0: Reprizni program BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Selu u pohode.

0: Na obroncima planine Majevice u sjeveroistočnoj Bosni, pored magistralnog puta i željezničke pruge koja spaja Živinice i Zvornik, nalazi se selo Mahala. Ovo malo pitomo naselje u Gornjoj Spreči naša ekipa pohodila je 2012. godine kada smo emitovali i dvodijelnu reportažu. Naš domaćin i organizator snimanja na terenu bio je Aljo Jusić. U ovom izdanju naše emisije, poštovani slušaoci, izdvajamo zanimljive priče i sjećanja dobrog čovjeka Alje Jusića iz Mahale u općini Osmarci.
1: Ja sam Aljo Jusić iz sela Mahala. Dobro nam došlo. Selo Mahala se nalazi u Republici Srpskoj, pripada opštini Osmarci. Prije agresije na Bosnu i Hercegovinu, Mahala je pripadala opštini Kalesija. Selo Mahala ima 133 domaćinstva i negdje oko 536 stanovnika. Naselje je nastalo u 18. vijeku od muhadžira koji su doselili sa tromeđe Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Po pričanju Alić Ahmeta, rođen 1888. godine, a njemu je pričao njegov djed Ali Sali, da su Alići prvi doselili u Mahalu sa tromeđe Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine od Užica, odnosno okoline Pljevlja, gdje i danas postoji selo Alić. U to vrijeme najškovaniji u selu je bio Ali Salko, koji je medresu završio u Zvorniku. Rođen je 1860. godine i obavljao je posao vjeroučitelja u Mahali Memićima. Ujedno bio je seoski starješina Spahija. Njegov sin Alija imao je u to vrijeme završeno 4 razreda medrese, što je u to vrijeme bilo školovan i pismen čovjek. Salko je imao 3 žene sa kojima je živio u jednom domaćinstvu. Salko je pričao da je u vrijeme njegovog vakta jedne godine bila tako velika suša da su potoci i rijeke potpuno presušili. Vode je bilo sasvim malo u ponekom bunaru, koju su koristili samo za piće, pa su stoku gonili u Zvornik na rijeku Drinu da tamo napoje. Na Drini je bilo jedno malo jezero gdje su spojili stoku i 7 dana su tamo bili čuvali stoku pored rijeke čekajući da padne kiša. Salko je umro 1945. godine, živio je 85 godina. Mahala se prvi put spominje u austrougarskim kartama 1882. godine pod imenom Bulatovci, gdje je ucrtano 24 kuće. Na brdu Kosa bila je jedna kuća Alić Muje, u Mukaštuši bila je jedna kuća gdje su živjela 2 brata Halilović, Rahman i Salkan. Jedna kuća je bila na mjestu gdje su kuće Jusić, Mehmeda, Šukrije i Jemina. Tu je bila kuća Muharema Husa koji je oženio Hatu Pandur iz Glumine kod Zvornika. Nisu imali djece pa je poginuo, a Hata Pandur se udala za Šaćira Jusića. U Lipovcima su bile 3 kuće, Husić Nasipa, Husić Jahije i Husić Muhameda, gdje se nalazi kuća Alić Fadili. Tu je bila jedna kuća njeznog djeda Mehemeda Alića. Jedna kuća bila je na mjestu gdje se nalazi kuća Ramiza Alića, Ajšinog. Tu je bila kuća njegovog prandjeda Smaje Alića. Na mjestu gdje se nalazi kuća Ismeta Alića, tu je bila kuća njegovog djeda Agana Alića. Na mjestu gdje je kuća Hasana Alića, tu je bila jedna kuća njegovog djeda Hasana Alića. Jedna kuća je bila Ali Salki, gdje se sada nalazi kuća Ali Salki i njegovog djeda. Na mjestu gdje je kuća Alić Ahmeta, tu je bila kuća njegovog djeda Ahmeta Alića. Na kućištu su bile 2 kuće, jedna od Alića Avde, a druga Alić Ibrahima. U Rahmanovićima bila je jedna kuća dvojice braće, Alić Rahmana i Alje. Na kućištu gdje se sada nalazi kuće braće Jusić, bila je jedna kuća Emina Jusića. Na Miraje bila jedna kuća Đulage Muratovića. Na kućištu gdje je kuća Ali Senada Omerovog, bila je kuća Osme Alića Senadovog prandjeda. U Karićima je bila jedna kuća dvojice braće Karić, Avde i Uzeira. U Bari je bila jedna kuća šerifa Ramića koji je doselio iz sela Veresike kod Hemlijaša. U Salihovićima bila jedna kuća Salović Hase, a u Kuduzima bila jedna kuća trojice braće Kuduzović, Kade, Hrustana i Rami. U Beganovićima jedna kuća Begana Beganovića. U Kavazima bile su 2 kuće dvojice braće Kavazije Smaje i Mahmuta. Za vrijeme Austro-Ugarske rađena je pruga Tuzla, Simin, Han, Požarnica, Vis, Babina Luka, Kalesija do Mahali. Bile su posljedne šine do Krčevine, gdje se sada nalaze kuće braće Hočić, koji su tu doselili sela Snagovo, Kotvornika. Tada je izbio prvi svjetski rat i Austrougari su prilikom povlačenja za sobom uništili prugu i ostalo.

Poslije Prvog svjetskog rata Austro-Ugarska se povlači iz Bosne i Hercegovine i formira se država Srba, Hrvata i Slovena, koja se zvala Kraljevina Jugoslavije. I sve je trajalo do zbijanja Drugog svjetskog rata 1941. godine, kada je njemačka avijacija bombardovala Beograd. Maljaštvu služi vojsku kod kralja, imali su sva vjerska prava, tako i poseban kazan za hranu bez svinjetini. Za vrijeme Drugog svjetskog rata naši mještani su bili u mnogim vojskama, u nekima milom, a nekima silom. Tako su jedni otišli u legiju, a drugi u partizane. Jusif Šaćir je bio u partizanima kao kurir, a poslije je postao borac oslobodilačkog rata. Alić Muhamed Šamika bio mobilisan odveden u njemačku vojsku, tako da je kraj rata dočekao na Siciliji u Italiji, gdje je bio zarobljen od savezničkih vojnika i bio u logoru. Bježeći iz logora i tako se danima prebacivao dok nije stigao kući u Mahalu. Mahala koja je sva druga mjesta imala je svoje legende, ljude o kojima se pričalo prije i priča se i sada. Kada siđete niz Karića brdo ispod džamije na desnu stranu, bila je tu kuća Husić Alije Međeda. Nadimak Međed mu je dao narod zbog toga što je imao snagu Međeda. Po pričanju starih ljudi i žena, on je svoju mater dojio do 18. godine života. I kada je dobio poziv od kralja da ide sušti vojsku, na polasku je uzeo i podojio mater. Grabio svoj kofer i otišao. Kada je oslužio i vratio se kući, bio je pun snagi i tjelesno izgledao krupan i zdrav momak. Imao je takvu snagu, jednom rukom iščupa šljivić i podigni za glavi. Tako je znao kola volovska puna tereta da uhvati i zanese u stranu. Ljudi su ga voljeli i zbog njegove snage poštovali. Imao je jednog sina koji se zvao Avdija i ćerke Šazu i Hasibu. Avdija sin posjeduje snagu očiju, bio spreman i snažan. Jednog dana se Avdija popnije na tavan gdje se na pantama sušao meso, da sebi uzme koje je vješalo mesa, ali ga otac Alija primijeti. Alija se popnije na tavan i njih dvojica se poguraju tako što otac svoga sina gurne sa tavana i on tako padne na leđa i ostane grbak.

Drugi značajan razvoj Mahali je vezan za prve posljeratne godine. Tada su počeli da se upisuju podaci za novu ličnu kartu, mjesnih zajednica. Na prve oblandinske pruge su išli Ali Ševkija i Karić Jahija, gdje su pohađali traktorski kurs za vozače. Mnogi su išli na rad zvani obaveza, sječu drveta na planinu konju. Kod kuće je narod sa neviđenim čarom i entuzijazmom gradio svoje kuće koje su u ratu bile popaljene i porušene. Na čelu svih akcija bio je kao vođa i starješina Kavazu Ismail, a mnogi mladi su postali članovi Komunističke partije Jugoslavije. U to vrijeme u selu bio je najškovaniji i partijski organizovan Alić Mumin, Kavazu i Šaban i Alić Mehemed. Ljudi su počeli da mijenjuju izgled svoga sela, osim što se posvećuju velika pažnja gradnji seoskih puteva, elektrifikacija sela, izgradnja vodovoda, društvenih objekata i vlastitih kuća. Unapređuje se osjetno i poljoprivredna proizvodnja. Proizvodi se više pšenice, kukuruza, mlijeka, mesa i sve više nudi tržištu. Stvaraju se sve bolji uslovi za rad, a nepismeni zahvaljuju se zdravstvenom prosvjećivanju seoske omladine sve manje. Obavezno bi se na Bajram u selu pravio teferik gdje bi se sakupila cijela Mahala, od najstarijeg čovjeka do najmlađeg djeta, a iz susjednih sela bi stigao narod. Sve bi se to odvijalo na centru sela zvanom Kućište. Stigli bi tu i svirači starog sela Bećo, Žemajl i Ibrica. Igralo bi se kolo i narod veselio, a poznati havleđija iz Vornika Zeljni bi prodavao svoje gurabije, šećerke, šlipere i lizala. Poznati slikar Živčić Ismet iz Sarača bi slikao narod, a najviše momke

cure koji su askovali po majskim sokacima. Sve bi to trajalo do kasnu noć kada bi se skup počeo razilaziti svako svojoj kući. Sivrači iz starog sela bi išli polako niz Karića brdo, a džepovi napuhani puni para. Zelim bi nosio prazan sepet kojim je donio slatkiše i sa njima obradovao djecu. Iz Kamenik prema Mimićima išao bi slikar Ispe Šipćić, sav sretan što je potrošio sve filmove, a u zadnjem džepu napuhan novčanik sa novčancama. Svi su bili veseli i u duši zadovoljni, nadajući se sljedećem bajramu. Glavno sredstvo za prijevoz i obradu zemlje bili su par konja i volova. U to vrijeme volova su imali sasvim mali broj stanovništva našeg sela. Ko je imao volove, to je bio gazda da sebi uzore zemlju i da zaradi pare od drugih komšija. Drva su se nosila na ramenima, a oni iskusni na glavi. Bila su to bremena od suhih grana nakresana u našoj riječi. Tako se zvala šuma iza sela. Sakupi se po 20 žena i djeci, obavezno dnevno dva puta donesu drva. Narod je jeo drvenim kaškama i mjesto stola bi se stavila drvena sinija na kojoj bi se izlomio hljeb, pšenični ili proha. Aljine odjeća se stavljali u parijencu od drveta napravljenu okruglu kao drveno bure. Stavio se sloj luga, pepela, pa sloj odjeće i tako sve do vrha se napuni, a poslije prelije vrućom vodom i tako stoji nekoliko dana. Poslije se vadi i nosi na Majsku rijeku gdje je bila kamena ploča i tu se pere kvaseći vodom i udaranjem drvenom praljom. Poslije bi se dobro ispralo sa vodom, odsjedlo i nosilo kući da se suši na drvenom srgu. Hljeb se peko iz posača koji bi se obasuo sa žarom, a kuhalo se u loncu koji je bio okačen za verige. Zagrijavanje sobe se vršilo pomoću zemljanih furuna na kojima su sa strane bili glineni lončići. Prozor su bilo od drveta sa staklom, pa kada se razbije staklo, onda bi se zalijepio papir od papirne vreće i mjesto lijepka bi se stavilo tijesto od brašna. Da bi se bralo žito kukuruz koristio bi se od drveta pleteni sepet. Sepet je za djecu bio velika atrakcija. Kada bi babo prošla na njivu da donese... Pa ne mogu sjetiti se te mlade, to je ti isto, pa dojde zato.

0: E, pošto je ovo previše emotivno za Alju Jusića, koji je napisao sve ove divne podatke po istoriji sela Mahala, ja ću nastaviti. Da bi se bralo žito kukuruz, koristio bi se od drveta pleteni sepet. Sepet je za djecu bio velika atrakcija. Kada bi babo pošao na njivu da donese bundeva ili da bere žito, stavio bi svoje malo dijete u sepet i tako nosio do njive. Auto da bi se vratilo pješice kući. Sepet je služio za prijenos tereta i ostalih poljoprivrednih proizvoda. Prvi radio tranzistor koji je radio na kiseline baterije kupio je Jusić Alija Cestar 1960. godine, a poslije njega Aljić Mumin. Sakupilo bi se cijelo selo. Svi su bez riječi slušali emisije Selo veselo i vijesti na srpsko-hrvatskom jeziku. Glas Amerike, spiker je bio Zlatko Galoper.
1: U selu je bilo puno voća, šljiva, jabuka, krušaka, oraha i trešanja. Kada voće sazrije, trebalo je to sve ubrati i spremiti za zimu. Bile su napravljene pušnice kojima se sušilo voće. Sušile su se šljive, iseckane na kriške, jabuke i kruške. Bilo je milina uče sjeti pored pušnicom, pored vatre, mirisati suho voće i grijati se. Dok se u žaru pekli pecarevi i pečenci, noć su bile tihe, a nebo obasuto zvijezdama. Jabuke i kruške su se tucale u drvenim stupama i cijedio sok, a poslije taj slatki i ukusni napitak sipao u tavu gdje bi se na vatri dugo kuhao i dobio pekmez. Da bi se otišao svornik na pijacu, moralo se ići 18 km pješke preko snagova makadamskim putem. Ko imao pare, čekao bi kolare pod kamenikom gdje je bio veliki hrast da sjednu u konjska kola.

dolini rijeke spreče, gdje Mahaljska rijeka teče. Prostire se selo malo, Mahala se ono zvalo. Sa Orlića zora rudi, Mahala se tiho budi. Na prozoru svijeće gore, svi ustali prije zore. Da se kahva vruća pije, dok se hladna soba grije. I svi žive bez problema, ali selo vode nema. Svi sokaci obnovljeni i asfaltom preliveni. Ljepota je ovdje doći i pješice selom proći. Niska rića brdo sići i džami lijepoj prići. Pa krenuti prema Mahaljskoj rijeci i zastati kod mezarja gdje nam leže naši prijeci. Pa fatihu proučiti i Allaha zamoliti da oprosti sve grehote i sačuva od strahote. Pa uz brdo polako ići, u Beganuj će naše stići, kod Bricine kuće stati, pa Mahalu pogledati. Pogledati na sve strane, lijepo selo nema mane. Poslije dalje na Meraju treba ići, po šehijske česme stići, poštovanjem treba stati, sva imena pročitati. Digni ruke prema nebu i fatihu ti halali, jer su oni svoju mladost za Mahalu našu dali. Pusti suzu ti niz lice,

Neka srce bol osjeti, pa se naši merhuma u mislima ti prisjeti. Nemoj suze brisa s lica, neka vjetra blagi suši, pa osjeti smiraj u srcu i duši. Igralište puno djece, na sve strane glase čuje, a na djecu gleda nena, to je naša mladost i buduća pokoljenja. Svi koji ovdje žive, mahali se svojoj dive, mahaljaši i mahaljke koji živite u svijetu, ispričajte o mahali svome dragom djetu, da postoji naše selo, a u njemu veliko djelo. To su kaburi naših djedova i nena, a vi ste njihova pokoljenja. Nemoj da vam srce u svijetu pati, dođite u našu mahalu, gdje vam je rođen otac i rođena mati.

0: E, dosta je bilo knjige, sad ćemo životnu priču. Prvo bih željela da slušalci BH Radio 1 emisije Selo u pohode čuju jednu priču iz djetinjstva koja svjedoči o jednom vremenu u kojem se živjelo siromašno, ali su ljudi bili sretni, iskreni, pošteni. Aljo Jusić i slika iz djetinjstva kad je izgubio opanke.
1: Pa bili smo mali, bili smo djeca, tu negdje oko jedno 8-10 godina starosti. Čuvali smo goveda u Bjelovini, pored same ceste koja vodi od Tuzle prema Svorniku. I tako smo se takmičili. Cesta je bila provaljena pa su vozila išla sasvim sporo. I mi smo se takmičili ko može da sustigne kamion i da dotakne. Ko sustigne dobije kuću oraha. Ja sam imao opanke, otac mi kupio nove. I trčao sam sa kamionom da dotakne. Međutim, vozač me je primijetio na retrovizor da ja trčim, dodao je gaz i kamion se udalio što dalje. Međutim, moji tamo oni drugari koji su bili sa mnom počeli da se smiju, radosni da ću da izgubim, moram ja njima da sad kuću oraha. A zadatak je bio da dotaknem samo vozilo. Ja sam lijevak pa sam lijevom nogom potegnuo i bacio sam opanak sa lijeve noge, računajući da udarim kamion. Međutim, nisam dobro procijenio. Opanak je prešao preko kamiona i pao na kamion. Nisam smio ići kući. Otac je bio strog, ubit će me. Otišao sam u susjednu tu moju njivu, padala je kiša prije toga, pa je bilo u njim barama, bilo je vode. Uzeo sam abdest i počeo da klanjam. Saba, podne, kindiju, akšam, jaciju, sve namaze sam klanio i sve Boga molio. Bože, podari mi opanak. Ja nisam smio kućić. Cijelo sam vrijeme tako u domraka klanio i Boga molio da mi Bog podari opanak. Kad sam došao kući, čutao sam, legao spavat, plašio se da će otac da sazna, pa će mi istući. Međutim, ujutro otac otišao na cestu, pošto je bio cesta, radio, popravio cestu. Čujem ja još da sam spavao kako jedna komšinica zove moju mater. Viče, kad dira ja, evo ti ba ovaj opanak. I mater nije znala o čemu se radi. Kakav opanak? Pa kaže, Aljo juče je bacio na kamion opanak, ubit će ga Kalija. Međutim, evo ti druge kone, treće kone. Djeca su pričale materama kako sam vam bacio opanak na kamion. Ja sam kasi imao tri opanka, samo sam bacio udaru na sve strane. Morao sam tako da uradim. Jer imao sam sada u izobilju, a otac nije mogao ni saznati.

Imao sam 12 godina i uzor mi je bio Živčić Ismet iz Harača. Kad bi u selu bio neko šerbe ili pilav, on bi došao sa onim fotoaparatom, na šivu okačio one slike kao izlog i slikavao. Ja sam se zaljubio tada prvi put u fotografiju. Molio sam Boga da mi je fotoaparat, da mogu ja da slikam. Nisam imao para, nisam mogao sebi to da priuštim. I ja odlučim jednu večer, kad sam legao da spavam, razmislim da ja svaki dan, svaki drugi od materije ugradnjem tamo iz njeznog onoga, tamo vreće da drži grah. Dok radim graha po jedno dvijete ove kile, stavim u njeznu šamiju i odnesim u magazin u zadrugu da prodam. Tako sam ja krao, a pare koje uzmem sve sam čuvao i sakupio. I kad sam sakupio puno para, zavežem u jednu šamiju, odem u Kalesiju, sjednem na autobus broj 13 preko gore preko Požarnice i odem u Tuzlu. Niko nije znao, ni otac i mati. I dođem u grad, izađem i po onim izlucima gledam, u jednom izlogu vidim fotoaparat smjena 6. Ja sav sretan što sam ga našao. Uđem u prodavnicu, kažem onom čovjeku, jel vi ovo prodajete? Kaj prodajem? Daj Bogat, vidim, imam ja para, mogu ja platiti ovaj fotoaparat. Iznesem skoro kilogram one siće pred njom. Čovjek brojao. Ima, kaže, momak, evo, ostalo još kao sada jedno dvije marke. Meni to dobro došlo, mogu se vratiti kući sa autobusom da idem pješke. Jer planirao sam, ako kupim, a nema para, krenuću pješke kući. To je 30 km od... Međutim, uzmem fotoaparat, ja sav sretan. Krila skoro dobio, poletio, toliko mi drago. Dođem kući, uzmem jednu kartonsku kutiju, probušim gore na krajima, svežem špagi, to ću da svežem na šivu, uzmem one materne, tamo one stare fotografije, nema lijepka, uzmem od bijelog onoga brašna, ono bijelo brašno, zalijem i pozadi, napišem dole olovkom i sa onim ugljenom Foto Jule, kao umjetničko ime, Foto Jule, Jusi se prezivam pa Foto Jule. Okačim ja, bilo ovdje na džeme onoga kući što gore bila njiva, neko se ošenio izmahali, bio pilav, i ja stavio fotoaparat, ismeta nema, ja sam ko kralj, sad ću ja pokriti sve pare u narodu. Dolaze momci i cure i kažu, je li mali, slikaješ? Ja kažem, slikaj. Kad pošto je slika? Pa ja sam vidio pošto ismet naplaćuje. Kažem, to kaže, ajdi, izvadim ovako jedan dio papira i olovku, ona olovka grafita, nisam imao hemijsko, otkom hemijsko olovku u to vrije, i napišem ime i prezime, oni stanu, ja slikam, koliko slika, toliko para naplatim. Kad će biti gotove slike, kad bit će sljedeći pilav u drugom selu gdje bude, ja ću vam donijeti. Međutim, ja sam njih sve prevario. Sliko na prazno. Uzmem pare, sotredan odmah, materi se ne javim, nisam ošao u školu, sjedem na 13. jutru, dođem dole, kupim film, ubacim onaj čovjek u fotoaparat i ja se vratim. Pro 7 dana u Bulatovcima, čerbe, ja došao, idu u cure momci, jeli mali, jesu slike gotake, nisu bogami. To, kam onaj fotograf kad je razvio, pokvario mi film. Kako, kam, stante molim vas, kako se zovijete, kad tako ja nađem tamo, ajde molim da ponovimo, bit će sve u redu. I ja na novo, i tako sam ja počeo i fotografiju. I danas dan imam, evo, 61.

0: Radio sam u Transturistu Tuzla kao kondukter 30 godina. A cijelo vrijeme rata sam bio ovdje. I kad se ovo rato završio, imao sam jednu dobru liniju Tuzla-Zenica. Zenica pa poslije Tuzla-Srebrenica držao sam liniju. Međutim, jedan dan sam bio u jednom teškom psihičkom stanju, tako da sam imao doživio sam posttraumski taj stres, tako da sam proveo nešto oko 3 mjeseca sam proveo u dnevnoj bolnici i poslije toga kad su sve vidjeli, vidjeli su da ne mogu više raditi ovaj posao i tako sam otišao u penziju.
1: Ali meni se čini da imate vrlo zdrav duh.
0: Pa 2 godine sam išao i na terapije i meni kad neko nešto kaže, ja sam takav bio da odmah reagujem, odmah bi skočio se potučem sa njim. Tako sam bio. Međutim, dole na terapiju nas učim da ja ne mogu nikoga promijeniti, nego da se moram ja sam sebe da promijenim i da odložim. I meni uvijek pri svijesti, kad mi neko nešto kaže, ja bi reagovala, odmah se sjetim ono da odložim. Tako da odložim, ja to odložim i onda prođe se sve na mirni način. I onda i sad bavi se malo internetom, kad sam nervozan ja na internetu, ono ja zaboravim sve i tako odradim neke poslove, nađem sebi, tako da me to smiri.
1: Ali ste vrijedni i na zemlji radite.
0: Pa radim, moram. Nena je bolesna. Pa dobro, nije ona dugo bolesna, evo jedno 40 godina kao smo braka. Ako je došla ona sve, nju nešto bolite, žuč, ako nije žuč, jest jetra, jest bubrek. A hvala Allahu Dželešanu, mene boli ništa. Ništa mene boli, mogu pojest, popit. Mogu svakako, eto, tako sam, Bog mi dao, tako hvala.
1: A mi bi mogli napraviti jedno 3-4 emisije samo sa Aljom Jusićem ovdje iz Mahale. Evo još jedna sličica.
0: Pa bilo je to prije jedno 30 godina otprilike. Bili smo na liniji, ja, Hajdarević, Šemso iz Kladnja i ja, vozili smo preko Gornje Tuzle, Majvice, Lopara, Brčkog, Brezovog polja u Bijeljnu. To je bila linija. U to vrijeme bio je makadamski put. Narda na svakoj stanici. Znao sam ufatnje pa mi izvuku pocijepaju mantil. Znao sam nekoga i da udarim, ne mire ga primiš u autobusu. Ali tako je bilo vrijeme u to vrijeme. I sad, bio je pazarni dan u Čeliću. Tako da smo mi iz Tuzlanske stanice željezničke primili put je puni, na Brčanskoj napunu. U Gornjoj Tuzli nisam mogao skoro da primim nikoga, ali opet sam neke primio da sam i ja kod prednjih vrata stajao na jednoj nozi. Znao sam nekako za autobus proći, ne mogu, pa po sjedićima znao sam gazda naplatim karte, ne mereš proći, to je toliko bilo, i opet nije bilo plata na vrijeme i nije bilo para. Danas autobusi prazni hodaju, ja ne znam odakle platu mogu da zaradim. Kad smo došli u Veselinu, as prije Lopara, to je jedno selo, tu imaju oni karavlas. I uvijek on nosi one vreće, pravi neke one drvene, one čase, kašike, vretena, tako tu. I kad sam došao na stanicu, imao jedan čovjek da izađe, ajde, kada se ne guram više, dosta mi ove gužve. Kad stoji ta jedna žena, viče, majstore bre, šta je bilo? Daj me bre, primi do Bijeljine, ljubim te ko Boga. Kada, gdje ću te primi, ženska glavo, vidio sam pun. Daj ka molim te, kada, pa hajde što bi te primio, gdje ću ti tu vreću? Ajde kad je ba živio, meti me u vreću kad je dole u rupu. Ona misli na onaj bunker, prtljaži, on iću u rupu. Ko žena sa sela ne zna da je to prtljaži. Viče meni jedan.

0: samo moja Milena, a s drugima šikuje.
1: U emisiji BH Radija 1 Selu u pohode slušali ste priče Alje Jusića iz Mahale u općini Osmaci. Priču smo zabilježili 2012. godine. Svako dobro vama koji redovno ili povremeno pratite ova naša radio putovanja, želi urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Osam osoba je povrijeđeno u naletu automobila na pješake u centru sjevernog talijanskog grada Modene. Četvoro povrijeđenih je u kritičnom stanju. Policija je saopćila da je vozač, 31-godišnji italijanski državljanin marokanskog porijekla, uhapšen i da nema druge opasnosti. Ranije su talijanski mediji izvijestili da se automobil zabio u izlog prodavnice nakon što je udario pješake, te da je vozač nožem napao prolaznika koji ga je pokušao zaustaviti. Iran je najavio uvođenje novog sistema za kontrolu pomorskog saobraćaja u Hormuškom moreuzu, koji uključuje i naplatu naknada za takozvane specijalizovane usluge, izjavio je visoki iranski zvaničnik Ebrahim Azizi. Rekao je da će komercijalni brodovi i partneri Irana moći koristiti ovaj prolaz, dok se novi režim neće odnositi na operacije koje Iran smatra neprijateljskim, uključujući i američke inicijative za slobodnu plovidbu kroz Hormuški moreuz. Pobjednica 70. Eurosonga je Bugarska. Predstavnica ove zemlje Dara s pjesmom Bangaranga osvojila je 516 bodova. Drugoplasirani je Izrael, treće mjesto osvojila je Rumunija, a slijede Australija i Italija. Na takmičenju je učestvovalo 25 zemalja. Od zemalja iz naše regije Hrvatska je završila na 15. a Srbija na 17. mjestu. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije se plasirala na svjetsko prvenstvo nakon što je i u uzvratnom susretu baraža u Toršavnu poražena od Farskih ostrva rezultatom 33-28. Najefikasniji u našem timu bio je Šahinović sa 10 golova, dok su Farska ostrva nakon pobjede u Tuzli i ovim trijumfom izborila plasman na mundijal. Prema mjerenjima u 5 sati u Gacku je 5 stepeni, Sarajevu 7, Jajcu 8, Mostaru 9 i u Banja Luci 11 stepeni. U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno sa slabom kišom. Poslije podne se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan. 17. maj 2026. godine. Na današnji dan 1510. godine umro je italijanski slikar Sandro Botticelli, čija najslavnija djela Rođenje Venere i Proljeće dočaravaju istinski duh renesanse. Po narudžbi Lorenza Medicija prvi je među italijanskim slikarima uradio ilustracije za Danteovu božanstvenu komediju. Radio je i na freskama u crkvama u Firenci, a na poziv pape Sixta IV. Slikao je i freske na zidovima Sikstinske kapele. Njegova remek djela ponovno su otkrivena i pridana im je zaslužena slava tek u kasnom 19. stoljeću, a on je do danas ostao jedan od najznačajnijih talijanskih renesansnih majstora. 17. maja 1749. godine rođen je engleski ljekar Edward Jenner, pronalazač vakcine protiv velikih boginja, čime je utemeljio modernu imunologiju. Uočio je da ljudi zaraženi kravljim boginjama ne dobijaju velike boginje ni u vrijeme epidemija. Poslije dvije decenije rada u maju 1796. godine uspješno je cijepio jednog osmogodišnjeg dječaka. Njegova vakcina je ubrzo u cijelom svijetu prihvaćena kao pouzdana zaštita od

smrtonosnih velikih boginja. Međunarodna telekomunikacijska unija sa sjedištem u Ženevi jedna je od najstarijih međunarodnih organizacija. Prvobitno je osnovana kao Međunarodna telegrafska unija 17. maja 1865. godine potpisivanjem prve međunarodne telegrafske konvencije, te se ovaj dan diljem svijeta obilježava i kao svjetski dan telekomunikacija i informacijskog društva. U članstvo Unije su uključene 193 zemlje, a od 20. oktobra 1992. godine među njima je i Bosna i Hercegovina. Aljasku, poluotok na sjeverozapadu Sjeverne Amerike, Rusi su nakon Krimskog rata prodali Amerikancima, čija se odluka za kupnju pokazala kao odličan strateški potez. Aljaska je bogata rudama zlata i srebra, te šumama i zalihama nafte. 1,5 km2 prodano je 1867. za samo 4 centa po jedinici. Iako je 1959. Aljaska službeno postala 49. država SAD-a, na današnji dan 1884. potpisan je takozvani organski zakon, kojim su započete prve prave administrativne veze Aljaske i Vašingtona. Britanska vlada priznala je na današnji dan 1949. Irsku kao samostalnu državu. Nakon što su otok u 12. vijeku pokorili Normani, ostrvska zemlja pala je pod dugogodišnju vlast Engleske. Nakon dugih i teških pregovora, Britanci su 1949. konačno priznali Irsku, koja je dan nakon priznanja postala suverena republika sa glavnim gradom Dublinom. 17. maja 1954. godine Vrhovni sud SAD-a osporio je pravilo iz 1896. da obrazovanje treba biti odvojeno, ali jednako, čime je odbačena rasna segregacija u državnom školskom sistemu. Na današnji dan 1965. godine obavljen je prvi transatlantski TV prenos programa u boji između SAD-a i Velike Britanije. Američki komercijalni telekomunikacioni satelit Early Bird prenosio je emisiju američke TV mreže NBC Novi pogled na staru Englesku. Specijalni komitet Američkog senata počeo je 17. maja 1973. godine istragu o aferi Watergate, u kojoj su pristalice republikanske stranke bile optužene da su pred predsjedničke izbore 1972. radi špijunaže provalili u sjedište demokratske stranke. Administracija tadašnjeg predsjednika SAD-a Richarda Nixona optužena je da ometa istragu, pa je pokrenut postupak za opoziv predsjednika. Sarajevski ratni teatar Sartre osnovan je 17. maja 1992. godine na inicijativu reditelja Dubravka Bibanovića i Gradimira Gojera, inženjera Đorđa Mačkića i pisca Safeta Plakala, a okupio je glumce i brojne suradnike iz tri profesionalna sarajevska teatra. Afirmirajući se kao jedan od fenomena duhovnog otpora u Sarajevu pod opsadom, Sartre je bio prvi BH teatar koji je još ratnih 94. i 95. uspio izaći u Europu i predočiti joj se kao segment autohtone kulture Bosne i Hercegovine. 2003. godine Sarajevski ratni teatar Sartre dobio je 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva. Na današnji dan 2014. godine, zbog obilnih kiša koje su padale 3 dana, iz korita su se izlile skoro sve bosansko-hercegovačke rijeke, poplavljena su mnoga mjesta i naselja, smrtno su stradale 23 osobe, a hiljade su evakuirane iz svojih domova. U većini mjesta je proglašeno stanje prirodne nesreće. Štete su procijenjene na nekoliko milijardi konvertibilnih maraka.

0: Ja. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: 2003. godine izjasnio se protiv zemljišnih reformi i zapadnjačkog vladanja iranskog šaha Muhameda Reza Pahlavija, zbog čega je odmah bio poslan u zatvor. Pošto je nasilno protjeran iz Irana, 1964. godine otišao je živjeti u Irak, no protjerao ga je i Saddam Hussein, pa se 1978. godine smjestio pokraj Pariza, odakle je agitirao za rušenje šaha. Dana 1. februara 1979. godine, dvije sedmice nakon što je šah napustio Iran, Homeini se vratio praćen ovacijama. Proglašen je vjerskim vođom iranske revolucije i četiri dana kasnije postavljen je u vladi. Referendumom iz decembra 1979. proglašen je novi ustav koji je imenovao Homeinija doživotnim, političkim, vjerskim i vrhovnim vođom. Ponovo su postavljeni šerijatski islamski zakoni. Umro je u Teheranu 3. juna 1989. godine.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
4: Dobro selo, nedjelja 17. maja od 7 časova i 10 minuta.
3: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
4: Domaće jagode stigle su do kupaca, cijena prati kvalitet, pa proizvođači zadovoljno ističu.
5: Jagoda je jako rentabilna i siguran sam da je jedna od najrentabilnijih kultura koja bi se mogla uzgajati u plastenicima.
4: Početkom ljeta prvi kilovati električne energije dobijene iz stajnjaka počeće se proizvoditi na farmi muznih krava u Tomislavgradu.
6: 150 kilovata je da možemo davati u mrežu, u prodaju, a ostatak ćemo koristiti za vlastite potrebe.
4: Gost Dobrog sela je ekspert za održivo upravljanje zemljištem dr. Dženan Vukotić, s kojim razgovaramo o jednom projektu svjetskog programa hrane koji se provodi na teritoriji Trebinja i Čapljine. Dobro selo, nedjelja 17. maj od 7 časova i 10 minuta, urednica Radmila Grubiša.
3: Marketing BH Radija 1.
7: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

7 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnje vijesti. Dobro jutro i sadržaje izdvajamo. Određen pritvor dvojici muškaraca iz Sarajeva zbog navođenja maloljetnica na prostituciju. Zbog prijetnji navijača Čelika u Zenici je otkazana predstava o sarajevskom željezničaru. Bugarska pobjednica 70. Eurosonga. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine bez plasmana na svjetsko prvenstvo. Vrijeme danas, prije podne slaba kiša, u drugom dijelu dana smanjenje oblačnosti. Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor dvojici muškaraca osumnjičenih za navođenje na prostituciju tri ženske osobe, od kojih su dvije maloljetne. Pritvor je određen zbog opasnosti od bjegstva, ponavljanja krivičnog djela i uznemirenja javnosti. Osumnjičeni su uhapšeni na području Iliđe i Istočne Iliđe. Na lokalitetu Radimlja kod Stoca danas će biti održana komemoracija i sveta misa u spomen žrtvama križnog puta. Kako ističu organizatori, Radimlja već decenijama nosi snažno simboličko značenje kao mjesto stradanja hiljada ljudi tokom poraća.

0: događa Drugog svjetskog rata, zbog čega se svake godine organizira ovo okupljanje s ciljem očuvanja sjećanja i odavanja počasti žrtvama. Međunarodni je dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije. Na ovaj dan 2004. godine Svjetska zdravstvena organizacija uklonila je homoseksualnost s popisa međunarodne klasifikacije bolesti. Cilj obilježavanja je zaštititi temeljna prava LGBTIQ osoba i spriječiti diskriminaciju, govori rukovodilac programa i zagovaranja Sarajevskog otvorenog centra Darko Pandurević.
1: Mi imamo praktično na papiru zakone i garancije koje garantuju svim građanima Bosne i Hercegovine ravnopravnost, jednak pristup pravima i gotovo jednake mogućnosti u svim sferama života, tako i za LGBT osobe. Tako da na tom polju mi zaista gotovo je da nemamo puno stvari koje kao društvo moramo usvojiti. Samo trebamo poštovati ono na što smo se već kao država obvezali, kako kroz međunarodne dokumente, tako kroz zakone.
0: Osam osoba je povrijeđeno u naletu automobila na pješake u centru sjevernog talijanskog grada Modene. Četvero povrijeđenih je u kritičnom stanju. Policija je saopćila da je vozač, 31-godišnji italijanski državljanin marokanskog porijekla, uhapšen i da nema druge opasnosti. Iran je najavio uvođenje novog sistema za kontrolu pomorskog saobraćaja u Hormuškom Moreuzu, koji uključuje i naplatu naknada za takozvane specijalizovane usluge. Visoki iranski zvaničnik Ebrahim Azizi rekao je da će komercijalni brodovi i partneri Irana moći koristiti ovaj prolaz, dok se novi režim neće odnositi na operacije koje Iran smatra neprijateljskim, uključujući i američke inicijative za slobodnu plovidbu kroz Hormuški Moreuz. Izvođenje predstave Sarajevskog ratnog teatra Za život cijeli o fudbalskom klubu Željezničar otkazano je zbog prijetnji navijača čelika. Predstava je trebala biti odigrana sutra u okviru takmičarskog programa 25. festivala BH Drame. Iz Sartra su naveli da ih zabrinjava činjenica da prijetnji i pritisci od navijačkih grupa i pojedinaca utiču na programske odluke jedne javne kulturne institucije. Direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović kaže da drugog izbora nisu imali.
2: Organizacioni odbor festivala te radnice i radnici Bosanskog narodnog pozorišta Zenica zaprimili su ozbiljna upozorenja od strane osoba koji su se predstavljale kao pripadnici navijačke skupine Robijaši. Izvršen je kontinuirani pritisak uz najavu upotrebe sile, izazivanje incidenata, nanošenje materijalne štete zgrade pozorišta. Menadžment Bosanskog narodnog pozorišta Zenica 13. maja se obratio upravi policije, gradonačelniku, premijeru kantona, ministru unutrašnjih poslova, ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta i do subote nije dobio nikakav odgovor. Ne možemo samostalno osigurati bezbjednost svih, prisiljeni smo bili otkazati njenu izvedbu.
0: Predstavnica Bugarske Dara s pjesmom Bangaranga sa 516 osvojenih bodova pobjednica je 70. Eurosonga u Beču. Drugoplasirani je Izrael, a treće mjesto osvojila je Rumunija. Na takmičenju je učestvovalo 25 zemalja. Od zemalja iz naše regije Hrvatska je završila na 15. a Srbija na 17. mjestu. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije se plasirala na svjetsko prvenstvo, nakon što je i u uzvratnom susretu baraža u Toršavnu poražena od Farskih ostrva rezultatom 33-28. Farska ostrva su nakon pobjede u Tuzli i ovim trijumfom izborila plasman na mundijal. U Sarajevu je 6 stepeni, Tuzli i Zenici 8, Banja Luci i Mostaru 9 i u Bijeljini 10 stepeni. U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno sa slabom kišom. Poslije podne se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. U većem dijelu Bosne i Hercegovine pada kiša i saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Učestali su odroni zemlje i kamenja, a zbog jakog vjetra iz Bihamka upozoravaju i na mogućnost obaranja stabala na kolovoz. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, urednica emisije Sinela Šumar.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
4: Rukometaši Bosne i Hercegovine nisu uspjeli da se plasiraju drugi put na završnicu svjetskog prvenstva koje će se održati naredne godine u Njemačkoj. U dvomeču sa selekcijom Farskih otoka izabranici Damira Doborca nisu uspjeli da nadigraju rivala i doživjeli su dva poraza. Nakon 22-24 u Tuzlanskom Mejdanu i u Toršaunu reprezentacija Farskih otoka

rezultatom 17-15. Briljirali su Šahinović, Čolaković i Mehmedović, no sami početak drugog poluvremena pripao je domaćoj reprezentaciji koja je postigla tri uzastopna pogotka, povela 18-17 i nakon nekoliko izjednačenja Farani su došli do plus 4, 26, 22 i do kraja nisu ispuštali preimućstvo. Pomenut ćemo i loše suđenje slovačkog para Budžak za Hradnik, koji su dosudili čak 9 sedmeraca za reprezentaciju Farskih otoka. U našoj reprezentaciji briljirao Amer Šahinović sa 10 golova, 6 je postigao Čolaković, a 5 Mehmedović. Odigrano je svih 5 utakmica 34. kola fudbalskog prvenstva Bosne i Hercegovine. Evo rezultata: Sarajevo Široki Brijeg 2-2, Borat Željezničar 1-0. Jedini pogodak postigao najbolji strelac šampionata Luka Juričić, koji je sada na 26 golova. U derbiju Začelja Sloga i Doboj su odigrali bez pogodaka 0-0, Zrinski Posuć je također 0-0, a najviše golova vidjeli su gledaoci na stadionu Rođeni. Velež je nakon preokreta savladao Rudar 4-2, iako su gosti u 18. minutu imali preimućstvo od 2:0. Na tabeli Borac, novi šampion, nedostižan sa 82 boda, drugi Zrinski ima 67, treće Sarajevo 59, Velež je pobjedom nad Rudarom obezbijedio četvrto mjesto i plasman u Evropu sa 51 bodom, peti je Željezničar sa 41 bodom, koliko ima i šestoplasirani Široki Brijeg, Posuće ima 34 boda koliko i Radnik, dok su na začelju Rudar, Prijedor 29 bodova i Sloga koja ima 28 bodova. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Radmila Grubiša.
1: Poštovani slušaoci, dragi naši poljoprivrednici, želimo vam dobro jutro. U današnjem Dobrom selu govorimo o voćarskoj proizvodnji, tačnije jagodičastom voću, savremenim trendovima u stočarstvu, jednom projektu svjetskog programa hrane i prezentaciji vinskog sektora održanoj na Jahorini. U uvodu izdvajamo. Domaće jagode stigle su do kupaca, cijena prati kvalitet, pa proizvođači zadovoljno ističu.
2: Jagoda je jako rentabilna i siguran sam da je jedna od najrentabilnijih kultura koja bi se mogla uzgajati u plastenicima.
1: Početkom ljeta prvi kilovat je električne energije dobijene preradom stajnjaka počet će se proizvoditi na farmi muznih krava u Tomislavgradu.
3: 150 kW je da možemo davati u mrežu, u prodaju, a ostatak ćemo za vlastite potrebe.
1: Na degradiranim i opožarenim područjima Trebinja i Čapljine provodi se projekat svjetskog programa hrane, kojem su u fokusu novi nasadi masline i smokve. O ciljevima projekta razgovaramo sa ekspertom za održivo upravljanje zemljištem, doktorom Dženanom Vukotićem.
4: Da nađemo određeni sorte koje su adaptibilne na tim područjima kao što je maslina, kao što je smokva.
1: Svoje mjesto na regionalnom festivalu vina održanom u okviru ovogodišnjeg Jahorina ekonomskog foruma našli su i brojni vlasnici vinarija i destilerija iz zemlje i regiona.
5: Vinska kultura i ispijanje vina raste s godine u godinu i stvarno imamo divnu saradnju i druženja sa svim vinarima iz našeg regiona.

Proizvođači jagoda za sada imaju uspješnu sezonu, cijena i kvalitet su dobri i ukoliko padavine ne ugroze sadnice na otvorenom, bit će mnogo razloga za zadovoljstvo. U mnogo povoljnijoj poziciji su oni koji jagodu uzgajaju u plastenicima, iako su ulaganja u plasteničku proizvodnju veća nego na otvorenom. Kolega Mirsad Vajtarević o ovoj temi razgovarao je sa predsjednikom

0: Saveza udruženja plasteničke proizvodnje Zeničko-Dobojskog kantona Enijadom Hasagićem, koji je istakao da ovaj vid poljoprivrede nije sistemski riješen, da su naši potencijali mnogo veći, ali da je uprko svemu proizvodnja jagode itekako profitabilna.
1: Ja sam Enijad Hasagić, poljoprivredni proizvođač iz Kaknja. Poljoprivrednom proizvodnjom se bavim već 25 godina. U to smo ušli ne iz neke velike potrebe, nego iz ljubavi, polako nabavivši jedan plastenik, pa onda smo krenuli dalje dva, tri, jer smo shvatili u suštini da od jednog plastenika smo veliki za komšiluk, a mali za tržište. I onda smo odlučili da idemo, znači, na veće količine i onda bi bili konkurentni u veleprodaje, prodavnice itd.
2: Šta je u stvari jagoda? Lijepo izgleda i miriše, ukusna je i zdrava. Šta to jagodu čini posebno?
1: Jagodu čini posebno na našim prostorima, posebno zato što je ona među prvim tim voćem koji dođe, povrćem ili voćem, ću ga više zvati kao voće. I interesantna je, znači, što dolazi u tom periodu kad nema drugih ovih voćarskih kultura. Jagoda je jako ukusna, primamljiva za djecu, a i zdrava za jest, ali u zavisnosti kako se tretira.
2: Kako bi je bilo najbolje tretirati?
1: Pa najbolje je tretirati, je, ja kažem, mi radimo tretiranje do pojave ploda. Od pojave ploda, znači malog, mi više ništa ne tretiramo, jer u suštini nećemo da je punimo tom hemijom. Ljudi koji rade konzumno, znači za velika tržišta i velike plantaže, oni vjerovatno to rade i duže špricaju.
2: Vi uzgajate jagodu u plastenicima, na koji način, kad počinje priprema?
1: Priprema jagode počinje, znači ja sada u ovom periodu čekam da oberem jagodu, da pustim lozu iz koje ću i proizvesti sadnicu. I u polovini avgusta ja vadim ovu jagodu, jer ja jagode mijenjam svake godine. Jer prva godina jagode je najkvalitetnija. Sljedeća godina sve što idete dalje, sve je jagoda slabija i slabija koju ostavljate. Znači ja ću pripremiti sadnicu do polovine avgusta i u polovini avgusta ja sadim jagodu koja će roditi u aprilu sljedeće godine. Znači priprema je duga, ali kvalitet je zagarantovan. Jer ona treba da se ukorijeni, da prođe period, znači njenog prilagodbe, da dobije masu korijena i svega, da bi mogla kvalitetno da rodi sljedeće godine. Svaka će roditi, ali da li će kvalitetno ili neće, vidjet ćemo. Znači, priprema ide uvlačenjem stajskog đubriva, pravljenjem gredica, kao što ste vidjeli ovdje, uzdizanjem, znači obaveznim pravljenjem lijeha, uzdizanjem da bi došlo do dobre odvodnje, ili da ne bi ležala voda ili biljka slučajno da leži u vodi, onda bi korijen iscuru. Znači mi napravimo gredice u koje onda sadimo na razmaku od 20 cm u jednorede jagodu.
2: Je li teško doći do kvalitetnog sjemena, kvalitetne stabljike, evo kao što ste vi rekli, što sami pripremate do gnojiva pa i zemlje? Od toga puno zavisi kvalitet proizvoda.
1: Pa do sadnice sam došao od provjerenog proizvođača iz Sarajeva, sa Butmira, čovjeka poljoprivrednog inženjera koji dugo godina, već neki 15-20 godina radi jagodu. I u plastenicima i vani, onda sam išao na tu opciju da to kupim od njega, smatrajući to, i nisam se prevario, sigurno je bila kvalitetna sadnica. Sada ćemo mi proizvesti sebi ove godine sadnicu, sad da li ćemo uspjest, vjerovatno hoćemo, jer ovo je posao koji se uči.
2: Koja je najbolja zaštita od raznih bolesti koje imaju i napadaju, sigurno tako da napadaju jagodu kao što napadaju i povrće?
1: Najbolja zaštita je u suštini primjenjivati, znači, određene agrotehničke mjere ili upute stručnjaka. Mi imamo, znači, meni navraća često stručnjak, poljoprivredni inženjer koji to nadgleda i koji kaže u kojem periodu šta. Mi često koristimo bakar ili bakarni oksid koji je dozvoljen i organskoj proizvodnji. Onda imate nekad od pjegavosti, znači, ali to su sve rani periodi, rane faze koje još nekače plod. Kada plod krene, ja kažem bez obzira šta joj se dešava, ja je više neću pošpricati. Drugo je, kaže, a kad vi špricate paradajz, on ima svoj oklop neki. Jagoda nema, jagoda sve što ima herbicida koje vi uradite i pesticida otiče direkt u nju. Iz tog razloga imaju te karence i sve, ali bez obzira znači šta joj se dešavalo, ona sada ima samo berbu i to je osnovno. Adekvatne zaštite postoje u svemu, jer ne možete vi sad bolesti klasificirati jedna. Sada ovo moderno vrijeme dolazi da vi imate bolesti, ne znate više otkle i kako dolazi. Prvi par godina kad smo ja i Marš počeli raditi i tako, to je bilo dobro, manje je bilo bolesti. Međutim, sada valjda kako se širi ta proizvodnja, onda ljudi to ne suzbijaju, ne paze i onda se širi. Tako da imamo zadnjih godina da vidite, vjerujte, i zbog vlažnog vremena i zbog svega, da je jako puno bolesti. To je jedna od mana plasteničke proizvodnje, što ima temperaturu i vlagu veću. I onda je pogodnija za razvoj tih raznih bolesti. Dok je vanjska proizvodnja u tome je bolja, ali vanjska proizvodnja jagode ima manu zato što dolazi kasnije, postiže manju cijenu, a druga stvar, kiše. Znači najveći neprijatelj jagode je vlaga. Dan, dva ili tri ako sastavi kiše, ljudi se za glave hvataju, ne znaju šta će s proizvodnjom, ne mogu istrhnuti, sve istrhne.
2: Pokazali ste mi malo prije, imate problemi sa krticama. Kako ste riješiti krtice?
1: Pa krtice sada smo nabavili super mačku. Jedan proizvod slovenački koji se postavlja u kanale krtice i on je lovi. Znači krtica je u jednu ruku korisna jer ona lovi mrmke, lovi gliste, lovi neke insekte, znači, koji su mogu biti štetočne, ali u proizvodnji jagode ona je jedan od većih neprijatelja, jer podilazeći svojim kanalima ne da jagodi u po samom startu da razvije korijen, da se dobro ukorijeni, jer je ona ostavi šupalj prostor, tako da krtica nam je jedan od većih problema.
2: Vidimo da je danas u Bosni i Hercegovini, pa i u cijelom svijetu, sve poskupilo, samim tim i jagode, cijena se povećava. Može li se poslovati, može li se gajiti jagoda rentabilno?
1: Jagoda se može gajiti rentabilno, samo i u jagodi, kao i ostaloj proizvodnji u Bosni i Hercegovini, imamo jedan nesistemski, znači nije riješeno, nije sistemski riješeno sve. Mi kad dolazimo u prodaju, dolazimo svi odjednom. I onda dolazimo u situaciju da zatušimo tržište. Kao što ga zatušimo i paradajzom, zatušimo ga i krastavcom i ostalim. Tako ga u određenom periodu zatušimo i jagodom. Jer ne imamo otkupnih kapaciteta, znači tvornica koje bi kupovale, prerađivale to ili izvozile. Manje je toga, znači svi navalimo u to tržište Sarajeva ili većih gradova, koji određuju i cijenu odmah. Cijenom jagode mi se ne možemo žaliti. Cijena jagode je jako solidna. I ako se to kvalitetno radi, stablo jagode može dati do kilogram jagode. I u jedan plastenik stane 500 sadnica od 100 kvadrata. Znači, ne može niko reći da to nije rentabilno. Pa nek radi 800 grama, ona je idealno rentabilna. Ali je osjetljiva za proizvodnju. Jagoda je jako rentabilna. I siguran sam da je jedna od najrentabilnijih kultura koja bi se mogla uzgajati u plastenicima. Jer tržište jagode je široko. Jako male količine jagode izlaze i ne mogu zadovoljiti blizu potrebe svjetskog tržišta. Ali eto, u nas je kako je, tako je, pa da na svjetsko tržište malo slabije izlazimo.
2: Bio je ovo razgovor sa samostalnim poljoprivrednikom Enijadom Hasagićem.
3: Dobro selo, Radija Bosne i Hercegovine.
0: Početkom ljeta prvi kilovati električne energije sa farme muznih krava Tomislavgrad trebali bi stići u mrežu. Bioplinsko postrojenje je već spremno, a u toku su završni radovi, asfaltiranje, uvođenje rasvjete i nadzornih kamera, nakon čega će uslijediti i probni rad. Farma je smještena u ruralnom području Tomislavgrada na visini od 900 metara, a okružuju je poljoprivredne površine, pašnjaci i vodni resursi visoke ekološke vrijednosti, zbog čega je očuvanje okoline prioritet. Kako će krave proizvoditi gorivo za struju, pojasnio je za Dobro Selo direktor mesne industrije Šišović Rakitno, u čijem sastavu je i ova farma, gospodin Damir Pavković, s kojim je razgovarala naša Tereza Šušnjara.
4: Projekt farme Tomislavgrad predstavlja spoj stočarstva, ekologije i tehnologije, smanjuje emisiju štetnih plinova i doprinosi, tako reći, kružnoj ekonomiji, postavljajući standard za održivi razvoj u poljoprivrednom sektoru. Od ideje do realizacije razgovaram sa direktorom mesne industrije Šišović Rakitno, Damirom Pavkovićem. Gospodine Pavkoviću, evo, imati jedno bioplinsko postrojenje na farmi vrlo je značajan iskorak. Koje su to tehnološke inovacije omogućile proizvodnju električne energije iz stajnjaka?
5: Tako je, znači imati bioplinsko postrojenje je jedan iskorak, međutim ne i u svijetu i u Europi, ali evo kod nas je to tek nekako je krenulo. Iako, kažem, imamo ovo je bilo drugo postrojenje u Federaciji BiH, tako da što se tiče samog procesa, znači izgradnja laguna, ugradnja opreme kao što su mješači, kupola, na kraju krajeva i motor koji pretvara plin, odnosno metan, u električnu energiju, je neki proces koji je jako bitan za farmu, jako bitan za okoliš, za okruženje gdje se farma nalazi i tako dalje.
4: Početak proizvodnje i predaje viška je najavljen sad nekad za ljeto. Evo, jeste li zadovoljni dosadašnjim procesom i postoji li već određen službeni početak proizvodnje energije? O kojim količinama se tu govori?
5: Pa je ovako, znači to je postrojenje kapaciteta 1 megavata što se tiče stvarnih kapaciteta prihvata spajnjaka i svega ostaloga. Međutim, motor, odnosno generator koji je ugrađen je 400 kW, tako da je nominalna snaga 400 kW. Cilj je, znači, da sav stajnjak sa farme ide na jedno mjesto, znači da je pod kontrolom, da imamo, znači, kapacitet za pola godine ukupnog stajnjaka, što je po EU direktivi, znači zakonski u Evropskoj uniji, iako je kod nas još uvijek moramo imati dovoljno za 3 mjeseca, ali znači ovo je sada po evropskim propisima. Evo, ovih dana bi trebalo krenuti probni rad, tako da nadam se sve proteći u najboljem redu i 150 kW je da možemo davati u mrežu, u prodaju, a ostatak ćemo koristiti za vlastite potrebe.
4: Da, to dovodi do ovog samo održivosti farmi, gdje zapravo absolutno, umjesto uštede absolutno imate vlastitu energiju.
5: Bili bi neovisni potpuno, znači, a imali bi za prodaju 150 kW. Ja.
4: Tu metan umjesto onog svog kriterija ili klasifikacije zagađenja sada postaje pogon. Hoće li i nakon postaje ove energija, prerade postojati neki otpad ili ostatak?
5: Ne, uvijek imamo ostatak stajnjaka koji je tada, jeli, kao stajnjak koji je odstojao i koji može ići na oranice, tako da, znači, apsolutno ćemo sada i vlastito polje oskrbljivati sa stajnjakom, a proizvodit ćemo električnu energiju.
4: Dakle, ovo je u potpunosti onako ekološki prihvatljivo. Absolutno. Ne možemo da ne spomenemo suradnju sa vlastima. Dakle, ovaj projekt je vrijednosti oko 7,5 milijuna maraka. Osim vlastitih i kreditnih sredstava, bilo je tu mjera podrške ulaganja federalnog resornog ministarstva i drugih institucija. Ali evo, pošto je ovo nekako na začetku u Bosni i Hercegovini, jesmo li mi administrativno spremni za ovakve inovacije?
5: Pa evo, ovo je dokaz da jesmo. Išlo je to dosta sporo sve, jeli, sama administracija, ali kako je to, jeli, jedno od rijetkih postrojenja, nekako je logično je da to ne može ići tek tako sve glatko. Mislim da sada, kad bi se radilo neko drugo, treće, četvrto, da bi to išlo puno, ima bilo sve jasnije. A što se tiče samo financiranja, kao što ste rekli, znači to je negdje oko 7,5 milijuna, to je sa PDV-om vrijednost, ali su, mogu reći, vrlo zaslužni za tu investiciju i Federalni ministarstvo poljoprivrede, kao i Fond za zaštitu okoliša, koji je također u par faza, jeli, sa svojim sredstvima sufinancirao.
4: Pa evo, zanadati se da će ovim projektom nekako se prilagoditi i čitava ta administracija. Spomenuli ste da je to već postojalo vani, ali nama je zvučalo tako futuristički i nešto što imamo samo u skandinavskim zemljama. Je li moguće da će ovaj model farme zaživjeti u Bosni i Hercegovini?
5: Pa ja se nadam, mislim da hoće, pogotovo kad bi

0: sve što prisutni fondovi Evropske unije, tako da bi kada bi to financiranje bilo, to je jako skupa, jako skupa investicija za tako malu, da kažem, količinu energije koja se proizvede, ali tu rješavamo i okolišni aspekt, tako da mi se nijednom trenutku nismo dvojili, jel, to je isplativa investicija, ali ne, tako da mislim, kad se vidi ovo postrojenje, kako to funkcionira, kako radi, da će dosta drugih većih farmi ili neke udruženje, neke manje farmi napraviti nešto slično.
1: Evo, iz vašeg iskustva, što je to što bi trebalo prilagoditi, što je ono što mogu učiniti farme, a što mogu učiniti, ajmo reći, vladajuća struktura, kako bi sve to zajedno funkcioniralo?
0: Mislim da je samo u brzini dobivanja nekih dozvola, nekih elektroprivrede od općine u kojoj se nalazite, od županije u kojoj se nalazimo, pa sve do federacije. Znači da neki, ako neki dokument, odnosno neku dozvolu zatražimo, da to ide malo brže, ništa drugo, ne da se čeka po mjesec, dva, mislim da može bolje.
1: Pa evo, već smo vidjeli iz ovakvog primjera da je moguće, uvijek se naravno može nekako unaprijediti. Zanadati je se da će ići u tome smjeru, jer evo, prvi koraci su napravljeni, to je već druga farma sa proizvodnjom bioplina. Rad ćemo svakako i dalje pratiti. Gospodine Pavkoviću, hvala vam lijepa što ste govorili za emisiju Dobro selo.
0: Hvala vama i hvala što pratite ovakve projekte.

0: Ovoga jutra u Dobrom selu govorimo o jednom zanimljivom projektu pod za nas lajke još zanimljivijim nazivom, a on glasi upravljanje ekosistemima putem održivog integrisanog upravljanja kopnenim resursima u Bosni i Hercegovini. Iza ovog projekta stoji svjetski program hrane FAO, a u njegovu realizaciju uključeni su Federalni agropedološki zavod iz Sarajeva i Banjalučki šumarski fakultet. Financijska podrška stigla je od vlade Južne Koreje. Naš sagovornik, kome želimo dobro jutro, je dr. Dženan Vukotić, direktor agropedološkog zavoda Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodine Vukotiću, kako biste na što je moguće jednostavniji način objasnili našim slušaocima šta vi to radite i šta su ciljevi pomenutog projekta koji je, koliko vidim, uspio okupiti eminentne domaće i međunarodne stručnjake?
1: Dobro jutro i vama i vašim slušalcima prije svega. Dobro ste spomenuli i napomenuli da je financirano od strane Južne Koreje, gdje su prepoznali projekat u smislu da ide prema onome što smo imali zvanične rezultate koji su okončani u prošlom projektu FAO GF7 zemljišta, gdje smo uspješno uspjeli implementirati neke stvari i novitete koji su vrlo važni za nas i gdje smo sumirali određene podatke.
0: Dakle, ovo je nastavak uspješne saradnje.
1: Od prilike ovo bi bio nastavak uspješne saradnje gdje smo mi sumirane podatke dalje, hajmo reći, unaprijedili i napravili jednu drugu priču u jednom drugom pravcu. Prije svega treba spomenuti da su određena dva pilot područja, jedan u Republici Srpskoj na području grada Trebinje, a drugi je pilot područje u općini Čapljina na lokalitetu Gabela Polja. Zašto ova dva područja u Hercegovini? Svjedoci smo, znači, i klimatskih promjena i suša i prije svega svih tih parametara koji dovode do ekstremnih uslova i na kraju požara i opožarenih površina koje vidimo da su sve učestalije bez obzira, znači, kojim se godišnjem doba radi. Upravo iz ovih razloga koje ste napomenuo, koji imamo suše i Hercegovinu kao podložnom terenu Mediterana, gdje se ovo sve dešava.
0: Pomenuli ste da se procesom degradacije zemljišta najviše pogađaju kraška područja sa nasadima vinove loze i voćnjacima, za što su najbolji primjeri opštine Trebinje i Čapljina, zbog čega su one izabrane za pilot projekat.
1: Da.
0: Možemo li se još malo zadržati na tome? Možete li to da nam pojasnite? Zašto baš ova područja?
1: Prije svega zbog klimatskog, znači, područja, znači uslovima Mediterana, submediteranske klime, gdje imamo, znači, ekstremno vruća ljeta sa velikim temperaturama i dnevnim i noćnim. To je jedan parametar. Drugi je parametar da imamo neraspoređen broj dana, kišovitih dana, znači vlage koja je potrebna za razvitak određenih biljaka i prije svega, znači, s aspekta zemljišta, terena, koje je kraško područje, porozno područje sa malim, znači, profilom tla koji je potreban za razvitak, znači, bez humusnjena je dio, a sve uzrokova, znači, erozivnim dijelom koji se dešava nakon požara koji se dešavaju, a prije svega treba napomenuti, kao što sam rekao, da se dešavaju neravnomjerne, znači, padaline gdje vi na inklinacijama, na određenim nagibima dolazi do spiranja tla na tim područjima uslijed velikih onih kišnih dana, to jeste nakon prekomjerne vlage koja dolazi do nekih mikrobujičnih, mikroerozivnih procesa.
0: E sad, nakon svega ovoga što ste nam kazali, možete li reći koje kulture najbolje odolijevaju degradaciji zemljišta i šta je zapravo preporuka struke?
1: Ovako, na osnovu parametara koje smo dobili na prošlom projektu koji sam spomenuo GS7, gdje smo odredili ne samo pilot područja, ali smo odredili određene kulture, prije svega kulture koje se tiču poljoprivrednih kultura koje se mogu iskoristiti, to je za stanovništvo, može imati neke blagodati od njih. Tu smo uvrstili kulture koje su mediteranske kulture, koje prije svega su adaptibilne bile na sve ove uslove koje smo spomenuli ranije. Tu prije svega spominjemo maslinu i kao drugu kulturu u ovom projektu smo uvrstili i smokvu. Zašto smokvu i maslinu? Zato što je, vidite, ekspanzija masline sve veća, a smokva je nešto što je jedna kultura koja je nepravedno zanemarena, koja se može iskoristiti maksimalno, ne samo u svježem stanju gdje imamo cijene dobre u zadnji par godina, već je od nje moguće praviti i određene prerađevine kao što su pekmezi i tako dalje, koji i ostalo smokava gdje možemo iskoristiti. I još bih spomenuo, da ne reklamišemo, jednu fabriku koja je dole traži ove proizvode, jer znamo svi da je njihova štrudla od smokava nadaleko poznata.
0: Da, pretpostavljam da ovo što ste sada kazali ima veliki značaj s obzirom na činjenicu da se u Hercegovini svake godine povećava broj plantaža smokava.
1: To je jedna činjenica, međutim problemi koji se javljaju u poljoprivredi, mislim u svakom poslu nažalost, ali u poljoprivredi je to posebno istaknuto, je manjak radne snage. Odlazak ruralnog stanovništva, znači preseljenje u gradovi i tako dalje, sela se napuštaju, znamo svu tu problematiku, pa smo mi pristupili prema novitetima u plantažnom uzgoju masline. Ovdje bi ja sad se kratko osvrnuo na projekat ovaj koji smo mi predložili i koji je usvojen od strane, znači, pa jeste da jednu japansku metodu uzgoja, plantažnog uzgoja masline, koja će biti na špaliru, nešto slično kao što se uzgaja vinograd. Jedino što mi smo došli do saznanja da je trenutno neko ko to ispituje trenutno Turska i Republika Italija. Iz tih navedenih podataka smo krenuli u istraživanje i mogućnosti da vidimo da i mi budemo piloti u tome.
0: Znači i mi bismo uskoro mogli imati smokvu na japanski način.
1: Jeste, a tu se ogleda prije svega na mogućnosti spomenute, znači manje radne snage, gdje sve će se ići mehanizovano u smislu obrade i ostalo, i manji broj radnih sati u smislu rezidbe i u smislu berbe.
0: Pomenuli smo da su područja o kojima razgovaramo često izložena i požarima. Koliko požari utiču na degradaciju tla i šta je rješenje za opožarene lokalitete?
1: Upravo ovo što smo rekli, znači odabirom određenih kultura mi imamo taj problem, izražen problem degradacije tla iz ovih svih nabrojanih dosad parametara kojima smo svjedoci. Međutim, odabirom određenih kultura, uvođenjem novih sistema, znači oplemenjivanje tog dijela tla koje možemo pridonijeti je upravo da nađemo način kao što je određeni sortiment ili vrste ili sorte koje su adaptibilne na tim područjima kao što je masla, kao što je smokva, izričito iz tog stanja što su u mogućnosti sa svojim jakim korijenovim sistemom zadržati tu jednu masu u svom produktivnom dijelu.
0: I za kraj, kada ćemo moći govoriti o rezultatima projekta i kakva bi mogla biti praktična primjena vaših saznanja i preporuka do kojih budete došli?
1: Vrlo brzo, pošto je termin i rokovi su kratki, trebaju se rezultati što prije prikazati. Što se tiče samog hodograma i plana svega ovoga, uspješno je odrađena već sadnja na vrijeme. I sada ide dalje po hodogramu uspostavljanja sistema i uspostavljanja svega onoga što je potrebno i hranidbenog procesa, same fiziološkim procesima biljaka po njihovim potrebama. Tako da vrlo brzo očekujemo rezultate i u smislu da bude konačan projekat okončan, a treba istaknuti dalje da neće se zaustaviti samo na tome, jer će preuzeti ostale institucije kao što su akademska zajednica, stručnjaci koji će vršiti komparaciju, uspoređivanje ovog načina uzgoja odnosno na tradicionalni, da se vidi da li je ovaj princip rada uspješan i što je treba dalje vršiti prezentaciju svega toga stanovništvu i poljoprivrednim proizvođačima da oni usvoje ovaj način i da krene se masovnije osvajanje zapušteni i na

0: potrošio.
1: Protekle sedmice na Jahorini je održan Jahorina ekonomski forum 2026, a u predvečerje ove već sada tradicionalne manifestacije, koja je po deveti put organizovana i prepoznata ne samo u našoj zemlji, već i u regionu, održan je i regionalni festival vina. Kolega Miloš Jokić posjetio je ovu manifestaciju i razgovarao sa nekim od mnogobrojnih izlagača, vlasnika vinarija i destilerija.
2: Veliki pozdrav za sve slušalce emisije Dobro selo od Vinarije Jungić, ja sam Marijana Jungić.
3: Marijana, evo i vi ove godine na Jahorini, kako ste zadovoljni sa jahorinskom manifestacijom?
2: Evo tu smo se i ove godine okupili u sklopu Jahorina ekonomskog foruma. Ovo je jedna jako lijepa prilika da se spoji i poslovni i vinski svijet i da predstavimo nešto novo što imamo u ponudi od naših etiketa, tako da vrlo rado se odazivamo i dolazimo na Jahorinu.
3: Vinarija Jungić, dobro poznato ime, da kažem, vinokusima, pa malo je o tome istorijatu.
2: Jeste, vinarija Jungić je jedna od, da kažem, vodećih i malobranih vinarija u ovom istočnijem dijelu BiH. Vinarija posle već 18 godina, mi ove godine, tako da kažem, slavimo.

0: Imamo naše punoljetstvo, naši vinski kapaciteti su oko 100.000 litara godišnje, tako da prisutni smo širom naše zemlje i mislim da smo već postali jedan onako prepoznatljiv brend i naše vina su prisutna i tekako na domaćim trpezama i među domaćim kupcima.
1: Kako cijenite saradnju sa vašim kolegama, evo vinarima, vinogradarima?
0: Moram priznati da nismo jedni drugima konkurencija i mislim da u našem svijetu i ne doživljavamo jedni druge tako, prostora ima za sve i nama svima u interesu da se ovaj vinski svijet u Bosni i Hercegovini širi i takako. I moram reći da vinska kultura i spijanje vina raste s godine u godinu i stvarno imamo divnu saradnju i druženja sa svim vinarima iz našeg regiona.
2: Dobro selo.
3: Pozdravljam slušalce Radio Bosne i Hercegovine, Bojan Milijaš ispred destilerije Milijaš i poznatog The Gin brenda.
1: Evo, dakle, i ove godine ste neaforni sa, da kažem, ovako impoznantnom pavljanskom pagodom.
3: Zapravo predstavljamo gin. Proizvodimo samo craft gin i vrhunski gin. Skoro smo dobili nagradu zlatnu medalju na Frankfurtu i tim povodom smo došli ovdje da se predstavimo i ovoj publici u ovoj regiji.
1: Evo, kada govorimo o ginu, receptura svakako neko ostane neka tajna poslovna, ali evo, ima li i dovoljno ljudi u Bosni i Hercegovini koji se bave proizvodnjom?
3: Trend džina dolazi polako na naše prostore, ali ako se posvetite, radite srcem, radite stručno, radite onako kako treba, onda tržište se širi i postaje sve veće i veće. Nama bi bilo drago da ima više proizvođača i da se ovaj trend širi.
4: Poštovanje slušalcima Radio Bosne i Hercegovine. Ja sam Danijela Zlokolica, osnivač i vlasnik destilerije Zlokolice, koja dolazi iz Srbije. Bavimo se proizvodnjom voća i proizvodnjom voćnih destilata. U ponudi imamo rakije Viljamovku, Dunju, Kajsiju i rakiju Čljive. Znači, zaokružili smo proces proizvodnje od njive do same boce.
1: Pa jedna poruka, zašto danas svim ljudima, mladim naročito u Bosni i Hercegovini, koji su trenutno bez posla, a mogu ili sebe vide u ovome, evo, čime se vi bavite, na koji način da krenu, od koga traže savjete i slično?
4: Pa sama proizvodnja, da li je to vina, voćnih rakija, džemova, bilo šta, je vrlo zanimljiva i izazovna. Da svaki savjet je šta god da probaju, da ne odustaju, jer tržište je tako kakvo je, a za sve ima mjesta pod ovim nebom.
2: Dobro selo.
5: Ja sam Todor Gruzdanov iz vinarije Tikveš iz Makedonije.
1: Evo, dakle, iz Makedonije, ovaj pusta neahorni u Bosni i Hercegovini. Kako ste zadovoljni ovim sajmanskom manifestacijom?
5: Uvijek je organizacija besprekorna, sve je lijepo i lijepi su ljudi koji dođu ovdje, ljudi koji vole vino.
1: Jedan od sinonima Republike Makedonije upravo je, jel tako, vino, vinarije. Jeste vi evo zadovoljni sa prošlom godinu kada pitanju berba rod?
5: Pa jesmo prošle godine i što se tiče i prodaje, a što se tiče berbe posebno, zato što prošla godina je bila izuzetno dobra i što se tiče i kvaliteta i količini, ne samo u Makedoniji, već generalno u regionu. Tako da mislim da su vinarije dosta popunjene, posebno sa bijelim vinom koje je deficitarno.
1: I evo poruka vašim kolegama, odnosno vinarima u Bosni i Hercegovini.
5: Samo napred, radite na kvalitet da vaši kupci budu zadovoljni i definitivno imat ćete uspjeh.
1: Poštovani slušalci emisije Dobro selo na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste samo neki od izlagača sa nedavno održane privredne manifestacije, odnosno sa skupa koji je po deveti put organizovan i prepoznat ne samo našoj zemlji, već i u regionu pod nazivom Jahorna ekonomski forum 2026, a ove godine održan je i regionalni festival vina Jahorina 2026.
2: BH Radio 1.
6: Jedan za sve.
7: I pred kraj emisije slušamo meteorološku prognozu za narednu sedmicu koju je pripremio Nedžad Voljevica iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
8: Prema aktualnim prognostičkim kartama, početak sedmice pred nama bit će djelomično stabilni. Uz slabije izraženu vjerovatnoću za padavine, utorak 19. maja pretežno na sjeveru zemlje. Od srijede 20. do subote 23. maja prevladavat će nestabilne vremenske prilike, svakodnevno su izgledni pljuskovi lokalno i obilni, izraženije u dijelu Bosne i na sjeveru Hercegovine, na krajnjem jugu sa manje padavina. Minimalne jutarnje početkom sedmice između 5 i 10, na jugu do 12, potom uz postepeno blago zatopljenje i u dane narednog vikenda jutarnje temperature pretežno između 10 i 15 stepeni širom zemlje. Danju sa maksimalnim vrijednostima od 17 do 22 u unutrašnjosti, na na sjeveru i jugu do 25 stepeni, lokalno moguće i za par stepeni više. Sredinom sedmice izgledno je par malo svježijih dana. Prognozirane padavne dodatno će popraviti sadržaj vode u tlu i sveukupni vodni bilans, ali će pritome i usporavati i otežavati radove na otvorenom. Uslijed svakodnevnih smjena oblačnih i vedrijih perioda, porasta sadržaja vlage u zraku i visokih temperatura, očekuje se intenziviranje napada biljnih bolesti i štetočina.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: 8 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Građani mjesne zajednice Sočkovac u općini Petrovo na referendumu se izjašnjavaju o geološkim istraživanjima na ovom području. Pravo glasa ima 757 građana, a glasanje traje do 19 sati u Domu kulture. Općina Petrovo protivi se odluci Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske, kojom je kompaniji Likos Balkan Metals iz Bijeljine odobrilo da provede detaljno geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala. Početak istraživanja zakazan je za 22. maj, za kada su ekološka udruženja s ovog područja pozvala građane na proteste na lokaciji na kojoj su predviđeni radovi. Prva grupa od 172 vjernika iz Bosne i Hercegovine stigla je u Saudijsku Arabiju. Iz Ureda za hadž i umru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini saopćeno je da su svi putnici doputovali sigurno te da je organizacija protekla bez poteškoća. Ove godine hadž će obaviti 2222 vjernika iz naše zemlje. Izraelska vojska saopćila je da je pogodila 100 ciljeva Hezbolaha u više područja Južnog Libana. Navedeno je da su ciljeve uključivali osmatračnice, skladište oružja i dodatne infrastrukturne objekte Hezbolaha u oblasti Tira u Južnom Libanu. Libanska državna novinska agencija objavila je da je u napadu u tom regionu ubijeno najmanje 6 osoba. Pobjednica 70. Eurosonga je Bugarska. Predstavnica ove zemlje Dara s pjesmom Bangaranga osvojila je 516 bodova. Drugoplasirani je Izrael, treće mjesto osvojila je Rumunija, a slijede Australija i Italija. Na takmičenju je učestvovalo 25 zemalja. Od zemalja iz naše regije Hrvatska je završila na 15. a Srbija na 17. mjestu. U Sarajevu je 6 stepeni, Tuzli i Zenici 8, Banja Luci i Bijeljini 10 i u Mostaru 11 stepeni. U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno sa slabom kišom. Poslije podne se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu zemlje do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Muzički program Radija Bosne i Hercegovine. Blago iz našeg arhiva.
3: Neobični, raritetni i rijetko emitovani snimci iz našeg muzičkog arhiva. Neke zaboravljene priče, pjesme i karijere.
2: Blago iz našeg arhiva.
3: Urednik i voditelj Damir Galijašević.
4: Poštovani slušaoci, srdačan pozdrav. U današnjoj emisiji Blago iz našeg arhiva, koncertni ugođaj. Zvukom se vraćamo u kasne 90. godine prošlog vijeka. Muzički život posljeratnog Sarajeva bio je na zavidnom nivou. Sve je odisalo entuzijazmom oporavka ratom napaćene zemlje. Muzički život razvijao se kroz profesionalne ansamble, institucije kulture i samostalne projekte. Kako je ovo emisija narodne muzike koja tretira arhivsku građu Radio Televizije Bosne i Hercegovine, u nastavku programa slušat ćemo fragmente snimka koncerta Sevdalinki u okviru kulturne manifestacije Baščaršijske noći 1999. godine. Koncert je održan na centralnoj pozornici kod Vijećnice u julu 1999. godine, a nastupila su najveća imena sevdalijske scene u Bosni i Hercegovini. Muzicirali su orkestri Omera Povrića i Mirsada Sjerčića, a pratnja solistima bio je i ženski hor Bosna s Dobrinje pod dirigentskom palicom Esada Arnautalića.

0: Koncert scenaristički potpisuju Salim Trebo i Enisa Hajdarević Šojko, koja je uz pjesnika Benjamina Isovića bila i voditelj ovog koncerta.
1: Cijenjeni građani Sarajeva, dragi gosti, dame i gospodo, selam alejkum.

0: Kolokvijum i dobro vam veče.
1: Dobrodošli pod okrilje još jedne baš čašijske noći. Dopustite da u ovom čarobnom dekoru poteče pjesma sa nepresušnog vrela. Pjesma nad pjesmama, koja uznosi i oplemenjuje.
0: Zapravo, pokušat ćemo po ko zna koji put odgovoriti na pitanje ima li jada ko kad akšam pada

Uz ansambl Mirsada Sjerčića zapjevale su tri dame od Sevdaha: Zekija Čuturić, Subhija Šehović i Hanka Paldum.

0: U nastavku ćemo poslušati pjesnika Benjamina Isovića i vrsne Sevdah pjevače Bebu Selimović i Nedžada Imamovića. Njihova pratnja bio je orkestar Omera Pobrića.
1: Nema više begovata, ni avlija, ni halvata, ni sehara suha zlata, ni šorvana, ni dukata, ni čupova punih para da ispanu izduvara. Ne ima više kao prije lijepe zejne da se smije, merime da oči krije, male zuhre da dimije pokupi u obje šake pa trkom niz basamake. Niko ni spomenut ne smije ime moje mile Esme, lijepo kao klokot česme, čisto poput kakve pjesme, crne oči kroz demire, krišom name kad izvire. Zejna je već tuđa bila, a Merima uhalila. Zuhra me je ostavila, Esma mi je ostarila, što je mladost darovala, to je starost

Koncert koji upravo slušamo jedan je od najkvalitetnijih i najuspješnijih koncerata Sevdaha u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini. Puno je uzroka toj konstataciji. Lijepa i blaga ljetna noć, izuzetna posjeta na centralnoj pozornici kod Vijećnice, odlično osmišljen programski koncept, dobro uvježbani orkestri i hor, te izuzetna najbolja generacija pjevača Sevdalinke u kombinaciji s mladima i s onima kojima pjesma nije profesija, samo ljubav. Nakon odlaska doajena Sevdalinke sa scene i s ovog svijeta, ali i nakon potpunog nestanka entuzijazma i podrške kulturološki vrijednim događajima, ovakav koncert danas bi bilo gotovo nemoguće napraviti. Stoga je velika radost da je ovaj snimak sačuvan u arhivu radiotelevizije Bosne i Hercegovine, time posebno ističući važnost BHRT-a kao medijskog bedema naše zemlje, ali i kao najvećeg čuvara audiovizualne baštine u Bosni i Hercegovini. Zbog svega navedenog, ovom koncertu posvetit ćemo pažnju i u našoj sljedećoj emisiji za 14 dana, kada ćemo poslušati i drugi dio koncerta. Safet, Zehra, Meho i još brojni interpretatori Sevdalinke očekuju vas za 14 dana. Danas se rastajemo uz interpretaciju Ljubice Berak, koja je uz ansambl Mirsada Sjerčića pjevala kompoziciju svog supruga, Spase Beraka, na narodni tekst. Da sam Bogdo, rumena ružica. Do narednog susreta pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galijašević.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: Devet sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Inspektori Porezne uprave Federacije u samo jednom danu izrekli su skoro pola miliona maraka kazni zbog nepravilnosti kod poreznih obveznika u trgovini, ugostiteljstvu, građevinarstvu, pekarstvu i drugim uslužnim djelatnostima. U petak je izvršeno skoro 250 kontrola, a utvrđeno je da neki od poreznih obveznika nisu predali financijske izvještaje za prošlu godinu, nekoliko objekata obavljalo je djelatnost bez odobrenja, neki nisu imali fiskalne kase ili nisu evidentirali promet, a zatečeno je i više od 60 neprijavljenih radnika. Stanovnici mjesne zajednice Sočkovac u općini Petrovo na referendumu se izjašnjavaju o geološkim istraživanjima na ovom području. Pravo glasa ima 757 građana, a glasanje traje do 19 sati u Domu kulture. Općina Petrovo protivi se odluci Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske, kojom je kompaniji Likos Balkan Metals iz Bijeljine odobrilo da provede detaljno geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala. Početak istraživanja zakazan je za 22. maj, a ekološka udruženja s ovog područja pozvala su građane da taj dan izađu na proteste na lokaciju na kojoj su predviđeni radovi. Najmanje tri osobe poginule su u noćnom napadu ukrajinskih dronova na Moskovsku oblast. Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da je tokom noći i jutra širom zemlje oboreno 556 bespilotnih letjelica, uključujući i područje Moskve. U nekoliko okruga ima i povrijeđenih nakon što su dronovi pogodili stambene zgrade i kuće, a oštećene su i višespratnice te infrastrukturni objekti. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je globalnu zdravstvenu vanrednu situaciju zbog ebole u Kongu i Kanadi. U dvije zemlje prijavljeno je više od 300 sumnjivih slučajeva i 88 smrtnih ishoda. Ebola se prenosi tjelesnim tečnostima, a zdravstvene vlasti potvrdile su da za aktuelnu rijetku varijantu ebole ne postoje odobrene terapije ni vakcine. Svjetska zdravstvena organizacija saopćila je da situacija ne ispunjava kriterije za pandemijsku vanrednu situaciju kakva je bila tokom COVID-19, te je preporučila da se međunarodne granice ne zatvaraju. Prema mjerenjima u 8 sati na Bjelašnici su minus 2 stepena, u Sarajevu 7, Livnu 8, Tuzli 9, Bijeljini i Mostaru 10 i u Banja Luci 11 stepeni. Danas u većem dijelu Bosne pretežno oblačno, prije podne kiša na sjeveru i sjeveroistoku Bosne te lokalno u centralnim i istočnim područjima. Sunčano u Krajini i većem dijelu Hercegovine. Poslije podne i navečer u Bosni smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 11 do 16, u Krajini do 20, na jugu zemlje do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: BH Radio 1.
2: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
0: pregled događaja koje treba zapamtiti.
3: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
0: Ili što prije zaboraviti.
4: Pa on bi najviše voli da nas nema.
0: Sedmica.
5: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
0: Nedjeljom na BH Radio 1. U studiju je urednik Amir Sužanj.
6: Dobro vam jutro, dragi zemljaci i ostali RTV pretplatnici. Došao neki pogani neljudski vakat, gdje god šta neko počne pošteno raditi, s iskrenom namjerom, ko što dolikuje pravom obrazli čeljadetu, nešto se dogodi pa pobjegne glavom bez obzira. Eto, ove sedmice ostado smo bez dvije velike ličnosti. Najprije ostavku podnese visoki predstavnik Christian Schmidt nakon Haman 5 godina mandata. Ostavio je, kažu krugovi bliski Bijelom dvoru u Kovačićima, politički testament domaćim političarima u kojem naređuje šta će biti poslije njega, pa ga ekskluzivno objavljujemo u emisiji Sedmica.
7: Mogu vam saopštiti sljedeće. Sve što imam, ostavljam samom sebi. Jer u vas sve zajedno nemam ni malo poverenja. Ko je vas poznavao, ni pakao mu neće teško pasti.
6: Nije se tinta na Schmidtovom pismenom oproštaju ni osušila, a ostavku podnese još jedan gastarbajter u ovoj našoj zemlji, trener Želje Savo Milošević, tek koji mjesec nakon što je preuzeo tu dužnost. Poruči Savo kako je došao da pokuša napraviti velike stvari sa klubom iz bulevara Ivice Osima, ali je izgleda zalutao na pogrešnu adresu pa ga nije imao ko pratiti. Pogodilo nas izgleda neko prokletstvo, pa svako ko dođe u ovu našu zemljicu da pokuša nešto napraviti i izgurati nas da uradimo nešto vrijedno na međunarodnoj sceni, neko preko noći poplaši i raščera. Malo nam je falilo da neko nabije nogom i samog Sergeja Barbareza, jednog od rijetkih iz kategorije svjetsko, a naše, da ne pronađe ovu opasnu, neustrašivu dječurliju i da nas njima ne odvede na mundijal, boga mi bi neko i njemu dohako. Zato se ne treba ni malo začuditi ako još neka zvučna persona, neki putnik namjernik kojeg je zlehuda sudbina dovela ovdje među nas, friško podnese ostavku, bez beli zbog ličnih razloga. Ali se nemojte nadati da ćemo svi zajedno dočekati da to uradi neko ovdašnji, neko iz domaćih političkih institucija. Takvi ostavku ne podnose ni za živu glavu, sve pod motom glavu damo, fotelju ne damo. Vrijeme nam ni meteorološki nije naklonjeno, danas kiša, sutra zemljotres. I haj ti sad ostani pri čistoj svijesti i zdravoj pameti, na ovakvoj vjetrometini gdje sit gladnom ne vjeruje, gdje pametan zašuti, budala progovori, a fukara se obogati. I u današnjoj emisiji imamo svašta, ali nije za priču. Visoki predstavnik Christian Schmidt podnio ostavku. Je li njemački diplomata odstupio pod američkim pritiskom zbog državne imovine?
8: Ovo je prilika da vam zahvalim i da naglasim kako sam odlučio da uskoro okončam svoju funkciju, ali ne zato što nisam želio ostati duže, nego zato što je očigledno došlo vrijeme za novi početak i promjene.
9: Ona sigurno ima političku pozadinu i mogu reći da je iznenađujuća. Dužan nam je to objasniti. Dakle, ne znamo, Schmidt to mora reći. Govori sa nekim neprincipijalnim razlozima, o pritiscima.
6: Što bi rekla stara narodna pjesma, uzalud vam trud svirači. Zasjedanje Vijeća sigurnosti bi i prođe. Ništa od ukidanja OHR-a i poništavanja Schmidtovih odluka.
10: Naša poruka liderima u Bosni i Hercegovini je da se fokusiraju na praktičnu saradnju i na odgovornu upravu i da rade jedni s drugima kako bi se unaprijedila prosperitet za sve građane.
6: Je li na dijelu raspakivanje i redefinisanje Dejtonskog sporazuma i gdje je pozicija Bosne i Hercegovine u novim globalnim prioritetima, razgovaramo sa gostom emisije Sedmica, političkim analitičarom Tarikom Kapetanovićem.
11: Naravno, još uvijek se ne govori o redefinisanju Daytona. Ono što se sada zapravo dešava, potvrđen teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i odbacivanje secionističkih politika.
6: Bosna i Hercegovina i Hrvatska prvi put se suočile pred međunarodnim institucijama

0: mogli da odgovore, došli su potpuno nespremni.
1: Na birovu desetine hiljada naših, a bosansko-hercegovačko tržište sve popunjenije stranim radnicima. Je li Bosna i Hercegovina, uprko svom standardu, postala privlačna za siromašne radnike iz zemalja bliskog i malo daljeg istoka?
2: Najveći broj stranih radnika dolazi iz Indije. Imamo dosta radnika iz Turske, iz Srbije, iz Hrvatske, čak najviše radimo sa Indijom, Indonezijom i Filipinima.
1: U sljedećih 50 minuta, što će reći do 10 sati, pokušat ćemo sabiti najvažnije događaje u nedjelji koju ispraćamo. Bujrum u još jedno izdanje emisije Sedmica.
3: Narode, čuj, počuj!
4: Sedmica, Sedmica, BH Radija 1.
1: Je li visoki predstavnik međunarodne zajednice Christian Schmidt odplesao svoj posljednji ples na toj funkciji utorak pred Vijećem sigurnosti predstavljajući redovni polugodišnji izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini? Pitanje je na mjestu samo zbog jedne dileme. Da li će prije svog odlaska, nakon što je OHR potvrdio njegovu ostavku, donijeti još neku odluku poput zakona o državnoj imovini? Zasjedanje Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u utorak prošlo je u sjeni reakcija na njegovo povlačenje, a još više u sjeni pitanja kakva je budućnost OHR-a. U raspravi su se jasno mogle uočiti napetosti i neslaganja oko buduće uloge međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Predstavljajući izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini, Schmidt je upozorio na povratak secesionističke retorike iz Republike Srpske, navodeći da rukovodstvo tog entiteta nastavlja dovoditi u pitanje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i podrivati stabilnost i reformske procese. Osporavanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, glorifikacija ratnih zločina i strukturalna diskriminacija otežava povratak izbjeglica. Naveo je da su ključna pitanja u ovom trenutku državna imovina i uvođenje novih izbornih tehnologija. Naglasio je da neriješeno pitanje državne imovine ostaje ozbiljna prepreka ekonomskom razvoju, investicijama i infrastrukturnim projektima.
5: Što je još više zabrinjavajuće, vidimo namjerne pokušaje da se dekonstruišu institucije na državnom nivou blokadom i sprječavanjem da obavljaju svoju funkciju za koje su i osnovane. To je odraženo u mom izvještaju, a to su prioriteti za ovu godinu. Što se tiče državne imovine, u mom izvještaju se bilježi nepostojanje napretka u tom pogledu, što dovodi do sprečavanja ekonomskog razvoja i dugoročnog ekonomskog razvoja investicija i stvaranje zakonskih preduslova za državnu imovinu kako bi se zaštitili projekti od državnog interesa.
1: Nastup odlazećeg visokog predstavnika pred Vijećem sigurnosti pokušala je onemogućiti Rusija, tražeći da mu se uskrati predstavljanje izvještaja o stanju u Bosni i Hercegovini, jer, kako kažu, nije imenovan po predviđenim procedurama, pa zbog toga sav svoj mandat nema legitimitet ni za donošenje odluka, ni za predstavljanje u svojstvu visokog predstavnika. Rusija je od Schmidtovog imenovanja 2021. godine stala na stranu vlasti u Republici Srpskoj i nije priznavala Schmidta kao visokog predstavnika, tvrdeći da ga je moralo potvrditi Vijeće sigurnosti. Ambasador Rusije Vasilij Nebenzia poručio je kako je ured visokog predstavnika najveća prepreka za stabilnost, kako OHR trenutno treba ukinuti i kako je Schmidt političke tenzije pokušao prebaciti na politički vrh Republike Srpske.
5: OHR treba da prestane miješati u poslove u BiH i OHR se treba odmah zatvoriti, to je prvi neophodni korak ka stabilizaciji situacije u BiH. Što se tiče naroda u BiH, došlo je vrijeme za njih da steknu stvarnu suverenitet i da sami određuju svoju budućnost.
1: Iako se ruskoj inicijativi za zatvaranje OHR-a priklonila Kina, većina ostalih članica Vijeća sigurnosti nije bila spremna ni da raspravlja o takvoj mogućnosti. OHR, kako većina tvrdi, treba da ostane. Ambasador Velike Britanije pri UN-u James Kariuki ostao je najbliži dosadašnjoj platformi međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini, izražavajući punu podršku visokom predstavniku i njegovim bonskim ovlastima.
5: Retorika podjele i pozivi na secesiju i na stvar treće

0: entiteta antidejtonsko i time dolazi u rizik stabilnost.
1: Zasjedanje Vijeća sigurnosti proteklo je u dobroj mjeri u iščekivanju zvaničnog stava Sjedinjenih Američkih Država, pogotovo nakon što su se u diplomatskim krugovima i medijima pojavila tumačenja kako se Christian Schmidt povlači zbog snažnog pritiska Vašingtona. Ipak bilo je mnogo važnije da se sazna kakva će biti sudbina OHR-a iz prizme Sjedinjenih Američkih Država. Američka ambasadorka u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih Naroda Tammy Bruce najavila je novu fazu djelovanja OHR-a u kojoj će ovlasti visokog predstavnika biti reducirane. Poručila je da su tokom mandata visokog predstavnika Christiana Schmidta ojačane institucije, da je Milorad Dodik napustio javnu funkciju i da će građani Bosne i Hercegovine u oktobru moći izaći na izbore prema novom izbornom zakonu. Poručila je da Ured visokog predstavnika nikad nije ni trebao biti trajna institucija, uz stav da se ovlasti trebaju postupno prenijeti na domaće lidere.
0: Naša poruka liderima u Bosni i Hercegovini je da se fokusiraju na praktičnu saradnju i na odgovornu upravu i da rade jedni s drugima kako bi se unaprijedila prosperitet za sve građane.
1: Ocjena kako su separatističke retorike neprihvatljive, koja se čula i od predstavnika nekoliko drugih članica Vijeća sigurnosti, bila je jedan od elemenata izlaganja predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Upozorio je na pokušaje destabilizacije države i miješanje susjednih zemalja u političke tokove u Bosni i Hercegovini.
0: Posebno želim upozoriti na opasnost ugrožavanja uloge visokog predstavnika. Visoki predstavnik postoji na osnovu aneksa 10 Daytonskog mirovnog sporazuma i on je konačni tumač civilnih problem Bosne i Hercegovine nije visoki predstavnik, već je to antidejtonska politika koja otvoreno zagovara rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i Bosne i Hercegovine. Budemo potpuno jasni i direktni. Dejtonski mirovni sporazum ruši rukovodstvo entiteta Republika Srpska, a ne visoki predstavnik.
1: Nekoliko dana prije redovnog izvještaja visokog predstavnika o stanju u Bosni i Hercegovini, vlada Republike Srpske je, kako to obično radi već dugi niz godina, poslala svoj izvještaj Vijeću sigurnosti koji ni ovoga puta nije predstavljen na zasjedanju. U tom dokumentu navedene su neke već poznate tvrdnje koje posljednjih mjeseci iznose lobisti Milorada Dodika u Sjedinjenim Američkim Državama. Tim tvrdnjama nastoje zaplašiti Evropu, a naročito američke krugove, navodnim prisustvom krugova radikalnog islama u Bosni i Hercegovini, što, kako je rečeno i u Schmidtovom izvještaju, ničim nije potkrijepljeno. Tvrde čak da je islamska zajednica u Bosni i Hercegovini izrazito proiranska, što je također ocijenjeno potpuno neutemeljenim. U tom izvještaju iz Banja Luke Christian Schmidt je okarakterisan kao ključni faktor nestabilnosti, ličnost koja, kako je navedeno, ruši Dejtonski sporazum. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan ide i korak dalje iznoseći optužbe da su svi visoki predstavnici svojim potezima urušavali Dejton na štetu Republike Srpske, zaboravljajući pritom da je njegov stranački šef Milorad Dodik doveden na vlast potezima iste te međunarodne zajednice u vrijeme kad je imao dva poslanika u entitetskom parlamentu.
2: 30 godina Republika Srpska upozorava na rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i na ustava. Dominantno kršenje početnih godinama bilo strane visokih predstavnika, svih visokih predstavnika. Ja ću i sada podsjetiti da su oni za svih ovih godina donijeli 913 odluka u kojima su ne samo rušili Dejtonski sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine, nego dominantnu ustavno-pravnu poziciju Republike Srpske.
1: Mnogo snažnije nego zaključci zasjedanja Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o stanju u Bosni i Hercegovini, novi politički pristup našoj zemlji, naročito američki, nagovijestile su okolnosti pod kojima je Christian Schmidt donio odluku da odstupi sa pozicije šefa OHR-a. Iako su pojedini mediji ranije nagovještavali mogućnost njegovog odlaska, ostavka je bila iznenađenje za veliki broj građana, ali i za pojedine političke krugove. Razlozi nisu potpuno jasni, ali u najvećem broju tumačenja ističe se kako je odstupio pod pritiskom administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ni visoki funkcioneri u bosansko-hercegovačkim institucijama nemaju više informacije o pozadini Schmidtove ostavke, neki čak nisu ni naslućivali šta se sprema, bar tako se može zaključiti iz izjave poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine Jasmina Emrića.
3: Neki vrlo ozbiljni razlozi postoje, pa je Christian Schmidt odlučio podnijeti ostavku. To se povezuje i sa rješavanjem statusa i pitanja državne imovine, odnosno donošenja nekog modela koji bi olakšao investicije u Bosni i Hercegovini.
1: Vlasti Republike Srpske upadljivo nastoje ostaviti utisak kako je odlazak Kristijana Schmidta njihova velika pobjeda na međunarodnom planu i rezultat njihovih diplomatskih aktivnosti u prvom redu u kontaktima sa administracijom predsjednika Trumpa. To tumače kao dokaz da je Schmidt nelegalno bio na funkciji visokog predstavnika i donosio nelegalne odluke. Nekadašnji entitetski predsjednik Milorad Dodik, danas čovjek koji vuče sve konce s pozicije najjače stranke u Republici Srpskoj i koji je Schmidta nazivao raznim pogrdnim imenima, čak i fašistom i Hitlerovim sljedbenikom, ide korak dalje tražeći sankcije za Schmidta zbog, kako kaže, nelegalnog predstavljanja, nelegalnog donošenja odluka i antidejtonskog djelovanja. Smatra da novi visoki predstavnik ne može biti imenovan bez saglasnosti iz Republike Srpske kao potpisnici aneksa 10 Dejtonskog sporazuma.
4: Taj majmun nama ovozao 3 godine. Jedino što se sada vidi u njegovom teretu i smeći to je da uništio Bosnu i Hercegovinu, uništio međunacionalne odnose. Ko će doći sljedeći? Ako je to u skladu sa procedurom, mi moramo dati prijedlog. Kada mi utvrdimo prijedlog, onda će on biti potvrđen na Savjetu bezbednosti, to je jedini put. A ako mi prihvatimo prijedlog, mi ćemo tražiti da se njegov mandat ograniči na 1-2 dana i da počisti ovo smeće koje su napravili do sada visoki predstavnici. Na taj način da dođemo do izvornog Daytona i da krenemo da gradimo neke međusobne odnose bez stranaca. Ako toga nema jasnog mandata, mi smo protiv.
1: Mišljenja stranaka sa sjedištem u Sarajevu o ostavci visokog predstavnika i mogućim posljedicama su prilično podijeljena, ali sve se slažu u jednom i taj stav je dijametralno suprotan od onoga iz Republike Srpske. Nije vrijeme za zatvaranje ureda visokog predstavnika jer Bosna i Hercegovina nije ispunila uslove i ciljeve koji su predviđeni i propisani da bi OHR okončao svoju misiju. Predstavnici trojke očekuju od Schmidta da objavi razloge svoje ostavke, a u isto vrijeme smatraju da nema ni govora o nekoj pobjedi Milorada Dodika, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković.
5: Ona sigurno ima političku pozadinu i mogu reći da je iznenađujuća. Dužan nam je to objasniti. Dakle, ne znamo, Schmidt to mora reći. Govori se o nekim neprincipijelnim razlozima, o pritiscima. Analizira se do te mjere da se govori da mu je to Amerika prijetla crnom listom. Ovo je novi pokušaj, dobronamjeran pokušaj američke administracije, koja je kao prvo potpuno legitimisala Kristijana Schmidta kao visokog predstavnika, koja je imenom i prezimenom prozvala Milorada Dodika kao problem u ovoj zemlji, a to je on ko biva izlobirao nešto. I on se još rekao, kako je rekao, sad će Rusija poništiti to sve što je donio visoki predstavnik, sad će to Vijeće sigurnosti izbrisati, neće se to birati na piku, on to ima, on će to, će Rusija i moćna Amerika. Ljudi, pogledajte koliko smo mi opterećeni, moram reći, primitivizmom i najavama ovog čovjeka koji je presuđen, koji je s političke scene uklonjen.
1: Najkontroverznija odluka u Schmidtovom mandatu je ona donesena u izbornoj noći prije 3,5 godine, kojom je praktično suspendovao Ustav i omogućio da u vladajućoj koaliciji na državnom i na nivou federacije, umjesto najjače stranke sa bošnjačkim predznakom, Stranke demokratske akcije, bude Sarajevska trojka, Socijaldemokratska partija, Naša stranka i Narod i pravda. U Stranci demokratske akcije, ali i njenom dugogodišnjem koalicionom partneru Demokratskoj fronti, tu odluku su nazvali napadom na ustavni poredak i flagrantnim antidejtonskim djelovanjem. Potpredsjednik SDA i delegat u Domu naroda parlamenta federacije Haris Zahiragić poručio je kako će Schmidt ostati upamćen po suspenziji ustava i direktnom uplivu u sastav vlasti u Bosni i Hercegovini.
6: Moj stav lični, a i stav stranke, jeste da on nije ispunio ono što je trebao ispuniti u Bosni i Hercegovini, da je od svog načina dolaska u Bosni i Hercegovini preko Dubrovnika do Mostara, pa tek onda do Sarajeva, prije toga do Zagreba, i u stvari već na početku pokazao zašto je došao. To je potvrdio u izbornoj noći nametanjem neizbornog zakona, što se pogrešno u stalnom govori, nego amandmana na Ustav federacije kojim je zacementirao jednu političku stranku ili, hajmo biti politički korektni do kraja, ne a priori HDZ, ali par kantona sa hrvatskom većinom i na neki način trajno onemogućio federaciju da bez tih par kantona formira ikada vlast. Nus produkt toga je bio da istu stvar omogućio kantonima da su Bošnjaci većina. A onda je u manirima najvećeg autokrate koje demokratski sistem u Evropi poznaje, suspendovao ustavno 24 sata. On je Bošnjake dekonstituisao tim potezom. S druge strane, način na koji on otišao nije dobro. Imao oni dobrih strana, realno, imao je par dobrih odluka, ovaj sukob s Dodikom koji je došao kao rezultat njegovih izmjena krivičnog zakona, taj dio posla je djelimično uradio. Dodik više nije predsjednik entiteta RS zahvaljujući isključivo Šmitu, a zatim i pravosudnim organima u Bosni i Hercegovini, ali ovo mu ne možemo zaboraviti za nemarit.
1: Iako su se često čule optužbe iz Sarajeva, što je u svojoj izjavi ponovio i Haris Zahiragić, da je Šmit mnoge svoje odluke donio po želji HDZ-a BiH iz Zagreba, najjača stranka s hrvatskim predznakom je u reakciji na ostavku Šmita poručila kako je neophodna transformacija ureda visokog predstavnika i njegovo izmještanje iz Bosne i Hercegovine. Delegat HDZ-a BiH u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Zdenko Ćosić vjeruje da će reduciranje ovlasti OHR-a dovesti do veće odgovornosti domaćih političkih struktura i očekuje da će to biti jedna od smjernica djelovanja budućeg visokog predstavnika.
7: Mislim da je ključno to da promjena uloge visokog predstavnika, odnosno ono što smo čuli od predstavnice Sjedinjenih Američkih Država na Vijeću sigurnosti, da će sljedeći visoki predstavnik imati nešto reducirani ili sužen broj problema kojim će se baviti, da će se ta pitanja prebaciti na domaće aktere, tako da ja očekujem da ured visokog predstavnika, dakle, ostaje, nećemo ga se lako riješiti i ne trebamo ga se rješavati dok ne riješimo neke svoje domaće probleme, da će imati nešto drugačiju ulogu i da će se težište pritiska na OHR prebaciti na pritisak na domaće aktere.
1: Iz diplomatskih krugova u Sarajevu, a to prenose i brojni mediji, čuju se tumačenja kako je ključ Šmitovog neslaganja sa Vašingtonom, koji je tinja već mjesecima, zapravo američki interes za gradnju velikog energetskog projekta Južne plinske interkonekcije, koju će graditi američka kompanija bliska Trumpu i koja će plinovodom povezivati Bosnu i Hercegovinu sa Hrvatskom i tako smanjiti zavisnost od ruskog plina. Njegova ostavka dovodi se u vezu s pitanjem državne imovine, najosjetljivijeg političkog pitanja bez čijeg zakonskog rješavanja nema izgradnje plinovoda, a trenutno je na snazi zabrana raspolaganja državnom imovinom koju je nametnuo upravo OHR. Sjedinjene Američke Države su, kako se tvrdi, zamjerile visokom predstavniku to što nije riješio pitanje raspolaganja državnom imovinom nakon što su vlasti u Bosni i Hercegovini u kratkom periodu uradile sve potrebne procedure za početak projekta Južne interkonekcije, a posebno što se, prema svemu sudeći, nije slagao sa američkim viđenjem pitanja državne imovine u svjetlu izgradnje Južne interkonekcije. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković smatra pitanje državne imovine ključnim pitanjem u Bosni i Hercegovini i poziva odlazećeg visokog predstavnika da prije odlaska sa dužnosti nametne zakon o državnoj imovini.
8: Došao ovdje da riješi određena pitanja, mislim da je najbitnije ili goruće pitanje bila ta državna imovina koju on nije uspio riješiti, nije uspio postaći naše politike gdje je cijena tog kompromisa na putu rješavanja pitanja državne imovine očito svima previsoka da bi došlo do nekog kompromisa, on to nije uspio i zato sam ja i odmah reagovao po njegovoj ostavci i pozvao ga da bar uradi nešto što bi historijski bilo važno, a mi to nažalost očito ne možemo da riješimo, to nam je veliki uslov i prepreka.
1: Odjeke zasjedanja Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o stanju u Bosni i Hercegovini domaći politički funkcioneri ocijenili su vrlo različito, čak dijametralno suprotno, i to do te mjere da običnim građanima nije ni jasno šta za Bosnu i Hercegovinu znače poruke sa ovog zasjedanja koje su neki politički krugovi najavili kao skup koji bi mogao imati sudbinski značaj za našu zemlju. E to je bio razlog da u našu emisiju danas pozovemo vrsnog političkog analitičara gospodina Tarika Kapetanovića. Gospodine Kapetanoviću, dobrodošli u emisiju Sedmica. I odmah na početku pitanje, šta smo to gledali ove sedmice u Njujorku i šta je novo ovo zasjedanje donijelo Bosni i Hercegovini?
9: Hvala vam prvo na pozivu i hvala na tom epitetu vrsni, eto, pokušat ću da budem vrsni analitičar, a ono što smo gledali u Njujorku zapravo nije bio samo redovni diplomatski ritual, nego zapravo svojevrsni geopolitički rengen Bosne i Hercegovine. Vijeće sigurnosti nije raspravljalo samo o Bosni i Hercegovini, već o širem pitanju koliko je Zapad danas spreman održavati postdejtonsku arhitekturu Balkana u svijetu koja se ubrzano mijenja. Novo je prije svega ton. Više se ne govori o Bosni i Hercegovini kao o prostoru koji treba popraviti kroz snažan međunarodni projekat, nego kao zemlji koju bi domaći akteri morali preuzeti u većoj mjeri pod vlastitu političku odgovornost. To je velika zapravo promjena paradigme. Druga važna stvar je se činjenica da međunarodna zajednica više nije monolitna kao prije 10 ili 15 godina kao što smo je mi znali. Vidjeli smo i otvoreno odmjeravanje snaga između zapadnih sila i s jedne i s druge strane i Rusije i Kine s druge strane. BiH je htjeli to ili ne, priznali to ili ne, postala dio šireg globalnog preslagivanja odnosa moći. Ono što je za nas kao građane BiH najvažnija poruka, to je da nije donesena nikakva dramatična odluka koja odvalja u našim medijima, koja bi preko noći promijenila ustavni ili sigurnosni okvir zemlje, ali jeste otvorena nova faza u kojoj će međunarodni faktor vjerovatno djelovati manje intenzivno, a mnogo više pragmatično.
1: Gospodine Kapetanoviću, da li to znači da nije na djelu raspakivanje, odnosno redefinisanje Daytona i kakve bi mogle biti posljedice za našu zemlju?
9: Naravno, još uvijek se ne govori o redefinisanju Daytona, ne bi govorio o radikalnom zaokretu, nego zapravo o prilagođavanju američke politike novim globalnim prioritetima. Jer zapravo Sjedinjene Američke Države danas vode i strateška nametanja na više frontova. Mi znamo da se vodio rat u Ukrajini i dalje se vodi. Danas imamo rat od Bliskog istoka do Indo-Pacifika i ono što se nas tiče, a to je zapravo upravo to pakovanje ili prepakivanje Daytona, to je ono što se dešavati na Balkanu, ali to više nema onu centralnu važnost koju je imalo onih 90-ih godina ili neposredno nakon rata. Ono što se sada zapravo dešava je da je američka publika vrlo pažljivo balansirana. S jedne strane je vrlo potvrđen teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i odbacivanje secionističkih politika. To je jasno iz natpisa u medijima, to je jasno iz onoga što američke diplomate govore i zbog toga ne treba da imamo neki veliki strah. S druge strane, može se osjetiti određena rezervisanost prema modelu međunarodne supervizije kroz OHR. To znači zapravo da Washington kao idejni tvorac Daytona ipak ne odustaje od Bosne i Hercegovine, ali želi funkcionalniji i politički održiviji model koji upravlja krizama. Drugim riječima, ono što bi se u narod reklo, Amerikanci danas više insistiraju na stabilnosti nego na velikom idealističkim projektima transformacije ovog našeg društva.
1: E pa upravo zbog toga se s velikim zanimanjima očekivao nastup američke predstavnice u Ujedinjenim narodima. Znači li to da ne govorimo o radikalnijem zaokretu Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini kako to pokušavaju predstaviti neki politički krugovi u Bosni i Hercegovini?
9: Tako je. I ono što možemo vidjeti kao implikaciju svega toga je upravo ovaj odnos prema visokom predstavniku i eri koja je nastala nakon Kristijana Šmita, koja bi mogla označiti početak postprotektorata ili postprotektoratske faze Bosne i Hercegovine. To je ono što je zapravo velika promjena. To naravno ne treba da izaziva strah kod nas i to ne znači nužno kraj OHR-a preko noći, ali znači postepeno slabljenje koncepta po kojem jedan međunarodni zvaničnik može nametnuti zakone i zapravo smjenjivati izabrane političare kao što se to do sada dešavalo. Treba naravno razumjeti i samu instituciju OHR-a i visokog predstavnika i treba razumjeti da su bonske ovlasti nastale u potpuno drugačijem međunarodnom kontekstu u vremenu unipolarnog svijeta i apsolutne dominacije Zapada. Nažalost ili na sreću neki, danas takav međunarodni konsenzus više ne postoji. Redukcija ovlasti visokog predstavnika je ono što nas brine i ono što je veliko pitanje kod nas. Ona bi značila zapravo prelazak sa modela direktnog upravljanja ka modelu političkog nadzora posredovanja. Međutim, ono što je problem jeste da uvijek domaće institucije nikad nisu dovoljno spremne i nisu izgradile puni kapacitet političkog povjerenja. Zato je pitanje ove tranzicije izuzetno osjetljivo.
1: Da, ali tu se nameće još jedno pitanje. Šta će donijeti reduciranje ovlasti visokog predstavnika u političkom ambijentu kad imamo potpunu blokadu institucija i to ciljanu blokadu od određenih političkih centara?
9: Pa ovako, ako govorimo o visokom predstavniku, govorimo naravno i Daytonskom mirovnom sporazumu. A on, Dayton je upravo taj koji se već godinama redefiniše, samo ne formalno, nego politički kroz praksu. Ustav Bosne i Hercegovine nije zapravo statičan dokument. On je kroz odluke Ustavnog suda, intervencije i OHR-a i međunarodne pritiske već prošao kroz brojne transformacije, što znači da smo mi sada u jednoj fazi transformacije. I sada upravo ulazimo u tu novu fazu u kojoj se postavlja pitanje može li Bosna i Hercegovina funkcionisati bez intenzivnog međunarodnog tutorstva. To je suština ove trenutne i

0: političke i geopolitičke debate. One posljedice, kao što pitate, mogu biti dvojake. Ako domaće političke elite pokažu minimum racionalnosti i spremnosti na kompromis, PH bi mogla postepeno evoluirati ka stabilnijem modelu unutrašnjih dogovora. Međutim, ako svaka strana ovu tranziciju shvati kao priliku za maksimalističke ciljeve, onda ulazimo, nažalost, u period produžene institucionalne nestabilnosti koju već imamo i koju već živimo, evo, skoro tri decenije.
1: Gospodine Kapetanović, povlačenje Kristijana Šmita s pozicije šefa OHR-a političko rukovodstvo Republike Srpske prikazalo je kao svoju veliku političku i diplomatsku pobjedu. Da li se to tako može posmatrati?
0: Politički gledano, vlast Republike Srpske će to svakako pokušati predstaviti kao potvrdu svoje dugogodišnje politike i osporavanje legitimiteta Kristijana Šmita. U propagandnom smislu to jeste važan narativ i važan narativni kapital za njih, a naravno i kapital određeni koncept kapitala je i potrošen za lobiranje koje je poučilo ovim rezultatima i to treba priznati onim vlastima u Republike Srpskoj. Međutim, geopolitički gledano, situacija je malo i složenija. Nije otišao OHR zato što je Republika Srpska porazila međunarodnu zajednicu, nego zato što se mijenja sama međunarodna arhitektura moći. To su dvije potpuno različite stvari. Dakle, nije riječ o unilateralnoj pobjedi jednog političkog centra u BiH, nego o prilagođavanju kompletnog zapada novim globalnim okolnostima.
1: Milorad Dodik je nakon ostavke Šmita najavio kako će politički vrh Republike Srpske tražiti poništavanje svih odluka i zakona koje je njemački diplomata donio u svom mandatu na čelu OHR-a. Najavljivao je čak da će Rusija u Vijeću sigurnosti provesti taj njihov zahtjev i da će Šmitove odluke biti poništene. To se naravno nije dogodilo. Je li uopšte moguće da poništavanje Šmitovih odluka dođe na dnevni red neke značajne međunarodne institucije? Imaju li institucije Republike Srpske kapacitet za tako krupne poteze?
0: Realno govoreći, vrlo teško. Međutim, međunarodni sistem funkcioniše na osnovu političke moći i konsenzusa velikih sila. Nažalost, mi nismo među tim velikim silama, a eto neku političku moć, financijsku su vlasti u Republike Srpskoj pokazali da imaju i da znaju šta znači sam proces lobiranja. A takav konsenzus u svijetu generalno trenutno ne postoji. Rusija može politički podržavati stavove Republike Srpske, ali nema kapacitet sama nametnuti poništavanje odluke visokog predstavnika unutar zapadnog institucionalnog okvira. Važno je razumjeti jednu stvar. Čak i kada međunarodna zajednica smanjuje utjecaj OHR-a, a to ne znači automatski delegitimizaciju svih prethodnih odluka, većina zapadnih država tretira kontinuitet tih odluka kao dio pravnog institucionalnog poretka Bosne i Hercegovine. Zato mislim da su najave o masovnom poništavanju više dio unutrašnje političke mobilizacije nego realno ostvariv međunarodni scenarij.
1: Zašto je odlazak Kristijana Šmita, gospodine Kapetanoviću, izazvao ovakve reakcije u Sarajevu? Neke od njih su bile na ivici panike, što je prilično neuobičajeno za političke krugove u nekoj ozbiljnoj zemlji.
0: Pa primarno zato što je dio političke scene u Sarajevu tokom godina razvio vrlo snažu psihološku, ja bih tako rekao, ali i političku oslonjenost na međunarodni intervencionizam. OHR je u jednom dijelu javnosti percipiran gotovo kao krajnji garant političke ravnoteže i zaštite države. Kad se pojavi zapravo mogućnost slabljenja te uloge, prirodno je da raste osjećaj nesigurnosti, međutim to istovremeno otvara jedno neugodno pitanje za nas. Zašto zapravo nakon 30 godina domaće institucije nisu izgradile dovoljan stepen unutrašnje političke stabilnosti bez zapravo oslanjanja na vanjske arbitre? Ozbiljne države dugoročno ne mogu funkcionisati na principu permanentnog međunarodnog tutorstva i to je svima jasno, to svaki politolog zna. Upravo zato ova tranzicija izaziva toliku nervozu, jer prvi put nakon dugo vremena domaći politički akteri osjećaju da bi odgovornost mogla biti zapravo kao ping-pong vraćena njima.
1: Gospodine Kapetanoviću, završit ćemo ovaj razgovor pitanjem koje ovih dana unosi nemir u domaćim političkim krugovima, među diplomatama, a posebno među običnim ljudima. Šta čeka Bosnu i Hercegovinu nakon završetka ere Kristijana Šmita u ovakvim okolnostima?
0: Pa evo ja bih rekao, Bosnu i Hercegovinu vjerovatno čeka period povećane političke neizvjesnosti, što je primarno, ali ne i nužno destabilizacije, jer destabilizacija i povećana politička neizvjesnost u politologiji dvije potpuno različite stvari. Ono što je sigurno jeste da ulazimo u eru koja će biti manje direktnog međunarodnog upravljanja,

0: više geopolitičkog balansiranja. To znači da će domaći političari imati više prostora, ali i ono što se njima nikako ne sviđa i više odgovornosti. Ono što je ključno pitanje po meni, može li zapravo politička elita u BiH preći iz logike permanentnog konflikta u logiku racionalnog upravljanja državom? Ako ne bude tog zaokreta, BiH rizikuje zapravo da ostane zamrznuti politički prostor koji formalno postoji, a razvojno stagnira. Ipak, mislim da je važno poslati jednu smirujuću poruku građanima. Međunarodna zajednica nema interes, pogotovo ne u ovom periodu, za destabilizaciju Bosne i Hercegovine, niti za bilo kakve avanture koje bi ugrozile mir u Bosni i Hercegovini. Ono što se mijenja nije postojanje države Bosne i Hercegovine, nego model kroz koji će njena politička kriza u buduće biti upravljana.
1: O odjecima zasjedanja Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o stanju u Bosni i Hercegovini razgovarali smo sa političkim analitičarom gospodinom Tarikom Kapetanovićem.
2: Sedmica.
3: Sedmica.
1: Bosna i Hercegovina i Hrvatska prvi put su se ove sedmice direktno suočile pred tijelima Ujedinjenih naroda, iznoseći stavove o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu ove dvije države u okviru sekretarijata ESPO konvencije, međunarodne organizacije posvećene prekograničnom uticaju na životnu sredinu. Saslušanje je zakazano po osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju zbog plana i aktivnosti da odlaže radioaktivni otpad na lokaciji Trgovska gora. Iz ekspertnog tima Bosne i Hercegovine potvrdili su nakon saslušanja da Hrvatska nije imala odgovore na mnoštvo pitanja na koja je trebalo da odgovori i da nije ispoštovala sve ono što ta konvencija predviđa. Ovaj mučan proces se nastavlja, kao i nastojanja Bosne i Hercegovine da spriječi gradnju odlagališta opasnog radioaktivnog otpada u samu svoju granicu. Dragan Stegić.
4: Prvo saslušanje predstavnika dvije strane, odnosno Bosne i Hercegovine i Hrvatske, pred Komitetom ESPO konvencije u Ženevi o procjeni utjecaja na životnu sredinu mogućeg odlaganja nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, dalo je određene rezultate, ističe koordinator ekspertskog i pravnog tima BiH Borislav Bojić.
5: Predstavnik ESPO sekretarijata predsjedavajući je zatražio od Hrvatske da na pitanja na koja nisu mogli da odgovore, dao im je obavezu da to urade vrlo brzo u pisanoj formi i da dostave ESPO sekretarijatu. Mi ćemo nastaviti naše aktivnosti, nama slijedi Arhuška konvencija, slijedi nam Berlinska konvencija, naravno Savska i Dunavska i to ćemo također da radimo. I naravno sve to skupa radimo sa namjerom da Hrvatskoj prije svega damo do znanja da ne može da gradi nuklearni objekat u dolini rijeke Une i da je najbolje moguće rješenje i za nas i za Hrvatsku da se taj radioaktivni otpad odlaže u Sloveniji.
4: Ministar prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske Bojan Vipotnik smatra da je sastanak u Ženevi korak naprijed u procesu objelodanjivanja činjenice u vezi namjera Hrvatske da na lokalitetu Čerkezovac uz rijeku Unu i granicu sa Bosnom i Hercegovinom gradi skladište za odlaganje radioaktivnog otpada.
6: Hrvatska od početka, kada je u pitanju problematika Trgovske gore, vodi jedan potpuno netransparentan proces, ne poštujući apsolutno nijednu od konvencija koje se bave ovom tematikom, primjere dobre prakse, svjetske neke standarde i načine na koji bi eventualna izgradnja jednog takvog objekta trebala da teče, naročito u komunikaciji sa potencijalno pogođenom stranom.
4: Vrlo je značajno da je u ovom sporu delegacija iz Bosne i Hercegovine jedinstvena, dodaje ministar okoliša i turizma Federacije BiH Nasiha Pozder.
7: Jasno smo poručili da je ovo pitanje zaštite zdravlja ljudi, rijeke Une, okoliša i sigurnosti građana Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je ovu temu shvatila veoma ozbiljno, jer zaštita okoliša i zdravlja građana mora biti zajednički interes cijele države. Naglasili smo da se ovakav projekt ne može voditi bez punog uključivanja Bosne i Hercegovine, naših stručnjaka i lokalnih zajednica koje mogu biti direktno pogođene mogućim prekograničnim posljedicama. Bosna i Hercegovina neće odustati od zaštite svojih građana, okoliša i prirodnih resursa i koristit ćemo sve međunarodne mehanizme koji su nam na raspolaganju.
4: Čini se da i zvaničnici lokalnih zajednica s obje strane Une iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske zastupaju slične stavove u vezi potencijalnog smještaja radioaktivnog otpada u njihovoj blizini. Govore načelnik opštine Dvor Nikola Arbutina i načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača.
8: Zadnjih 20 i kusur godina, što se tiče hrvatske strane, a što se tiče i bosanske strane,

0: državni vrh koji je u nadležnost zbrinjavanja radioaktivnog otpada je vješto taj problem sa državnog nivoa prebacilo u dvorište lokalne zajednice. Evo sad ovaj prvi put da nadležna tijela Republike Hrvatske i nadležna tijela Bosne i Hercegovine pred Međunarodnom komisijom sjedaju za sto.
1: Ono što mi ne smijemo nikako i naša delegacija da radi, a to je da se nekako utopimo u onu priču da smo mi oštećeni, da su oni krivi. Mi u stvari trebamo da se držimo one argumentacije koja direktno proizlazi iz ESPO konvencije.
2: Ni obični građani iz Dvora sa lijeve i Novog Grada sa desne obale rijeke Une nemaju dilema o tome da li je dobro rješenje skladištenje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.
3: Najgore što nam se može desiti Dvoru.
4: Loše, jako loše.
5: Pa evo radi se na Velikog. Porade se radovi.
6: Tu nam je maltene podnosom.
7: Katastrofalno.
8: Pa to nam nije baš povolje.
2: Svoj glas su digli i ekolozi. Predsjednik ekološkog društva Unski smaragd iz Bihaća, Amarildo Mulić, upozorava da bi skladištenje radioaktivnog otpada uz ovu rijeku predstavilo stalnu opasnost kako za ovdašnje stanovništvo, tako i za prirodu, ne samo ove regije.
9: Ta lokacija koja se godinama gura, pritišće da tu bude skladište, nije dobra. Nije dobra za Bosnu i Hercegovinu, nije dobra za stanovnike Pounja i Bosne i Hercegovine, nije dobra ni za stanovnike Republike Hrvatske. Iz razloga što uvijek će postojati mogućnost nekog akcidenta, pogotovo znamo da je to trusno područje.
2: Hrvatski sabor je krajem prošle godine donio zakon o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada kojim se osigurava regulatorna osnova za izgradnju odlagališta otpada iz nuklearne elektrane Krško, ali i bolnica i industrijskih kapaciteta iz ove zemlje na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori. Postupak procjene utjecaja na životnu sredinu formalno je počeo 7. maja ove godine, a hrvatska strana najavljuje da će uskoro o tome uputiti službeno obavještenje Bosni i Hercegovini uz poziv na učestvovanje u prekograničnim konsultacijama.
10: Sedmica. Politički magazin BH Radija 1.
11: Drama oko opstanka nove željezare Zenica, a uz nju i nekoliko velikih kompanija direktno naslonjenih na poslovanje željezare, nije ni blizu okončanja, ali radnici se nadaju da se naziru koraci koji bi mogli voditi u tom smjeru. Vlada Federacije ove sedmice je usvojila prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za federaciju i uputila ga parlamentu u hitnu proceduru. Vlada se na ovakav potez odlučila s ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema federacije. Sad su na potezu dva doma federalnog parlamenta koji bi trebalo da usvoje ovaj zakon. Sindikati metalaca federacije Zeničko-Dobojskog kantona i Nove željezare Zenica pozvali su poslanike i delegate u parlamentu federacije da usvoje ovaj zakon koji bi mogao biti spas za hiljade radnih mjesta u čitavom privrednom lancu vezanom za željezaru. Mirsad Bajtarević.
12: Predloženi zakon predstavlja poseban hitan i sudski kontrolisan mehanizam kojim federacija prvi put dobija sistemski instrument za sprečavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović kaže da je potez vlade ono što se od nje i tražilo, od saznanja da će biti ugašena integralna proizvodnja.
13: Apsolutno nam razlog za optimizam daje donošenje prijedloga zakona o uvođenju vanredne uprave željezare Zenica. Naravno, taj zakon mora proći oba doma federalnog parlamenta i ići po hitnoj proceduri kako bi se imenovala vanredna uprava i kako bi se stvorili u što je moguće kraćem roku uslovi za ponovno pokretanje integralne proizvodnje.
12: Mnogo se obećavalo proteklih 5 mjeseci, a od ovog momenta skoro niko ne radi, navodi predsjednik sindikata Željezare Zenica Rašid Fetić.
14: Nama je dostavljeno konsultacije o reorganizaciji i smanjenje radnih mjesta. Mi se protivimo jednom radnom mjestu da se smanje, da ne pričamo o 1198 radnih mjesta. Ovo je pokazatelj od prvog dana koje su bile namjere, samo što je dostavljeno crno na bijelo.
11: Sindikati su pozvali i upravu Nove željezare Zenica da prihvati ponudu vlade federacije i da se povuče kako bi se sačuvala radna mjesta i proizvodnja čelika u Zenici i Bosni i Hercegovini. Iz uprave su međutim oštro reagovali na prijedlog zakona, upozoravajući da bi njegovo eventualno usvajanje moglo proizvesti ogromne financijske posljedice po federaciju i to putem mogućih odštetnih zahtjeva koji bi, kako tvrde, mogli premašiti stotine miliona maraka. Zakon bi, kako kažu, narušio pravnu sigurnost jer se odnosi

0: odnosi isključivo na jedno preduzeće, što smatraju presedanom u zakonodavnoj praksi. Tvrde da vlada federacije i Energoinvest tokom pregovora nisu ponudili konkretne financijske garancije, niti razrađen plan za nastavak integralne proizvodnje čelika, i smatraju da bi zakon mogao predstavljati prikrivenu nacionalizaciju i zadiranje u prava većinskog vlasnika i povjerilaca kompanije.
1: Vlada je ovlastila Energoinvest za kupovinu željezare od njenog većinskog vlasnika. Međutim, ni Energoinvest ni vlada na sastancima sa vlasnikom željezare nisu ponudili nikakve konkretne garancije. Energoinvest se tokom pregovora koristio prijetnjama da će se usvojiti zakon kojim će većinski vlasnik željezare biti lišen svojih vlasničkih prava.
0: Nakon što je integralna proizvodnja u željezari ugašena, situacija u toj kompaniji dodatno je zaoštrena nakon što je uprava kompanije dostavila sindikatu prijedlog nove sistematizacije radnih mjesta kojim je predviđen višak od 1196 radnika, dok za dodatnih gotovo 400 zaposlenih neće biti produženi ugovori o radu na određeno vrijeme.
2: Vi slušate Sedmicu, politički magazin BH Radija 1.
0: U Bosni i Hercegovini je posljednjih godina sve više stranih radnika koji dolaze iz Bangladeša, Nepala, Indije, Turske, ali i susjednih zemalja, iako su procedure za radne dozvole u našoj zemlji prilično spore i komplikovane. U 2025. godini na osnovu izdatih dozvola registrovano je više od 6700 stranih radnika, iako su potrebe mnogo veće, posebno u sektoru građevinarstva, turizma i ugostiteljstva, pa udruženja poslodavaca traže veće kvote za izdavanje dozvola. Razlog povećanja broja stranih radnika je nedostatak domaće radne snage, koja je mnogo bolje uslove rada pronašla u zemljama Evropske unije, ali i u činjenici da su plate u Bosni i Hercegovini prilično primamljive za radnike iz siromašnih zemalja Bliskog i Dalekog istoka. Mirel Čeliković.
3: Radnik iz Bangladeša Al Amin već dvije godine radi na građevinskim poslovima u našoj zemlji. Kaže da je zadovoljan uslovima koje mu nudi trenutni poslodavac, što potvrđuje činjenica da će u Bosnu i Hercegovinu uskoro dovesti suprugu i dijete kako bi nastavio rad, ali i porodični život u našoj zemlji.
4: Dobra pata i radi dobra svi. I šef i hostomođa, sve puno dobra ima.
5: Hrana i spava, sve je dobra. Znam, Bangladeš puno riza, ima riza, ništa problem.
3: Kaže da zarađuje 1500 maraka mjesečno uz plaćen smještaj i prevoz, što je za njihov standard prilično dobro. U 2025. godini bilježi se priličan porast broja novih stranih radnika, što potvrđuju i podaci Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, u kojoj je od izdate 6702 radne dozvole za strane radnike bilo više od 4500 novih radnih dozvola, dok ih je produženo 2118. No nije to tako laka i brza procedura u našoj zemlji, posebno za strane radnike iz dalekih zemalja, kaže Kanita Smailbegović iz Agencije za zapošljavanje Unidad.
6: Najveći broj stranih radnika dolazi iz Indije. Pored Indije imamo dosta radnika iz Turske, iz Srbije, iz Hrvatske čak. Mi kao agencija najviše radimo sa Indijom, Indonezijom i Filipinima zato što su nam se te tri države pokazale kao najstabilnije. Potrebno je dobiti nekoliko različitih dozvola koje izdaju potpuno različite institucije. I svaka od dozvola ovisi od prethodne. Dakle, nemoguće aplicirati istovremeno za sve dozvole za jednog radnika, već se mora čekati da se okonča proces za izdavanje prve da bi se mogla aplicirati za drugu i tako dalje. I onda se zna desiti da istekne jedna dozvola dok još nije dobio sljedeću, pa se onda napravi još veći problem.
3: Shodno mnogo većim potrebama tržišta rada, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o povećanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, koja iznosi 7427 radnih dozvola. No u Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine smatraju da je to nedovoljno. Direktor Mario Nenadić.
7: To je ekstremno malo ako znamo da je u Hrvatskoj u prošloj godini bilo angažirano blizu 200.000 stranih radnika, u Srbiji 100.000, Crnoj Gori 80. Sve zemlje okruženja su puno više u proceduri angažirale radnu snagu.
3: Isti je problem i u Republici Srpskoj, u kojoj traže rješenja koja bi spriječila odliv kvalitetne radne snage iz Bosne i Hercegovine, što je uzrok povećanih potreba na tržištu rada. Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Zoran Škrebić.
8: Pokušavamo da amortizujemo kroz sve vidove akcija prvenstvenog zavoda za nezaposlene, a onda i svih mogućih drugih akcija koje će biti po tom pitanju. Plate trebaju da rastu na realnim osnovama, a to je prvenstveno kroz povećanu produktivnost.

0: Nostrata.
1: Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u Republici Srpskoj trenutno je oko 49.000 nezaposlenih, pa se kao jedno od rješenja nameću i opcije prekvalifikacije i dokvalifikacije kako bi se zaposlio što veći broj ljudi. Isti princip važi i za Federaciju Bosne i Hercegovine, što bi uveliko smanjilo potrebe za uvozom radne snage u našu zemlju.
2: Ističe nam polako i studijsko vrijeme današnje emisije Sedmica, vakat je da sviramo kraj. Jest da je rezultat neriješen, šahovskim vokabularom rečeno mi smo u pat poziciji, ali produžetke ćemo imati sljedeće sedmice u isto vrijeme. Ma šta sljedeće sedmice, produžeci nam se smiješe još koju godinu, sve dok ova garnitura domaćih igrača ne objesi kopačke o klim. A do tog vremena, ko živ, ko mrtav. Kroz šikare i bespuća današnje emisije Sedmica provela su vas dva pouzdana vodiča, meštar za ton Biljana Grubor i ovaj što cijeli sat ne prestaje da priča, a to sam ko biva ja, urednik emisije Amir Sužanj. Ostajte nam zdravi, debeli i veseli. Doviđenja.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: 10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Na lokalitetu Radimlja kod Stoca u podne počinju komemoracija i sveta misa u spomen žrtvama križnog puta. Kako ističu organizatori, Radimlja već decenijama nosi snažno simbolično značenje kao mjesto stradanja hiljada ljudi tokom poraća Drugog svjetskog rata, zbog čega se svake godine organizira ovo okupljanje s ciljem očuvanja sjećanja i odavanje počasti žrtvama. Ljekari u Tuzlanskom kantonu sutra stupaju u generalni štrajk. Iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije navode da su na takav potez primorani zbog odnosa kantonalne vlade prema ljekarima, specijalistima i subspecijalistima kojima nisu korigovani koeficijenti stručnosti, dok je to urađeno za sve ostale zaposlene u zdravstvu. Hrvatska policija traga za muškarcem koji je sinoć u Drnišu kod Šibenika ubio 19-godišnjeg mladića. U toku je potraga i za vozačem koji je sinoć na pješačkom prijelazu u Zagrebu usmrtio 22-godišnju pješakinju i pobjegao s mjesta nesreće. Američki predsjednik Donald Trump putem AI generisane fotografije uputio je prikrivenu prijetnju Iranu. Fotografija objavljena na društvenim mrežama prikazuje Trumpa u društvu admirala američke mornarice na palubi ratnog broda usred uzburkanog mora i munja, dok se u pozadini vide iranski brodovi. Uz fotografiju stoji objava u kojoj piše da je to bilo zatišje pred Oluju. New York Times je objavio da je Trump pred donošenjem ključne odluke o Iranu, dok njegovi najbliži saradnici prave planove za nastavak zračnih udara ukoliko odluči prekinuti diplomatski zastoj vojnom silom. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 7 stepeni, Tuzli i Jajcu 9, Bijeljini 10, Banja Luci i Mostaru 12 stepeni. Danas u većem dijelu Bosne pretežno oblačno vrijeme. Prije podne kiša na sjeveru i sjeveroistoku Bosne te lokalno u centralnim i istočnim područjima. Sunčano u krajini i većem dijelu Hercegovine. Poslije podne i navečer u Bosni smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 11 do 16, u krajini do 20, a na jugu zemlje do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Zamislite da je na sjeveru, znači, pao snijeg, a dole se Raja kupa na plaži.
2: Razglednica.
3: Razglednica.
2: BH Radija 1. BH Radija 1.
3: Sa Vanjom Iličić.
4: Ja sam došao u Finsku u najljepše vrijeme. Ja od Finske volim sve izgleda.
1: Tu su negdje, Gran Canaria, Tenerife su tu negdje.
5: Istanbul je

0: Razglednica.
1: Egzotični sat, putovanje na hladni sjever, doživljaj Orijenta, miris Mediterana.
2: New Orleans se ne može porediti sa ostatkom Luizijane.
3: Spomenuli ste rijeku Vltavu.
1: Razglednica BH Radija 1.

0: vas za novo putovanje valovima BH Radija 1. Nadam se da ste svi spremni i raspoloženi za put. Lijep pozdrav svima i dobrodošli. Danas putujemo u zemlju koja ima najviše otoka na svijetu. 267.570, a njih 1000 je naseljeno. Sa europskim kopnom, odnosno domovinom Male Sirene, spojena je mostom Eresund. Odredište našeg današnjeg putovanja je zemlja čijim državljanima nije potrebna viza za ulazak u 124 zemlje. Vodimo vas danas u zemlju u kojoj se dodjeljuje Nobelova nagrada, iz koje potiče priča o Pipi Dugoj Čarapi, iz koje je legendarna grupa ABBA i jedna od najpoznatijih tvornica namještaja na svijetu, IKEA. Dakle, svima je već jasno da danas putujemo u Kraljevinu Švedsku, zemlju u kojoj su prebivalište našli i brojni građani Bosne i Hercegovine, a jedno vrijeme je tamo živjela i boravila danas direktorica magazina Gracija, Belma Pečanin, koju sa velikim zadovoljstvom pozdravljam u studiju BH Radija 1 u Sarajevu. Belma, dobar dan, dobro mi došla.
1: Dobar dan, Vanja, hvala na pozivu.
0: Evo, slušatelji nam neće zamjeriti što se radi naše lakše komunikacije nećemo persirati, jer to ni inače ne radimo. Pa evo, još jednom dobrodošla. Vjerujem da ćemo uživati u ovoj razglednici. Otkud ti u Švedskoj?
1: Slučajno. Mislim, nije slučajno, ali sam slučajno ostala duži period, puno duži nego što sam planirala. Naime, kad sam diplomirala u decembru 91. trebala sam u 92. u maju početi rad, pa sam otišla u februaru u Švedsku da popunim taj period do početka zaposlenja i da vidim neke mogućnosti za nastavak studija, master studija u Štokholmu, pošto mi je tamo živio Dajđa. I često sam ga posjećivala i već sam onako fino znala i švedski, mogla sam se sporazumjeti, tako da mi je to bila nekako destinacija odlična za izbor za master studij, pogotovo što Štokholm ima jedan od najboljih tehničkih univerziteta KTH, tako da su sve bile kockice posložile, osim toga što je izbio rat u aprilu i niti sam ja završila master, niti sam se vratila kući, niti sam počela raditi u Energoinvestu u maju 92. Tako me sudbina ostavila u Štokholmu 4 godine.
0: I upoznala Štokholm još bolje. Eto, šta da kažemo, hvala sudbini, ko zna šta bi bilo drugačije. Kakav je taj Štokholm? Kad čovjek ostane u njemu 4 godine i opet mu se vraća kasnije, mora da ima nešto.
1: Ima. Štokholm je jedan prelijepi grad, zovu ga Sjeverna Venecija. Znači, ima veoma jedan impresivan arhipelag, zove se Štokholmski arhipelag. Ti si spomenula koliko Švedska ima ukupno ostrva, a sam Štokholm ima 30.000.
0: Sam Štokholm
1: 30.000 ostrva u Štokholmskom arhipelagu. Međutim, kao i u ostatku Švedske, dosta ostrva je nenaseljeno. Inače, cijela Švedska je na jednoj velikoj površini, a rijetko je naseljena. Oni imaju samo 10,5 miliona stanovnika.
0: Tako, za toliku površinu.
1: Tako da je čitav život onako koncipiran na toj prostornoj slobodi i inače užitku u prostoru.
0: Ne bi niko znao da se

0: U Štokholmu je uvijek hladno. To je grad koji je na vodi i veći dio grada je na vodi i stalno puše.
1: Sjeverac ta, kod nas, ovako
0: sjeverac,
1: sad kad je hladno.
0: Znači, dani su rijetki kada nema vjetra, a kada ima vjetra, ako je temperatura nula, stvarni osjećaj je minus 8, na primjer. I to je stvarno jedna, recimo, mana kad živite u Švedskoj, što je stalno hladno i mislim, gore je osnovna odjeća, ta windstopper odjeća, znači koja je protiv vjetra. Vjetrovke. Čak i kad je toplo, ima tog vjetra, ljudi nose vjetrovke da bi se zaštitili od vjetra i efekta koji on smanjuje stvarni osjećaj temperature.
1: I onda ono slijevtu, vjerovatno, pretpostavljam, ali eto, i onda se čovjek privikne i eto, ostaneš 4 godine tamo i imaš lijepih dana.
0: Ima, mislim, i kad je vjetar može se lijepo, na primjer zim je toliko hladno da sva ta voda zaledi, pa ljudi idu na klizaljkama na posao ili pješke preko tih vodenih velikih površina, to je predivno.
1: I to savladalo?
0: Jesam, naravno.
1: I išla tako na klizaljkama?
0: Jest, sve to.
1: Negdje.
0: To je tako debeo sloj leda da je sasvim sigurno da ideš na klizaljkama.
1: E, gledamo i u filmovima sad filmove iz tih sjevernih dijelova gdje je hladno, tako pa vidimo one drvene kuće. Mm. Valja to ugrijati? To je poseban sistem neki, jel? Jeste razmišljala o tome tamo?
0: Pa, jesam. Mislim, to je dobro izolovano. To je, oni sav izgled objekata prilagođavaju prirodi. To ne znači da je unutra drvo i da je samo drvo fasada, nego oni oblažu sve drvetom da bi se to uklopilo u neki prirodni ambijent. Inače, zemlja koja, mislim, najviše u Evropi vodi računa o ekologiji, ja sam i te 92. godine željela da nastavim master iz zaštite čovjekove okoline, jer su oni imali taj master i to se kod njih od tada već razvija. Jako su orijentisani na obnovljive izvore energije. Moja najbolja drugarca, kuma Jasna, ona radi na jednom velikom naselju koje je proglašeno na svijetu, znači naselje gdje auto ostaviš ispred, to je ogromno naselje, ispred, u naselju se voze bicikla, sve grijanje na bazi solarnih panela, sve moguće što je propisano za te pasivne kuće, se zove pametne, znači koje su energetski potpuno iskoristive, znači to su troslojna stakla, grijanje na te prirodne izvore energije, ne znam sad na koji način, ali uglavnom nema emisije CO2 ni iz blokova, ni iz odgrijanja, ni iz čega. Eto. Ne znam sad te baš detalje, ali to je jedno veliko naselje koje je najveće na svijetu, ekološko naselje.
1: I lijepo izgleda, pretpostavljam.
0: Pa ja ga nisam još vidjela, ali znam da ona radi na tome i to je veliki, veliki projekt.
1: Dobro, na ekologiji puno rade. Švedska, rekli smo već, sjever, hladnoća. Hajde da onda ispričamo i kako tamo, koliko tamo traje dan. Malo je to sve drugačije nego kod nas.
0: Znaš šta, to je nešto na što sam se ja najteže gore navikla. Mi smo naučili cijelu godinu da imamo ravnodnevnicu. Uglavnom, jel?
1: Ono, otprilike.
0: Otprilike, jeste. Sad, u Švedskoj su to ekstremne razlike. Znači, ljeti je dan stalno. U stvari, ti nemaš nikad onu tamnu noć ko kod nas. Imaš negdje od jedan ponoći do tri neki ko sumrak. Ali, na primjer, u 10 navečer nosiš sunčane naočale, jer sunce grije. I onda ta teško je zaspati po takvom, pa smo mi, ne možete ni roletna pomoć, tada nije bilo onih vanjskih žaluzina za totalni mrak, nego smo zakivali nekakve deke na okvir

0: prozora, da dobijemo mrak, tako snalazili se.
1: A ništa
0: jer
1: maska
0: ne možeš
1: za
0: da spava. Pa eto, nekako, ne znam tad gdje su te maske bile i aktuelne i sve, ne sjećam se, uglavnom znam da smo se tako snalazili. S druge strane, zim je stalno mrak i to je za mene bilo jako depresivno. Znači, ti kad kreneš na posao negdje u 7 ujutru, to je mrkli mrak, kad izađeš s posla u 5 popodne je mrkli mrak. Znači, dan... Isto koji nije baš dan, nego neki poludan.
1: Znači ni u podne nije puno svjetlije.
0: Nije puno svjetlije. Njega vidiš tek onaj za vikend.
1: Malo nešto.
0: Malo vikendom, da. Ali imaju oni jedan, to im je, taj se praznik slavi kao, možda im je, kao, u rangu Božića, na primjer. To je prvi dan ljeta. I taj praznik se zove Midsommar. I time obilježavaju najduži dan u godini i svi su vani, to je neradni dan sa porodicama, uglavnom na plažama, onako jesto zimskim jaknama.
1: Šta se radi na tim plažama? Pa, to su baltičke zemlje.
0: Jesto, oni se okupe, prave neke vijence od cvijeća, svi to stave na glavu, prave neke kao stubove drvene koje isto ukrase cvijećem, oko toga se pleše, donese se hrana i tako proslavi se taj početak ljeta, najduži dan u godini, koji je sigurno njima, s obzirom na tu dugotrajnu zimu, vrlo važan.
1: Kad smo već o tome vremenu, još prije nego što zasviramo, da spomenemo samo u svemu tome, oni koji idu gore na sjever, trče da uhvate i onu auroru borealis. E, vidjeli šta od toga u te 4 godine ili kasnije?
0: Ne vidio. Mislim, bilo je lijepih trenutak. Bio je to poseban period u mom životu kad je ovdje bio rat, tako da vjerovatno nisam ni Švedsku mogla doživjeti na najljepši način. Ali sad idem onako često u Švedsku jer imam gore i prijatelja puno i muže u porodicu i onako sad kao da tek otkrivam ljepote konkretno Štokholma, jer sam najčešće tamo.
1: O tim ljepotama ćemo u nastavku. Ono po čemu je Švedska prepoznatljiva, prva asocijacija, barem što se muzike tiče, mnogima je sigurno grupa ABBA, pa evo da poslušamo što je naš Tamir Čulić, naš muzički urednik, pripremio. ABBA pjeva, ali na švedskom.

0: vremena i
1: kako ga
0: mislim
1: koriste?
0: Da su napravili istraživanje neko da će ljudi biti efikasniji ako odmorni rade 4 dana nego onaj peti da rade umorni. Eto, tako, na tome je nešto to ta odluka i
1: kako odmaraju, kako najviše vole provoditi to slobodno vrijeme?
0: Pa oni odmaraju onako najviše u prirodi, u nekim vanjskim aktivnostima, šetnjama, obilaskom muzeja, koncerata, bar u Stockholmu mislim da je ono negdje u nekim manjim mjestima to svedeno na te sportove. Mnogi na primjer Štokholma imaju na tim ostrvcima pored u tom štokholmskom arhipelagu te male somarstuge se to zove vikendice na našem male te drvene kućice i oni odu tamo, malo se bave oko zemlje, malo šetaju, malo imaju životinje, malo kako ko. Ima ih puno koji imaju vanjske one saune i onaj ja to sam, mislim svi Skandinavci imaju nešto na što se mi nako zgražavamo, ali to oni rade od djetinjstva i organizam im je naviko da iz saune direktno iskopaju samo rupu u ledu i uskoče u ledeno jezero, tako, koje je na primjer 0 stepeni.
1: To je taj kontrast i onda ponovo.
0: Jest, to svi naučno je dokazano da je to zdravo, samo ne znam koliko bi naše srce izdržalo takve promjene temperature, ali oni su navikli i to, oni se bukvalno puše u tom jezeru kad uđu iz saune.
1: Pa da, to vjerujem, nisi probala nešto?
0: Pa nisam baš u led, ali jesam u one, ono, kao hladnu vodu, jesam, ja to i ovdje radim.
1: Pa imamo u nekim našim centrima, spa centrima,
0: jest.
1: Saunu, pa onda izađeš, pa se malo ledom istrljaš, pa onda dalje u bazin.
0: Nije
1: pa
0: mi to problem.
1: Dobro, nije uživanje nikom problem. Jel da, šta još?
0: Spomenula si muziku.
1: Jesam. Ajde. I ti si spomenula koncerte, tako da...
0: Ma ja, to sam htjela reći, da Švedska ima jako razvijenu muzičku tu scenu, znamo i po tim njihovim nastupima, na primjer na Euroviziji su pobjedili 7 puta, što je rekord, mislim da Irska još ima, drži isti broj pobjeda na Euroviziji, najpoznatija grupa, to si ti rekla, ABBA, oni imaju i muzej ABBA, pa ko bude odlučio da ide u Stockholm, neko obavezno posjeti, vrlo je lijep doživljaj posjeta tom muzeju. Oni su generalno jedna muzička vele sila i oni muziku i posebno Euroviziju shvataju kao neki nacionalni sport. Svi gledaju to, učestvuju, znaju i tako.
1: I dan danas je tako. Pa evo čini se da i danas baš Eurosong ima ogroman broj pristalica, neki kao odustaju, ali ima novu publiku.
0: Šveđan neće nikad odustati, sigurno.
1: Da, rekoh, mi smo malo prije slušali ABBA na švedskom, a grupa ABBA postala i poznata po tome što je zapravo pjevala poslije na engleskom jeziku.
0: Jest.
1: Ali, eto, svi oni koji su boravili tamo, sigurna sam da su imali nešto zanimljivo i u tom muzeju ABBA. Povedi nas još dalje kroz Stockholm.
0: Pa, Stockholm ima jedan predivan stari grad, zove se Gamla stan, koji je nastavak na centar grada i tu imamo neku onu staru autentičnu arhitekturu sa niskim zgradicama, puno malih restorančića, suvenirnica i kad izlazite iz starog grada, izlazite na vodu u stvari, iz tog dijela se vidi i tu su, na kraju su te državne institucije i sad to je tog dijela gdje je voda, se vidi ta gradska vijećnica koja je predivna sa jednom zlatnim vrhom. tu zgradu su vjerovatno svi vidjeli gdje se dodjeljuje Nobelova nagrada. I ta je zgrada isto baš na vodi. Eto, jedan prelijep, rekla sam da Štokholm zovu Sjeverna Venecija.
1: Ima li gondola?
0: Nema gondola, ali imaju oni neke replike onih vikinških brodova. Ima i jedan dio grada gdje su muzeji, gdje je veliki zoološki vrt Skansen se zove. I tu je i Vasa muzej, gdje je u stvari Vasa muzej je muzej starog vikinškog broda koji se zvao Vasa. Eto, pa je on baš tako izložen tu, da ga možete vidjeti sa svim njegovim dijelovima.
1: Oni iz moje generacije pamte Hogara Strašnog, ali evo, oni Šveđani znaju zapravo yes. za vas.
0: Imaju oni, sad evo, mogu se nadovezati pa da kažem i o hrani. Naprimjer, njihovo nacionalno, jedno od nacionalnih jela je ta pitipana se zove, a to se jelo još čuva od vremena vikinga, jer se ta pitipana pravi od mesa svog koje je ostalo od te sedmice, uglavnom se pravi četvrtkom i onda se sve te viršle, šnicle, čufte i to izreskaju na kockice, izreže se krompir na kockice, luk istni, onda se sve to pomiješa, oduzgo se ispeče jaje na oko i to se znači koristi se hrana da se ne baci, a napraviš tako neko ukusno jelo. Inače u ishrani puno koriste krompir, imaju puno jela sa krompirom. Poznato je da se kod njih jako jede riba, haringa je obavezna koju ja ne volim ni vidjeti, a ne probat. Onda losos na razne načine, dimljen, mariniran. Onako, losos je svakodnevnica, jel? Losos moraš pojesti ili za doček, ili za ručak, ili za večer. I poznato jelo zbog kojeg, na primjer, znam da ljudi idu i u Ikeju da bi pojeli te, to su one okrugle mesne čuftice koje su vrlo ukusne, zovu se šetbular, a u stvari su to neka švedska verzija naših čufti.
1: Eto, pokupili oni od nas nešto, yeah. Recimo reći tako, hajmo malo zasvirat pa idemo dalje. Znači.

0: Razglednica BH Radija 1.
1: I u nastavku razglednice nas Belma Pečanin vodi kroz Švedsku. Još ćemo i o Štokholmu i o običajima drugim. Evo kad smo krenuli sa kuhinjom, hajde da pređemo i na neke običaje što se hrane tiče i što se tiče drugoga. Ovo sve što smo spominjali jedi se svaki dan, svako jutro. Ima sigurno neka hrana, nešto od toga što ide i na prazničnu trpezu. A koji su zapravo...
2: Vrlo čudno, na primjer, da kod njih imaš neku hranu koja se samo može pojesti za taj praznik. Znaš, tako da, na primjer, za imaš jednu sedmicu kad se jedu ti semlori koje ja obožavam, pa možeš još naći sljedeću sedmicu, ali na primjer samo jednu sedmicu, pa to je neko tijesto, između je marcipan i šlag, kao krofna neka, recimo, semlor se zove, i to možeš provesti bukvalno samo dvije sedmice u godini i nema kasnije nigdje da se kupi.
1: Koje je doba godine?
2: To je, ja mislim, u februaru, ali nisam sigurna. Rijetko kad potrefim na te semlore, pa sam i zaboravila kad je taj sretni period. Uglavnom, na primjer, imaju Svetu Luciju, koju oni slave, i to su ono djevojčice obučene u bijele haljine s onim vjenčićima na glavama, vjerovatno ste vidjeli, i tada se prave sva ova tijesta, dodaje se šafran i sve, čak i ti njihovi bulari, sve tjestenine, pereci, tako su žute, intenzivno žute boje. Onda slave Božić, naravno, novu godinu ne tako kao mi, vjerovatno kao i mnoge ove zemlje na zapadu, slave Uskrs, imaju, škole su im koncipirane, ne raspust, nemaju dva duga raspusta kao u našim školama, nego imaju kvartalno, neke imaju na proljeće i na jesen, sport, lov, to se zove kao sedmica za sport, kad su djeca na
1: otvoreno,
2: nemaju nastavu, ali je to predviđeno da se malo posvete sportu i tako. Imaju Midsommar, to je znači taj najduži dan u godini koji se slavi. Imaju jedan praznik za djecu sigurno, koji nema neki naziv, ali je sigurno praznik za djecu. Naime, Šveđani imaju princip da djecu počaste, da im dozvole da jedu slatkiše samo subotom. I kod njih djeca jedu slatkiše samo subotom i zovu se, u prevodu, zove se na švedskom lördag godis, a na našem jeziku subotni slatkiš, i to su djeca presretna. Uglavnom idu ono gdje možeš na onom lopaticom izabrati one razne bombonice i to, pa im roditelj pripreme i na tim i kesama piše subotni slatkiši, oni izaberu u sebi i to subotom jedu, i znaju da do sljedeće dobro operu zube, poslije to imaju odlične zube, stvarno, vjerovatno što ne jedu non stop slatkiše kao mi, dobro operu zube i čekaju sljedeću subotu, dječji praznik, kad im je dozvoljeno da jedu slatko.
1: Dok ne odrastu, pa da promijene što. Kako voli putovati, provoditi slobodno vrijeme, i zapravo koje je tamo prevozno sredstvo?
2: U Štokholmu ima metro, autobus, tramvaj, ima i neki voz za one malo perifernije dijelove grada. Pa oni puno vole voziti biciklo. Znači, kogod može ide biciklom na posao i zbog gužve u saobraćaju. Naprimjer, od prije nekoliko godina je zabranjen saobraćaj u užem centru grada, moraš ostaviti vozilo ili ono nešto puno plaćaš da bi ušao, ili moraš imati dozvolu. Uglavnom se stimuliše to ne odlaženje autom u centar, nego javnim prevozom ili biciklom ili pješke, ili da se ostavljaju kola prije, okolo centra.
1: Onda pretpostavljam da ima puno mogućnosti za iznajmiti bicikl ko dođe ili tako ko želi.
2: Ima,
1: ali
2: to svi pošto koriste puno, oni ovaj imaju svoje bicikle, često mnogi se bave langlaufom, ovim ovaj kako se hodanje na skijama. I ovaj, imaju svoje te skije i kad su ta zaleđena zimi jezera, on će idu na tim skijama na posao preko jezera.
1: Znači, eto, malo na skijama, malo na klizaljkama.
2: Jest, i tako da ti zimi možeš vidjeti puno njih na tim ovaj površinama, koriste te zaleđene površine.
1: Dobro, rekli smo što se tiče slobodnog vremena, rekla si da ima puno muzeja, da, da idu ljudi na koncerte. Koliko oni gledaju TV program? Mi smo opterećeni kod nas u informativnim programima, vijestima iz politike. Znaju li oni uopće ko je kod njih predsjednik ili tako, ili su neopterećeni tim
2: pa,
1: stvarima?
2: Pa nisu puno opterećeni, ono, zemlja koja nije nikada imala rat, sigurno onaj, nema potrebe da se onaj mislim, nisu naviknuti, ne razmišljaju tako da su nešto ovaj informisani su površno onoliko koliko im treba za neko ovaj opšte ona informisanje, ali ne ulaze, nisu opsesivno vezani za te neke teške teme. Gledaju, to je njihov ono koncept života, da sebi olakšaju na bilo koji način i rasterete i misli i tijelo i dušu i sve što je.

0: razglednica BH Radija 1.
1: I u nastavku razglednice nas Belma Pečanin vodi kroz Švedsku. Spomenula si u uvodu ekologiju, koliko je važno tamo. Sad, kad dobijamo mailove neke od raznih ljudi, pa piše ono, hajmo čuvati okolinu, nemojmo printati to. Vjerujem da je i tamo sad sve dostupno onako na internetu, da i internet bankarstvo kažu i da je skupa velika provizija za zamjenu novčanica, recimo tamo je švedska kruna, jeli nije euro, ali da je sve karticom zapravo.
2: Znači, u Švedskoj više ništa ne možeš kupiti, bukvalno ni žvake kešom, samo kartice se koriste, oni jako rade, rekla sam, i na očuvanju okoline, na reciklaži, na razvrstavanju otpada, na ekološkoj gradnji, na tim pasivnim kućama, znači grijanje, hlađenje iz obnovljivih izvora energije. Čitav je sistem na to usmjeren. Javni prevoz je na struju, čisto je, čist je zrak, mislim da je najčišći u Evropi, voda se pije iz česme, štokholmska voda je divna, ukusna, ako se može reći za vodu da je ukusna, ali je nekako svježa, čista, hladna. Baš kao da su u planini negdje, a planine nema nigdje, Švedska je ravna zemlja kao da je neko ispeglo, znači, ali oni su, pošto im vole zimske sportove, sve u sred Štokholma napravili jedno brdo umjetno i tu su postavili jedan ski lift i ljudi dolaze na skijanje i usred grada, znači kad nešto želiš, sve možeš.
1: Da, ko su zapravo najveće zvijezde tamo? Ko su glavne zvijezde? Glumci, pjevači, sportisti?
2: Pa svi ti što se nabrojala. Ja dugo ne živim gore, ali malo pratim. Ali, da, oni su i sportska jedna nacija, tako da imaju i poznate sportiste, tenisere. Bjorn Borg je najpoznatiji teniser možda. Jeste, njihov, dosta da, skijaše, imaju, evo, fudbalere, Zlatan Ibrahimović s naših područja, ali je on njima, Tito, kralj, sve.
1: Eto, sportisti, puno, vjerujem da su i pjevači, ne znam kako je. Sa glumcima zapravo moram primijetiti da u posljednje vrijeme vidimo dobre švedske i gore skandinavske krimi serije da rade.
2: Jest. Na Netflixu ima nekoliko serija, ja sam gledala, vrlo su zanimljive. Imaju on svoj i teatar i mislim u Švedskoj veliki teatar, operu, balet. Znam da i u Malmeu imaju, u Göteborgu i tako, u većim gradovima imaju i te kulturne institucije.
1: Göteborg, Uppsala, Malmö, drugi veliki gradovi, mnogima su utočište našli brojni građani Bosne i Hercegovine, a to su i univerzitetski centri.

0: Jeste, jeste. Upsala je, je najveći univerzitetski centar. Ovaj, ima puno naših ljudi koje su i okolnosti rata dovele gore i kasnije da se povežu sa tim porodicama, a i zbog, neki su došli i zbog ovaj, zaposlenja gore kasnije. Švedska je kad se uvjerila da je naša dijaspora inače najobrazovanija dijaspora ikad koja je došla u Švedsku. I kad to, ja dok sam bila gore, ja sam mašinski inženjer i bila mi odmah priznata diploma, naučila sam odmah švedski jezik.
1: Je li teško?
0: Nije ništa teško kad se mora i hoće. Ja sam završila brzo taj švedski jezik, sad sam švedski tumač, radim to od kako sam se vratila. I onaj, mislim, stekla sam sve uslove da dobijem posao, ali tada Šveđani još nisu bili sigurni u našu dijasporu koliko je to naše obrazovanje relevantno za njih. Međutim, ja sam se vratila prije nego što su oni to shvatili, ali kad su shvatili, rado dočekuju naš ono kadar. Svi naši ljudi koji su gore imaju odlične pozicije, odlične poslove, vrlo su priznati, cijenjeni i trenutno ima oko 100.000 izbjeglica, ne, mislim nisu više izbjeglice, ali naših ljudi u Švedskoj.
1: Koji žive i rade,
0: žive
1: tamo,
0: rade u Švedskoj.
1: I lijepo smješteni u finim stanovima. Kakav je fin stan u Švedskoj? Koji se podrazumijeva finim?
0: Pa evo, ja sam ponosna na jednu svoju grupu prijatelja koji su većina njih je čak došla, jer sam ja prva gore bila kad je ovdje rat izbio i onda su svi zvali, a Švedska ima najduže otvorene granice u Evropi. I onda su svi zvali, možemo doći gore, možemo doći, tako da su nekako mnogi od njih ili došli kod mene ili zbog mene ili sam im ja dala neke tada ovaj, informacije. To moje društvo živi, dio Štokholma se zove Hammarby, to je ovaj naselje na vodi, predivno, moderno, sa jednim dugačkim ono šetalištem pored vode, restoranima. To je luksuzno naselje, zaista. I oni su svi tu kao u jednoj mahalici ovaj, blizu. I to je jedan prilično dobar standard. To su moderni stanovi sa staklenim portalima koji gledaju prema tim toj vodi, imaju prelijep ovaj pogled prema tom sederu, to, taj dio Štokholma južni. Uglavnom, većina Šveđana živi i u tim, zovu se rodhus, to su kućice u nizu, onako imaju zajednički zid, ali svaka kućica ima svoju bašticu, ili naprijed i nazad ili samo s jedne strane kuće, svi on tu naprave svoj neki intimni vanjski prostor i ovaj, to je vrlo, vrlo popularno živjeti u tim kućicama u nizu. Eto. A onda, pošto imaju puno zemlje, ti u Štokholmu možeš dobiti od opštine komad zemlje da obrađuješ i da sebi sadiš, na primjer. I mnogi to koriste, tu privilegiju, to se ništa ne plaća. Samo eto, i to je, na primjer, vikend zanimacija za mnoge ljude, izađu na taj svoj komad zemlje, obrađuju malo nešto sebi posade, uberu naših puno ljudi to i naviknuti s ovih prostora da ovaj, to sade, nastavili su ovaj, gore.
1: Je li skupo živjeti u Švedskoj?
0: Jeste.
1: Otići u posjetu?
0: Nije. Ja bih preporučila svim slušaocima da iskoriste ove jeftine letove kojih ima puno svake sedmice. Ovaj, za Štokholm znam da imaju 4 leta preko Norvičana i Rajana sedmično, a i za druge gradove u Švedskoj. Da iskoriste jeftine karte, mogu se povratne naći za 50-60 eura i da odu i da posjete Švedsku. A po mom iskustvu najbolji dio godine kada se ovaj kada se treba posjetiti Štokholm i Švedska je od na primjer maja pa sad može i do oktobra. Eto.
1: Bila je ovo razglednica o Švedskoj. Možemo li to čuti na švedsku?
0: Devajen kurt transferje.
1: Hvala Belma i za to i hvala što si bila vodič na ovom putovanju kroz Švedsku koje je meni proletjelo u tren.
0: Hvala tebi Vanja puno, hvala slušalcima koji su odslušali ovu emisiju.
1: Cijenjeni slušatelji, tako smo stigli do kraja razglednice u kojoj nas je danas direktorica magazina Gracija Belma Pećanin provela na svoj način kroz Švedsku. Emisiju tonski realizirala Dženita Fakić, muzički uredio Samir Čulić. Ja sam Vanja Iličić i srdačno vas pozdravljam. Do sljedećeg susreta.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Manoar Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Časova radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Građani mjesne zajednice Sočkovac u opštini Petrovo izjasnit će se danas na referendumu o izvođenju detaljnih geoloških istraživanja na ovom području. Načelnik opštine Petrovo Ozren Petković rekao je da očekuje veliku izlaznost te da više instance treba da poštuju volju naroda. Ministar

0: počinje još jedan In Medias Res. Dobrodošli. Teza o sukobu civilizacija koju je 1993. godine prvi put predstavio američki politolog Samuel Huntington snažno odjekuje u doba ratova, migracija i mnogostrukih geopolitičkih previranja. Jesu li savremeni konflikti zaista civilizacijski i religijski ili se zapravo radi o konfliktima koji svoj predznak mogu podvesti pod ekonomski, politički i geostrateški? Da li narativ o sukobu civilizacija prije svega produbljuje strah i nepovjerenje među narodima i religijama ili predstavlja upozorenje i snažan podsticaj na jačanje i razvijanje dijaloga? O tome ove nedelje razgovaramo sa redovnom ekipom analitičara In Medias Res serijala. U studiju pozdravljam teologinju Senadu Tahirović.
1: Dobar dan, Harse, hvala vam.
0: Profesora doktora Olivera Jurišića, prodekana za nastavu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu.
2: Dobar dan, lijep pozdrav.
0: I profesora doktora Vedrana Golinina sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči. Srdečna dobrodošlica.
3: Dobar dan, hvala.
0: Predlažem da danas u sklopu ove emisije napravimo jednu disekciju onog što je zapravo Samuel Huntington sad već prije nekoliko decenija postavio pred svoje čitaoce, a samim tim evo i neko vrijeme nakon toga pred nas. Jedna od prvih teza Olivere Huntingtonovih bila je da nakon hladnog rata zapravo dolazi novi tip sukoba koji više neće biti ideološki, već civilizacijski. Da li mi danas u svim ovim previranjima, sukobima, konfliktima svjedočimo civilizacijskim sukobima ili samo sukobima interesa koji se predstavljaju kao civilizacijski? Ili možda eventualno, to ćemo vidjeti kasnije, i međureligijski?
2: Pa recimo jedan drugi tumač geopolitičkih stvarnosti, William Engdahl se vjerojatno ne bi složio sa Huntingtonom da je riječ sukob civilizacija, jer se on recimo bavio pitanje

0: njem u svojim knjigama Stoljeće rata 1 i 2, gdje je govorio o takozvanim naftnim sukovima ratovima i da je najveći broj konflikata 20. stoljeća zapravo konflikti zbog ekonomskih interesa. Međutim, naravno da čovjek ne može zanemariti tu dimenziju sukoba koju Huntington zove civilizacijski. A da bi se dao nekakav proizvodni ili provizoran ili početni odgovor na to pitanje, prvo treba vidjeti što se podrazumijeva pod pojmom civilizacije. Huntington, ono što po meni nedostaje možda Huntingtonovoj viziji civilizacije, je što ispada da su civilizacije od samog svog nastanka u trajnom sukobu i konfliktu. I da su svi civilizacijski kontakti, susreti, bez obzira u kojim je civilizacijama riječ, da je riječ o nekakvim, kako bih rekao, nužnim pozicijama civilizacije, da svaka civilizacija u susretu s drugom civilizacijom mora s njom ući u konflikt, čak i ratni konflikt. Što možda ne odgovara povijesnoj stvarnosti razvoja civilizacije, jer postoje kontakt između civilizacija koji nisu bili ni konflikti, ni ratni, nego su bili kulturni u smislu obogaćivanja. Ovdje ću samo navesti jedan primjer koji je možda, vjerujem da je poznat većem broju ljudi, a možda i nije. Da kad se promatra odnos, ako govorimo o civilizacijama kršćanstva i islama, najčešći odgovor kako je reč o divan civilizacijama koje su od samog početka bili u nekakvom ratu, sukobu, konfliktu, redovito se progonile, ubijale, a imate cijela stoljeća suradnje ili koegzistencije tih civilizacija. Recimo, jedan kuriozitet, srednjovjekovna filozofija se temelji uglavnom na grčkoj misli. Prevod grčke na misli na latinski je došao preko arapskih prijevoda grčkih mislilaca na arapski, a onda sa arapskog na latinski. Tako da, kada Huntington govori o sukobu civilizacija, možda po meni prenaglašava tu mjesto ili pojam civilizacija, možda po meni zanemaruje te neke ekonomske prizemne interese, pogotovo danas kad vi već malo teže možete sakriti šta vas motivira za, ne znam, nekakav geostrateški odnos, položaj, evo sad u novije vrijeme, sukob koji se događa u Iran na jednoj strani, Sjedinjene Američke Države, Izrael na drugoj strani, Hormuški tjesnac. Ja se ne bavim geopolitikom i ne znam puno o tome, ali onako generalno kao prosječan čitatelj vijesti, vi vidite da je riječ recimo određenim ekonomskim motivima, jer s druge strane, ne znam, Kina, Indija, koji je izuzetno bogate zemlje, koji dobar možda dio svojih nekih sirovina primaju kroz taj tjesnac i tako dalje. Tako da Huntingtonova teza o sukobu civilizacija je postala možda opet aktualna, upravo zbog toga što možda mi sami kad promatramo svijet u kojem živimo, mislimo da su svi sukobi civilizacijski, dakle da su ideološki i religiozni, možda zato što je nekad i ciljan od nas su skriveni podaci, informacije zapravo zašto je neki sukob izazvan ili zašto se taj sukob događa. Ali da ima uvijek nekakvog elementa religioznog ili civilizacijskog konflikta ima, ali ne bih rekao da je to nešto što treba toliko prenaglašavati kao da sad ispadne da se isključivo, ne znam, religija ili sama civilizacija kriva za sukob, nego mislim da to ima i puno drugih interesa za koje mi, nažalost, ne znamo, jer ili nam informacije nisu dostupne ili su nam plasirane drugačije informacije.
1: Senada i Vedrine, kako vi doživljavate, evo, prateći svakodnevno vijesti, šta je zapravo na dijelu? Koliko ste bliže ovom, o čemu smo zapravo počeli govoriti, da se o trenutnim sukobima radi, o sukobu civilizacija, kultura ili zapravo o sukobu interesnih, mnogih interesnih sfera?
2: Pa bilo koji čovjek koji danas tako pročita ili pogleda vijesti, a koji je ili upoznat sa Huntingtonovom teorijom o sukobu civilizacija, teško će baš da izbjegne zaključak da u njegovoj teoriji ipak ima nečega ipak ima nečega tačnog, aj tako da kažem. Zaista, kada pogledamo današnje velike sukobe, koji su veoma opasni, veoma ozbiljni sukobi, s obzirom na posljedice koje mogu da imaju, vidimo da se oni zaista odvijaju po granicama civilizacija onako kako ih je definisao Huntington. Onda možemo da čujemo otvorene prijetnje da će čitava civilizacija biti biti uništena kada je riječ o Iranu kao civilizacijskoj državi, recimo. I također vidimo da ljudi koji su na najodgovornijim političkim pozicijama se uopšte ne libe da današnje sukobe upravo protumače tako.

kao civilizacijske sukobe. Samo postojanje nekoga ko razmišlja drugačije, ko ima drugačiji politički sistem, ko ima drugačije, ne znam nija, drugačije interese, tumači se kao civilizacijska prijetnja ili ono što najčešće danas čujemo, egzistencijalna prijetnja. Oni ugrožavaju ne samo nas fizički, nego ono što izgleda svima najvažnije, što opet malo vraćamo ideološki, oni ugrožavaju naše vrijednosti. E sada,

0: teološko zapažanje i samo ću kratko reći. Sve dotle, dok su, da ih tako nazovimo, civilizacijski blokovi izbalansirani, teško ćemo moći da vidimo one sukobe kakve gledamo danas, sukobe u kojima svako pametan se plaši da će s neke strane poletiti neke veoma opasne rakete. Međutim, u onom momentu kada jedan civilizacijski blok postane toliko politički, ekonomski, vojno moćan, a pritom taj civilizacijski blok iz ovog ili onog razloga ima u sebi tu neku opasnu, teološki da kažem, demonsku ili grešnu ekspanzionističku crtu, dotle će čak i oni drugi civilizacijski blokovi koji nemaju crtu ekspanzionizma u sebi, niti su je ikad imali, kao što je riječ o, recimo, o Indiji, odnosno hinduističkoj civilizaciji, siničkoj civilizaciji ili Kini, dotle će i ti, dakle, blokovi biti uvučeni u te, tako da ih nazovemo, civilizacijske sukobe i nevoljno će potvrditi Huntingtonovu teoriju.
1: Jedna od njegovih premisa je da su civilizacije zapravo vremenom će postajati ključni identiteti. Olivere, da li se danas mi prepoznajemo najprije kao pripadnici određene civilizacije, religijske tradicije, nego kao građani države, nosioci nekih političkih ideologija? Da li se ovdje radi o jednoj novoj potrebi za sigurnošću u vrlo nesigurnom svijetu, potrebe pripadanja u konačnici?
2: Što se tiče identiteta, ovdje bi se poslužio samo jednom razlikom koju sam, čini mi se, pronašao u jednom tekstu Tarika Haverća. Razlika između konstitutivnog i metodološkog identiteta, to jest instrumentalnog identiteta. A konstitutivni identitet je identitet koji je onaj koji me čini onim što jesam. U smislu, ako ste konstitutivni identiteti mogli biti, recimo, religiozni i nacionalni. Oni vas u bitnoj mjeri određuju. I obiteljski identitet je također konstitutivan. Dakle, sin ste ili čer tih roditelja, ili vučete porijeklo, imate, ne znam, bake, djedove. Dakle, to je taj konstitutivni identitet. A on na drugoj strani govori o metodološkom ili instrumentalnom identitetu, čini mi se, ali ne u negativnom smislu. Nego to je identitet koji se formira da bi se olakšalo ili, ako hoćete, relaksiralo odnos konstitutivnih identiteta unutar, recimo, jedne zajednice koja je sastoji od različitih, međusobno čak suprotstavljenih konstitutivnih identiteta. Kao primjer, ja mogu navesti dva primjera, ali primjeri su moji, nisu njegovi, da neko krivo ne shvati. Jedan je primjer identiteta Jugoslavije, drugi je primjer identiteta Amerikanac. Dakle, govorim ovo čisto iz te perspektive identiteta. U Jugoslaviji je postala ta ideja da se stvori jedan metodološki ili instrumentalni identitet koji se zove Jugoslaven, koji će pomoći eventualno da se relaksiraju konstitutivni identitet u njihovom međusobnom odnosu. Ali to bi značilo da uvažavate konstitutivne identitete kao temeljne, a ovaj metodološki ili instrumentalni vam služi kao jedna vrsta političkog instrumenta da ti konstitutivni identiteti ostanu u solidno dobrim odnosima, da ne bi došlo do sukoba i konflikta. Međutim, u Jugoslaviji je to bilo malo drugačije. Taj identitet koji je bio metodološki, on je nekako postao ili trebao postati konstitutivni, na neki način pod navodnicima, dokintone koji tu već jesu. Možda je to razlog zašto je došlo do eksplozije tih identiteta, recimo, tijekom 90-ih. A recimo, kad govorimo o identitetu Amerikana, mislim na Sjedinjene Američke Države, iako možda primjer nije najsretniji, ali je zgodan. Imate zajednice Južnoamerikanaca, zajednice iz Azije, imate mnoštvo konstitutivnih identiteta koji se svi uklapaju taj metodološki, politički, instrumentalni identitet Amerikanac. Ali taj politički identitet koji je državni, on ne poništava ove konstitutivne identitete, nego ih jednostavno priznaje, prihvaća i nekako ih drži okupljene. Potiče i čuva ih, to recimo možete vidjeti kad odete negdje u neke, ne znam, europske zemlje, čuvanje tih malih mikroidentiteta koji su konstitutivni. Oni se ne poništavaju, ne uništavaju se, nego jednostavno oni se čuvaju i kroz taj, i onda vi s vremenom možete reći, ok, ja jesam, ne znam, porijeklom s Kube, Kubanac sam, ali sam istovremeno i Amerikanac, ne znam, katolik sam, Kubanac i Amerikanac sam. I nema tu sukoba između tih identiteta, iako je riječ o dva različita. Metodološki koji je politički i konstitutivni koji je temeljni. Recimo, mi u BiH imamo tu poteškoću. Imamo konstitutivne identitete koji su nacionalni i religiozni, a nemamo zapravo metodološki instrumentalni identitet koji će naše konstitutivne identitete okupiti. I reći, ok, priznajemo i da su i Hrvati, i Srbi, i Bošnjaci, i ostali ili ko već, ali ova jedan politički identitet nam treba da bismo te identitete nekako držali ne pod kontrolom.
1: Nad etnički.
2: Tako je, ne da

0: držali pod kontrolom da bismo i suzbijali, nego jednostavno taj politički ili taj nekakav metodološki identitet, on pomaže da ovi relaksirano ostvaruju sami sebe u državi u kojoj živite. E sad, kad pogledate iz te perspektive tih dvaju identiteta, sukobi, možda koje Huntington zove civilizacijski, oni bi se onda najčešće gledali kao sukobi konstitutivnih identiteta, očito, jer jedan identitet koji je konstitutivan ala kršćanstvo ne može prihvatiti identitet koji je konstitutivan ala, ne znam, židovstvo, islam, hinduizam ili šta li već. Ali međutim, ja nisam naklonjen toj tezi da postoji uopće ta vrsta sukoba na taj način. Ako i postoje sukobi, kažem, oni su uvijek vođeni interesima koji su nadnacionalni, nadkonstitutivni, ali se konstitutivni identiteti mogu zgodno upotrijebiti kao pogonsko gorivo ili oružje za ostvarenje tih ciljeva. Mi to vidimo primjer kod nas, na našem primjeru BiH, vidimo to recimo, na primjeru sad recimo u Sjedinjenim Američkim Državama određeni kulturološki, kao kako oni to zovu, sukobi, ratovi, gdje zapravo temeljnu ulogu recimo ne igraju nacionalni identiteti, ovi konstitutivni, jel neko Kubanac, Portorikanac, nego religiozni. Odjednom su kršćani međusobno podijeljeni na različite konstitutivne identitete, pa su oni u nekakvom međusobnom sukobu. Ili recimo nešto što se kolokvijalno generički zove ljevica, desnica, to se isto smatra nekakvim konstitutivnim identitetima koji ulaze u konflikt, ulaze u sukob. Kažem, teza je vjerojatno Huntingtonova jedna koju on tad nije ni mogao iznijeti, da je riječ o konstitutivnim identitetima koji će uvijek ulaziti u sukob i potrebno izgraditi nekakav nadidentitet koji neće zamijeniti njih, nego će samo biti instrument. Da, oni relaksirano imaju međusobni kontakt, komunikaciju, susrete, obogaćenje, a da se ne poništavaju, i taj koji je iznad bi upravo ih trebao štiti da se međusobno ne poništavaju.
1: Imamo li reakcija na...
2: To bi značilo da civilizacijska pripadnost jel nikad nije garant da ćete biti isključeni iz sukoba, a da isto tako i civilizacijska razlika vas ne uvodi u sukob. U stvari, sukob se ne mora time objašnjavati, ili bolje bi bilo da se ne objašnjava, jer uvijek postoji zaista malo drugačiji razlozi, opipljivi, interesni, pa i neke druge prirode, ali evo, da ne kažem, patološki. Patološki u smislu onoga kako naša vjera nas uči na neki način. Patološki izvitoperenje istine, nepravde koje su sve prisutne i tako dalje.
1: Vedrena globalizacija nam je obećavala svijet bez granica, ali evo, čini se da granice nikad nisu bile aktuelnije, prisutnije u svakodnevnom diskursu. Je li ovo što mi pozivamo kao premisu Huntingtona od prije nekoliko decenija zapravo kriza globalizacije koju svjedočimo i njenih osnovnih tokova?
3: Pa svakako, globalizacija je u mnogim dijelovima svijeta postala ono što Amerikanci kažu boogeyman, strašilo neko, neka babaroga koja označava malte ne neku invaziju zapada u razne dijelove svijeta. Samo rekao bih, kada sam rekao da je Huntington djelimično u pravu, da svakako se slažem sa tim da on previše naglašava taj potencijal za sukob među civilizacijama, ali kada kažem da je u pravu, mislim da je u pravu opet djelimično zbog toga što ljudi koji nažalost uzrokuju te sukobe ili imaju moć da ih riješe, tumače ih na taj način ih opet čitavu tu tezu vraćaju. Sada, što se tiče procesa globalizacije. Pa pazite, globalizacija nikada nije bila sama po sebi nešto sporno. Od uvijek je postojala neka globalizacija. Da li su to bile neke regionalne globalizacije? Hrišćanstvo je recimo izvršilo neku vrstu globalizacije, ili tako, jednog dijela svijeta. Islam je izvršio također globalizaciju jednog drugog dijela svijeta, od, ne znam, Malezije do Maroka i tako dalje. Ono što je tu, čini mi se, problem i što je izazvalo, što izaziva negativne reakcije na čitav taj proces savremene globalizacije, jeste onaj ideološki okvir koji ga prati. Ono što je, dakle, ne globalizacija, nego što je globalizam. I opet bi se tu vratio na ono što jednostavno ne možemo da ignorišemo. Da postoje države unutar civilizacijskih blokova ili čitavi civilizacijski blokovi koji su ekspanzionistički.

0: Zapad je takav. Da se, mislim, nema sad što tu da zavijamo priču, ne vidimo Kinu da ide po svijetu i da nameće nekome konfucijanističke vrijednosti, da zahtijeva od nekoga da mora da bude konfucijanista, da praktikuje sinovsku odanost, kult predaka i ne znam ja šta, da bi bila tu nekakva normalna saradnja sa Kinom, trgovinska razmjena ili tome je slično, niti Indija traži da neko poštuje Višnu, a Krišnu i tome je slično, da uvede kastinski sistem i tome je slično. Dakle, imamo, nažalost, kod pad tog civilizacijskog bloka koje vode Sjedinjene Američke Države, to izbjegavanje onoga što je kod njih zapravo najmoćnije bilo, čini mi se, a to je taj soft power, njihova kultura, koja je zapravo bila najbolji ovaj pokretač te globalizacije, koju bi neki, jel tako, nazvali i amerikanizacija ili McDonaldizacija svijeta. Međutim, čini mi se da je nekako u posljednjih možda deceniju, dvije, taj soft power kao pokretač globalizacije u mnogome opao, što se vidi u katastrofi savremenog Hollywooda, u kojem je kreativnost u potpunosti uništena, dok s druge strane ostaje ta crta ekspanzionizma koja danas podrazumijeva ogromne političke pritiske. Tako da, mislim, dovoljno da navedemo primjere Venezuele, Kube, Irana, Palestine i mislim da nam je u tom slučaju sve jasno zbog čega danas, dakle, ljudi, najveći dio svijeta ima ovaj jedan otpor ka tom propagiranju drugačijih civilizacijskih vrijednosti, a i tako da kažemo, koje dolaze sa zapada.
1: Danas toliko puta spomenuti Huntington tvrdi da su religije ključni element civilizacijskog identiteta. Oliver, nakon decenija u kojima se činilo da, dakle, u tom sekularnom ambijentu gdje religija na neki način gubila primat u odnosu nad ekonomskim interesima, političkim ideologijama, stvari se mijenjaju, ona se vraća u javni prostor i politički prostor. Da li zaista religije danas postaju važniji no ikad faktor međunarodnih odnosa i globalne politike, geopolitike?
2: Pa za početak, nešto što je Carl Schmitt, politički filozof, prije Huntingtona registrirao ili primijetio, on je rekao da su svi politički konflikti ili sukobi rezultat religioznog. On pod religioznim naravno ne podrazumijeva organiziranu religiju kao instrument koji se koristi kao sukob, nego govori kao religioznom čovjeku, kao čovjekovom stavu i odnosu prema nečemu. Tako on govori, kaže, uzmete vlada i opozicija, kaže, kao Bog đavao, uzmete, ne znam, tiranija, demokracija, kao Bog đavo. On govori, kaže, svi politički sukobi, konflikti, naravno i to je teza koja je upitna, koja se može propitivati na mnoge načine, sve kaže, svi politički konflikti, kaže on, svoj izvor imaju negdje u religioznom. Već vam to pokazuje da religija htjela ili ne htjela igra ulogu u tim vrstama konflikta i odnosa. Najčešće jer se instrumentalizira, ali religiozno kao čovjekovo iskustvo i kao čovjekov odnos ima tu moć. Čak i ako niste pripadnik organizirane religije. A to vam pokazuje, recimo, kad neko u politici govori o silama tame, silama svjetla, ne govori on iz pozicije nužno nekoga koji je religiozan. Ali vas to odmah nekako privuče i tu već osjećate svoju fundamentalnu sklonost prema tome da je temeljni izvor vašeg odnosa prema konfliktu zapravo negdje religiozan, ne strogo govoreći politički. U tom smislu, religija uopćeno kao fenomen, uvijek će imati važnu ulogu u takvim sukobima, takvim konfliktima. Prvo zato da se njome opravda ono što zapravo čemu ona uzrok nije, među ostalim. Kao što se govorilo, ne znam, 2003. godine o, ne znam, masovnom naoružanju koji Irak ima, ne znam šta je bilo, osovina, zla. Zanimljivo je evo, nisam čitao, volio bi da me neko, možda od gledatelja, danas sutra, upozori na neku knjigu koja govori koliko je važan religiozni rječnik u političkom govoru.
1: U retorici.
2: Koliko se on obimno koristi. Pogledajte ovih zadnjih tjedana, mjeseci, kako se taj rječnik iskorištava u odnosu, kad je riječ, ne znam, Iran, Sjedinjene Američke Države, na koji način se to religiozni rječnik, od, ne znam, od korištenja Svetog Augustina, teorije pravednog rata, pa do držanja lekcija papi, šta bi papa trebao. Vi vidite koliko religija kao fenomen utječe na te stvari. Vi od nje ne možete pobjeći, ne možete je isključiti. I tu je njezina istovremeno prednost, ali istovremeno nedostatak, jer je često

0: često puta zloupotrebljavaju ljudi na poziciji moći koji sami po sebi nisu dostatno religiozno obrazovani, to je prva stvar, a drugo nisu uopće religiozno autentični kao vjernici. Znate, imate nekoga ko, kaže, on se bori za kršćanske vrijednosti, ali njegov osobni život apsolutno nije nikakve veze s nijednim kršćanskom vrijednošću. Počevši, ne znam, od braka, od odnosa prema obitelji, odnosa prema ljudskom životu, ali evo, ali to je, i onda, još jedna važna stvar u tom nekim, ali gdje točno piše da su vrijednosti nečega što mi zovemo zapad vrijednije od nečega što je, kolokvijalno mi zovemo istokom.
1: Da.
0: Druga riječ o Kinu, kad neko kaže zapadne vrijednosti, europske vrijednosti, da li su to Bogu posvećene vrijednosti koje nijedna druga civilizacija ne smije dovesti u pitanje? I kad ih ne smijete dovesti u pitanje, one su iz nekakvih možda političkih, etičkih vrijednosti postale ravne religioznom dogmatizmu. Znate, vi danas u pitanje ne smijete dovesti pojam europske vrijednosti. Ako ih dovedete, vi kao da vidite kako se ono što mi u teologiji zovemo dogmatikom, dakle dogmatskim učenjima koja su nepromjenjiva, vidite kako se one uvlaču u politički riječ koji baš ne volim, diskurs. Ne smijete dovesti u pitanje neki politički stav, neku političku odluku, neki politički odnos prema drugoj zajednici, civilizaciji, kulturi, jer po Bogu to su vrijednosti. Sve te vrijednosti. Ne smijete vi to dovesti u pitanje. A kad kažete, onda imate tu šizofrenu situaciju. Politički sustav, politička zajednica insistira na tako strogo radikalnom razdvajanju države od religije, neću reći države od crkve ili države od neke, nego države od religije, dakle strogo po svim parametrima, a istovremeno toliko obilno koristi religiozni rječnik, da imam osjećaj da je politika postala religija, da religija uopće više nema tu uopće svoju ulogu. Tako mi to nekad izgleda. Naposle kad riječ o tom političkom rječniku. Zato Schmidt nije, iako Schmidt jest kontroverzan za svojih političkih odnosa i stavova prema u vrijeme nacizma, ali kad Schmidt počinje svoju tu knjigu, čini mi se, rimski katolicizam i politička forma, ne znam točno, kad počinje s tom tezom da politički sustav, politički odnosi imaju svoj izvor prije svega u religioznom, on naslučuje ono što mi danas živimo, da je religiozni rječnik, religiozni odnos prema drugome, u negativnom smislu, postao dominantan do te mjere da ja kažem, politika je religioznija od same religije postala, u nekim segmentima.
1: Došlo je do inverzije.
0: Da, do nekog obrata.
1: Predlažem da pogledamo i poslušamo zajedno anketu. Naši ispitanici bili su građani Banja Luke i Sarajeva, a tema je svakako sukob civilizacije.
2: Plašite li se izbijanje trećeg svjetskog rata?
3: Pa što se tiče mojih godina, ne bi trebao da se plašim, ali plašim se za ovu djecu ako ne dao Bog dođe do toga. A što se mene tiče, ja sam svoje već primako se, ono se kaže, ne zna se nikad, jel sutra ili za neko vrijeme.
4: Što se tiče mira, baš je, ne znam koju riječ bi upotrijebio. Toliko se toga napunilo da je stvarno, da Bog sačuva, stvarno je moguće sve.
5: Naravno da se plašim. Ko se ne plašio?
6: Ja sam pozitivno orijentisan i nadam se da će se dogovoriti se.
7: Rat je već izbio davno, tako da ja ne znam šta treba da izbija.
2: Da li su aktualni sukobi u svijetu rezultat sukoba profita ili civilizacija?
4: Ja mislim da je rezultat profita sve ovo što Amerika diktira. Oni bi htjeli s oproštenjem da sve poklope.
8: Ja mislim da je u pitanju profit. Profit na prvom mjestu, a civilizacija...
3: Profit, samo je profit u igri. Civilizacije manje više. Imam ljudi po svijetu, prijatelja koji se raselili poslije izbivanja ovdje kod nas. Recimo, mogu konkretno da kažem u Americi, stanje je katastrofa. Oni hoće da se vrate. Znači, utječe ovo na ljude, sve u svijetu.
6: To je jedan proces kroz koji prolazimo u razvoju našem. Tako uvijek je bilo ratova, ali uvijek su se i dogovarali na kraju.
2: Da li će svijet uskoro dočekati globalni mir i vladavinu univerzalnog bratstva?
8: Pa globalni mir, nadam se da hoće, jer ovo ničemu ne vodi.
3: To svugdje piše i u ovim svetim knjigama da bi to jednom trebalo da bude. Ja se nadam iskreno da hoće. Ja sam uvijek bio optimista i mislim da treba jednom da ove budale odu sa vlasti i kod nas i u svijetu.
4: Daj Bože da to slijedi, volio bi nego išta, ali teško s obzirom na današnje

0: Vrijeme treba proći dosta vremena da bi se to složilo i da bi bilo puno bolje narod.
1: Rekli bismo realno optimistični ispitanici u anketi koju smo gledali u proteklim minutama. Možemo li reći da je Huntington barem djelomično bio u pravu kad je rekao da Zapad gubi, kolektivni Zapad gubi svoju dominaciju dok druge civilizacije jačaju? Malo čas smo spomenuli taj multipolarni svijet u kojem će možda biti glavno rješenje ravnoteža i dijalog, ili ćemo stalno živjeti novu vrstu rivalstva između civilizacijskih centara moći, da je tako nazovem?
2: Pa sada da zapad gubi moć, opet zapad previše uopšteno, otprilike tu zgleda motor zapada, Sjedinjene Američke Države. Pa pazite, svakako svaka država mora prolaziti kroz neke oscilacije ekonomskog pada, uspona i tako dalje, ali Sjedinjene Američke Države definitivno nikad neće prestati da budu svjetska sila, s obzirom na naoružanje koje imaju i flotu i tako dalje. Ali ono što Huntington govori, makar o budućnosti sljedećoj velikoj svjetskoj sili, čini mi se da to već vidimo, da to nije ništa kontroverzno, a to je uspon Kine. Kada pogledamo noviju istoriju Kine, tu ćemo zaista da vidimo jedno ovaj veliko ekonomsko čudo. Znamo za onaj njihov vijek poniženja, ili tako, kada su bili praktično, kada im je društvo i država bilo praktično uništeno strane Britanije i drugih zapadnih sila, uključujući Japan recimo. I onda period komunizma, tokom kog su oni pokušavali zapravo da promijene svoj civilizacijski kod. Htjeli su čak, Mao je čak htio da promijeni pisma, da uvede latinicu, i zanimljivo da ga je Staljin odgovorio od toga, i ono, ajde makar uprosti kinesko pismo, tako da današnje kinesko pismo postoji zahvaljujući Staljinu. No, kada je Kina pokušala da ovaj pretvori sebe kroz komunizam primarno u nešto što su oni smatrali zapadom, oni zapravo su vidjeli da to presađivanje potpuno od drugih vrijednosti ne može jednostavno da uspije. Njihov narod to nikad nije prihvatio, niti je njihova industrija, kultura i tako dalje ne mogla nešto mnogo da uradi na tom planu. E onda, ono što je zanimljivo i pokazuje da ipak neki dominantni religijski ili filozofski sistemi zapravo formiraju mentalitet ljudi, naroda i kultura kroz vijekovi, da ne može tek tako da se to ukine i da se promijeni. Pokazuje opet jedan potez Kine kada je pogledala uspjeh onih takozvanih velikih azijskih tigrova, ekonomskih tigrova, jel tako, ili zmajeva, kako ih već ko zove. Koreja, Tajvan, Hong Kong, Singapur, tu bismo mogli da uključimo Japan. I šta su oni vidjeli? Oni su vidjeli da se zapravo ti narodi, te oblasti, koliko god da su možda bile više westernizovane u nekom smislu od same Kine, da su zapravo zadržali suštinu svog civilizacijskog koda, konfucijanizam, kog se Kina tako, nažalost, sa gađenjem odrekla u vrijeme komunističke vlasti. Tako da danas vidimo da Kina upravo kroz onu vrstu konfucijanizma koja nije danas državna ideologija, ali svakako prožima sve, sve kulturne, civilizacijske, industrijske, ekonomske aspekte Kine, da je proizvela ovo što Kina danas jeste. I ajde kažem Bogu hvala, pa jedna takva država nikad kroz istoriju nije bila ekspanzionistička. Čak i u nekim drevnim rimskim izvorima, kad se prvi put pominju Seres, odnosno ljudi iz zemlje Svile, i tad se već opisuju kao ljudi koje ne zanima niko spoljašnje svijetu, koje zanima samo trgovina. Tako da mislim da ako bi smo imali novu neku vrstu benignog hegemona u vidu Kine, da bi možda i svijet bio malo mirniji.
1: Zanimljiva mi je ova teza koju se podijeli presađivanju vrijednosti. Dakle, u sukobu civilizacije jedna od premisa se nadaje da pokušaj zapada, kolektivnog zapada, da nametne svoje vrijednosti kakve su demokratija, liberalizam, drugim civilizacijama će nužno izazivati otpore i konflikte. Da li zaista univerzalne vrijednosti gube na svojoj univerzalnosti kada se doživljavaju kao nametnute izvana od strane drugih civilizacijskih krugova?

Vidite, može se to razumjeti tako. Mislim da, je otpor samo zbog toga što je to došlo s nekim represivnim sistemom ili s nekom represivnom mašinerijom, hajde tako kažem, bilo da je vojna, bilo da je neka druga. Međutim, bojim se da oni koji insistiraju na tom presađivanju vrijednosti u smislu uvođenje demokratije, uvođenje demokratije bombama u određena društva, druga države, sasvim sve jedno, nisu dovoljno razumjeli na čemu u stvari počivaju ta društva. Ukoliko, vidite, vi možete pocijeniti nečiju ekonomsku moć ili je procijeniti kako god. Znači, možete i računajući da će vam ona pomoći da nekog privolite ili prisilite da, bude, kako da kažem, dio nečega što vi nazivate evo, određenim vrijednostima, pa i univerzalnim, demokratskim, kako god. Naprosto i to što izvozite, kod sebe ne živite. Mislim, sam taj čin u kojem prisiljavate druge, evo, liberalna demokratija ili demokratija sama po sebi, kako je definirana u Sjedinjenim američkim državama, nije ista kao ona kako je definirana u Evropi. A u osnovi izvozite to narodima koji još nisu zaboravili kolonijalnu, mislim, prošlost, koji još žive svoju kolonijalnu prošlost. I vi dolazite sa nekom kao novom idejom, a vi imate još žive ljude, djedove, mislim, koji pamte kako se, mislim, kakav je to sukob bio u stvari, kakva je to dominacija bila. Znači, nešto tu, ne bih rekla da se namjerno ne razumije, nego se nešto ciljano ne razumije. Samo se zloupotrebljavaju ili upotrebljavaju nove teorije, objašnjenja za iste postupke. To je Oliver sjajno rekao da, recimo, oteti su neki naši termini religijski, evo, oteti je religijski jezik. Pa može se kazati da je oteti ovaj jezik koji promovira liberalnu demokratiju ili demokratiju za iste ciljeve. Znači, oni koji su spremni da zloupotrebljavaju bilo koji, bilo koju civilizacijsku vrijednost, bilo da je to religijska, bilo da je to, evo, kako da kažem, neke humanističke naravi, potpuno svejedno. Kod ostaje isti. Samo se mijenjaju matrice kako se on zloupotrebljava. Mislim, potpuno je svejedno. Tako da ja nisam sklona tome da vjerujem da uopće stoji dobra i u stvari bilo kakva dobra namjera. Znači, ni primisao dobre namjeri ne postoji u ovom terminu prevođenja drugih u druge civilizacijske vrijednosti ili prisiljavanje njih na takvo nešto. Da. Da, to je naprosto samo još jedan hegemonistički, znači, projekat koji sad je dobio samo novu odjeću. Kad je Oliver govorio o tome kako se otimaju ti religijski termini i da je došlo do te jedne, da ne kažem, inverzije potpune jezika koji se upotrebljava. Teolozima pogotovo, a evo, to sam pratila i recimo Papa Franju sad i, znači, nekad ne možete samo s gnušanjem odbaciti to i reći ne prihvatamo mi to. Negdje se mora objasniti šta je unutar naših učenja temeljna postavka. Ako je, na primjer, evo govorim sad iz ove islamske perspektive, ukoliko Kur'an kao objava, ono što mi vjerimo da je Božja, govori i priznaje razlike među ljudima, o tome smo govorili mnogo puta, ali ako nigdje ne postoji element koji kaže da su te razlike povod za neki sukob, kako neko iznutar našeg teološkog kruga može takvo nešto opravdavati? Ja sad govorim, znači, zaista samo o onome kako ja razumijem ili šta sam razumjela iz učenja Kur'ana, ono čemu me Kur'an uči. Razlike postoje, nisu razlog za sukob. Kur'an ih tako ne definira, nego ih definira razlike postoje da biste se upoznali i natjecali u dobru. Znači, u nekim drugim ajetima govori da te razlike ili različite religijske zajednice trebaju da se natječu u nečemu što je dobro. To je jedan element. Drugi element je da kad ne samo da Kur'an, recimo, priznaje tu različitost, nego

0: kako da kažem, možda je preblaga ka riječ, riječ priznaj, nego naprosto razlika jeste, tu je, ona postoji.
1: Uvažava.
0: Da, ne utječete vi na nju tako što ćete nekog prisiliti na to. Ili, kad Kur'an govori o sukobima, Kur'an navodi brojne sukobe različitih naroda, povijesno, na primjer, evo, o Musaovom narodu, o Faraonu, što, to su u pravilu situacijski sukobi. Oni nemaju korijen u religijskom učenju, nego su oni u situaciji, smješteni u jednu situaciju nepravde, dominacije nad drugima, poništavanju ljudskog dostojanstva itd. itd. Znači, kad mi, evo, vjernici, slušamo nekog ko poništava naše temeljna učenja tako što zloupotrebljava naš religijski jezik koji je nama blizak, što kaže Oliver, ti negdje osjetiš svjetlo tamo, da je to...
1: Rezonuje s nama.
0: Rezonuje s nama. Ali, vraću se, spomenut ću u anketu, ljudi odlično detektuju da to nema veze s onim šta je naša, šta su naša učenja, nego upravo s onim šta su nečiji interesi u tom smislu.
1: Olivere, volio bih da čujem vaša promatranja i razmišljanja kada govorimo o toj miješanju poslova politike i religije. Ono što je predsjednik Trump u posljednjih nekoliko sedmica poručivao Svetome Ocu, Lavu, odgovore, kako ste to pratili?
2: Da se vratim na prethodno, ono što sam rekao, takozvanom sustavu vrijednosti koji oponaša religiju, simija religije, mm-hmm. ali koji je zapravo politički, onda ga čak ni predstavnik vjerske zajednice koji doista zastupa autentičnu religijuznu vrijednost ne smije dovesti u pitanje. Dakle, Papa Lao u jednom trenutku, čini mi se, kaže, nije ovdje riječ o konfliktu, ja samo iznosim evanđeosku istinu. Ništa drugo. I to je njegova zadaća, njegovo poslanje. Njegovo poslanje doista nije da na neki način staje na ovu ili na onu stranu, njegovo je poslanje stat na stranu istine u takvim okolnostima. I on i kad je riječ o nuklearnom naoružanju, o miru, nigdje crkva ne kaže da neka zemlja treba imati nuklearno naoružanje. Niti mi je poznato da ima dokument u kojem crkva kaže samo zato što je neko na zapadu treba, neko na istoku ne treba, nego kaže nuklearno naoružanje ne bi trebalo uopće postojati, to je prvo. Drugo, ne znam koliko je zadnji puta govorio o miru. I njegova jedna zbirka njegovih prvih nastupa zove se Mir vama. Nedavno je objavljena i prevedena na hrvatski. E sad, meni to više liči, dopustim jedan malo ekskurs. Mm-hmm. Meni to više liči da recimo Papa Lav ima doista osjećaj za realnost. On živi u stvarnosti. S druge strane, sadašnji američki predsjednik meni izgleda kao redatelj akcijskog filma, gdje će neko biti Chuck Norris ili ne znam koji glumac i rješavati sukobe u svijetu. Tako. Mislim da ovdje percepcija stvarnosti je prilično drugačija. Mislim, poštujući svačiji stav i sve, ali vi ne možete na društvenim mrežama objašnjavati ljudima da ste negdje nešto granatirali, da ste ubili ne znam koliko stotina djece u nekoj školi. Razumijete, to je ono, kako reći malo prije, McDonaldizacija.
3: McDonaldizacija
2: svijeta. Ovdje je riječ o percepciji nečega što je stvarno, dakle, realno se događa što Papa vidi, i percepciji nečega što izgleda zapravo kao američki akcijski film. Mm. To me podsjeća na to, dođe glavni glumac u filmu, i tamo imate čovjeka koji zastupa istinu i koji kaže, ljudi, ali ne možemo to raditi. Jer realno mi uništavamo druge živote. Ovaj kaže, ja sam glavni glumac, ja sve vas mogu postrojiti ako hoću. I ovdje čini mi se da je riječ o ispravnoj, stvarnoj percepciji stvarnosti, a ovamo ne samo o iskrivnoj percepciji stvarnosti, nego uopće riječ o tome da se ne percipira stvarnost kao nešto što se događa. Nego to je jednostavno jedna vrsta, kaže, način upravljanja, način vođenja politike u tom smislu, meni liči na akcijski film.
0: Ali po posljedicama je
2: posljedica, on djeluje stvarno na posljedica. Kažem, to je tako akcijski film gdje glavni junak filma sebi uzima za pravo.
1: Gdje je reditelj.
2: I redatelj, gdje sebi uzima za pravo jer on sam sebi tumači šta je pravednost, šta je istina, šta znači biti blag, šta znači pomilovati ili sliti neke stvari koje utječu na stvarnost, sam sebi tumači. Šta je pravednost? Ja ću odlučiti. Šta je istina? Ja ću odlučiti. Zašto? A ja sam redatelj, ja snimam film. Ali znate, vaš film utječe na stvarne gledatelje.
1: Ha. Roteljska pažnja.
2: E, upravo to. Da. I s te strane mislim da je ovdje riječ o ne o dvije percepcije stvarnosti, nego o percepciji stvarnosti, doista kako je kod pape, percepcija stvarnosti kroz evanđelje, a ove s druge strane uopće nije riječ o percepciji stvarnosti, nego riječ je o igranju uloge u nečemu što je kao simultana ili kao simulakrum, kao simulirana stvarnost, akcijski film. Mislim da je ovdje riječ, kažem, ne znam kako će to završiti u budućnosti ako se mandat nastavi još koliko treba trajati, ali kažem, vrlo je opasno da imate na poziciji generalno čovjeka, osobu, bilo koga, gdje neko doista ne može percipirati šta se stvarno događa, nego sve gleda kao akcijski film ili video igru ili nešto slično. A ovdje mi se čini, sa zamislite date nekome moć nad arsenalom atomskog oružja. I ta osoba, bez obzira koje zamišlja, pa pošto ima veze, to je kao akcijski film. Ja bacim tamo bombu i on se svi smire. Mislim da ovdje uopće nije riječ o percepciji stvarnosti na jednoj strani, nego nešto o razumijevanju nečega što uopće se ne doživljava kao stvarno.
0: Ali Oliver, dati bilo kome moć nad bilo kojim arsenalom, znači, neovisno sad da li je to Trump ili neko drugi, ko vas, mislim, ili evo nas, sasvim svejedno, nekog čovjeka, bilo gdje u svijetu, bilo da je to u Bosni i Hercegovini ili u Americi, stavlja u neki civilizacijski rasjed, a svo vrijeme vas, znači, da ne kažem, pumpa, filuje, da je ta, što ste vi na nekom civilizacijskom rasjedu ili pripadate nekoj civilizacijskoj grupi, potentno da vas ili mene uništi, to je ono što je opasno. To je posljedica. Znači, insistiranje na narativima koji mogu biti fašistički i možemo ih tako, kako da kažem, označiti. Ali dok mi govorimo o tome, sve je to u redu. Međutim, ja sam na nekom civilizacijskom rasjedu. Vi, Vedran, Haris, pitanje je znači kome će prije od nas uspjeti neka dominacija ili neki arsenal poništiti živote? Ne samo, kako da kažem, ovo živote kao da nas osiromaši, da nas zarobi, nego naše stvarne živote.
2: To sam, kažem, možda sam drugačije to rekao.
0: Mi pustimo te arsenale među nama.
2: Tako je, kažem, meni izgleda kao da smo mi žrtve stvarnosti koju neko pretvori u akcijski film i ne vidi kao stvarnost. Evo, to
1: meni na um pada ona čuvena rečenica koju je Carl Gustav Jung, čini mi se, u jednom od svojih posljednjih intervjua za BBC rekao, neće biti problem ko ima pristup crvenom dugmetu atomske bombe, već stanje njegovog uma, da, odnosno psihe. I mislim da je to mnogo proročki i tad, i evo, nažalost, danas rezonuje i zvuči. Vedrene, ima li dovoljno potencijala za, vidjeli smo da sukoba ne manjka, ali ima li dovoljno potencijala za dijalog civilizacije danas, ako su sve civilizacije ili najveći dio odmjerile svoje snage, ispitale granice i tako dalje?
3: Onako, riječ dijalog nam postane neko pribježište kada nemamo neko konkretno rješenje, čini mi se ovako u nekim opštim raspravama. Naravno da je dijalog rješenje, ali opet kakva vrsta dijaloga. Dijalog sada mogu ja da vodim sa nekim Amerikancem, ono citizen diplomacy, ali šta to znači? Ne znači ništa. Dakle, taj dijalog koji bi trebalo da riješi problem treba da vode ljudi na najodgovornijim političkim pozicijama. Ljudi koji su diplomate. Danas čini mi se da najmanje diplomatije ima u diplomatskim odnosima. Diplomate su zaboravili šta je to diplomatija. Onaj dijalog koji često možemo da vidimo jeste da se ljudi sastanu, delegacija na nekoj finoj turističkoj destinaciji, i onda jedna strana prosto iznese drugoj svoje uslove o kojima neće da raspravlja, nema nikakvog kompromisa, druga iznese takve iste uslove i onda se razliđu i kažu s ovim ljudima nema dijaloga. Pa ti ljudi sami po sebi ne znaju da vode dijalog. I tu sam apsolutno pesimističan. Današnja generacija diplomata nema nikakav potencijal da donese neki globalni mir. Da li onda riječ o međureligijskom dijalogu? opet moram reći, nažalost, čini mi se da je međureligijski dijalog često žrtva nekih političkih ambicija onih strana u kojima su te religije najdominantnije brojčano. Koliko god, ne znam, neko u našem međureligijskom vijeću imao dobre ideje kako što da uradi, najviše što se može uraditi je napraviti neke skupove studenata, obići mjesta stradanja i onda se svi vrate u svoje zajednice gdje opet imaju te iskre mržnje, neke više ili manje raspirene i tome slično. Dakle, politika opet uvodi riječ. Onaj dijalog za koji ja smatram da zaista jedini ima potencijal da otopli odnose među kulturama, narodima, civilizacijama i tako dalje. Ono što sam malo prije pomenuo, ono soft power, kulturološki, kulturni dijalog, kulturna razmjena. Zbog toga je Amerika relativno doskora bila omiljena država u najvećem broju ljudi na ovoj planeti, upravo zbog Hollywooda, zbog iste te vrste filmova, ali Bogu hvala, tada su oni znali da ti filmovi ne treba da budu realnost, da je Chuck Norris prosto...
1: Fiktivan lik.
3: Ba dobro, on nije bio fiktivan lik. Duše danas jeste, da. S obzirom na one mimove i tako dalje. Čisto pogledajte, ja se sjećam do prije nekih možda 10 godina, da makar u mom širem okruženju nije bilo nikoga ko se zanimao za Daleki istok. Ja sam bio faktički jedini čovjek koga je zanimao nešto oko Japane, Kina, Koreje. Danas kada pričam s omladinom, svi su fascinirani Dalekim istokom. Kod muškog dijela omladine razlog japanske anime. Kod ženskog dijela omladine razlog korejska pop muzika. I oni kroz tu kulturu, koliko god to nekome se sviđalo ili ne sviđalo, oni zavole taj dio svijeta. Sad svi vole Koreju, svi vole Japan i tako dalje. Ili zbog čega Kinezi toliko imaju lijepo mišljenje o Jugoslaviji, jugoslovenskim narodima. Bata Živojinović i Walter Brani Sarajevo. Mislim, to ljudi smatraju ovdje mitom, ali to uopšte nije mit.
1: To je soft power o kojem smo govorili.
3: Da, zapravo do dan danas u Kini, kada hoće da kažu, da opišu neko zajedništvo, neko zajedničko djelovanje ka nekom cilju, džiš, war to. Ovo je Walter. To je mi izreka. Dakle, kakve veze ima Kina sa Jugoslavijom? Nema nikakve, ali ima te kulturne. Dakle, to je jedina stvar koja može da otopli odnose i dokaz da je to tako jeste ono što danas vidimo recimo na relaciji Rusija-NATO ili Rusija-Zapad generalno, gdje su kulturološki ti kanali od onih najbanalnijih do onih najozbiljnijih prekinuti. Od gašenja McDonald'sa u Moskvi do, ne znam, zabrane izvođenja kompozicija velikih ruskih kompozitora koji nemaju nikakve veze sa današnjim ratom koji su živjeli prije par vijekova.
1: Bog nas je stvorio drugačije da bismo se upoznavali negdje kao forma zaključka, ali prije zaključka vaše poslastice za um.
2: Kao poslasticu za um preporučujem knjigu Amina Malufa Ubilački identitet, u kojoj autor govori o različitim identitetskim konfliktima i dilemama, ne samo općenito, nego i iz osobnog iskustva njegovog odnosa kao pojedinca koji dolazi u novu kulturu i novi svijet.
0: Kada govorim o ovoj temi, smatram da je važno vratiti se Kur'anu kao temelju islamskog razumijevanja svijeta. Stoga preporučujem knjigu Glavne teme Kur'ana i posebno poglavlje Narod knjige i raznolikost religija. Mislim da će to biti dovoljno da se razumije u širem okviru i ova tema.
3: Preporučio bih cjelokupno književno stvaralaštvo japanskog hrišćanskog pisca Endo Ašusakua, ali bih između svih njegovih romana izdvojio Samuraj. U ovom dijelu, kao i u svim ostalim, Endo ilustruje sukob civilizacija, kultura, religija i mentaliteta unutar pojedinca, približavajući čitaocu tragično života na razmeđima civilizacija, mada istovremeno ukazuje i na rješenje u liku univerzalnog bogočovjeka.
1: U svijetu u kojem su politički, ekonomski i tehnološki procesi toliko duboko isprepleteni, teze o sukobu civilizacija teško da mogu obuhvatiti složenost naše globalne stvarnosti. Zato je naša odgovornost i zadatak da izbjegnemo pojednostavljivanja koja dodatno produbljuju podjele. Hvala našim cijenjenim analitičarima, vama poštovani gledaoci i slušaoci, što ste bili dijelom dijaloga koji, vjerujemo, čini razliku.

0: tipa.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše, gelovi za tuširanje, sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: U studiju su Ilijana Ozinović i Dragana Radovanović-Čalija.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo: u Sočkovcu u opštini Petrovo danas referendum o izvođenju geoloških istraživanja.
0: Zbog prijetnji navijača Čelika u Zenici otkazana predstava o sarajevskom željezničaru.
1: U napadu dronovima na Moskvu poginulo troje ljudi.
0: Bugarska je pobjednica 70. Eurosonga.
1: Vrijeme danas: prije podne slaba kiša, u drugom dijelu dana smanjenje oblačnosti. Građani mjesne zajednice Sočkovac u opštini Petrovo izjasnit će se danas na referendumu o izvođenju detaljnih geoloških istraživanja na ovom području, a glasati mogu do 19 časova u objektu Doma kulture u Sočkovcu. Načelnik opštine Petrovo Ozren Petković rekao je da očekuje veliku izlaznost te da više instance treba da poštuju volju naroda. Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske odobrilo je kompaniji Likos Balkan Metals iz Bijeljine da provede detaljno geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala. Protiv ovog rješenja je opština Petrovo pokrenula upravni postupak protiv ministarstva. Kompanija je najavila početak radova 22. maja, kada ekološka udruženja građane pozivaju na protestna okupljanja.
0: Izvođenje predstave Sarajevskog ratnog teatra Za život cijeli o fudbalskom klubu Željezničar otkazano je zbog prijetnji navijača Čelika. Predstava je trebala biti odigrana sutra u okviru natjecateljskog programa 25. festivala BH Drame. Udruženje redatelja i redateljica Bosne i Hercegovine izrazilo je prosvjed zbog otkazivanja. Iz Sartra su naveli da ih zabrinjava činjenica kako prijetnje i pritisci od navijačkih skupina i pojedinaca utječu na programske odluke jedne javne kulturne institucije. Direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović kaže da drugog izbora nisu imali.
2: Organizacioni odbor festivala te radnice i radnici Bosanskog narodnog pozorišta Zenica zaprimili su ozbiljna upozorenja od strane osoba koji su se predstavljale kao pripadnici navijačke skupine Robijaši. Izvršen je kontinuirani pritisak uz najavu upotrebe sile, izazivanje incidenata, nanošenje materijalne štete zgrade pozorišta. Menadžment Bosanskog narodnog pozorišta Zenica 13. maja se obratio upravi policije, gradonačelniku, premijeru kantona, ministru unutrašnjih poslova, ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta, i do subote nije dobio nikakav odgovor. Ne možemo samostalno osigurati bezbjednost svih, prisiljeni smo bili otkazati njenu izvedbu.
1: Svjetska zdravstvena organizacija je zbog epidemije ebole proglasila vanrednu situaciju u oblasti javnog zdravlja od međunarodnog značaja. Ebola je u Kongu odnijela 80 života, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. U međuvremenu virus se proširio i na Ugandu, gdje je preminuo muškarac pozitivan na virus. Za trenutni soj ebole ne postoji odobreni lijekovi ili vakcine. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus upozorio je da postoje značajne neizvjesnosti u pogledu stvarnog broja zaraženih i geografskog širenja epidemije.
0: 8 je osoba povrijeđeno u naletu automobila na pješake u centru sjevernog talijanskog grada Modene. 4 povrijeđenih je u kritičnom stanju. Policija je priopćila kako je vozač, 31-godišnji talijanski državljanin marokanskog porijekla, uhićen i da nema druge opasnosti.
1: 3 osobe su poginule u napadima dronova na Moskvu, a ranjeno je 12 ljudi nakon što su ostaci drona pogodili jednu zgradu i kuću, saopštio je gradonačelnik Sergej Sobjanin. On je potvrdio da je meta bila i moskovska rafinerija nafte, ali da rad nije poremećen. Ostaci drona pali su i na moskovski aerodrom Šeremetjevo, a moskovski aerodromi Demodedovo i Vnukovo uveli su privremena ograničenja letova uslijed sukoba sa Ukrajinom, saopštila je Rosavijacija. Istovremeno eksplozije su se čule u Sumi u Ukrajini blizu ruske granice.
0: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nije produžila ovlasti o izuzeću kupovine ruske nafte, čime je okončan privremeni period ublažavanja restrikcija prema ruskom energetskom sektoru, prenosi Bloomberg. Izuzeće se odnosilo na ograničene količine ruske nafte koje su bile utovarene na tankere, a administracija Sjedinjenih Američkih Država prethodno je 2 puta u ožujku i travnju produžavala tu mjeru.
1: Izraelska vojska saopštila je da je pogodila 100 ciljeva Hezbolaha u više područja Južnog Libana. Navedeno je da su ciljevi uključivali osmatračnice, skladište oružja i dodatne infrastrukturne objekte Hezbolaha u oblasti Tira u Južnom Libanu. Libanska državna novinska agencija objavila je da je u napadu u tom regionu ubijeno najmanje 6 osoba.
0: Na sveučilištima u Bosni i Hercegovini autonomija i akademske slobode sve su više ugrožene političkim pritiscima, dok se visoko obrazovanje umjesto reformama i razvojem bavi obranom vlastite institucionalne neovisnosti. Poručeno je danas na sesiji Asocijacije neovisnih intelektualaca Krug 99 o temi autonomija i akademske slobode sveučilišta u Bosni i Hercegovini i europskom prostoru. Uvodničari su bili rektor Univerziteta u Zenici Jusuf Duraković, bivši rektor Univerziteta u Sarajevu Muharim Avdispahić i bivši rektor Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru Elvir Zlumušica.
1: Međunarodni je dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije. Na ovaj dan 2004. godine Svjetska zdravstvena organizacija uklonila je homoseksualnost s popisa međunarodne klasifikacije bolesti. Cilj obilježavanja je zaštititi temeljna prava LGBTIQ osoba i spriječiti diskriminaciju, govori rukovodilac programa i zagovaranja Sarajevskog otvorenog centra Darko Pandurević.
3: Mi imamo praktično na papiru zakon i garancije koje garantuju svim građanima Bosne i Hercegovine ravnopravnost, jednak pristup pravima i gotovo jednake mogućnosti u svim sferama života, tako i za LGBT osobe. Tako da na tom polju mi zaista gotovo je da nemamo puno stvari koje kao društvo moramo usvojiti. Samo trebamo poštovati ono na što smo se već kao država obvezali, kako kroz međunarodne dokumente, tako kroz zakone. Poruka za širu javnost da razumiju da takve inkluzivne institucije, odnosno institucije koje su spremne da zaštite prava i identitete svih građana, pa tako i LGBT osoba, to je jedan od osnovnih uslova za jedno sigurno i prosperitetno društvo, kako vjerujem da svi mi koji živimo u Bosni i Hercegovini želimo da imamo.
1: Svjetska zdravstvena organizacija danas obilježava Svjetski dan hipertenzije, a procjene su da 1,4 milijarde ljudi na svijetu živi sa visokim pritiskom. Hipertenzija je vodeći uzrok prijevremene smrti koji se može spriječiti, pogađa gotovo polovinu odraslog stanovništva, dok samo jedna od 4 osobe ima adekvatno kontrolisan krvni pritisak. Često se naziva tihim ubicom jer obično nema simptome, ali značajno povećava rizik od srčanog i moždanog udara i bolesti bubrega.
0: Premijerom predstave Sirena i Viktorija gradskog pozorišta Gradiška sinoć je otvoren festival pozorišta Republike Srpske Ljubica u Gradišci, posvećen prvoj kazališnoj glumici u Bosni i Hercegovini Ljubici Lazić Stefanović. Otvarajući festival, gradonačelnik Gradiške Zoran Nađić je poručio da je Ljubica postala kulturni brend Gradiške i prepoznatljiv događaj na kazališnoj sceni Republike Srpske i regije. U natjecateljskom dijelu programa bit će izvedene predstave Narodnog pozorišta Republike Srpske, gradskih pozorišta Jazavac iz Banja Luke, pozorišta iz Prijedora i Semberija iz Bijeljine, a u revijalnom dijelu predstava Beogradskog Zvezdara teatra.
1: Pobjednica 70. Eurosonga je Bugarska. Predstavnica ove zemlje Dara sa pjesmom Bangaranga osvojila je 516 bodova. Na takmičenju je učestvovalo 25 zemalja, javni servisi Španije, Holandije, Irske, Islanda i Slovenije odlučili su da se povuku iz takmičenja u znak protesta zbog učešća Izraela. Uprkos tome, izraelski predstavnik Noam Betan s pjesmom Michelle ponovo je osvojio drugo mjesto, zahvaljujući glasovima publike, slično kao i prošle godine. Treće mjesto osvojila je Rumunija, od zemalja iz naše regije Hrvatska je završila na 15. a Srbija na 17. mjestu. Vanja Ilić.
4: Sinoć je završeno 70. takmičenje za pjesmu Eurovizije 2026. koje je održano u Beču. U finalu je učestvovalo 25 država, a istorijsku pobjedu je odnijela predstavnica Bugarske Dara sa pjesmom Bangaranga. Pobjedila je i u glasanju stručnog žirija i u glasanju publike. Ovo je prvi put od 2017. godine da je isti izvođač bio prvi na obje liste.
5: Everybody who felt the Bangaranga and
0: Ovo je nevjerojatno, ne mogu vjerovati što mi se događa i želim zahvaliti svima koji su osjetili pjesmu Bangaranga, koji su se povezali s tom silom. Sigurna sam da ta sila ima jedno i jedino ime, a to je Bog, i da svi pričamo jednim jezikom, jezikom glazbe. Glazba je ljubav i pomaže nam da obojimo našu realnost i čini da se osjećamo kao jedno.
4: Drugo mjesto pripalo je Izraelu, dok je treća bila Rumunija. Kada je riječ o našem regionu, Hrvatska se našla na 15. a Srbija na 17. mjestu. Veliki favoriti kladionica prije samog početka Eurosonga Finci takmičenje su završili na 6. mjestu. Za BH Radio 1, Vanja Ilić.
1: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Sarajevo 8, Livno i Tuzla 9, Bijeljina i Jajce 10, Doboj 12, Banja Luka 13, Prijedor, Sanski most i Trebinje 16 i Mostar

0: 18 stepeni. U drugoj polovini dana se očekuje prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura između 10 i 16, u krajini i na jugu do 22 stepena.
1: U većem dijelu Bosne prometuje se po mokrom i mjestimice skliskom kolniku. U Hercegovini je kolnik mjestimice vlažan ili suh. Vozače se upozorava na učestale odrone zemlje i kamenja. Poziva ih se da vožnju i brzinu prilagode uvjetima

0: za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednica emisije Dragana Radovanović-Čalija.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
2: Rukometaši Bosne i Hercegovine nisu uspjeli da se plasiraju drugi put na završnicu svjetskog prvenstva koje će se održati naredne godine u Njemačkoj. U dvomeču sa selekcijom Farskih otoka izabranici Damira Doborca nisu uspjeli da nadigraju rivala i doživjeli su dva poraza. Nakon 22-24 u Tuzlanskom Mejdanu i u Toršaunu reprezentacija Farskih otoka bila je bolja od naše selekcije. Konačan rezultat 33-28. Naša selekcija je odigrala sjajno prvo poluvrijeme koje je riješila u svoju korist rezultatom 17-15. Briljirali su Šahinović, Čolaković i Mehmedović, no sami početak drugog poluvremena pripao je domaćoj reprezentaciji koja je postigla tri uzastopna pogotka, povela 18-17 i nakon nekoliko izjednačenja Farani su došli do plus 4, 26, 22 i do kraja nisu ispuštali preimućstvo. Pomenut ćemo i loše suđenje slovačkog para Budžak za Hradnik koji su dosudili čak 9 sedmeraca za reprezentaciju Farskih otoka. U našoj reprezentaciji briljirao Amer Šahinović sa 10 golova, 6 je postigao Čolaković, a 5 Mehmedović. Odigrano je svih 5 utakmica 34. kola fudbalskog prvenstva Bosne i Hercegovine. Evo rezultata: Sarajevo Široki Brijeg 2-2, Borat Željezničar 1-0, jedini pogodak postigao najbolji strelac šampionata Luka Juričić koji je sada na 26 golova. U derbiju Začelja Sloga i Doboj su odigrali bez pogodaka 0-0, Zrinski Posuć je također 0-0, a najviše golova vidjeli su gledaoci na stadionu Rođeni. Velež je nakon preokreta savladao Rudar 4-2, iako su gosti u 18. minutu imali preimućstvo od 2:0. Na tabeli Borac, novi šampion, nedostižan sa 82 boda, drugi Zrinski ima 67, treće Sarajevo 59, Velež je pobjedom nad Rudarom obezbijedio četvrto mjesto i plasman u Evropu sa 51 bodom, peti je Željezničar sa 41 bodom koliko ima i šestoplasirani Široki Brijeg, Posuće ima 34 boda koliko i Radnik, dok su na začelju Rudar, Prijedor 29 bodova i Sloga koja ima 28 bodova. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.
1: Reprizni program BH Radio 1.
3: Team Teams. Omladinski program BH Radio 1.
4: Emisija o mladima i za mlade. Obrazovanje. Nauka. Umjetnost. Humanost. Sve na jednom mjestu.
3: Team Teams. Emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radio 1.
5: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u omladinski program BH Radio 1. Zainteresiranost mladih za nauku ključna je za razvoj inovativnog društva, jer mladi donose svježe perspektive, dok nauka nudi metodologiju za rješavanje savremenih izazova. Stoga je važno poticati mlade na nauku i naučna istraživanja u samom nastavnom procesu, ali i kroz takmičenja, jer to je ključni preduslov za dugoročni društveni i ekonomski razvoj. Danas predstavljamo mlade naučnice iz gimnazije SSST, kojima je zagađeni zrak u Sarajevu bio inspiracija za inovativni naučni projekat za koji su osvojile srebrnu medalju na naučnoj olimpijadi koja je nedavno održana u Sarajevu. Ove mlade naučnice krasi skromnost, te za svoj projekat kažu da su spojile dvije žice.
6: Naš projekat je vrlo jednostavan, podrazumijeva dvije žice, ali ima dubinu sa sobom, nosi neku poruku.
5: Ali su projektom impresionirale žiri.
7: Sudijama je bilo simpatično, prvo da vam kažem, da smo imali tri te kriterije da smo popunili, a ne dvije sa tako malim projektom.
5: Prilika da svoj projekat predstave na BH Radiju 1 im je od posebnog značaja.
6: Draže mi je da kažem nekom mediju svoju ideju i potencijal ovog projekta, jer bit će medalja, bit će nagrada sa prijavama na takmičenje.

0: Hana Ređepović i Ema Mešević su učenice gimnazije SSST, koje su do sada učestvovale na tri naučna takmičenja. A na Bosepu olimpijadi su osvojile srebrnu medalju za inovativni projekat Detektor zagađenih čestica u zraku. Koliko im je značajna ova nagrada i na koji način su realizovale svoju ideju, govore u nastavku emisije.
1: Ja sam Ema Mešević, učenica sam drugog razreda gimnazije SST i imam 17 godina. Da vam budem iskrena, meni samo prisustvo na Bosepu takmičenju je predstavljalo nešto jako veliko tada, a sami pojam medalja, da ću dobiti i certifikat zajedno sa timom i da se projekat zaista realizovao, to mi je nešto jako veliko. Bosepu i općenito sama organizacija i takmičenje je jedna zaista divna prilika za mlade i općenito za istraživače, pogotovo oblasti za hemiju, biologiju i općenito za svestrane ljude. Tako da mogu samo reći da sam jako sretna i ponosna za to i da mi je dalo dodatnu motivaciju da nastavim dalje i da razvijam projekat još više.
2: Ja sam Hana Ređepović, imam 17 godina i pohađam treći razred SSST gimnazije. Za mene je također više značilo to prisustvo i ta suradnja sa timom i mojim vršnjacima više nego medalja. Jer ipak drugo mjesto i ta srebrna medalja je velika, ali meni je više mi je značilo da su u suštini ljudi vidjeli tu našu ideju i rekli da je ona vrijedna tog drugog mjesta nego ta sama medalja. Što znači da ljudi vide stvarno potencijal u našem radu, u našem projektu i u našoj suradnji sa profesorima.
0: Koliko je ipak ta osvojena medalja motivirajuća za vaš dalji rad?
1: Mogu samo da kažem da značaj te medalje je zapravo predstavio veliki impact za nas. U smislu da želimo da i dalje nastavimo da gradimo ovaj projekat, ne samo kako bismo pobjeđivali dalje, nego da zaista riješimo problem zagađenja zraka u Sarajevu. Nedavno je Harvard isto napisao općenito o zagađenju zraka i općenito indoor environments i naša ideja je bila da riješimo to. I ja sam došla do ideje koja još nije realizovana, ali sjetila sam se da bismo mogli dodati isto također neke filtere i općenito neki zvuk također uz semafor. I htjela bih samo da ovim putem kažem da medalja je samo nam se potakla da nastavimo dalje i da rješavamo problem. Bilo to zagađenje zraka ili općenito drugih problema.
0: Kako ste uopšte došli na ideju da istražujete baš ovu temu?
2: Naša tema za ovo Bosepu takmičenje je bio naš mali izum koji smo nazvali Semi-Air i to u suštini mali detektor loših čestica u zraku. Mi smo došli na ovu temu jer prošle godine tokom zimskog raspusta i tokom zimskog perioda u školi nismo mogli da izlazimo vani od strane ministarstva jer je bilo stvarno zagađen zrak, pogotovo pošto se naša škola nalazi na Bistriku. Svakako i kada je bilo u redu vrijeme vani nismo mogli da otvaramo prozore zbog pivare. Tako da mi smo odlučili da nekako ovu našu malu ideju, da neki kao indikator kada je u redu izaći vani ili ne, a ne da čekamo od strane drugih ljudi da nam kažu da li je u redu izaći vani. Mi smo odlučili da napravimo ovaj semafor koji nam je, mislim, pomogao u tim situacijama.
0: Nakon samog odabira teme, šta je uslijedilo dalje?
1: Ako je već bila formirana ideja, prvo pitanje je kako ćemo ga realizovati. Naš projekat je vrlo jednostavan, podrazumijeva dvije žice, ali ima dubinu sa sobom, nosi neku poruku. I glavna stvar, iako je projekat bio realno brzo napravljen sa senzorima ESP32 mikrokontrolerima i simulacije web stranice semafora, stručna lica su primijetili da projekat ima dobru ideju, ima potencijal i odlučili su da nas nagrade i da nas motiviraju da dalje ga razvijamo, da taj napravimo veliki upgrade tog projekta. Najlakše je napraviti neki dobar projekat, you know, da bude neka automatizowana mašina, to sve razumijem. To je bilo i na sajmu Inentech. Mi smo bili među jednim jednostavnih projekata, to profesorce isto znaju i ostali timovi. I to je bilo malo demotivirajuće, ali sa dobrom prezentacijom rada i tim kao self-belief, jednostavno kad se taj optimizam spoji zajedno sa trudom i radom i ambicijom, vjerujemo da će projekat izaći će na nešto dobro i da će osvojiti neki dobar rezultat. Sad iz pitanja samo kada i došao je taj trenutak. Bosepu je bio i bio je Sarajevo Energy Forum. Tako da mogu samo reći da sam jako ponosna.
0: Tvoje kolegice kaže da su dvije žice, ali ja bih ipak zamolila da nam objasniš, trebalo je to ipak i programirati i dovesti u funkciju. Pa nam ti objasni kako je došlo do toga.
2: Pa u suštini naš projekat jeste bio jako, hajmo nazvat, lagan i za programirat i za napraviti, ali u suštini to osmišljanje projekta je bio, hajmo reći, teži dio. I kada je meni Ema došla nekako sa tom idejom i kada smo mi porazgovarali sa našim profesorima, mi smo došli na ideju da u suštini iskoristimo mikrokontroler koji se povezuje na internet i senzor MQ135 koji u suštini najobičnije čestice zraka može da detektuje, a mi smo odlučili da njih spojimo na najobičniji breadboard sa tri muške jumper žice. I u suštini to je čitav naš fizički dio projekta, a većina našeg projekta se nalazi u stvari na računaru, na Arduino i na kodu koji smo jako jednostavno samo spojili taj naš kontroler na internet i napravili najobičniju strancu koja u suštini simulacije tog našeg semafora i koja slikovito prikazuje šta taj naš senzor, u stvari koliko on detektuje tih čestica u zraku. Tako da baš nam je bilo drago da ovaj neki naš projekat koji je baš bio maleša naspram ovih drugih je bio viđen i bio je priznat za nešto više. Jer na Inteku na početku, kao što je Ema rekla, nismo imali toliko nade da ovaj naš projekat izađe na nešto više, ali smo onda bili pozvani na Sarajevo Energy Forum i osvojili smo, mislim, drugo mjesto na Novom Bosepu i onda stvarno nam je, mislim, bilo drago.
0: Hana, možete li nam objasniti kako radi taj semafor?
2: Taj semafor na stranci koju smo kodirali radi na principu tako da ako je količina tih čestica manja i ispod 300 broja, znači da semafor blinka zeleno, što znači da je zrak u redu u zatvorenom prostoru. A ako blinka od 300 do 600, to je otprilike žuto svjetlo, što znači da bi trebali ili da se provjetri ili da se upale pročišćivači zraka u prostoru. A ako je preko 600, to su onda velike razine nekih većih čestica, kao na primjer što je evo karbon dioksid, što bi mogle da utiču na taj semafor. Mi kada smo tek sklopili taj projektić, mi smo njega testirali u našem kabinetu ICT-a informatike i zrak je bio u redu. I onda da 100% provjerimo da nam radi projekat, mi smo palili svijeću pored njega

0: i te veličine karbon dioksida što su se povećale u zraku, u suštini naš semafor je reagovao. I tako smo znali da radi.
1: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
2: Na BOSAEPO, kao i na većini drugih svjetskih naučnih takmičenja, pored same ideje, jednako je važna prezentacija projekta. Često čujemo da projekat vrijedi onoliko koliko ga dobro znate prodati žiriju, a to su upravo postigle Ema i Hana.
3: Prezentaciju rada sam naučila tako što sam gledala svoje profesore kako prezentiraju, pogotovo profesorcu hemije, profesorce informatike također, i shvatila sam da samo hrabrošću i samo uvjerenošću mi ćemo dati jako drugčiji efekt ljudima. Ljudi će primijeti da znamo tu lekciju. I općenito u slobodno vrijeme gledala sam videe kako bolje prezentirati, koliko su zapravo te presentation skills zapravo jako važne. Također smatram da je u ovom projektu zaista prezentacija rada bila jako bitna i da je bio dio pobjede, ali također je i projekat bio bitan i sama ideja. Ovaj projekat je samo dokaz da nije bitno samo kao tehnički. Mogli smo mi za neko vrijeme, za godinu dana, mogli smo napraviti neku dobru automatizovanu mašinu ili nešto, iskoristiti AI. Međutim, da li je to zapravo rješenje? Treba imati dobru ideju, nešto jednostavno. Jer takve jednostavne ideje zaista mogu da budu najbolje. Jer za realizovanje nekog projekta, projekat treba biti pristupačan svim ljudima ako je neko rješenje problema. I najvažnije kod ovog projekta jeste da smo nastojali da nađemo rješenje, jer zagađenje zraka jeste realan problem. Mnogi ljudi pate od njega i ovo može biti neko rješenje, samo mu je potreban malo veći razvoj.
2: Osim prezentacije projekta koja se vrednovala od strane žirija, projekat je pratio i pisani izvještaj o istraživanju. Također ste na štandu imale i poster na kojim ste navele metodologiju rada.
0: Mislim, taj pano što smo imali iza nas je u suštini samo bio podsjetnik za nas, jer ostali kandidati na BOSAEPO su imali njihov čitav maturski rad za taj projekat samo ukratko. Ali mi smo imali samo par teza da se iz daljine naš projekat mogao istaći i nekoga koga je zanimalo da je mogao nama doći nas pitati. Jer nekako ja mislim da je puno bitnije da mi znamo prezentovati naš rad i da mi znamo naš maturski rad i našu lekciju i šta smo mi tu u stvari prezentovali, nego da čitamo sa nekog plakata što smo uredili, napravili za nas. U suštini mi smo imali samo neke teze iza nas, koji je problem, kako smo riješili taj problem, taj naš projekat i na kraju završetak i skupina toga svega. I kada su nama došle sudije i malo su se zapitali zašto je naš taj pano bio drugačiji od ostalih, mi smo njima objasnili da je nama bilo puno bitnije da im mi objasnimo taj naš projekat nego da oni čitaju sa strane.
3: Vidjeli ste plakat. Mnogi su imali objektiv, metodologiju, sve ostale detalje, toliko teksta na jedan pano. Međutim, mi smo htjeli da fino napravimo sistem, klasificirati problem, metodologija i rješenje. I smatramo da je to bio dobar put ka uspjehu. Htjeli smo da nam bude dobar, lijep plakat, da može biti upečatljiv s bilo koje strane amfiteatra da se gleda.
2: BOSAEPO takmičenje direktno podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja, a vaš projekat je ispunio 3 cilja.
3: To je bio kriterij BOSAEPO koji je iznosio 5 bodova, za razliku od drugih koji su 25 i 15, 10, svejedno. Ali po kriterijima trebalo je minimum 2, barem UN cilja da ispunjava, ali ovaj projekat je imao 3 UN cilja. Prvi je bio health and well-being, education, good education and energy.
0: Pa u suštini to su 2 kriterije koji bi svaki projekat trebao da ispuni, ali srećom mi smo imali 3. Naš prvi je bio health and well-being, su u suštini bilo zdravlje i hajmo nazvati kao očuvanje okoliša oko nas. Drugi je bio knowledge, što je općenito koliko smo mi u suštini tih scientifičkih termina i koliko smo se mi u stvari znanstveno zanijeli za taj naš projekat. I treći je bio energy, što u suštini opet spada u tu kategoriju zaštićenja okoliša i očuvanju energije. Tako da sudijama je bilo simpatično, prvo da vam kažem, da smo imali 3 te kriterije da smo popunili, a ne 2 sa tako malim projektom. To nam je bilo drago.
3: Također na našem research paperu, iako jest projekat vrlo jednostavan, on ima i statistiku i mi smo mjerili stopu CO2 u učionicama, također i vani. To se može provjeriti na strani 16 našeg research papera. Naš research paper ima otprilike 20

0: strana i zaista je detaljan, ali sa svrhom.
1: Šta planirate dalje sa ovim projektom?
0: Pa planiramo ga aplicirati za druga takmičenja, ali prije prijava za druga takmičenja namjeravamo ga malo razviti, možda da spojimo robotiku uz njega ili još malo da dodamo biologije ili hemije na taj projekat.
2: U suštini, mi bi voljeli da ovaj naš projekat bude realizovan na način da u svakoj osnovnoj i srednjoj školi slikovito prikažemo tu našu stranicu, pogotovo u vrtićima i u osnovnim školama, da imamo fizički semafor negdje u sredini učionice gdje bi mogli da djeca vizualno vide te veličine nekvalitete u zraku. I naravno, nadamo se da će taj semafor uvijek da blinka zeleno, ali naravno bit će situacija, pošto smo u Sarajevu, pogotovo tokom zime, da neće. I da djeca bi mogli da tako nauče, otprilike kada bi bilo u redu da provjetre učionicu, kada da upale te filtere. Mi smo htjeli da ovaj projekat u fullu, ako bude realizovan, da imamo automatski način da se prozori sami otvore kada taj semafor dođe do crvene razine, ili da ako je vani također zrak zagađen, da upalimo filtere koji bi bili na kraju učionice. Za srednje škole bi također htjeli da napravimo aplikaciju koja bi učenicima poslala notifikaciju kada je u redu da izlaze na odmor ili ne. Tako da naš projekat na kraju, mi bi volili da ga realizujemo na ovaj način, da bi u suštini individualci mogli da sami reaguju na taj problem, i u suštini naš projekat je samo sprava kojom bi ljudi mogli da sami reaguju i da sami shvate kada bi trebali da uzimaju inicijativu.
1: Ovo je samo detektor čestica u zraku. Da li ćete raditi istraživanje da konačno dođete do čistog zraka u Sarajevu?
0: Pa da. Ovo danas što vidite je samo detektor zagađenja zraka, ali naš plan, samo taj plan pitanje kada će se realizovati, htjeli bismo da napravimo neki produkt i koji bi zapravo bio kao rješenje zagađenja zraka, počevši od indoor environments, pa možda i vani ako sa nekim novim filterima. Samo je pitanje kad će to biti. I možda vezano za ovaj projekt, voljeli bismo da razvijemo i druge projekte što smo planirali, da ih apliciramo za takmičenje, da još budu, da budu zapaženi kao i ovaj projekt, kao što je sada bio.
3: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radija 1.
1: Poštovani slušatelji, u nastavku razgovaramo s Hanom Ređepović i Emom Mešević, koje su na naučnoj olimpijadi osvojile srebrnu medalju. Vi ste tek srednja škola, jedna drugi, a druga treći razred gimnazije, a već treći put učestvujete na naučnim takmičenjima. Kako ste se odlučile za nauku? Da li su za to zaslužni roditelji ili vaši profesori?
2: Nekako od rođena ja sam uvijek bila dijete kojeg je, mislim, stvarno sve zanimalo, ali stvarno bi htjela da pohvalim svoje profesore, pogotovo u osnovnoj, koji su mi u stvari dali te temelje da ja istražujem dalje. Jer stvarno sam, mislim, srećna bila zato što su me takvi profesori potrafili, da u suštini oni to naše nekako tu želju za višem, da oni nas poguraju i da nas tjeraju i da mi više istražujemo. Ali u osnovnoj, naravno, mi nismo imali takve prilike kao što sad imamo u srednjoj. I stvarno mi je drago da u srednjoj imam takve profesore koji nas guraju naprijed i koji nas tjeraju da mi usavršavamo ove naše neke ideje s kojima mi njima dolazimo. I mislim, nama je bilo iznenađenje da smo mi uopšte na početku na INENTEK bili pozvani i mi smo samo imali jedan mjesec da mi pripremimo i da mi u suštini ovu našu ideju na kraju realiziramo, ali sjećam smo imali tri profesorce koje su nam stvarno pomogle u ovome i koje su nas usmjerile na korektan put da mi ovaj naš projekat na ovako najjednostavniji način realizujemo. I evo, ovo nam je sad treće takmičenje i na ovom trećem takmičenju smo osvojili drugo mjesto u našoj kategoriji, tako da sigurna sam da smo uradili nešto tačno.
0: Da vam budem iskrena, nauka, biologija i hemija pogotovo su me privlače već od kad sam imala 10 godina. Pogotovo kada sam bila šesti razred, vidjela sam svoju sestru kako je bila u laboratoriji i kako je radila ovdje u gimnaziji SST razni praktični projekte. To je probudilo jednu veliku želju u meni, kao želim ja da budem isto na tom mjestu kad porastim. I hoću da se prijavim, želim da nešto dobro pridonosim svojoj zajednici. Želim da uradim nešto efikasno, ne samo da pobijedila sam na takmičenju, ono kao da se hvalim, ali želim da uradim nešto korisno dok sam u gimnaziji SST. Bilo to

0: upravo evo, edukaciju i druga takmičenja.
1: Obzirom da smo obje ambiciozne osobe, mi bismo voljeli još da se prijavljujemo na takmičenja, da još imamo prilika da prezentujemo i druge projekte koji za sada nisu još realizovani, ali bit će. I htjela bih da kažem i ovim putem, ovaj projekt ne bi bio realizovan bez pomoći i podrške svih profesora, zaista, gimnazije SST, jer rad ovdje je stvarno cijenjen i na tome sam jako zahvalna.
2: Moji planovi za moju dalju edukaciju je naravno da završim neki fakultet. Ja bih stvarno voljela nastaviti živjeti i u suštini studirati u Bosni i Hercegovini. Voljela bih da idem na PMF i da nastavim svoju u suštini edukaciju hemije i biologije. I stvarno mislim da ovaj projekat je bio jedno super iskustvo koje bi me u suštini poguralo u tim daljim mojim ciljevima i stvarno se zahvaljujem našoj školi i BOSEP-u i vama to što ste došli da u suštini u našem projektu pričate i da nas je stvarno toliko zanimalo da nam se vratite u školu da nas opet pitate o projektu.
0: Sigurno imate poruku za mlade.
1: Moja poruka jeste vjerujte u sebi, radite na tome, prijavljujte se na sva takmičenja, pitajte za pomoć i također dobit ćete podršku. Sigurno prijavite se na neke fondacije ako već ne možete u školi, ali tim prisustvom samim, dobit ćete sigurno neku ideju da realizujete svoj projekat koji kasnije će možda biti i realizovan i koji će biti intervjusan i biti zapažen od strane medija i od strane ljudi koji su profesionalni za tu struku.
2: Moja poruka mladima je da stvarno vjerujete u sebe, jer ja nisam ni sanjala da ću ići na jedno takmičenje inovacija i izuma, jer ja stvarno nisam baš bila u tome na početku. Mislim, ja sam više za prirodne nauke nego za informatiku. Ali evo kako sam došla u srednju i kako su me profesorice pogurale da usavršavam te svoje neke želje i volje, stvarno sam došla evo na neku stadiju gdje moja neka ideja sa mojom kolegicom je toliko bila dobra da smo bili priznati negdje. Tako da stvarno mislim da trebamo svi da to naše znanje usavršavamo i da se na sva takmičenja prijavljujemo, jer u suštini nije ta medalja bitna nego to naše iskustvo. Jer ja stvarno mislim da nismo imali ova dva prethodna takmičenja da ne bi ovako dobro prezentovali našu ideju na BOSEP. Tako da stvarno mislim da je to iskustvo puno vrednije od te same medalje.
3: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
0: Kao što su i same učenice rekle, uspjesi koji postižu ne bi bili mogući bez podrške profesorica. U nastavku emisije razgovaramo s profesoricama informatike Emom Pašić i Dinom Pašić i profesoricom hemije Lejlom Čaušević, koje su bile mentorice na ovom naučnom projektu.
4: Ja sam Ema Pašić, profesorica informatike. Mi smo zaista počašćeni i zaista nam je veliko zadovoljstvo i naravno sreća što su naše učenice uspjele da postignu takav uspjeh. U krajnjoj liniji, jeli, mi nismo zaista očekivali nikakve rezultate, s obzirom da su to učenice nižih razreda, dakle radi se učenici M. Miješević koja je drugi razred i Hani Ređepović koja je treći razred, dakle njih dvije su bez ikakvih očekivanja otišle tamo. Mi smo čisto htjeli da djeci ponudimo taj neki izlazak iz zone komfora, neku takvu vrstu takmičenja gdje one mogu da iskažu ta neka svoja znanja prethodna, da predstave taj neki svoj projekat. Na kraju krajeva to takmičenje je podrazumijevalo i neki naučni rad koji je bilo potrebno napisati, što su one uradile zaista izvanredno. I evo, mi smo zaista zadovoljni i sretni što je to na kraju rezultiralo medaljom. Mi smo također generalno škola koja zastupa tu politiku da pokušamo učenike ubaciti u te neke sfere koje njima pomažu da se kasnije razvijaju prema onome što žele i što vole.
5: Ja sam Dina Pašić, također profesorica informatike ovdje u gimnaziji Sarajevo School of Science and Technology. Mogu svakako da se zahvalim vama prvo na tome što ste prepoznali naše učenice na takmičenju i da vam se zahvalim što ste putem evo ove emisije ukazali nam priliku da na neki drugi način predstavimo i naš ostali rad u ovoj školi, naše rezultate također. Ovu priliku bih koristila evo da naglasim koliko smo zapravo ponosni na uspjeh naših učenica koje su nakon dva takmičenja na kojima smo učestvovali, prije svega to je takmičenje In and Tech, na kojima su učenice dobile nagradu, pozvane na još jedno takmičenje Sarajevo Energy Forum i kao kruna svega toga naravno uslijedilo je takmičenje i BOSEP-u gdje su naše učenice uspjele da osvoje srebrnu medalju i zaista evo taj rezultat je veliki ponos, nadamo se da ćemo i u budućnosti nastaviti sa takvim rezultatima.
6: Moje ime je Lila Čauševća, sam profesorica

0: hemiju gimnazije ste. Mi imamo zaista divne učenike koji žele da istražuju van okvira klasične nastave. Mi se trudimo zaista da im stvorimo tu priliku i ovim putem smo razmišljali koju temu. Kako da spojimo nešto što je aktuelno, što se dešava ovdje kod nas, a opet da spojimo neke predmete koji na izgled izgledaju nespojevi, barem učenicima. Tako smo nadošli na ideje jer nekako bilo je otprilike u tom periodu, znači pred novu godinu, gdje je bilo zaista izuzetno zagađenje u našem gradu. I onda smo razmišljali šta bi mi, na koji način bi mi mogli da to nekako kvantifikujemo. Prije toga smo bili na jednom hakatonu gdje su stvarno bile teme upravo usmjerene na environment, green chemistry, znači sve ostale, znači aktuelne probleme što se tiče zaštite okoliša i došli smo na ideju da, obzirom da se mi nalazimo u starom gradu, blizu nas je Sarajevska pivara, naše dvorište je nekako na takvom geografskom položaju, puno je zaklonjeno i zaista je taj kvalitet zraka upitan. Također ta ideja je došla iz prijetodno jedne aktivnosti koju sam imala sa učenicima starijih razreda gdje smo testirali kišnicu u ovom području i rezultati su bili zabrinjavajući. Tada smo već znali da položaj te Sarajevske pivare povećava zagađenje u našem okolišu i onda smo htjeli to kroz jedan projekat zajedno sa profesoricama informatike da napravimo nešto kako mi u stvari da našim učenicima dok čekaju odluke ministarstava i dok moraju da dolaze u školu, kako mi da im pomognemo, odnosno kako da im damo nekakvu uputu kako da se ponašaju u tom periodu.
1: Ovo je značajan uspjeh s učenicama koje su tek jučer završile osnovnu školu. Što karakterizira rad ove škole da ste, usuđujem se reći, u kratkom roku postigle da se učenice takmiče na naučnoj olimpijadi i osvajaju medalje?
2: Prije svega mi radimo po nastavnom planu i programu koji je odobren od ministarstva, ali naši učenici imaju mogućnost da polažu i dodatne Cambridge ispite. Dakle, to su ispiti koji su priznati svugdje u svijetu i većina naših učenika iz predmeta koji ih zanima i u kojem pravcu žele da nastave, zapravo i polaže te ispite. Dakle, ono najvažnije nama jeste da mi svojim učenicima pružimo mogućnost da se iskažu i upravo to jeste bio ovaj BOSEPO. BOSEPO je zapravo bila prilika da se učenici na neki način i usmjere i taj nastavni plan i program nama zaista omogućava stvarni rad sa našim učenicima. Mi želimo prije svega da im pružimo tu neku sigurnu sredinu gdje će se oni zaista osjećati i sigurno i prihvaćeno da podijeli različite stvari s nama. Prije svega mi gledamo tu neku ljudsku stranu i politika naše škole jeste usmjerena na to da nam djeca mogu sve reći. Naravno, kada djeca imaju to povjerenje nas kao profesora i kao ostalog osoblja škole poput pedagoga, psihologa, direktora i tako dalje, što zaista ovdje jeste taj neki glavni cilj, mi puno bolje možemo raditi sa djecom, da ih usmjerimo na te neke strane, da bolje uče, da bolje rade i da bolje ovaj rezultate postižu. I to je negdje ono što je naš primarni cilj, dakle, to neko povjerenje koje dobijamo od njih, a zatim ovaj, mi imamo i tu jeli, mogućnost da u skladu s tim na vrijeme reagujemo i da djecu usmjerimo prema jeli, tome što će njih dovesti na veći nivu.
1: Rezultati koje postižete na takmičenjima pa i na BOSEPO su u stvari rezultat kontinuiranog rada s djecom, pa nam možete reći kako vi razvijate kod djece ljubav za nauku?
3: Mi generalno kroz nastavni plan program koliko god možemo nastojimo da prepoznamo naravno potencijal koji naši učenici imaju, zaista imamo divne učenike, učenike koji su spremni, znači pored redovne nastave da se posvijete i nekim drugim stvarima. Govorimo sada ovaj konkretno o sekciji informatike. Mi svakako evo nastojimo budući da je informatika danas široko rasprostranjena, danas je veoma ovaj značajno biti digitalno pismen i to nam svakako pruža mnoge opcije i mnoge mogućnosti. Mi kroz naše sekcije, konkretno kroz sekciju informatike, nastojimo da se baziramo na više stvari. Pored ovog programiranja koje je generalno danas široko rasprostranjeno, nastojimo da učenicima pružimo priliku da se usmjeri na neke druge stvari, pogotovo što se tiče robotike i automatike. Upravo evo ovaj mogu da podijelim to da ovaj uspjeh na BOSEP-u je u sebi sadržavao i primjenu samog programiranja, ali i primjenu ovih nekih drugih stvari poput samog kombinovanja određenih stvari, poput kombinovanja automatike i robotike. Prije svega, mi smo uključili primjenu mikroprocesora, uključili smo i primjenu određenog senzora, konkretno profesorica hemije je dala svoje instrukcije u tom segmentu. Onda smo odabrali, naravno, uz stručno znanje i kompetencije, odabrali smo odgovarajući senzor za kvalitet zraka i upravo, evo da kažem, ta kombinacija i upravo ta primjena više oblasti i više nauka koju nastojimo poticati i nastojimo ukazati djeci koliko je to važno. Znači, veoma važno je da djeca, nakon što napuste kabinet informatike, da ne ostanu samo u tom okviru, nego da shvate koliko mogu svo znanje i sav potencijal da primjenje i kroz svakodnevni život, da primjenje kroz spajanje sa ostalim drugim naukama. I upravo ta interdisciplinarnost, ta multidisciplinarnost pruža mogućnost da kreiraju sebe i da rade na sebi i da u potpunosti sebe razvijaju kao osobe koje u budućnosti mogu da pruže puno veće potencijale, puno veće mogućnosti, budući da evo mladi danas svakako su oni na kojima svijet ostaje i mi se zapravo i kao škola trudimo da što više djecu razvijamo u tom smislu i da stvorimo prije svega ne samo dobre naučnike, nego dobre i kvalitetne ljude.
1: Danas djeca sa znanjem dolaze u školu. Sami istražuju sve što ih interesira. Na koji način postižete da im čas bude zanimljiv i da zadržite njihovu pažnju?
0: Upravo ste. Učenici danas dostupne su im sve informacije, znači nisu jedini izvori knjige i profesori. Nekako zaista im je to dostupno. Međutim, ono kako zainteresirati učenike za određeni predmet, mi upravo radimo kroz različite aktivnosti. Evo, jedna od tih aktivnosti je ova upravo o kojoj govorimo. Znači, dajemo im priliku da se oni iskažu u tom segmentu. Isto tako, različite aktivnosti koje su izvan učionice, poput različitih posjeta. U slučaju predmeta kao što je hemija, to su naravno laboratorijske vježbe i sav praktičan rad koji oni imaju. Pokušavamo da razvijemo tu ljubav i interes prema nauci prije svega, a onda da kroz to povežemo naravno i sve druge predmete, kao što je kolekcija već spomenula, da uključimo taj interdisciplinarni pristup, jer u tome nekako leži ključ uspjeha. Kada oni zaista shvate da ne mogu samostalno, da jedan predmet, iako su eksperti iz bilo čega, da uvijek im treba još nešto. I kroz to razvijamo također i njihove kompetencije, kao što su i timski rad prije svega, jer to im je nekako najvažnije da bi u stvari postigli uspjeh i rezultat. Kao što je naravno i ovaj projekat koji smo mi sa njima radili.
1: Na samom takmičenju, kada smo snimali jednu od emisija, rekli ste: nemojte snimati nas, snimite učenice. Ta rečenica dovoljno govori o vama. Koliko volite svoj posao i šta vas inspiriše da s toliko pažnje prilazite učenicima?
2: Pa da, tako je. Mi smo mlad kolektiv i mislim da je upravo to jedna od naših najvećih prednosti. Učenice osjećaju bliže s nama i to je odlično. Naravno, autoritet je svakako tu, autoritet je nešto na čemu jeste zasnovan naš odnos sa učenicima, ali svakako učenici imaju taj neki otvoreniji pristup ka nama i to je vrlo važno zbog, na kraju krajeva, dakle, i tom nekom njihovom razvoju i tome nečem da oni nemaju nikakav strah da nam priđu, da nas pitaju bilo šta, i to je nešto što jeste najvažnije svima nama kao profesorima. Mislim da se niko ne može baviti ovim poslom ko ne voli djecu, ko ne voli ljude generalno i ko ne voli ovaj posao. Ovaj posao je nešto što iziskuje niz vještina, koliko god to bilo čudno za reći. Naš direktor je to najbolje rekao: predavanje one man show, ali gdje morate biti svjesni nekih 25-30 ljudi koji sjede tu, koji slušaju, pijaju, dakle, u tim godinama sve ono što vi kažete. Dakle, i to je jedna stvar koja zaista mora da se voli. Mi zaista volimo naše učenike, naši učenici su zaista predivni. Svi imaju neke svoje potencijale, neke svoje interese. Naše je samo da svi mi kao profesori prepoznamo njihove potencijale, zajedno razgovaramo stalno učenicima, provjeravamo neke njihove potencijale. Ako vidimo da neko zaostaje, odmah reagujemo i to je ono što je najvažnije, a to može raditi samo neko ko to voli. Dakle, nikako neko ko nije u tome. To je posao koji iziskuje niz drugih socijalnih vještina, visok nivo empatije također, jer mi smo prije svega ljudi, pa tek onda profesori. I to je ono od čega treba uvijek početi i to je pristup koji mi dajemo. Ta ocjena, ocjene su od 1 do 5. Djeca nikada ne voli dobiti ocjenu 1, ali nekada i ona ima svoj razlog i nekada ona bude upravo onaj motivator, isto kao i ocjena 5. Dakle, moramo znati procijent kada trebamo dati tu jedincu, kada ne. i kom je trebamo dati, a kom je ne. Mislim, to sve u cilju da naši učenici napreduju i da budu bolji i da mi ovdje kreiramo bolju verziju njih. Isto tako mi naravno rastemo zajedno s njima. Mislim, to je uvijek proces koji uključuje obje te neke strane.
1: Šta planirate dalje s ovim projektom i imate li u planu neka druga takmičenja?
3: Naravno da imamo, evo svakako ova ideja se razvija i dalje, mi planiramo raditi dalje, ova ideja samog mjerenja kvaliteta zraka bi bila usmjerena na drugi način, planiramo prije svega da razvijemo jedan smart classroom u kojem će se mjeriti taj kvalitet zraka na način na koji smo mi mjerili, ali pored toga ćemo razviti neke druge filtere koji se tiču pročišćivanja zraka, također tu su svakako i određene druge mjere na kojima ćemo raditi, evo možemo samo da zaključimo na kraju svega, iako je ovo značajan uspjeh, da tu nije naš kraj, da mi planiramo ne samo ovaj projekat nadograditi, nego i kreirati i stvoriti još puno projekata koji će biti primjenjivi i aplikativni za budućnost. I mi smo evo kao mentorce svakako tu za naše učenike da ih samo usmjerimo, oni su tu kao onaj pokretač, kao ona snaga koja će raditi dalje na njima.
1: Profesorice Čaušević, sigurno imate poruku za kraj ove emisije.
0: Ja bih se prije svega zahvalila kolegicama, ponajviše učenicima na njihovim zaista neiscrpnim idejama i motivaciji da radi. Oni su ti u stvari koji nas pokreću, a mi im pružamo taj prostor gdje oni mogu da se iskažu. Ono što želim da poručim ne samo njima, nego i svim ostalim, jeste ostanite vedri, nasmijani, budite kreativni i budite uporni i istrajni u svojim ciljevima.
1: Poštovani slušatelji, toliko za danas. Hvala vam na pažnji i budite s nama za 7 dana.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: .13 časova Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Građani mjesne zajednice Sočkovac u opštini Petrovo izjašnjavaju se danas na referendumu o izvođenju detaljnih geoloških istraživanja na ovom području. Načelnik opštine Petrovo, Ozren Petković, rekao je da očekuje veliku izlaznost te da više instance treba da poštuju volju naroda. Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske odobrilo je kompaniji Likos Balkan Metals iz Bijeljine da provede detaljno geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala. Protiv ovog rješenja je opština Petrovo pokrenula upravni postupak protiv ministarstva. Kompanija je najavila početak radova 22. maja, kada ekološka udruženja građane pozivaju na protestna okupljanja. Hrvatska policija od sinoć intenzivno traga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, kojeg povezuje s ubistvom 19-godišnjeg mladića u Drnišu, a građane je pozvala da mu se ne približavaju ako na njega naiđu, jer je riječ o opasnoj i vjerovatno naoružanoj osobi. U intenzivnoj potrazi su angažovane sve raspoložive policijske snage i tehnika, izvijestila je Šibensko-kninska policija, koja je objavila i fotografiju osumnjičenog. Mediji su objavili da je 19-godišnja žrtva drniški maturant koji je 50-godišnjaku u subotu dostavljao picu, a da je počinilac ranije bio osuđen na 12 godina zatvora zbog ubistva 22-godišnjakinje. Komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos nakon svoje prve zvanične posjete Kosovu ponovila je podršku Evropske unije ovoj zemlji i njegovom evropskom putu, pozvavši na normalizaciju odnosa sa Srbijom i nastavak reformi kako bi se otvorili pregovori o članstvu. Bez Kosova nema bezbjednosti u Evropi, poručila je Kos i dodala da Kosovo hitno mora nadoknaditi zaostatke u evropskim prioritetima, piše Politiko. Papa Lav XIV. Će od 25. do 28. septembra boraviti u Francuskoj u zvaničnoj državnoj posjeti, što će biti prvo formalno putovanje jednog poglavara katoličke crkve u tu zemlju nakon gotovo 2 decenije. Posjeta se održava na poziv francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, crkvenih vlasti i generalnog direktora UNESCO-a, a papa će posjetiti sjedište UNESCO-a u Parizu. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Sarajevo 8, Livno i Tuzla 9, Bijeljina i Jajce 10, Doboj 12, Bijeljina 10, Banja Luka 13, Prijedor, Sanski most i Trebinje 16, Mostar 18 stepeni. U drugoj polovini dana se očekuje prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura između 10 i 16, u krajini na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
4: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
3: Ovdje stanuju melodije koje ne stare. Pjesme.

Kim Smith, kako joj je pravo ime, rođena je 1960. godine u Londonu. Muzika za nju nikada nije bila izbor, već sudbina. Njen otac Marty Wilde bio je jedna od prvih rock zvijezda u Britaniji 50. godina, dok je majka Joyce također bila članica jednog benda. Prvi album Kim je objavila 1981. godine. Bio je to miks new wave-a, popa, pa čak i reggae-a. Pjesma Water on Glass bila je inspirisana medicinskim stanjem zujanja u ušima, što je bila prilično mračna i neobična tema za pop hit tog vremena.

0: i rijetko na BH Radio 1.
1: Sredina 80-ih donijela je Kim Wilde status međunarodne zvijezde. 1986. godine uradila je nešto što je malo kome iz Britanije pošlo za rukom. Osvojila je prvo mjesto američke Billboard liste. To je postigla energičnom obradom klasika grupe The Supremes, You Keep Me Hanging On.

1988. godina također je bila značajna u karijeri Kim Wilde. Objavljuje svoj najprodovaniji album Close i dobija poziv da sa svojim muzičarima bude predgrupa Michael Jacksonu na njegovoj gigantskoj turneji pod nazivom Bad.

0: i rijetko na BH Radio 1.
1: Nakon čuvenog hita Love is Holy, Kim Wilde se posvetila porodici i polako se povlači sa scene. Ipak, njemačka pop zvijezda Nena uspjela je da je vrati u studio 2003. godine, što je rezultiralo jednim od najuspješnijih dueta decenije.

Kim Wilde danas ima 65 godina, ali i dalje izgleda i pjeva nevjerovatno. Vodi sopstvenu radio emisiju i na taj način se povezuje sa publikom širom svijeta.

Daniela Vitale majstor je u tome da pop, dance i house hitove pretvori u moćne instrumentalne verzije na saksofonu. Došli smo do kraja još jedne emisije Retro i rijetko. Ja sam Vanja Ilić, a do narednog slušanja srdačan pozdrav.

0: Ne gasite BHRT.
1: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Građani mjesne zajednice Sočkovac u općini Petrovo izjašnjavaju se danas na referendumu o izvođenju detaljnih geoloških istraživanja na ovom području. Načelnik općine Petrovo Ozren Petković kazao je kako očekuje veliku izlaznost te da više instance trebaju poštivati volju naroda. Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske odobrilo je kompaniji Lycon Balkans Metals iz Bijeljine da provede detaljno geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala. Protiv ovog rješenja je općina Petrovo pokrenula upravni postupak protiv ministarstva. Kompanija je najavila početak radova 22. svibnja, kada ekološka udruženja građane pozivaju na prosvjedna okupljanja. Pad izvoza kompanija vojne industrije Bosne i Hercegovine sa 171,6 milijuna maraka u prošloj na oko 67,5 milijuna u ovoj godini više je nego zabrinjavajući, smatra ekonomski analitičar Igor Gavran. Nepojmljivo je da u razdoblju ratova i abnormalnih trošenja na oružje i vojnu opremu širom svijeta nama pada izvoz namjenske industrije, kaže Gavran i dodaje kako se to ne može opravdati gubitkom američkog tržišta zbog carina, niti razlogom da problema prijevoza do Iraka kao jednog od velikih kupaca. Cijeli svijet kupuje oružje i municiju, a mi ne uspijevamo svoju prodati, upozorava Gavran i dodaje kako je pad izvoza značajno veći od predviđanja. Hrvatska policija ocinoć intenzivno traga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem kojeg povezuje s ubojstvom 19-godišnjeg mladića u Drnišu, a građana je pozvala da mu se ne približavaju ukoliko na njega naiđu jer je riječ o opasnoj i vjerojatno naoružanoj osobi. U intenzivnoj potrazi angažirane su sve raspoložive policijske snage i tehnika, izvijestila je Šibensko-kninska policija koja je objavila i fotografiju osumnjičenika. Mediji su objavili kako je 19-godišnja žrtva drniški maturant koji je 50-godišnjak u sinoć dostavljao picu, a da je počinitelj ranije bio osuđen na 12 godina zatvora zbog ubojstva 22-godišnjakinje. Danas u Mostaru završava prvenstvo Sportsko-ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine u mušičarenju za seniore. Prvenstvo se održava na rijeci Buni u Blagaju i na jezeru Mostar. Sudjeluju 22 natjecatelja i riječ je o najboljim mušičarima u Bosni i Hercegovini. Na natjecanju se primjenjuje pravilnik usvojen 2018. godine. U većem dijelu zemlje oblačno je, više sunčanih razdoblja ima na jugu i sjeverozapadu zemlje. Prestanak padalina i postupno smanjenje na oblake u popodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 10 i 16, u krajini i na jugu do 22 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Evergreen Club, BH Radija 1.

Spanky and Our Gang, američki sunčani pop band iz 60-ih koji predvodi pjevačica Elaine Spanky McFarlane. Smijali su se kada je Spanky ustala da pjeva, previše debela da bi bila još jedna Grace Slick, rekli su, i nedovoljno debela da bi bila još jedna Cass Elliot. Čitava stvar sa djevojkom u grupi je veoma delikatna. Teoretski trebalo bi da bude ili nakaza ili ljepotica i u svakom slučaju sa glasom anđela. Ali pjesma Sunday Will Never Be The Same iz 67. stiže do 9. mjesta američke top liste i krenulo im je. Iako Spanky i naša banda nude isti pop folk zvuk kako su to činili Seekersi, tako popularni, a prije njih Peter Paul i Mary i Kingston Trio. A svi su nudili u suštini prijatne vokalne harmonije. Zanimljivo je da otkako Spanky and Our Gang počinju da se penju stazama uspjeha, sve više novih grupa dodaje ženske pjevačice u svoj sastav. Grupa je poznata po svojim vokalnim harmonijama i imala je velike hitove u SAD-u i Kanadi između 67. i 68. godine.

Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 765. Pent

Kažu da je čudo sa jednim hitom u muzici, pjevač ili grupa poznat uglavnom samo po jednom uspjehu. I kao sve u životu, neka čuda od jednog hita su bolja od onih drugih. U ovom modernom dobu čak ni ne primjećujemo čuda od jednog hita. Više zapravo ne obraćamo pažnju na top liste i šta je na prvom mjestu ove ili one nedelje. Norman Greenbaum, 70. je bio na trećem mjestu američke i prvom mjestu britanske top liste s temom Spirit in the Sky. Ranije je bio član psihodeličnog jug benda Dr. West's Medicine Show and Junk Band. S tim odličnim gitarskim riffom, pljeskom ruku i duhovitim tekstovima, Spirit in the Sky je korišten u bezbroj filmova, mnogim reklamama i TV emisijama. Također su je obradili mnogi izvođači, uključujući britansku grupu Doctor and the Medics, koja je također podigla pjesmu na prvo mjesto sa svojom verzijom iz 86. godine.

Utak za domaći trenutak pripada Dadi Topiću. U dva navrata tokom 74. Topić je bio u zatvoru zbog izbjegavanja vojne obaveze. Tokom boravka u vaspitnoj ustanovi napisao je pjesme za album Time 2, čije su snimanje završili krajem novembra u ljubljanskom studiju Akademik. Završivši snimanje, otišao je na služenje vojnog roka u Celj. Pored Ade koji svira bas i pjeva, na klavijaturama je Tihomir Popasanović, bubnjar je Ratko Divljak, a angažovan je gitarista Dragi Jelić iz U grupe, koji u to vrijeme u Ljubljani služi vojni rok. Na ploči, objavljenoj maja 75. su trominutni hitovi Alfa Romeo GTA, Dok ja i moj miš sviramo džez, Živjeti slobodno, ali jedan od klasika domaćeg roka, balada Da li znaš da te volim, svakako magnum opus Dade Topića.

Emisiju Evergreen Club završavamo uz još jedan ženski vokal koji pripada Andreji Jane Corr, također irskoj pjevačici i kantautorki, vodećoj pjevačici porodične irske folk pop rock grupe Corrs iz Dundalka. Andrejina sestra Sharon svira violinu i klavijature, Caroline je na bubnjevima, a brat Jim je gitarista. Poštovani slušaoci, Zoran Živković i Zoran Šimunović žele vam prijatan ostatak dana. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didak.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14.90. Hydro She gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7.80 km. Panty, odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Ne gasite BHRT.

15 sati i 6 minuta, poštovani slušalci BH Radija 1, želimo vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Pred vama je novo izdanje emisije Ritam Sporta. U ovom nedjeljnom izdanju, izdanju za 17. majsko popodne, sa vama ćemo se družiti sve do 18 sati, onaj redovni termin, tako reći, rezervisan na programu Radija Bosne i Hercegovine za sportsko muzičko popodne. Navikli ste da u danima vikenda pratimo najvažnije sportske sadržaje, uz to sve slušamo naravno dobru muziku, a evo ukratko o čemu ćemo danas razgovarati do 18 sati. Sve do 18 sati u Ritmu sporta osvrnućemo se na rukometne aktuelnosti vezane za nastup naše reprezentacije koja je nažalost sinoć na gostovanju u Farskim ostrvima propustila priliku da izbori plasman na završnicu na svjetsko prvenstvo u Njemačkoj naredne godine. Izabranici Damira Doborca poraženi i u drugom meču na gostovanju u Toršavnu, rezultat je bio 33-28. Detaljnije ćemo naravno o ovom meču u nastavku, a ono što je jučerašnji dan obilježilo svakako su utakmice 34. kola Vevin fudbalske lige. Još dva kola preostala da se odigraju do kraja domaćeg fudbalskog šampionata za ovu sezonu. Ono što je zanimljivo jeste svakako da po običaju već tri posljednja kola se igraju u istom terminu. Juče je dakle odigrano svih pet susreta, detaljnije o svim rezultatima i naravno čućemo i impresije nekih od trenera u ovim premijer ligaškim klubovima. Dakle, jedan rezime ćemo napraviti rezultata 34. kola, kako rekoh, domaćeg fudbalskog prvenstva. Ono što je svakako poznato jeste da od ranije banjalučki Borac osigurao naslov novog prvaka Bosne i Hercegovine. U fokusu današnjeg sportskog sadržaja svakako je i tenis. Na programu od 17 sati slijedi veliko finale teniskog Mastersa u Rimu. Akteri će biti prvi teniser svijeta i domaći igrač Jannik Sinner, koji će rekete ukrstiti, tako reći, protiv Norvežanina Kaspera Ruda. Šampionku u ženskoj konkurenciji dobili smo juče. Prvakinja u Rimu postala je Elina Svitolina, ukrajinska tenisirka koja je u finalnom duelu savladala Amerikanku Coco Gauff sa 2-1. Što se tiče ostalih sportskih informacija, naravno pratimo sve do 18 sati šta se to dešava na fudbalskim terenima širom Evrope. Ono što je sada aktualno jeste da se igra 80. minut meča engleske Premier lige između Manchester Uniteda i Nottingham Foresta, jedan zaista fudbalski klasik u kome je rezultat 3-2 za crvene đavole na Old Traffordu. Ima još da se igra nešto više od 10 minuta, a u završnici engleske Premier lige, onako kako smo navikli, kolo prije kraja, vodi se jedna zaista prava bitka za novog prvaka, iako Arsenal na čelu tabele ima 2 boda više od drugoplasiranog Manchester City-a. Zaista bit će zanimljivo vidjeti rasplet u jednoj od najjačih, za neke i najjačoj evropskoj ligi. Do 18 sati sa vama će se družiti ton realizator Sanjin Šakić, ja sam Sandro Limić. Preporuka da ostanete u talase BH Radija 1, u sportske aktualnosti i naravno dobru muziku da provedemo ovo 17. majsko popodne 2026. godine. Dobrodošli!

Na talasima TBH Radija 1 u 15 sati i 17 minuta nastavljamo sa emisijom Ritam Sporta. 88 minut duela engleske Premier lige Manchester United Nottingham Forest, rezultat 3-2, a evo i slijeda događaja na ovom meču koji se igra na stadionu Old Trafford. Domaći su pobili u prvog minutu preko Shawa u petom minutu, nakon toga Morato izjednačio, Kunja povećao na 2-1, do 3-1 crveni đavoli dolaze u 76. preko Beuma, a Gibbs White smanjuje na 3-2, koji je još uvijek aktuelni rezultat u ovom zaista sjajnom meču. Već 5 golova, a ima još da se igra sigurno nekih 3 minute plus sudijska nadoknada. Dakle, Manchester United, Nottingham Forest, prvi susret današnjeg programa engleske Premier lige. Pretposljednje kolo, važno je naglasiti, od 16 sati, dakle za nešto manje od 45 minuta, počeće 4 duela: Brentford, Crystal Palace, Everton, Sunderland, Leeds, Brighton i Wolverhampton, Fulham, dok će od 18 sati i 30 minuta na St. James Parku Newcastle ugostiti ekipu West Hama. Recimo još i da će oni glavni konkurenti za osvajanje naslova u engleskoj Premier ligi, Arsenal i Manchester City, igrati. Arsenal sutra na Emiratesu dočekuje Burnleya, dok će dan kasnije, dakle u utorak, Manchester City gostovati ekipi Bournemouth-a. Manchester United na trećem mjestu, četvrta Aston Villa, a one pozicije koje također vode u evropska takmičenja su osigurali i Liverpool, Bournemouth i Brighton. Za sada tu su još konkurenti Brentford i Chelsea, pa ćemo vidjeti eto u završnici takmičenja engleske Premier lige ko će do pozicije za evropska takmičenja. One najnezahvalnije pripadaju West Hamu, Burnleyu i Wolverhamptonu, tri ekipe na začelju, 18., 19. i 20. mjestu, s tim što je Wolverhampton u daleko najtežoj poziciji sa svega 18 osvojenih bodova.

15 sati i 32 minuta, pratite Ritam Sporta, BH Radija 1. U međuvremenu završen duel engleske Premier Lige, Manchester United, Nottingham Forest 3-2, pobjeda Crvenih Đavola na domaćem terenu i potvrđena treća pozicija kolo prije kraja u engleskom šampionatu. 68 bodova, 9 manje od drugoplasiranog Manchester City-a i 11 od trenutno prvoplasiranog Arsenala. U nastavku govorimo o rukometu. Pomenuo sam u onom uvodnom dijelu Ritma Sporta da je naša rukometna, muška rukometna selekcija nažalost izgubila šanse za plasman na svjetsko prvenstvo nakon sinoćnjeg poraza u revanšu baraža za odlazak na završnicu koja će se igrati naredne godine u Njemačkoj. Revanš je odigran u sjevernoj evropskoj zemlji na Farskim ostrvima, tačnije u gradu Toršavnu. U dvomeču sa selekcijom Farskih ostrva izabranici Damira Doborca, na eto kako kažem, nažalost nisu uspjeli nadigrati rivala koji jeste zaista kvalitetna selekcija, jedna od kvalitetnijih u Europi, doživjeli su dva poraza. Nakon 22-24 u Tuzlanskom Majdanu i u Toršavnu je domaća selekcija bila bolja od naše. Konačan rezultat 33-28. BH rukometaši su odigrali sjajno prvo poluvrijeme, riješili su u svoju korist rezultatom 17-15 i tu se nekako upalio plamen nade da bismo eventualno mogli do tog drugog historijskog plasmana na svjetsko prvenstvo. Briljirali su Šahinović, Čolaković i Mehmedović, ali sami početak drugog poluvremena pripao je domaćoj reprezentaciji koja je ubacila u brzinu više, tako reći, postigla 3 uzastopna pogotka, povela sa 18-17. Nakon nekoliko izjednačenja Farani su došli do plus 4, bilo je 26-22 i do kraja nisu ispuštali tu prednost. Pomenut ćemo i loše suđenje slovačkog para arbitara koji su dosudili čak 9 sedmeraca za domaćina, za reprezentaciju Farskih ostrva, svakako nešto što je i psihološki i tehnički odmoglo našim rukometašima u prilici da dođu do povoljnog rezultata. Što se tiče reprezentacije Bosne i Hercegovine, kada su golovi u pitanju, najefikasniji bio Amer Šahinović sa 10 golova, 6 je postigao Faris Čolaković, onaj igrač koji je bio najbolji u tuzlanskom meču, a 5 je dao Mehmedović u selekciji Farskih ostrva. Najefikasniji su bili Tegum sa 11 i Mitun sa 6 pogodaka. Naša reprezentacija tako dakle nije uspjela ostvariti drugi plasman na svjetska prvenstva u istoriji nakon onog u Kataru, podsjetimo, to je bilo 2015. godine. Sinoć je plasman na svjetsko prvenstvo kroz ovu, kako je nazivaju, treću fazu kroz baraž izborila selekcija Španije pobjedom nad Izraelom 36-29. Treći meč je pripao Norvežanima koji su na gostovanju savladali Tursku rezultatom 37-30 i danas su na programu dueli za plasman na svjetsko prvenstvo u toku meč Holandija-Grčka, rezultat 13-18, a igraju i Poljska-Austrija gdje Austrijanci imaju 4 gola prednosti u finišu prvog poluvremena, rezultat je 16-12.

0: U ovom ritmu sporta BH Radija 1, sem fudbala, naravno, rukometa i ostalih sportova, naravno, tu su i teniske aktuelnosti. U toku je finalni duel dubl kombinacije na teniskom Mastersu u Rimu. U toku je drugi set meča domaće kombinacije Boleli Vavasori protiv špansko-argentinskog dubla Granollers-Zeballos. Prvi set pripao Italijanima nakon taj brejka, dok u drugom setu su Granollers i Zeballos uz minimalnu prednost 4-3 i trenutno su na servisu. Podsjetimo, od 17 sati igra se veliko finale muškog singla za koje će se u Rimu ka trofeju boriti Jannik Sinner, domaći teniser i prvi igrač na ATP listi, i Norvežanin Kasper Rud. Titula u ženskoj konkurenciji, podsjećanja radi, pripala Ukrajinki Elini Svitolini, koja je savladala Amerikanku Coco Gauff. Naravno da će u centru pažnje današnjeg ritma sporta svakako biti fudbal. Već smo rekli da se pored aktualnih rezultata sa evropskih terena bavimo i rezultatima, dakle 34. kola domaćeg fudbalskog šampionata. Juče je odigrano svih 5 utakmica. Detaljniju razradu, da kažemo, ovih mečeva ostavit ćemo za druženje u drugom satu ritma sporta nakon dnevnika BH Radija 1, a do tada ćemo ukratko samo reći rezultate koji su postignuti juče. Borac Željezničar 1-0, Sarajevo Široki Brijeg 2-2, Sloga Radnik 0-0, Velež Rudar 4-2, Zrinski Posušje 0-0. Poznat je već od ranije novi prvak, to je Banjalučki Borac. Zrinski je na drugoj poziciji, Sarajevo treće, a u onoj opasnoj zoni su Prijedorski Rudar i Sloga, koja je na posljednjoj poziciji sa bodom manje od tima iz Prijedora. U naredna dva kola ove ekipe će se grčevito boriti za opstanak u elitnom takmičenju Premier Ligi Bosne i Hercegovine. A kada smo Rudara i Prijedora, u nastavku predlažem da poslušamo zanimljivu priču upravo iz ovog grada koju nam donosi naš kolega Senudin Safić, a vezana je upravo za fudbal.
1: Naš sagovornik je Aleksandar Savić, predsjednik Područnog fudbalskog saveza Prijedor. Gospodine Savić, kako je ova protekla godina prošla iz vašeg ugla, dakle iz ugla ljudi od struke?
2: Savez je zadovoljan sa proteklom godinom, to je 2025. Problem je naravno finansijske prirode, pošto Područni savez Prijedor ima i premijer ligaša, znači od premijer lige pa i do pete lige su najveći problem finansijske prirode, sa kojim mi ne znamo kako da se izborimo, jer to i nije u nadležnosti saveza, niti u moći saveza. Znači, savez dosta problema ima sa naplatom dugovanja od klubova i jednostavno nemamo trenutno, znači, mogućnost i način kako da izvršimo naplatu tih potraživanja.
1: Bilo je i kontakata sa prvim čovjekom nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, gospodinom Zeljkovićem. Koliko je gospodin Zeljković tu spreman na saradnju, kako bi se eventualno i u firmama mogućnosti glavnih, da tako kažemo, ljudi u fudbalskom savezu BiH, kako bi pomogli?
2: Jeste, upravo ste. Ja sam imao par sastanaka sa predsjednikom Zeljkovićem, i koji je stvarno otvoren za pomoć, i imamo čvrsta obećanja da će pomoći i u financijskom dijelu i infrastrukturnom. I još sam sa njim u razgovor napomnio, pošto su nas prošle godine zahvatile baš velike poplave, znači predsjednik je također obećao i da će pomoći poplavljenim klubovima, da li u vidu financijske pomoći ili u vidu materijalne pomoći, to jest u rekvizitima, loptama, mrežama, kome šta treba. I određeni klubovi koji su pretrpili te štete u poplavama su dostavljali zahtjeve Područnom savezu, mi smo sve posredili u Fudbalski savez Republike Srpske.
1: Da, imamo pravila fudbalske igre, ali imamo ova pravila koja moraju ispunjavati fudbalski klubovi koji se takmiče u bilo kojem rangu takmičenja. Nije jednostavno ni osigurati te uslove, ali isto tako nije jednostavno ni, da tako kažemo, gledati kroz prste pojedinim klubovima. Biće tu veoma teško, treba će mnogo strpljenja i razumijevanja kako bi tu imali neko, hajde tako kažemo, zadovoljavajuće stanje.
2: Pa evo, ja sam stvarno dugo u fudbalu, preko 25 godina. Prošao sam, ajde da kažemo, čitao Bosnu i Hercegovini i od premijer lige i reprezentacije i do zadnjih liga, međutim, veoma je teško da se riješi ti neki infrastrukturni dijelovi, a ne znam kako to riješiti, ništa je. Savez nema mogućnost da pomaže klubovima, mi bi vrlo rado pomogli klubovima. Ako postrožimo a vidimo da je stav današnje skupštine bio da se postrože pravila, bojim se da ćemo doći u situaciju sa gašenjem kluba. Ne znam, bojim se šta će biti dalje, kakva će reakcija klubova biti za dalje takmičenje, ali Bože moj, ako je stav ljudi koji upravljaju područnim savezom Prijedor da se to postroži, mi ćemo postrožiti. Ne da mi bježimo od fudbalskih pravila, to je pravila kao i svaki klub mora da ispunjava, jednostavno pokušavamo da izađemo u susret klubovima da bi se takmičenje odvijalo u nekom, ajde da kažemo, normalnom redu.
1: Sa Aleksandrom Savićem, predsjednikom Područnog fudbalskog saveza Prijedor, za BH Radio 1 razgovarao Senudin Safić.

0: U studiju su Ilijana Azinović i Dragana Radovanović Čalija.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo u Sočkovcu u opštini Petrovo danas referendum o izvođenju geoloških istraživanja.
0: Zbog prijetnji navijača čelika u Zenici je otkazana predstava o sarajevskom željezničaru.
1: Izraelska vojska u pripravnosti zbog moguće obnove napada na Iran.
0: Bugarska pobjednica 70. Eurosonga.
1: Sutra sunčano, najniža jutarnja temperatura između 2 i 6, najviša dnevna do 24 stepena. Na referendumu o izvođenju detaljnih geoloških istraživanja u Sočkovcu u opštini Petrovo do 13 časova glasalo je 37,4% od 757 upisanih birača. Načelnik opštine Petrovo Ozren Petković rekao je da očekuje veliku izlaznost te da više instance treba da poštuju volju naroda. Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske odobrilo je kompaniji Likos Balkan Metals iz Bijeljine da provede detaljno geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala. Protiv ovog rješenja opština Petrovo je pokrenula upravni postupak protiv ministarstva. Kompanija je najavila početak radova 22. maja, kada ekološka udruženja građane pozivaju na protestna okupljanja.
2: Ja sam bježala i ne bi ja više bježala.
3: Ja sam da se ne otvaraju ovdje rudnici. Želimo da živimo, pošto smo ostali poslije rata, da i dalje ostanemo na svojim ognjištima.
4: Kakav je stav da ne dam, zato što sam izbjegao, ostavio sve svoje, sad opet da ostavljam opet. Bez kuće svoje došao ovdje, sad opet odavde da idem.
5: Ti otvoreni kup, to bi uništili sve do temelje. Pod vode, lovišta, života čitavo, znači, rijeka, vode, što je najpotrebnije narodu ovdje.
1: Otkazivanje igranja Sartrove predstave Za život cijeli na sutrašnjem otvaranju festivala BH drame u Zenici izazvalo je brojne reakcije javnosti. Podsjećamo, ova predstava govori o fudbalskom klubu Željezničar, a otkazana je zbog, kako navode organizatori, prijetnji navijača čelika. I dok su jedni ogorčeni zbog ovakve odluke organizacionog odbora festivala, drugi smatraju da ništa ne smije ugrožavati umjetnike i njihov rad. Sandra Elez.
6: Predstavu Za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra organizatori su otkazali jer, kako kaže direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović, nisu dobili nikakve garancije da je igranje ove predstave na festivalu bezbjedno.
7: Menadžment Bosanskog narodnog pozorišta Zenica 13. maja se obratio upravi policije, gradonačelniku, premijeru kantona, ministru unutrašnjih poslova, ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta i nije dobio nikakav odgovor. Jedino što nam je ostalo u tom trenutku, kada ne možemo samostalno osigurati bezbjednost svih, prisiljeni smo bili otkazati njenu izvedbu.
6: Međutim, u izjavi za Kliks iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona su naveli da nije utvrđena osnovanost navedenih prijetnji, dok je resorni ministar kulture Mirza Mušija u saopštenju između ostalog naveo.
8: Prema zakonu strogo je zabranjen bilo kakav oblik cenzure, pripreme i javnog izvođenja scenskog djela i niko nema pravo nezakonito ograničiti slobodu pripreme i javnog izvođenja. Međutim,

0: Tim pitanja bezbjednosnih procjena i organizacijskih odluka ne treba dovoditi u vezu sa našim ministarstvom, niti pojedinim organizacijama bez relevantnih činjenica i osnova.
1: Direktorica Sartra Maja Salkić ističe da ih zabrinjava činjenica da su prijetnje i pritisci dolazili od navijačkih grupa i pojedinaca koji su pokušali nasiljem i zastrašivanjem uticati na programske odluke jedne javne kulturne institucije.
2: Zabrinjavajuće je da uopšte grupica navijača ili bilo koja grupica može utjecati na programske odluke i da mi možemo vrlo lako podleći njihovim pritiscima. Ja sam uvijek za hrabrost i mislim da se trebamo tome suprotiti.
1: Mnogi kulturni i javni radnici oglasili su se povodom ove situacije, tako i pozorišna rediteljica iz Mostara Tanja Miletić-Oručević, koja smatra da u ovakvoj situaciji ne treba osuđivati organizatore.
3: Ljudi moraju biti odgovorni za publiku, izvođače, predstavima i djece. Besmisleno je sad optuživati kolege iz drugog pozorišta u situaciji u kojoj prvo i nekakvi navijači, navijačke grupe, te koje treba osuditi, vidjeti da će raz pozorište i gledalce, a drugo postaviti to pitanje kako je moguće da mu nećete zaštiti.
1: Bez obzira na različita tumačenja odgovornosti i procjena bezbjednosti, umjetnost ne bi smjela biti ograničena strahom i pritiscima, jer njena uloga jeste da slobodno govori o društvu i vremenu u kojem nastaje. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
4: Hrvatska policija od sinoć intenzivno traga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, kojeg povezuje s ubistvom 19-godišnjeg mladića u Drnišu, a građane je pozvala da mu se ne približavaju ako na njega naiđu, jer je riječ o opasnoj i vjerovatno naoružanoj osobi. Mediji su objavili da je 19-godišnja žrtva drniški maturant, koji Aleksić u subotu naveče dostavljao picu, a da je počinilac ranije bio osuđen na 12 godina zatvora zbog ubistva 22-godišnje djevojke.
5: 8 osoba je povrijeđeno u naletu automobila na pješake u centru sjeverno-talijanskog grada Modene. 4 povrijeđenih je u kritičnom stanju. Policija je priopćila kako je vozač, 31-godišnji talijanski državljanin marokanskog podrijetla, uhićen i nema druge opasnosti.
4: Izraelska vojska saopštila je da je pogodila 100 ciljeva Hezbolaha u više područja Južnog Libana. Libanska državna novinska agencija objavila je da je u napadu u tom regionu ubijeno najmanje 6 osoba. U izraelskim napadima ubijena su i najmanje 4 Palestinca u pojasu Gaze, saopštili su neimenovani bolnički izvori.
5: Izraelska vojska je stavljena u stanje visoke pripravnosti zbog moguće obnove napada na Iran, izvijestile su danas izraelske dnevne novine, pozivajući se na vladine izvore. Izraelska vlada čeka odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa. Navodi se kako je sve više pokazatelja da je Trump zaključio kako Teheran nije spreman prihvatiti njegove uvjete za završetak rata.
4: Udar dronom izazvao je požar na električnom generatoru u nuklearki Barakah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, saopštila je Kancelarija za medije Abu Dabija. Nije bilo povrijeđenih, nivo radiološke bezbjednosti nije poremećen, a Federalna agencija za nuklearnu regulaciju potvrdila je da osnovni sistemi elektrane rade normalno.
5: 3 su osobe poginule u napadima dronova na Moskvu, a ranjeno je 12 ljudi nakon što su ostaci drona pogodili zgradu i kuću, priopćio je gradonačelnik Sergej Sobjanin. On je potvrdio kako je meta bila i moskovska rafinerija nafte, ali i da rad nije poremećen. Ostaci drona pali su i na moskovski aerodrom Šermatjevo, aerodrom Domodedovo i Vnukovo, uveli su privremena ograničenja letova uslijed sukoba s Ukrajinom, priopćila je Rosavijacija.
4: Svjetska zdravstvena organizacija je zbog epidemije ebole proglasila vanrednu situaciju u oblasti javnog zdravlja od međunarodnog značaja. Ebola je u Kongu odnijela 80 života, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. U međuvremenu virus se proširio i na Ugandu, gdje je preminuo muškarac pozitivan na virus. Za trenutni soj ebole ne postoje odobreni lijekovi ili vakcine. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus upozorio je da postoje značajne neizvjesnosti u pogledu stvarnog broja zaraženih i geografskog širenja epidemije.
5: Na Radimlji kod Stoca danas je održana komemoracija i sveta misa povodom 81. obljetnice

0: te ljudi s kojima mi živimo, da se ne radi o bolesti, da se ne radi o bilo čemu protiv čega bismo se trebali boriti, nego se radi o ljudima koji su potpuno ravnopravni, potpuno isti kao mi.
1: Izvršni direktor Helsinškog parlamenta građana Banja Luka Aleksandar Žolja također je naglasio i da se bilježi veliki odliv akademski obrazovanih osoba zbog velike prisutnosti diskriminacije LGBTQ populacije. Međunarodni dan borbe protiv homofobije podsjetnik je da pravo na dostojanstven i siguran život ne bi trebao zavisiti od nečijeg seksualnog opredjeljenja. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
2: Pobjednica 70. Eurosonga je Bugarska. Predstavnica ove zemlje Dara sa pjesmom Bangaranga osvojila je 516 bodova. Na takmičenju je učestvovalo 25 zemalja, javni servisi Španije, Holandije, Irske, Islanda i Slovenije odlučili su se da se povuku iz takmičenja u znak protesta zbog učešća Izraela. Uprkos tome, izraelski predstavnik Noam Betan s pjesmom Michel osvojio je drugo mjesto zahvaljujući glasovima publike, slično kao i prošle godine. Vanja Ilić.
3: Sinoć je završeno 70. takmičenje za pjesmu Eurovizije 2026. koje je održano u Beču. U finalu je učestvovalo 25 država, a istorijsku pobjedu je odnijela predstavnica Bugarske Dara sa pjesmom Bangaranga. Pobjedila je i u glasanju stručnog žirija i u glasanju publike. Ovo je prvi put od 2017. godine da je isti izvođač bio prvi na obje liste.
4: Ovo je nevjerojatno, ne mogu vjerovati što mi se događa i želim zahvaliti svima koji su osjetili pjesmu Bangaranga, koji su se povezali s tom silom. Sigurna sam da ta sila ima jedno i jedino ime, a to je Bog, i da svi pričamo jednim jezikom, jezikom glazbe. Glazba je ljubav i pomaže nam da obojimo našu realnost i čini da se osjećamo kao jedno.
3: Drugo mjesto pripalo je Izraelu, dok je treća bila Rumunija. Kada je riječ o našem regionu, Hrvatska se našla na 15. a Srbija na 17. mjestu. Veliki favoriti kladionica prije samog početka Eurosonga Finci takmičenje su završili na 6. mjestu. Za BH Radio 1, Vanja Ilić.

0: Temperature prema posljednjim mjerenjima Sarajevo 8, Tuzla 10, Bijeljina 11, Doboj 15, Banja Luka, Prijedor i Sanski most 17, Mostar 18 i Trebinje 19 stepeni. Sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 6, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena.
1: U većem dijelu Bosne prometuje se po mokrom i mjestimice skliskom kolniku. U Hercegovini kolnici su mjestimice vlažni i suhi. Upozorava se na učestale odrone zemlje i kamenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija prometa, ali zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Za kraj emisije ponavljamo najvažnije vijesti. U Sočkovcu u opštini Petrovo danas referendum o izvođenju geoloških istraživanja.
1: Zbog prijetnji navijača čelika u Zenici otkazana predstava o sarajevskom željezničaru.
0: Izraelska vojska u pripravnosti zbog moguće obnove napada na Iran.
1: Bugarska pobjednica 70. Eurosonga. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Anes Mahmutović, urednici emisije Ilijana Azinović i Dragana Radovanović-Čalija.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Rukometaši Bosne i Hercegovine nisu uspjeli da se plasiraju drugi put na završnicu svjetskog prvenstva koje će se održati naredne godine u Njemačkoj. U dvomeču sa selekcijom Farskih ostrva izabranici selektora Damira Doborca nisu uspjeli nadigrati rivala i doživjeli su dva poraza. Nakon 22-24 u Tuzlanskom Majdanu i u Toršavnu je domaća selekcija bila bolja od naše. Konačan rezultat 33-20.

0: 28. BH rukometaši su odigrali sjajno prvo poluvrijeme koje su riješili u svoju korist 17-15. Briljirali su Šahinović, Čolaković i Mehmedović, no sami početak drugog poluvremena pripao je domaćoj reprezentaciji koja je postigla 3 uzastopna pogotka i povela 18-17. Nakon nekoliko izjednačenja Farani su došli do plus 4, bilo je 26-22 i do kraja nisu ispuštali prednost. Pomenut ćemo i loše suđenje slovačkog para arbitara koji su dosudili čak 9 sedmeraca za reprezentaciju Farskih ostrva. U našoj selekciji briljirao je Amer Šahinović sa 10 golova, 6 je postigao Čolaković, a 5 Mehmedović. U selekciji Farskih ostrva najefikasniji su bili Tegum sa 11, te Mitun sa 6 pogodaka. Naša reprezentacija tako nije uspjela ostvariti plasman na drugo svjetsko rukometno prvenstvo u istoriji nakon onog 2015. u Kataru. Odigrano je juče i svih 5 utakmica 34. kola fudbalskog prvenstva Bosne i Hercegovine. Evo rezultata: Sarajevo Široki Brijeg 2-2, Borac Željezničar 1-0. Jedini pogodak na ovom meču postigao je najbolji strijelac šampionata Luka Juričić, koji je sada na brojci od 26 golova. U derbiju Začelja Sloga i Radnik su odigrali bez pogodaka 0-0, Zrinski Posušje također 0-0, a najviše golova vidjeli su gledaoci na stadionu Rođeni, gdje je Velež nakon preokreta savladao Rudara sa 4-2. Iako su gosti u 18. minutu imali prednost od 2-0. Na tabeli Borac je novi šampion, nedostižan sa 82 osvojena boda, drugi Zrinski ima 67, a treći je Sarajevo sa 59. Velež je triumfom protiv Rudara obezbijedio četvrto mjesto i plasman u Evropi sa 51 bodom. Peti je Željezničar sa 41, koliko ima i šestopasirani Široki Brijeg. Posušje ima 34 boda, koliko i Bijeljinski Radnik. Na Začelju su Rudar Prijedor sa 29 i Sloga sa 28 bodova. Dodajmo i da je do kraja šampionata u Vevin ligi ostalo da se odigra još 2 kola. Sportskim informacijama dodajmo i da se na teniskom ATP Mastersu u Rimu danas igra finalni susret u muškom singlu. Od 17 sati počet će duel između prvog reketa svijeta Janika Sinera i Norvežanina Kaspera Ruda. Trofej u vječnom gradu ženskoj konkurenciji juče je pripao Ukrajinki Elini Svitolini, koja je sa 2-1 pobijedila Amerikanku Coco Gauff. Toliko o sportu, ja sam Sandro Limić.
1: Slobodni udarac na 16 metara. Ovo je idealna prilika za dobrog šutera. Zlatan uzima loptu, a svi znamo kakav to on ima u lijevoj nozi. Uzeo je dug zalet i ništa! Lopta je pogodila međunožje desnog beka. Iskoristite priliku dok se pomoć ukazuje ovom junaku. Registrujte se na e-novčaniku Lutrije Bosne i Hercegovine i zaigrajte live klađenje. Budite dio igre.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
4: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 17. maj. 58. godine opštinske vlasti rodnog grada Jerrya Lee Lewisa, Faridaya, u saveznoj američkoj državi Luizijani, proglasile su taj dan danom Jerrya Lee Lewisa. 67. film sa turneje Boba Dylana i 65. Don't Look Back, premijerno prikazan u San Francisco. 78. godine Željko Bebek, još uvijek pjevač Bijelog dugmeta, završio snimanje pjesama za svoj prvi samostalni album Skoro da smo isti. Bebek je komponovao muziku, napisao tekstove, uradio aranžmane, producirao album, obavio završno miksanje, pjevao i svirao bas gitaru. Ali kritika i publika nisu bili baš oduševljeni. 1989. bivši bas gitarista Rolling Stonesa Bill Wyman otvorio restoran Sticky Fingers u Londonu. Muzički kalendar. 1999. grupa No Doubt podnijela je tužbu sudu protiv proizvođača tekstila No Fear, koji je kolekciji svojih odjevnih predmeta dao ime No Doubt. Tvrde da je time grubo i u komercijalne svrhe iskorišteno ime benda. 17. maja 2002. hospitalizovan je Lance Bass iz boy benda NSYNC zbog neregularnih otkucaja srca. Nadao se kako će dobiti priliku ukrcati se u rusku raketu i otputovati na internacionalnu svemirsku stanicu. 17. maja 2024. časopis Sunday Times objavio je godišnju listu bogatih na kojoj je Paul McCartney postao prvi muzičar milijarder u Velikoj Britaniji. On i njegova supruga Nancy vrijedili su milijardu funti, odnosno 1,3 milijarde dolara.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Yves Rocher gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: I u 16 sati i 36 minuta nakon dnevnika BH Radija 1 Sport Plusa i muzičkog kalendara vraćamo se ritmu sporta. Sa vama smo sve do 18 sati, ton realizator Sanjin Šakić, ja sam Sandro Limić i u nastavku prije nego pređemo na rezime 34. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, recimo da je i okončan finalni duel u dubl kombinaciji na Mastersu u Rimu. Na kraju slavlje domaćih tenisera Boleli Vavasori sa 2-1 savladali špansko-argentinsku kombinaciju Granjolec-Zeballos. Po setovima je bilo zaista dramatično, oba seta su otišla u taj break, prvi 10-8, drugi 7-3, na kraju Boleli i Vavasori upisali pobjedu, odnosno osvojili trofej u dublu na teniskom Mastersu u Rimu. Juče smo u ženskoj konkurenciji saznali pobjednicu, to je Lina Svitolina iz Ukrajine, pobjedivši Amerikanku Coco Gauff sa 2-1, a onaj tako reći najljepši dio, odnosno šlag na tortu ovog turnira je svakako finale u muškom singlu. Od 17 sati nas očekuje duel Janika Sinera i Kaspera Ruda, dakle domaći teniser koji prvi na ATP listi u pohodu na novu Masters titulu. Vraćamo se fudbalu, kako sam i najavio, juče su odigrane utakmice, tačnije odigrano svih pet utakmica 34. kola Vevin fudbalske lige Bosne i Hercegovine, iako već od ranije znamo da je Borac novi šampion. Banja Lučani su u tom jučerašnjem derbiju odigranom na gradskom stadionu u Banja Luci slavili sa 1-0. Jedini pogodak postigao je najbolji strelac šampionata Luka Juričić, koji je sada na uvjerljivih 26 postignutih golova dva kola prije kraja prvenstva. Zanimljiv duel odigran je i na stadionu Asim Ferhatović Hase, gdje su Sarajevo i Široki Brijeg odigrali 2:2. 43. minut, prvi gol Bordo tim dolazi u vojstvo preko Kuprešaka. Samo je trebalo 2 minuta, dakle Epac izjednači na 1-1, a preostala dva gola pala su u drugom poluvremenu. Poveli su Širokobriježani preko Stanića u 69. a konačan rezultat Sarajevo Široki postavlja Adem Ljajić iz u 89. minutu. Na kraju sumirat ćemo stanje na tablici kada su u pitanju ova dva tima. Sarajevo treće sigurno sa 59 bodova obezbijedilo nastup u evropskim takmičenjima, dok je Široki Brijeg u onoj, da kažemo, sredini tabele gdje ima 41 bod na šestoj poziciji, koliko i petoplasirani Željezničar. A nakon meča Sarajevo Široki Brijeg govorili su i šefovi struke, odnosno trener Širokog Brijega Damir Milanović i pomoćni trener u ekipi Sarajeva Ivo Milić, pa predlažem da ih poslušamo u nastavku.
5: Jako smo zadovoljni sa tim bodom, mada smo mi došli tu, pripremali smo se kao i svaku utakmicu da osvojimo sva tri boda, došli smo, neću reći oslabljeni, neki momci su dobili priliku što nisu igrali cijelu sezonu, dosta mladih je bilo s nama, a na kraju krajeva momci treniraju, znači nisu to ništa loši dečki nego ovi što su igrali prvih 7-8 utakmica, jednostavno su čekali svoju priliku, iskoristili

0: su ih i mislim da smo dosta stvari Sarajevo oduzeli i mislim da smo puno, puno bolje igrali ovu drugu utakmicu nego onu prvu kod nas što smo dobili, tako da sam jako sretan, ali gledajte, nije do mene, nije do mog stožera, nego je ovo sve do igrača. Šta oni rade ovu polusezonu, ljudi moji, to je nezamislivo, ja je mojim putem se zahvaljujem, čestitam im, znači to je jedna takva skupina ljudi, fenomenalna, i ako ima neko da napiše scenarij ovih 6 mjeseci, znači Nobelova nagrada mu slijedi sigurno.
1: Pa evo, kako smo i pričali prije utakmice, rekli ste da nismo dobili ovaj široki nijednom ove sezone, znači nije slučajno, jednostavno vjerovatno ne leže. Oni su došli s jasnim ciljem, postavili se u čvrsti blok, mi smo tu pokušali, imali neki posjed, imali neke čak i šanse da to otvorimo, da možda ode ovaj na našu stranu ranije. Isto tako, zabili smo gol u pravo vrijeme i mislim da je otišlo na 1-0 da bi to bilo drukčije na poluvrijeme, ali nažalost primili smo gol iz prekida, iz greški, tako da oni su iskoristili sve naše, kako ste rekli, neforsirane greške i mogu reći zasluženo su uzeli bod na Koševu.
2: Znam. Prvo, ne,

0: so llamó.
1: BH Radio 1. Glas svuda prisutan.

0: U nastavku Ritma Sporta nastavljamo sa rezimeom utakmica 34. kola Fudbalske lige Bosne i Hercegovine. Svih pet mečeva odigrano juče, kako smo rekli, a nakon što smo sumirali taj duel između Sarajeva i Širokog Brijega, meč na Košovskom stadionu završen 2:2 podjela bodova. Remi je viđen i na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru, gdje je novi osvajač Kupa Bosne i Hercegovine, sastav Zrinskog, odigrao sa Posušjem u hercegovačkom derbiju 0-0, nije bilo golova. Na kraju pobod na obje strane, Zrinski ostaje na toj sigurnoj drugoj poziciji i posle osvajanja Superkupa i Kupa Bosne i Hercegovine dvije titule, plemići, iako nisu uspjeli doći do šampionske titule, mogu biti zadovoljni ovom sezonom. Ostvaren je plasman u evropska takmičenja, u kvalifikacije za evropska takmičenja, a mi slušamo šta su to nakon ovog susreta u Mostaru izjavili trener Posušja Daruje Bašić i pomoćnik u stručnom štabu plemića Mario Tot.
1: Teška utakmica, protivnik na najviše mogućem nivou i znali smo da ćemo morati malo postaviti igru drugačije, da ćemo morati biti defanzivno jako dobro organizirani. Tako smo i pripremali kroz tjedan da pokušamo jednostavno neutralizirati njihovu ofenzivnu organizaciju. U tome smo jako dobro uspjevali. Imali su oni određeni broj centar šuteva, to smo uspjeli skupljati. Nismo im dali da nam probijaju te kanale u središnici terena i stoga se proizvelo jako puno dobrih situacija za nas. Mi da smo stvorili dosta velik broj izglednih prilika, nažalost nismo danas bili točni u njima, da pokušam uzeti nešto više i od boda koji smatram da je zaslužen.
2: Nakon ovog emocionalnog pražnjenja koje smo imali prije samo tri dana u finalu Kupa, naravno je da smo očekivali jednu tešku utakmicu u kojoj zbog našeg, ajmo reći, vrlo komotnog bodovnog stanja smo dali priliku onima koji su manje igrali i koji su bili svježi. Da li su oni iskoristili ili ne ovu situaciju, čini mi se da bi moglo to biti puno bolje. Međutim, opet s druge strane, ova utakmica je pokazala da je ovo jedno za nas bilo vrlo dugo i teško prvenstvo, moramo ga privesti kraju i to će biti sa zadnje dvije utakmice 61 utakmica u ovoj sezoni, što je izuzetno veliki broj i za očekivati je ovakve utakmice.

0: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
1: Ritam sporta, BH Radija 1. Nastavljamo sa fudbalskim aktuelnostima. Poluvrijeme na 4 susreta engleske premijer lige, pretposljednje kolo. Brentford, Crystal Palace 1-1, Everton, Sunderland 1-0. Leeds, Brighton za sada nema golova nakon prvih 45 minuta, a na meču Wolverhampton, Fulham po jedan gol u obje mreže. Od 18:30 Newcastle će biti domaćin ekipi West Hama. Prvi duel današnjeg programa završen na Old Traffordu, gdje je Manchester United savladao Nottingham Forest rezultatom 3-2. A mi se vraćamo domaćem fudbalskom prvenstvu. Nakon pregleda duela Sarajevo Široki Brijeg i Zrinski Posušje, idemo na ostale mečeve. Oni klubovi koji su u najtežoj situaciji za sada, da kažemo, jesu Prijedorski Rudar i Dobojska Sloga. Dobojli je juče na stadionu Luke odigrali neriješeno sa Bijeljinskim Radnikom 0-0 i zaista će im biti potrebna velika sreća i napor da u posljednja dva kola zabilježe važne bodove, svega bod razlike u odnosu na posljednje plasirani Rudar iz Prijedora. Prijedorčani imaju 29, Sloga 28. U narednom kolu Sloga će gostovati na mokrom docu kod Posušja, dok će Rudar na gradskom stadionu u Prijedoru biti domaćin izuzetno teškom protivniku sastavu Zrinskog. A mi, kada je u pitanju Rudar iz Prijedora, reći ćemo da je tim Perice Ognjenovića juče na stadionu rođeni poražen od Veleža na kraju 4-2. Što se tiče sastava iz Prijedora, mora se priznati da je zaista Perica Ognjenović ove sezone napravio dobar posao uprkos ovom trenutnom poretku na premier ligaškoj tabeli. Rudar, pa možemo slobodno reći, bodovno nezasluženo na samom začelju, tačnije na pretposljednjoj poziciji, jer zaista

0: Imali su ti momci dobrih partija ove sezone. Juče je poraz od Veleža 4-2 i mi ćemo čuti šta su to u dakle u sumiranju meča rekli upravo Ibro Rakimić, trener rođenih i šef struke Prijedorčana Perica Ognjenović.
1: Videli ste sami, na početku utakmice bilo je na našu igra, recimo, ušli smo malo po meni bojažljivo u prvim tim minutama i kaznili su nas protivnici sa 2-0. Bilo je samo teško u momentu, ali evo, uspali smo na kraju i mi za 2-3 minuta da damo dva gola i da se vratimo u igru. I drugo polovreme smo napravili malo gluposti neke, dobili smo crveni karton i onda smo doveli situaciju da ekipa malo pane, ali sve na kraju opet smo dali ovaj četvrti bod. Mislim da smo zasluženo ovu sezonu odigrali i plasirali se u Evropu. Imamo još dvije utakmice i ja mislim da ove dvije utakmice malo bez pritiska napokon odigramo, jer čitava sezona je bila pod pritiskom, bilo u kupu, bilo u prvenstvu.
2: Želim samo čestiti mojim igračima na klubu za laganje koje su uložili, ali kad se nešto ne može, ne može. Hvala.
0: Eto, čuli smo dakle Ibru Rahimića i Pericu Ognjenovića. Velež nakon ove pobjede na četvrtoj poziciji sa osiguranim nastupom u kvalifikacijama za evropska takmičenja. Usreće plasirano Sarajevo, drugog Zrinjskog i naravno novog prvaka Banja Lučkog borca, koji će za razliku od ova tri nabrojena prethodna kluba igrati kvalifikacije za ono najelitnije UEFA takmičenje za Ligu šampiona. Dakle, Rudar i Sloga ostaje ovim klubovima da se u posljednja dva kola bore za važne bodove. Ko će to ostvariti opstanak u elitnom rangu, a ko će pak doći do relegacije u onaj drugi nivo takmičenja u Bosni i Hercegovini, u entitetsku ligu. Trenutno Sloga najmanje bodova, u narednom kolu, kako rekao, gostovaće Posušju, a ono što je sigurno da ćemo naredne sezone u Vevin ligi, barem prema rezultatima, gledati fudbalere Zeničkog Čelika, koji su pobjedom na Tuzla Cityjem na gostovanju 2-1 juče i matematički osigurali povratak u Vevin ligu Bosne i Hercegovine nakon duže pauze. Plasman Zeničana u najviši rang fudbala u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćemo naravno rasplet stanja u Vevin ligi Bosne i Hercegovine za naredna dva kola. Već 24. Radnik će biti domaćin Borcu, Rudar, kako rekoh, čeka Zrinjskog, Velež i Sarajevo, bit će ovo derbi 35. predposljednjeg kola. Velež-Sarajevo, meč će se igrati na stadionu Rođeni, a Željezničar će biti na grbavici domaćin Širokom Brijegu i na taj način, da, i sastavio se još i Radnik i Banjalučki Borac, meč će se igrati na gradskom stadionu u Bijeljini. Dakle, to su susreti narednog kola, predposljednjeg kola 35. runde Vevin fudbalske lige Bosne i Hercegovine. Borac je novi šampion, a ostaje raspet ko će ostati u elitnom rangu, odnosno ko će se preseliti u niži rang takmičenja.

0: Slobodni udarac na 16 metara. Ovo je idealna prilika za dobrog šutera. Zlatan uzima loptu, a svi znamo kakav to on ima u lijevoj nozi. Uzeo je dug zalet i ništa! Lopta je pogodila međunožje desnog beka. Iskoristite priliku dok se pomoć ukazuje ovom junaku. Registrujte se na e-novčanik unutrije Bosne i Hercegovine i zaigrajte live klađenje. Budite dio igre.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoar Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
5: Sam tvoj neispravni vokalist, znaš da u glavi baš i nisam čist. Ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti? Gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim.

Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1. Ritam Sporta, BH Radija 1 u 17 sati i 17 minuta. U trećem smo satu druženja ovog sportsko-muzičkog popodneva na talasima BH Radija 1. I dok iščekujemo početak finala muškog singla na ATP Mastersu u Rimu, gdje će se sastati Jannik Sinner i Kasper Ruud, recimo da je do finala Italijan domaći teniser koji je i prvi na ATP listi došao zaista na jedan dominantan način. Došao je do 38. vezane pobjede na Masters turnirima i gledajući ovako definitivno važi za favorita u meču protiv Norvežanina. Podsjetimo, na ovom turniru nismo gledali španskog tenisera Carlosa Alcaraza, dok je Novaka Đokovića u ranoj fazi ovog turnira eliminisao mladi hrvatski teniser Dino Prižmić, koji je zaista igrao dobar tenis u vječnom gradu. Dakle, očekujemo početak ovog finalnog susreta između Jannika Sinnera i Kaspera Ruuda. Damir Džumhur je turnir u Rimu završio u drugom kolu nakon poraza od Amerikanca Lernera Tijena rezultatom 2:0. U međuvremenu Crystal Palace došao do vođstva protiv Brentforda na gostovanju. U pitanju je susret 37. kola engleske Premier lige. Wharton je doveo goste u prednost 52. minutu jednim sjajnim šutem sa nekih 20 metara u lijevu stranu gola Brentforda za vođstvo od 2:1. Crystal Palace se ovim rezultatom nalazi na 13. poziciji Premier lige, dok je Brentford na 9. mjestu. Kako rekao, Arsenal i Manchester City odlučivaće o novom prvaku Engleske. Arsenal će sutra imati priliku da pobjedom protiv Burnleya na Emiratesu potvrdi naslov šampiona Engleske, a u slučaju Kiksa Manchester City će naravno čekati svoju priliku, dok će za borbu za ostanak u elitnom rangu voditi Wolverhampton i upravo Burnley, koji zauzimaju posljednje dvije pozicije na Premier ligaškoj tabeli Engleske. Dakle, a u međuvremenu par riječi, odnosno vezanih za MotoGP. Današnja trka na pisti kraj Barcelone, popularna vožnja na Kataluniji, obilježila je i pad jednog od glavnih favorita, jednog od najpoznatijih vozača, španskog motocikliste Alexa Marqueza, koji je dobio ozbiljne povrede prilikom pada nekoliko motora. Ono što govore prve informacije jeste da ipak Alex Marquez nije u životnoj opasnosti, te da postoje pozitivni znaci da će ovo sve ostati samo na

da kažemo, karakterom jednog incidenta na stazi bez ozbiljnih posljedica. Dakle, u pitanju je bila trka za veliku nagradu Katalonije gdje je došlo do sudara motora. Reagovale su hitno medicinske službe, a Markeza je čak ambulantna, Markeza su ambulantna kola odvezla do najbliže bolnice u Granoljersu. Ponovo ćemo zasvirati, a nakon toga ritam sporta i nove sportske teme.

0: 17 sati 29 minuta, prije nekih par minuta počeo je finalni susret na ATP Mastersu u Rimu. Jannik Sinner, Casper Ruud, sada je na servisu domaći teniser, prvi reket svijeta. Jannik Sinner servira za novo Masters, za novi Masters trofej. Prvi gem pripao Norvežaninu koji vodi dakle sa 1-0 i 15 ništa u ovom drugom gemu, kako rekao Jannik Sinner na servisu, i dolazi do 15-15. U nastavku zanimljivu priču donosi nam kolega Nusret Sarvan, koji je napravio prilog vezan za streljački klub osoba sa invaliditetom u Tuzli, pa evo predlažem da u nastavku poslušamo ovaj prilog naše kolege.
1: Streljački klub osoba sa invaliditetom Tuzla uz muški tim ima i žensku ekipu, koju u posljednje vrijeme sa puno uspjeha nastupa na takmičenju u Bosni i Hercegovini. U klubu su posebno ponosni na Zinaidu Bašić, koja je u ovom sportu tek nešto više od godinu dana, a već sada jedna od najboljih takmičarki u Bosni i Hercegovini u disciplini serijska vazdušna puška kategorija SH2. O svojim početcima u streljaštvu za naš radio kaže:
2: počelo je sasvim slučajno, na jednom prijemu sam srela našeg trenera Mirsada Hasića, koji me pozvao da im se pridružim, jel da pokušam u to streljaštvo, da vidim da li mi se sviđa. I evo, marta prošle godine sam došla tu, taj prvi susret sa puškom, pucanjem,

0: ekipom i samom tom atmosferom, pozitivnom energijom me jednostavno osvojilo i tu sam i dan danas.
1: Seljaštvo za Zenaidu puno znači.
0: Pa znači mi mnogo toga, znači mi kao osobi sa invaliditetom, ajmo reći jedan vid rehabilitacije, druženje, izlazak iz kuće, ono, jednostavno mijenja svakodnevnicu.
1: U prošloj godini osvojila je druga mjesta na prvenstvu i kupu federacije, a proglašena je i za sportistu Tuzle u invalidskom sportu u ženskoj konkurenciji. Gdje sebe vidi u ovom sportu u budućnosti?
0: Cilj je jednostavno da sam tu, da sam dio ekipe, da se družimo, treniramo, takmičimo, a sad ako bude uspjeha da, i da pređem na standard program, pa ne znam, vidjet ćemo da onda možda krenu i ova međunarodna takmičenja. Nemam toliko velike planove, ali evo, potrudit ću se da dam sve od sebe, da ostvarim neki dobar rezultat.
1: Od prvog dana sa Zenaidom radi trener Mirsad Hasić, koji biranim riječima govori o svojoj takmičarki.
2: Zenaida je, kad je prvi put došla, ja sam njoj odmah u oči rekao da je zamijenila Kadiru Nukić, koja je bila najbolja, da je ona nježna zamjena. Zbog čega sam to rekao? Zbog toga što sam vidio stav nježi, prilaz streljaštvu. Prvi trening sam uočio da u njoj se čuči talent. Ja o Zenaide normalno ćemo raditi, jer ništa se ne može ostvariti ako neće trening i samo trening. S tim treningom ćemo podizati rezultate do granica, dokle god je moguće. I ja se nadam da će se Zenaidino ime čuti još mnogo puta.
1: Život Zenaide Bašić već sada krase mnogi uspjesi, a tek je na početku puta. Ona je dokazala da želi, da hoće i može, i da su to sasvim dovoljni preduslovi za velike stvari. Za BH Radio 1, Nusret Sarvan.
3: Slušate Ritam sporta, BH Radio 1.

0: Ulazimo u posljednjih 20 minuta druženja kroz današnji ritam sporta BH Radija 1 na 17:43 minute. Već 19 minuta susreta finala ATP Mastersa u Rimu, Jannik Sinner, Casper Ruud. Rezultat 2-2 u prvom setu, trenutno na servisu norveški teniser, 25. igrač svijeta koji će pokušati da se suprotstavi zaista dominantnom Janniku Sinneru, domaćem igraču koji je i ubedljivo i prvi na ATP listi. U nastavku osvrćemo se na jedan zanimljiv događaj koji se juče desio, a vezan je za obilježavanje 37. godišnjice jednog od najvećih uspjeha bosansko-hercegovačkog sporta. U Tuzli je obilježena ova godišnjica, a povod je osvajanje titule prvaka Evrope košarkaškog kluba Jedinstvo AIDA iz ovog grada. Tim povodom u dvorani Mejdan je održana manifestacija Košarka u srcu Tuzle, koja je okupila nekadašnje jugoslovenske vrhunske igračice i ljubitelje košarke. A ženski košarkaški klub Jedinstvo AIDA iz Tuzle ostvario je najveći uspjeh u istoriji bosansko-hercegovačke ženske košarke osvajanjem titule prvaka davne 1989. godine. U finalu Kupa evropskih šampiona u Firenci Tuzlanke su savladale favorizovani italijanski tim Primigi rezultatom 74-70. Ekipa je na putu odigrala do finala odigrala 15 utakmica uz 12 pobjeda i 3 poraza. Ekipu je sa klupe, podsjetimo, predvodio legendarni Mihajlo Miki Vuković. Šampionski sastav su na terenu činile legendarna Razija Mujanović, jedna od najboljih svjetskih košarkašica, zatim Mara Lakić koja je bila kapitenka, Stojanka Došić, Naida Hot, Smilja Rađenović, Zorica Dragičević, Jadranka Savić, Ilvana Zvizdić, Vesna Pođanin i Dragana Jeftić, a mi ćemo u nastavku upravo imati priliku da čujemo osvrti to evociranje uspomena dvije od ovih navedenih igračica koje su tada došle do ovog trofeja. Jedini ženski košarkaški klub iz Bosne koji se popeo na krov Evrope, slušamo Draganu Jeftić i Maru Lakić.
1: Pa idu godine, ali mi se mlado osjećam, mislim, moram da kažem da se stvarno krasno osjećam. Prije svega kad vidim ovako ove divne djevojke koji su došle, vidim sportske radnike, naše mlade igračice, osjećam se stvarno prelijepo i nešto što ne treba nikada zaboraviti, da Tuzla ima prvaka Evrope i da Jedinstvo bilo prvak 89. da na mlađe generacije prenosimo to. I nekako to je neko zadovoljstvo koje ja lično osjećam, a vjerovatno i sve ove djevojke, naše ove mladi naraštaj, da znaju gdje treniraju, gdje igraju, šta znači Jedinstvo ne samo u Tuzli nego u Evropi. I evo onako kažem, baš onaj se osjećam prelijepo, prvo mi je drago, evo moram da kažem pored svih ovih igrača koji došle, da je tu došla i naša nekadašnji delegat naših utakmica Gordana Kala Radović, to je majka od Zorana Radovića i evo iako ima 80 godina danas je stigla tu, ja joj se stvarno zahvaljujem i svima koji su došli. Naravno neki nisu iz opravdanih razloga izrasli, mogli doći, ali evo svaka godina je za druženje, svaka godina je za isticanje naših rezultata te godine i evo kažem, to je nešto što se ne treba zaboraviti.
2: Pa prvo da se zahvalim puno našoj kapitenki što nas je pozvala i što nikad ne dozvoljava da nas neko vrijeme pregazi i da zaboravimo tu titulu i to zbog čega smo mi naravno cijelo Tuzla presreći. Pa reći ću vam da to ostaje negdje za anale, ali svakako ta titula je rezultat i nekog dugogodišnjeg rada prethodnog, odnosno nekih košarkašica koji su prije nas udarile temelje, znači tuzlanske košarke ženske, koje su dovele Jedinstvo prije svega do prvaka Jugoslavije, a zatim i nekim marljivim trudom i radom došla je ta neka kruna evropska titula 89. Pa znate kako, mi smo imali jednog čovjeka i za sve naše tegobe on je bio zadužen, to je naš trener pokojni Mihajlo Vuković. Naše je bilo samo da budemo zdravi i da treniramo. Trenirale smo u ovom hramu košarke, kako ja znam da kažem, naša druga kuća, publika tuzlanska, najbolja publika, znači u SFRJ, i sve ostalo je bilo zaista jednostavno. Naše je bilo samo da se trudimo i radimo, a imali smo veliku podršku kako od trenera, tadašnje uprave, također i od velike tuzlanske publike.
3: Ako imaš par minuta, ukucaj evutriabih.ba. Registruj se i zaigraj u kompaniju sa najdužim stažom u distribuciji sreće. Bez obzira da li voliš kladionicu, bingo ili loto, isprobaj svoju sreću i budi dio igre.

0: 18 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Izraelska vojska saopćila je da je pogodila stotinu ciljeva Hezbolaha u više područja Južnog Libana. Agencije prenose da je u ovim napadima ubijeno najmanje 6 osoba. Istovremeno u izraelskim udarima na pojas Gaze poginula su najmanje 4 Palestinca, saopćili su bolnički izvori. Izraelska vojska stavljena je u stanje visoke pripravnosti zbog moguće obnove napada na Iran, prenose agencije. Vlada čeka odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa, a sve je više pokazatelja kako je Trump zaključio da Teheran nije spreman prihvatiti njegove uslove za završetak rata. Udar dronom izazvao je požar u nuklearnoj elektrani Barakah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Povrijeđenih nije bilo, a nivo radiološke sigurnosti nije poremećen, a Federalna agencija za nuklearnu regulaciju potvrdila je da osnovni sistemi elektrane rade normalno. Tri osobe su poginule, a 12 je ranjeno u napadima dronova na Moskvu nakon što su ostaci letjelica pogodili jednu zgradu i kuću. Meta napada bila je i moskovska rafinerija nafte, ali njen rad nije poremećen. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je vanrednu situaciju od međunarodnog značaja zbog epidemije ebole. Ovaj virus je u Kongu odnio 80 života, u međuvremenu se proširio i na Ugandu. Za trenutni soj ebole ne postoje odobreni lijekovi ili vakcine, a zvaničnici upozoravaju na neizvjesnost u pogledu stvarnog broja zaraženih i širenja epidemije. Temperature. U Sarajevu je 13 stepeni, Tuzli i Zenici 14, Banja Luci 15, dok je najtoplije u Mostaru sa 19 stepeni. Sutra nas očekuje stabilizacija vremena, ali će tokom poslijepodnevnih sati doći do prolaznog povećanja oblačnosti, moguće i kratkotrajnih kiša na jugu. Jutarnja temperatura od 3 do 10, a dnevne od 18 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Da li ste spremni krenuti sa nama na put kojim vas želimo povesti? Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
3: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
2: Pozicija broj 15.
4: Zenički bend Bruhu Uhu je nedavno objavio novi singl pod nazivom Zahmetila, kojim najavljuje predstojeći studijski album. Posebnu dimenziju pjesmi daje gostovanje Mejdija Sulejmanija, virtuoznog gitariste, koji je u ovoj numeri svirao oud, tradicionalni instrument čiji orijentalni zvuk dodatno obogaćuje atmosferu i donosi zanimljiv kontrast unutar autorskog izraza benda. Pratite Bruhu Uhu, pjesma se zove Zahmetila.

0: pozicija, broj 14.
1: Novo iz muzičke produkcije BHRT-a je pjesma Kako izdali smo ljubav, objavljena u live verziji, a snimljena na koncertu grupe Ebner u Sarajevskom klubu Cinema Sloga. Live verzija ove numere dostupna je na svim streaming servisima. Pratite projekat Ebner, stvar se zove Kako izdali smo ljubav.
2: Noći smo, daleki ko putevi,

0: Dobar večer. Hvala.
1: Mi smo BHRT. Muzička produkcija.

0: No još jednom ponovit.
1: Pozicija broj 12.
2: Kantautor i producent Dino Džihić nedavno je predstavio svoju novu autorsku četvrtu po redu pjesmu pod imenom Kraj za nas, emotivnu muzičku priču o ljubavi koja je izgubljena zbog vlastitih grešaka i kajanja koje dolazi prekasno. Za snimanje i videoprodukciju bio je zaslužen Vedran Tomičić, Vexon i Vex Production. Pratite Dinu Džihića, pjesma se zove Kraj za nas.

0: pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista, ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
2: Sarajevski bend Letu Štuke objavio je singl Idemo pjesmo. Idemo pjesmo i još je jedan singl sa nadolazećeg petog albuma Eter, a Letu Štuke s novim materijalom uvode u moderni zvuk i novu kreativnu fazu benda, dok za novi album kažu da je stilski i tematski šarolik. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Idemo pjesmo.
3: Joker ostvaruje plan, lebdimo, držim se čvrsto za zvuke.

0: Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlića, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5. Rock sastav Endless predstavlja novi single Hollywood, što ujedno predstavlja i prvo poglavlje njihovog nadolazećeg albuma Pop ploče. Ovim singlom band publici donosi svoj prepoznatljivi izraz, spoj sarkazma, poezije i snažnog rock zvuka, naglašen pjevačkom i sviračkom energijom. Pjesma Hollywood izlazi u izdanju muzičke produkcije BHRT-a i dostupna je na svim streaming servisima.

0: Pozicija broj 4.
1: Banjalučka pjevačica Maja Mano objavila je novu pjesmu pod nazivom Kiselina, a koja je, nakon singla Ako trebaš nekoga, druga najava njenog predstojećeg albuma. Tekst je direktan i ogoljena, govori o trenucima kada prestajemo da prepoznajemo sebe, ali i o odluci koja pokreće povratak sebi. Kiselina govori o raskoraku između očekivanja i stvarnosti i o snazi da se iza njega izađe jači. Pratite Maju Mano, pjesma se zove Kiselina.

0: pozicija broj 3.
1: Edo Majka i Idem objavili su zajednički singl Proljeće, koji je publici predstavljen simbolično na prvi dan proljeća. Ova saradnja spojila je dva izvođača iz različitih generacija i muzičkih izraza, ali rezultat je pjesma koja već na prvo slušanje privlači pažnju. Pratite saradnju Edo Majka i Idem, pjesma se zove Proljeće.

0: pozicija. Broj 2.
1: Emina Bajtarević Vimokša je nedavno objavila pjesmu pod nazivom Why Why Why. Poslušajte ovu pjesmu i stil Emine koji najavljuje nešto novo. Ona je Vimokša, stvar se zove Why Why.

0: To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Mostarski bend Zoster objavio je novi singl Dok si spavao, kojeg prati i videospot. Muziku i tekst potpisuje frontman Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adisir Bubalo. Spot za pjesmu režirala je Carmen Obrdalj, dugogodišnja saradnica benda koja i ovog puta vizualno prati atmosferu i poruku pjesme. Pratite Zoster, pjesma se zove Dok si

0: 19 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
1: Dobar večer. I danas bilježimo reakcije na otkazivanje predstave Za život cijeli. U Sarajevo stižu parlamentarci iz 28 evropskih zemalja. Međunarodni je dan borbe protiv homofobije. Sutra stabilizacija vremena uz naoblačenje poslije podne. Otkazivanje predstave Sarajevskog ratnog teatra Za život cijeli, koja je sutra trebala otvoriti festival bosansko-hercegovačke drame u Zenici, izazvalo je oštre reakcije javnosti. Podsjećamo, ovaj komad u fudbalskom klubu Željezničar skinut je s repertoara zbog, kako navode organizatori, prijetnje navijača čelika. Dok su jedni ogorčeni ovakvom odlukom, drugi poručuju da bezbjednost umjetnika mora biti na prvom mjestu. Detaljnije Sandra Elez.
2: Predstavu Za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra organizatori su otkazali jer, kako kaže direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović, nisu dobili nikakve garancije da je igranje ove predstave na festivalu bezbjedno.
3: Menadžment Bosanskog narodnog pozorišta Zenica 13. maja se obratio upravi policije, gradonačelniku, premijeru kantona, ministru unutrašnjih poslova, ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta i nije dobio nikakav odgovor. Jedino što nam je preostalo u tom trenutku, kada ne možemo samostalno osigurati bezbjednost svih, prisiljeni smo bili otkazati njenu izvedbu.
2: Međutim, u izjavi za Kliks iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona su naveli da nije utvrđena osnovanost navedenih prijetnji, dok je resorni ministar kulture Mirza Mušija u saopštenju između ostalog naveo.
4: Prema zakonu strogo je zabranjen bilo kakav oblik cenzure, pripreme i javnog izvođenja scenskog dijela i niko nema pravo nezakonito ograničiti slobodu pripreme i javnog izvođenja. Međutim, pitanja bezbjednosti odnosnih procjena i organizacijskih odluka ne treba dovoditi u vezu sa našim ministarstvom, niti pojedinim organizacijama bez relevantnih činjenica i osnova.
2: Direktorica Sartra Maja Salkić ističe da ih zabrinjava činjenica da su prijetnje i pritisci dolazili od navijačkih grupa i pojedinaca koji su pokušali nasiljem i zastrašivanjem uticati na programske odluke jedne javne kulturne institucije.
5: Zabrinjavajuće je da uopšte grupica navijača ili bilo koja grupica može utjecati na programske odluke i da mi možemo vrlo lako podleći njihovim pritiscima. Ja sam uvijek za hrabrost i mislim da se trebamo tome suprotstaviti.
2: Mnogi kulturni i javni radnici oglasili su se povodom ove situacije, tako i pozorišna rediteljica iz Mostara Tanja Miletić-Oručević, koja smatra da u ovakvoj situaciji ne treba osuđivati organizatore.
6: Ljudi moraju biti odgovorni za publiku, izvođače, predstavima i djece. Besmisleno je sad obsluživati kolege iz drugog pozorišta u situaciji u kojoj prvo su ti nekakvi navijači, navijačke grupe, te koje treba osuditi, jer djece da će razpozorište i gledalce, a drugo postaviti to pitanje kako je moguće da mu nećete zaštiti to.
2: Bez obzira na različita tumačenja odgovornosti i procjena bezbjednosti, umjetnost ne bi smjela biti ograničena strahom i pritiscima, jer njena uloga jeste da slobodno govori o društvu i vremenu u kojem nastaje. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
0: U Sarajevo danas na inicijativu zastupnice Sabine Čudić stiže više od 30 parlamentaraca iz 28 država članica Vijeća Europe. Tokom dvodnevne službene posjete Bosni i Hercegovini evropski zvaničnici će razgovarati o političkim izazovima naše zemlje, njenom ustavnom uređenju i implementaciji presuda Europskog suda za ljudska prava.
1: Danas obilježava Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije. Na ovaj dan Svjetska zdravstvena organizacija stopirala je tretiranje homoseksualnosti kao bolesti i uklonila je s liste međunarodne klasifikacije. Kakav je položaj LGBTQ populacije u našem društvu istražila je naša Adna Voljevica.
7: I dalje postoji veliki broj napada i diskriminacije po osnovi seksualne orijentacije, istakao je rukovoditelj programa i zagovaranja Sarajevskog otvorenog centra Darko Pandurević.
8: Jedna od tri osobe u Bosni i Hercegovini koje su LGBTI doživjele nasilje zbog svog identiteta, svaka četvrta da je doživjela diskriminaciju na osnovu svog identiteta. I tu su podaci koji se negdje potvrđuju već godinama kako radimo istraživanja, što ukazuje na jedan vid stagnacije. Većina ljudi koji su doživjeli kako napade, tako i diskriminaciju, rijetko prijavljuju nadležnim institucijama navedene slučajeve.
7: I u Republici Srpskoj položaj LGBTQ osoba je tabu tema, kazao je izvršni direktor Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, Aleksandar Žalja, navodeći da kao društvo nazadujemo kada se govori o poštivanju ljudskih prava, posebno prava LGBTQ osoba.
9: Imamo definitivno institucionalnu diskriminaciju po pitanju istospolnih brakova, vjerovatno dolazi do stigmatizacije i kod zapošljavanja i kod javnog prezentovanja, kod organizovanja nekih događaja. Osim BH Pride-a, većina tih aktivnosti se dešava ispod radara sa jako zatvorenom zajednicom koja je ili pripadnici LGBT ili ljudi koji podržavaju. To je sve dosta tabuizirana tema. Oni su građani drugog reda, to je činjenica.
7: Uloga medija u kontekstu suzbijanja priče o homofobiji izuzetno je važna, istakla je novinarka Rubina Čengić.
10: Mediji su zapravo ti koji moraju otvoriti prostor za pripadnike LGBTIQ plus zajednice i za edukaciju svoje publike o pravima pripadnika te zajednice. Nijednog trenutka ne smijemo zaboraviti da su članovi LGBTIQ plus zajednice ljudi s kojima mi živimo, da se ne radi o bolesti, da se ne radi o bilo čemu protiv čega bismo se trebali boriti, nego se radi o ljudima koji su potpuno ravnopravni, potpuno isti kao mi.
7: Izvršni direktor Helsinškog parlamenta građana Banja Luka Aleksandar Žolja također je naglasio i da se bilježi veliki odliv akademski obrazovanih osoba zbog velike prisutnosti diskriminacije LGBTQ populacije. Međunarodni dan borbe protiv homofobije podsjetnik je da pravo na dostojanstven i siguran život ne bi trebao zavisiti od nečijeg seksualnog opredjeljenja. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
1: Na Radimlje kod Stoca danas je odata počast žrtvama križnog puta i stradalima nakon Drugog svjetskog rata, saopćeno je iz Hrvatskog narodnog sabora BiH.
0: Komemoraciji su prisustvovali predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, predstavnici udruženja te brojni hodočasnici. Gradonačelnik Stoca Stjepan Bošković istakao je da Radimlja nosi simboliku tuge i obaveze da se žrtve ne zaborave, dok je misno slavlje predvodio fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije. Povodom dana rijeke Une u našem nacionalnom parku danas se čiste korito, obale i divlje deponije. U ekološkim akcijama učestvuju brojni građani, ronioci i komunalne službe. Izraelska vojska saopćila je da je pogodila 100 ciljeva Hezbolaha u više područja Južnog Libana. Agencije prenose da je u ovim napadima ubijeno najmanje 6 osoba. Istovremeno, u izraelskim udarima na pojas Gaze poginula su najmanje 4 Palestinca, saopćili su bolnički izvori. Udar dronom izazvao je požar u nuklearnoj elektrani Barakah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Povrijeđenih nije bilo, nivo radiološke sigurnosti nije poremećena, Federalna agencija za nuklearnu regulaciju potvrdila je da osnovni sistemi elektrane rade normalno. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je vanrednu situaciju zbog epidemije ebole. Ovaj virus je u Kongu odnio 80 života, a u međuvremenu se proširio i na Ugandu. Za trenutni soj ebole ne postoje odobreni lijekovi ili vakcine, a zvaničnici upozoravaju na neizvjesnost u pogledu stvarnog broja zaraženih i širenja epidemije.
1: Pobjednica 70. Eurosonga je Bugarska. Na takmičenju učestvovalo 25 zemalja, a javni servisi Španije, Nizozemske, Irske, Islanda i Slovenije nisu se takmičili u znak protesta zbog učešća Izraela. Vanja Ilić.
11: Sinoć je završeno 70. takmičenje za pjesmu Eurovizije 2026. koje je održano u Beču. U finalu je učestvovalo 25 država, a istorijsku pobjedu je odnijela predstavnica Bugarske Dara sa pjesmom Bangaranga. Pobjedila je i u glasanju stručnog žirija i u glasanju publike. Ovo je prvi put od 2017. godine da je isti izvođač bio prvi na obje liste.
12: Ovo je nevjerojatno, ne mogu vjerovati što mi se događa i želim zahvaliti svima koji su osjetili pjesmu Bangaranga, koji su se povezali svom silom. Sigurna sam da ta sila ima jedno i jedino ime, a to je Bog, i da svi pričamo jednim jezikom, jezikom glazbe. Glazba je ljubav i pomaže nam da obojimo našu realnost i čini da se osjećamo kao jedno.
11: Drugo mjesto pripalo je Izraelu, dok je treća bila Rumunija. Kada je riječ o našem regionu, Hrvatska se našla na 15. a Srbija na 17. mjestu. Veliki favoriti kladionica prije samog početka Eurosonga Finci takmičenje su završili na 6. mjestu. Za BH Radio 1, Vanja Ilić.

0: U Sarajevu je 9 stepeni, Tuzli 13, Zenici 14, Banja Luci 17, dok je najtoplije u Mostaru sa 18 stepeni. Sutra nas očekuje stabilizacija vremena, ali će tokom poslijepodnevnih sati doći do prolaznog povećanja oblačnosti, moguće i kratkotrajnih kiša na jugu. Jutarnje temperature od 3 do 10, a dnevne od 18 do 25 stepeni. Saobraćaj se na većini puteva u Bosni i Hercegovini odvija po pretežno suhim ili vlažnim kolovozima, uz umjeren promet vozila. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Samir Huseinović.
1: Album sedmice BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.
2: U emisiji Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Talking Heads, remasterizirano izdanje debi albuma istoimene američke grupe, koji je izvorno objavljen 16. septembra 1977. a početkom novembra prošle godine reizdan u formi trostrukog deluxe box seta. Kao najvažnije postignuće nedavne iznenadne ali kratkotrajne sloge ranije posvađanih članova grupe Talking Heads, kronološka je objava njihovog kompletnog opusa. Diskografska kuća Rino krajem je 2024. objavila luksuzni box set prvijenca grupe Talking Heads iz 1977. Podsjećanja radi, danas preslušavamo izvorni vinilni album u potpuno analognom reizdanju. Jednostavnije rečeno, svi neskloni digitali ovim verzijama dobivaju stare originalne dvokanalne trake prebačene na nove vinile, isto onako kako se to radilo 1977. Album otvaraju Oh Love Comes to Town i New Feeling.

Album Talking Heads ukupnog trajanja 38 minuta i 37 sekundi je snimljen u periodu od aprila do jula 1977. u Soundragon studiju u New Yorku. Svih 11 pjesama, čiji je većinski autor David Byrne, snimila je sljedeća postava benda. Malo prije spomenuti David Byrne, lead vokal i gitare, Jerry Harrison klavijature, Tina Weymouth bas gitara i Chris Franz bubnjevi. Kad govorimo o albumu Talking Heads iz 1977. treba naglasiti da se radi o sjajnom početku karijere njujorškog sastava. Već na samom početku rada sve je bilo na svom mjestu, zbog čega Talking Heads jesu jedna od najvažnijih postava u povijesti roka. Pjesme na debiju krase vokali Davida Byrna, jednostavna precizna svirka Jerrya Harrisona i ritam sekcija supružnika Tine Weymouth i Chrisa Franza, koji su poznatim zvukom plutajuće bas gitare i metronomskim bubnjem pratili iskrzane novotalasne Byrnove gitare i Harrisonove sintisajzere. Već iduće godine kao producent grupi će se pridružiti Brian Eno, sklon vizionarskim pothvatima još svjež od berlinske saradnje sa Davidom Bowiem. Na iduća će tri albuma on odvesti i Talking Heads još dalje, sve do kulminacije fascinantnim albumom Remaining Light iz 1980. i pripadajućom turnejom u proširenoj postavi. Izvorna četvorka i na početnim snimkama djeluje metronomski tačno i precizno, melodijski neodoljivo i sa tekstovima, pjesama inteligentno. Slijede Tentative Decisions i Happy Day.

Prije nego su Talking Heads objavili debi album iz 1977. bilo je moderno furati se i zvučati poput Stoogeesa ili New York Dollsa. Kad su se bendovi odrekli dotadašnjeg mačizma, počeli su stizati albumi profinjenog zvuka i sa intelektualnim doskočicama upakiranim u melodične melodije. Članovi benda sad su izgledali poput urednih dobrih studenata njujorških umjetničkih škola. Talking Heads su donijeli sasvim novu strategiju na rock scenu. Unatoč tome, idućih godina, pogotovo u 80-ima, postali su jedan od najkomercijalnijih bendova svoje generacije, ne žrtvujući pritom ništa od autorskog ili sviračkog kredibiliteta. Pod rednim brojevima 5 i 6 slušamo Who Is It i No Compassion.

box set kojeg danas predstavljamo je pojačan knjigom na 80 stranica sa tekstovima pjesama i ličnim osvrtima članova grupe te arhivskim fotografijama. Osim regularnog debi albuma na prvom disku, drugi disk je popunjen neobjavljenim pjesmama, B stranama singlova i drugačijim verzijama poznatih naslova. A treći disk je prava poslastica. Na njemu je otisnuta snimka cijelog koncerta benda u čuvenom njujorškom klubu CBGB. Taj nastup naveo mnoge da se sa nevjericom zapitaju kako je moguće da tehnički sjajna snimka punog zvuka uz odličnu svirku u prašnjavom njujorškom klubu iz kojeg je započeo novi talas ostane sakrivena gotovo pola vijeka. Pod rednim brojevima 7 i 8 slušamo pjesme The Book I Read i Don't Worry About the Government.

Talking Heads su od početka rada 1976. kao dio američke novotalasne scene uz Television, Patti Smith, Ramonse i Blondie bili jedna od ključnih snaga novog rock pokreta koji će u nekoliko idućih godina bitno izmijeniti raniju sliku rock muzike 70-ih. No iako ukorijenjeni u punk new wave sceni New Yorka, Talking Heads su bili različiti od svojih savremenika. Zbog obrazovanja članova benda na umjetničkim školama gdje su se upoznali, njihova novotalasna estetika bila je slična, ali i način na koji su se izražavali bio je poseban. Talking Heads zapravo nikada nisu bili punk band jer su zvučali kao niko drugi. Pjesme su im bile melodične i zarazne, mada se moglo plesati uz njih, tekstovi nisu baš bili prijateljski. Izbor tema na veseloj melodijskoj podlozi govorio je o radu u državnoj službi. U samo finale preslušavanja debi albuma grupe Talking Heads uvode nas pjesme First Week, Last Week i Psycho Killer. Idućih godina očekuju nas proširena izdanja svih albuma koji su objavljeni 1988. i to hronološkim redom.

Američke vlasti ubrzano se pripremaju za moguće prijetnje dronovima tokom svjetskog prvenstva u nogometu, ali pripreme kasne zbog nedostatka opreme i blokade budžeta. Obavještajac Sean Curran priznao je da je nabavka tehnologije otežana. Prva utakmica igra se 12. juna u Inglewoodu, a FBI i druge federalne agencije upozoravaju da je nivo sigurnosne prijetnje izuzetno visok. Španski glumac Javier Bardem oštro je kritikovao, kako je rekao, toksičnu muškost Donalda Trumpa, Vladimira Putina i Benjamina Netanjahua, optuživši ih za pokretanje ratova. Bardem, koji je poznat kao kritičar izraelskih akcija u Gazi, poručio je da se tamo i dalje čini genocid. Novinska agencija AFP prenosi da, za razliku od Susan Sarandon, koja također kritikuje Izrael, Bardem i dalje dobija glumačke angažmane. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas izjavila je da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ne voli jedinstvenu Europsku uniju, jer je ona geopolitička sila sa kojom Washington treba računati. Na konferenciji u Talinu Kallas je upozorila članice da ne slabe blok bilateralnim sporazumima s Washingtonom i da se Europa mora ujediniti i u ekonomskom

0: kineskom odgovoru prema Kini. Sutra nas očekuje stabilizacija vremena, poslije podne će doći do prolaznog povećanja oblačnosti, moguće i kratkotrajnih kiša na jugu. Jutarnja temperatura od 3 do 10, a dnevne od 18 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Muzički program BH Radija 1 vam svake nedjelje od 20 do 21 sat donosi Zvižduk u 8. Izbor nezaboravnih hitova iz doba vinila. Zvižduk u 8.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: BH Radio 1.
0: 1 za sve.
2: ...21 sat. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Građani mjesne zajednice Sočkovac u opštini Petrovo na referendumu su se izjasnili protiv geoloških istraživanja na području Ozrena. Prema preliminarnim rezultatima 97,9% mještana glasalo je protiv uz izlaznost od 51%. Odluka o referendumu donesena je nakon najave kompanije Likos Balkan Metals da počinje sa istraživanjima, dok mještani strahuju od zagađenja vode, zemljišta i novog raseljavanja. Za utorak su najavili i mirno okupljanje. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o smanjenju dijela carina i formiranju dva nova trgovinska tijela, saopćilo je Kinesko ministarstvo trgovine. Dogovorena je saradnja u oblastima poljoprivrede i avioindustrije, što uključuje kinesku kupovinu američkih aviona i garancije Vašingtona za isporuku motora. Sporazum dolazi nakon posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa Pekingu, gdje je tokom sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom ocjenjeno da dvije zemlje treba da sarađuju, a ne da ulaze u sukobe. Srbija i Azerbejdžan bi iduće godine mogli započeti zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša, kapaciteta 500 megavati, koja bi bila završena do 2030. godine. Ovo je potvrdio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Baku nakon sastanka sa tamošnjim zvaničnicima i predstavnicima azerbejdžanskih kompanija. Istakao je da je u toku potpisivanje sporazuma između kompanija Sokar i Srbija Gas, te dodao da će obje države imati po 50% vlasništva u ovom projektu. Sutra nas očekuje stabilizacija vremena, poslijepodne će doći do prolaznog povećanja

Ovo je emisija Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine. Erem Točak iz grupe Smak je svojevremeno izjavljivao da je najbolji gitarist na svijetu. U poređenju s njim Vlatko Stefanovski je djelovao kao oličenje skromnosti kad je u decembru 1979. u intervju za magazin Jukebox na pitanje Branka Vukojevića ko je najbolji gitarist u Jugoslaviji odgovorio kao iz topa, pa to je jasno, ja već odavno.

Atom Heart Mother grupe Pink Floyd, epski album iz 1970. Iz današnje perspektive teško je zamisliti da je ovakvo radikalno muzičko djelo zauzelo prvo mjesto britanske liste albuma, pa čak i da je ušlo u nju. Omot albuma sa kravom imena Lalaba ili u prijevodu Spavanka danas je poznatiji od muzike koja je otisnuta na njemu. To je tužna istina. Ovu nepravdu ispravljamo pa emitiramo cijelu A stranu ove krave. Hoću kazati ove ploče sa naslovnom svitom.

Vintage. Rock show. BK Radio 1. Sa Seadom Šeherče-Hajčinom.

malo ko od vas zna vjerovatno kako se ova pjesma zvala. To je bila Maja, sastava Modeli, koji dolazi iz Splita. U finale današnje emisije uvode nas I Want a New Drug, grupe Hugh Lewis and the News i Kid Pretendersa.

0: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1, jedan za sve.
1: .22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana. U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
2: Dobro večer. Sutra protesti u Zenici nakon otkazivanja predstave Za život cijeli. U Sarajevo stižu parlamentarci iz 28 evropskih zemalja. U Hrvatskoj još traje potraga za ubicom dostavljača hrane. Aleksandar Vučić u Baku dogovara energetske projekte sa Azerbejdžanom. Sutra stabilizacija vremena uz naoblačenje poslije podne. Otkazivanje predstave Sarajevskog ratnog teatra Za život cijeli, koja je sutra trebala otvoriti festival bosansko-hercegovačke drame u Zenici, izazvalo je oštre reakcije javnosti. Podsjećamo, ovaj komad o fudbalskom klubu Željezničar skinut je s repertoara zbog, kako se navodi, prijetnji navijača Čelika. U Zenici će sutra biti upriličeni i protesti, javlja Sandra Elez.
3: Predstavu Za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra organizatori su otkazali jer, kako kaže direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović, nisu dobili nikakve garancije da je igranje ove predstave na festivalu bezbjedno.
4: Menadžment Bosanskog narodnog pozorišta Zenica 13. maja se obratio upravi policije, gradonačelniku, premijeru kantona, ministru unutrašnjih poslova, ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta i nije dobio nikakav odgovor. Jedino što nam je ostalo u tom trenutku kada ne možemo samostalno osigurati bezbjednost svih, prisiljeni smo bili otkazati njenu izvedbu.
3: Međutim, u izjavi za Kliks iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona su naveli da nije utvrđena osnovanost navedenih prijetnji, dok je resorni ministar kulture Mirza Mušija u saopštenju između ostalog naveo.
5: Prema zakonu strogo je zabranjen bilo kakav oblik cenzure, pripreme i javnog izvođenja scenskog dijela i niko nema pravo nezakonito ograničiti slobodu pripreme i javnog izvođenja. Međutim, pitanja bezbjednosti jednostnih procjena i organizacijskih odluka ne treba dovoditi u vezu sa našim ministarstvom, niti pojedinim organizacijama bez relevantnih činjenica i osnova.
3: Direktorica Sartra Maja Salkić ističe da ih zabrinjava činjenica da su prijetnje i pritisci dolazili od navijačkih grupa i pojedinaca koji su pokušali nasiljem i zastrašivanjem uticati na programske odluke jedne javne kulturne institucije.
6: Zabrinjavajuće je da uopšte grupica navijača ili bilo koja grupica može utjecati na programske odluke.

0: da mi možemo vrlo lako podleći njihovim pritiscima. Ja sam uvijek za hrabrost i mislim da se trebamo tome suprotstaviti.
1: Mnogi kulturni i javni radnici oglasili su se povodom ove situacije, tako i pozorišna rediteljica iz Mostara Tanja Miletić-Oručević, koja smatra da u ovakvoj situaciji ne treba osuđivati organizatore.
2: Ljudi moraju biti odgovorni za publiku, izvođače, to predstavima i djece. Besmisleno sad osuđivati kolege iz drugog pozorišta u situaciji u kojoj prvo su ti nekakvi navijači, navijačke grupe, te koje treba osuditi jer djece da će razpozorište i gledalce, a drugo postaviti to pitanje kako je moguće da mu nećete zaštiti.
1: Bez obzira na različita tumačenja odgovornosti i procjena bezbjednosti, umjetnost ne bi smjela biti ograničena strahom i pritiscima, jer njena uloga jeste da slobodno govori o društvu i vremenu u kojem nastaje. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
3: U Sarajevo stižu parlamentarci iz 28 država članica Vijeća Europe. Tokom dvodnevne službene posjete Bosni i Hercegovini, evropski zvaničnici će sa domaćinima razgovarati o političkim izazovima naše zemlje, ustavnom uređenju i implementaciji presuda Evropskog suda za ljudska prava. Građani mjesne zajednice Sočkovac u opštini Petrovo na referendumu su se izjasnili protiv geoloških istraživanja na području Ozrena. Odluka o referendumu donesena je nakon najave kompanije Likos Balkan Metals da počinje sa istraživanjima, dok mještani strahuju od zagađenja vode, zemljišta i novog raseljavanja.
4: Slušate vijesti dana.
3: Na Radimlje kod Stoca odata je počast žrtvama križnog puta i stradalima nakon Drugog svjetskog rata, saopćeno je iz Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine. Komemoraciji su prisustvovali predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, predstavnici udruženja te brojni hodočasnici.
4: U hrvatskom Drnišu sinoć je 50-godišnji Kristijan Aleksić ubio 19-godišnjeg dostavljača hrane koji je s dostavom stigao na njegovu adresu. Nakon što mladića na terasi pucao iz vatrenog oružja, Aleksić, koji je već služio zatvorsku kaznu zbog ubistva, pobjegao je. Za njim je u toku velika potraga, kaže direktor policije Nikola Milina.
5: Stalno koordiniramo operativne snage, rekao bih, iz cijele Republike Hrvatske, tako da ćemo i dalje raditi intenzivno. Nažalost, još nismo uspjeli pronaći počinitelja, ali ulažemo apsolutno sve resurse, koristimo koje su nam na raspolaganju i to ćemo raditi dok ga ne pronađemo.
4: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj posjeti Azerbejdžanu tokom koje se sastao sa predsjednikom te zemlje Ilhamom Alijevim. Vučić je tom prilikom najavio da će dvije zemlje naredne godine početi zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša.
6: Želimo da iskoristimo to i kao toplotnu energiju, to je posebno važno za Niš. Imaćemo uvijek dovoljno gasa i to je posao politike da obezbedi i zato je dobro da smo se uvezali sa predsjednikom Alijevim. Ima preduzeće 50% azerbejdžansko, 50% srpsko. Zajednički, dakle, radimo sve. Moramo privučiti azerbejdžanske turiste i turiste iz Centralne Azije u Srbiju. Oni hoće da imaju maksimalni komfort, hoće da imaju, a to su najbrže rastuće ekonomije u ovom trenutku. Dajte da ih dovedemo, dajte da ih privučemo. I o tome smo razgovarali o tome šta je to što mi možemo da ponudimo od naših poljoprivrednih proizvoda, šta je to što možemo jeftinije da nabavimo i bolje kvaliteta odavde itd. itd.
3: Američki predsjednik Donald Trump uputio je novu oštru prijetnju Iranu nakon razgovora s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Dok Washington traži dodatna ograničenja nuklearnog programa, Teheran zahtjeva prekid pomorske blokade i suverenitet nad Hormuškim Oreuzom. Izrael je bombardirao kuhinju koja je pripremala obroke raseljenim u Gazi, ubivši 3 osobe i ranivši nekoliko. Palestinsko ministarstvo zdravstva tvrdi da je Izrael ubio najmanje 871 osobu od početka takozvanog primirja prošlog oktobra. A visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas izjavila je da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ne voli jedinstvenu Europsku uniju jer je ona geopolitička sila sa kojom Washington treba računati. Na konferenciji u Talinu Kallas je upozorila članice da ne slabe blok bilateralnim sporazumima s Washingtonom i da se Europa mora ujediniti i u ekonomskom odgovoru prema Kini.

0: Pobjednica 70. Eurosonga je Bugarska. Na takmičenju učestvovalo 25 zemalja, a Španija, Nizozemska, Irska, Island i Slovenija nisu se takmičili u znak protesta zbog učešća Izraela. Opširnije Vanja Ilić.
1: Sinoć je završeno 70. takmičenje za pjesmu Eurovizije 2026. koja je održana u Beču. U finalu je učestvovalo 25 država, a istorijsku pobjedu je odnijela predstavnica Bugarske Dara sa pjesmom Bangaranga. Pobjedila je i u glasanju stručnog žirija i u glasanju publike. Ovo je prvi put od 2017. godine ti izvođač bio prvi na obje liste.
2: Ovo je nevjerojatno, ne mogu vjerovati što mi se događa i želim zahvaliti svima koji su osjetili pjesmu Bangaranga, koji su se povezali s tom silom. Sigurna sam da ta sila ima jedno i jedino ime, a to je Bog, i da svi pričamo jednim jezikom, jezikom glazbe. Glazba je ljubav i pomaže nam da obojimo našu realnost i čini da se osjećamo kao jedno.
1: Drugo mjesto pripalo je Izraelu, dok je treća bila Rumunija. Kada je riječ o našem regionu, Hrvatska se našla na 15. a Srbija na 17. mjestu. Veliki favoriti kladionica prije samog početka Eurosonga Finci takmičenje su završili na 6. mjestu. Za BH Radio 1, Vanja Ilić.
3: Sutra nas očekuje stabilizacija vremena. Poslije podne će doći do prolaznog povećanja oblačnosti, moguće i kratkotrajnih kiša na jugu. Jutarnje temperature od 3 do 10, a dnevne od 18 do 25 stepeni. 22 sata i 10 minuta, slušali ste vijesti dana BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Samir Huseinović.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Manje od mjesec dana ostalo je do početka svjetskog prvenstva u fudbalu, a svega 6 dana prije okupljanja nacionalnog tima na pripremama za mundijal, loše vijesti za selektora Sergeja Barbareza stižu iz Njemačke. Jedan od igrača na koje je selektor računao za put u Ameriku je i Haris Tabaković, a napadač Borusije iz Mönchengladbaha povrijedio se u posljednjem kolu Bundeslige protiv Hoffenheima u utakmici u kojoj ponovo bio u centru pažnje. Tabaković je postigao pogodak na ovom meču, a jedan mu je i poništen, ali je meč završio na najgori mogući način. Povreda se desila u drugom poluvremenu susreta, kada je Tabaković povrijedio teže lijevi zglob. Ostaje da se sačekaju rezultati medicinskog pregleda, a Haris Tabaković je, podsjetimo, bio i strilac izjednačujućeg pogotka na Bilinom polju u baražu protiv Italije. Na svjetskom prvenstvu naša reprezentacija će, podsjetimo, igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, a dueli sa ovim protivnicima su na programu redom 12., 18. i 24. juna. Sutra počinje polufinalna serija u košarkaškoj ABA ligi. Prvi par čine Partizan i Crvena zvezda. Aktualni šampion eliminisaju u play-offu Sarajevsku Bosnu, dok su crveno-bijeli bili bolji od CDVita Olimpije sa 2-1 u seriji. Prvi susret u seriji, koja se igra također na dvije pobjede, na programu sutra od 20 sati u Beogradskoj areni, gdje će domaćin biti Partizan. Drugi polufinalni par čine Dubai i Budućnost, a iako je prvi meč zakazan za srijedu, i dalje nije poznato na kojoj će lokaciji i u koje vrijeme biti odigran. Italijan Jannik Sinner pobjednik je Masters turnira u Rimu. Prvi reket svijeta savladao u finalu Norvežanina Kaspera Ruda sa 2-0. Nakon sati 45 minuta igre, po setovima je bilo 6-4, 6-4 za domaćeg tenisera. Ovo je šesti vezani Masters koji je Sinner osvojio, a Italijan je ujedno i kompletirao zlatni Masters, jer u svojoj kolekciji sada ima svaki turnir iz ove serije, što je jedino pošlo za rukom najuspješnijem teniseru svih vremena Novaku Đokoviću. Sinneru je ovo 10. Masters titula u karijeri, a na radost domaće publike prva pobjeda jednog italijanskog tenisera u finalu turnira u Vječnom gradu nakon 50 godina. Titula u ženskoj konkurenciji je pripala Ukrajinki Elini Svitolini, koja je sa 2-1 savladala Amerikanku Coco Gauff. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
4: Klasik rock BH Radija 1. Klasik rock BH Radija 1.

0: 23 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Bosansko-hercegovački reprezentativac Haris Tabaković doživio je tešku povredu skočnog zgloba u posljednjoj utakmici sezone, igrajući za svoj tim Hoffenheim. Portal Klik se saznaje da je Tabaković slomio kost i trenutno nosi gips. Zbog ove povrede s terena će odsustvovati minimalno 3 mjeseca, dok bi u slučaju operacije, koju ljekari preporučuju, pauza mogla trajati i do 6 mjeseci, što znači da će Tabaković propustiti svjetsko nogometno prvenstvo. 2 policajca u civilu ubijena su u centralnoj Turskoj nakon što je na njih tokom intervencije u poslovnom centru u gradu Čorlu vatru otvorio naoružani napadač. Turski list Hurijet prenosi da je policijski tim reagovao na dojavu o oružanoj tuči, a osumnjičeni je nakon napada ranjen i priveden. Američki predsjednik Donald Trump uputio je novu oštru prijetnju Iranu nakon razgovora s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Dok Washington traži dodatna ograničenja nuklearnog programa, Teheran zahtjeva prekid pomorske blokade i suverenitet nad Hormuškim moreuzom. Sutra nas očekuje stabilizacija vremena, poslije podne može doći do prolaznog naoblačenja i kratkotrajne kiše na jugu. Jutarnje temperature od 3 do 10, a dnevne od 18 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.

0: BH Radio 1 Live.
1: Merci.
0: BH Radio 1 Live.

BH Radio 1 Live. BH Radio 1 Live.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis. BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: 24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Ponoćne vijesti. Dobro veče. U Zenici najavljeni protesti nakon otkazivanja predstave Za život cijeli. Ljekari Tuzlanskog kantona za danas najavili štrajk. Haris Tabaković zbog povrede propušta svjetsko nogometno prvenstvo. Danas stabilizacija vremena uz prolazno na oblačenje poslije podne. U Zenici će biti održani protesti zbog otkazivanja predstave Sarajevskog ratnog teatra Za život cijeli, koja govori o nogometnom klubu Željezničar. Organizatori su predstavu skinuli s repertoara festivala Bosansko-Hercegovačke drame, nakon, kako kažu, prijetnji navijača čelika. Ljekari u Tuzlanskom kantonu stupaju danas u generalni štrajk nakon što sa kantonalnom vladom nisu postigli dogovor o povećanju plata. Upozoravaju da bi nastavak ignorisanja njihovih zahtjeva mogao ozbiljno ugroziti funkcionisanje zdravstvenog sistema. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj posjeti Azerbejdžanu, tokom koje se sastao sa predsjednikom te zemlje Ilhamom Alijevim. Vučić je tom prilikom najavio da će dvije zemlje naredne godine početi zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša.
1: Želimo da iskoristimo to i kao toplotnu energiju, to je posebno važno za Niš. Imaćemo uvijek dovoljno gasa i to je posao politike da obezbedi i zato je dobro da smo se uvezali sa predsjednikom Alijevim. Ima preduzeće 50% azerbejdžansko, 50% srpsko, zajednički, dakle, radimo sve. Moramo privučiti azerbejdžanske turisti i turisti iz Centralne Azije u Srbiju. Oni hoće da imaju maksimalni komfort, hoće da imaju, a to su najbrže rastuće ekonomije u ovom trenutku. Dajte da ih dovedemo, dajte da ih privučemo. I o tome smo razgovarali o tome šta je to što mi možemo da ponudimo od naših poljoprivrednih proizvoda, šta je to što možemo jeftinije da nabavimo i bolje kvaliteta odavde itd. itd.
0: Dva policajca u civilu ubijena su u centralnoj Turskoj nakon što je na njih tokom intervencije u poslovnom centru u gradu Čorlu vatru otvorio naoružani napadač. Turski list Hurijet prenosi da je policijski tim reagovao na dojavu o oružanoj tuči, a osumnjičeni je nakon napada ranjen i priveden. Na zapadnoj obali stupio je na snagu kontroverzni izraelski zakon koji uvodi smrtnu kaznu vješanjem za Palestince osuđene za terorizam. Organizacije za ljudska prava oštro su osudile ovu odluku jer se zakon eksplicitno odnosi samo na Palestince, dok su izraelski državljani izuzeti. Bosansko-hercegovački reprezentativac Haris Tabaković doživio je tešku povredu skočnog zgloba u posljednjoj utakmici sezone, igrajući za svoj tim Hoffenheim. Portal Klik se saznaje da je Tabaković slomio kost i trenutno nosi gips. Zbog ove povrede s terena će odsustvovati minimalno 3 mjeseca, dok bi u slučaju operacije, koju ljekari preporučuju, pauza mogla trajati i do 6 mjeseci, tako da bi Tabaković mogao propustiti svjetsko nogometno prvenstvo. Bosansko-hercegovački par Azrat Dedić i Alače Hajić osvojio je bronzanu medalju u disciplini adaptivni judo na evropskom prvenstvu u katama koje se održava u Sarajevu. Zlato i srebro izborili su nizozemski judisti. Meteorolozi za danas predviđaju stabilizaciju vremena. Poslije podne može doći do prolaznog naoblačenja i kratkotrajne kiše na jugu. Jutarnje temperature od 3 do 10, a dnevne od 18 do 25 stepeni. Slušali ste Ponoćne vijesti BH Radija 1, spiker Aydin Koso, urednik emisije Samir Huseinović.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: Zamislite da je na sjeveru, znači, pao snijeg, a dole se Raja kupa na plaži.
4: Razglednica.
5: Razglednica.
4: BH Radija 1.
5: Sa Vanjom Iličić.
6: Ja sam došao u Finsku, u najljepšu.

0: Razglednica.
1: Egzotični sat, putovanje na hladni sjever, doživljaj orijenta, miris Mediterana.
2: New Orleans se ne može porediti sa ostatkom Luizijane.
3: Spomenuli ste rijeku Vltavu.
1: Razglednica BH Radija 1.

0: za novo putovanje valovima BH Radija 1. Nadam se da ste svi spremni i raspoloženi za put. Lijep pozdrav svima i dobrodošli. Danas putujemo u zemlju koja ima najviše otoka na svijetu. 267.570, a njih 1000 je naseljeno. Sa europskim kopnom, odnosno domovinom Male Sirene, spojena je mostom Eresund. Odredište našeg današnjeg putovanja je zemlja čijim državljanima nije potrebna viza za ulazak u 124 zemlje. Vodimo vas danas u zemlju u kojoj se dodjeljuje Nobelova nagrada, iz koje potiče priča o Pipi Dugoj Čarapi, iz koje je legendarna grupa ABBA i jedna od najpoznatijih tvornica namještaja na svijetu, IKEA. Dakle, svima je već jasno da danas putujemo u Kraljevinu Švedsku, zemlju u kojoj su prebivalište našli i brojni građani Bosne i Hercegovine, a jedno vrijeme je tamo živjela i boravila danas direktorica magazina Gracija, Belma Pečanin, koju sa velikim zadovoljstvom pozdravljam u studiju BH Radija 1 u Sarajevu. Belma, dobar dan, dobro mi došla.
1: Dobar dan, Vanja, hvala na pozivu.
0: Evo, slušatelji nam neće zamjeriti što se radi naše lakše komunikacije nećemo persirati, jer to ni inače ne radimo. Pa evo, još jednom dobrodošla. Vjerujem da ćemo uživati u ovoj razglednici. Otkud ti u Švedskoj?
1: Slučajno. Mislim, nije slučajno, ali sam slučajno ostala duži period, puno duži nego što sam planirala. Naime, kad sam diplomirala u decembru 91. trebala sam u 92. u maju početi rad, pa sam otišla u februaru u Švedsku da popunim taj period do početka zaposlenja i da vidim neke mogućnosti za nastavak studija, master studija u Štokholmu, pošto mi je tamo živio Dajđa. I često sam ga posjećivala i već sam onako fino znala i švedski, mogla sam se sporazumjeti, tako da mi je to bila nekako destinacija odlična za izbor za master studij, pogotovo što Štokholm ima jedan od najboljih tehničkih univerziteta KTH, tako da su sve bile kockice posložile, osim toga što je izbio rat u aprilu i niti sam ja završila master, niti sam se vratila kući, niti sam počela raditi u Energoinvestu u maju 92. Tako me sudbina ostavila u Štokholmu 4 godine.
0: I upoznala Štokholm još bolje. Eto, šta da kažemo, hvala sudbini, ko zna šta bi bilo drugačije. Kakav je taj Štokholm? Kad čovjek ostane u njemu

0: 4 godine i opet mu se vraća kasnije. Mora da ima nešto.
1: Ima. Štokholm je jedan prelijepi grad, zovu ga Sjeverna Venecija. Znači, ima veoma jedan impresivan arhipelag, zove se Štokholmski arhipelag. Ti si spomenula koliko Švedska ima ukupno ovaj ostrva, a sam Štokholm ima 30.000. Sam Štokholm 30.000 ostrva u Štokholmskom arhipelagu. Međutim, kao i u ostatku Švedske, dosta ostrva je nenaseljeno. Inače, cijela Švedska je na jednoj velikoj površini, a rijetko je naseljena. Oni imaju samo 10,5 miliona stanovnika. Tako da je čitav život onako koncipiran na toj prostornoj slobodi i inače užitku u prostoru.
0: Ne bi niko znao da se snađe u 20-ak kvadrata, vjerovatno.
1: Ma kakvi, kod njih je. Kod njih svako ima oko sebe prostor za život. U svakom smislu. Za rad i život.
0: O tome ćemo nekako u nastavku emisije. Belma vam je pripremila i svoj koncept ovoga. Ja sam ga odmah u startu poremetila sa pričom o Štokholmu. Dogovorile smo se da krenemo sa nekom uopćenom pričom o Švedskoj. Pa hajde da ja vratim Belmu na početak i ono što nam je Belma htjela ispričati o svom doživljaju Švedske.
1: Pa ono što sam ja, kako sam predstavu stekla o Švedskoj i Šveđanima, je da je to jedna uređena, jako uređena zemlja sa veoma jakim odnosom prema prirodi i balansu života. Oni imaju jedan izraz koji se zove lagom, koji je teško i prevest na naš jezik, bar jednom riječu, ali on znači ne previše, ne premalo, taman koliko treba. I to se vidi i u načinu njihovog života, poslu, modi, komunikaciji, odnosu prema novcu i čak na nekim proizvodima koje kupujete ovim prehrambenim, pa ono nije ni slano, ni slatko, nije ni previše slano, ni neslano, na njima piše lagom, znači puter
0: taman.
1: Je lagom, taman, yes, taman. Bez obzira na vrijeme, ljudi puno vremena provode vani, njihov je život sav ili na poslu ili vani, vrlo su rijetko po kućama i znamo to vjerovatno i slušaoci upoznati sa njihovom ono, životnom parolom Skandinavaca, inače da ne postoji loše vrijeme nego samo loša odjeća. Znači oni uvijek izlaze van, bave se raznim aktivnostima vanjskim bez obzira na vrijeme.
0: Mi u ovoj emisiji često razbijamo predrasude, imamo svi predrasudu da je tamo hladno, nekako hladno, hladno i hladno, ali kako izgleda to hladno? Nije to baš samo
1: jest,
0: tako?
1: Jest, hladno je. Znači, u Štokholmu je uvijek hladno. To je grad koji je na vodi i veći dio grada je na vodi i stalno puše.
0: Sjeveracko kod nas, ovako
1: sjeverac,
0: sad kad je hladno.
1: Znači, dani su rijetki kada nema vjetra, a kada ima vjetra, ako je temperatura nula, stvarni osjećaj je -8, na primjer. I to je stvarno jedna, recimo, mana onaj, kad živite u Švedskoj, što je stalno hladno i mislim, gore je osnovna odjeća, ta windstopper odjeća, znači koja je protiv ovaj vjetra.
0: Vjetrovke.
1: Čak i kad je toplo, ima tog vjetra i ljudi nose vjetrovke da bi se zaštitili od vjetra i efekta koji on smanjuje ovaj stvarni osjećaj temperature.
0: I onda ono slijevtu, vjerovatno, pretpostavljam, ali eto, i onda čovjek privikne i eto, ostaneš 4 godine tamo i imaš lijepih dana.
1: Ima, mislim, i kad je vjetar može se lijepo, na primjer zim je toliko hladno da sva ta voda zaledi, pa ljudi idu na klizaljkama na posao ili pješke preko tih vodenih velikih površina, to je predivno.
0: I to savladalo?
1: Jesam, naravno.
0: I išla tako na klizaljkama?
1: Jest, sve to.
0: Negdje.
1: To je tako debeo sloj leda da je onaj sasvim sigurno da ideš ovaj, na klizaljkama.
0: E, gledamo i u filmovima sad iz tih, filmove iz tih sjeve.

0: sjevernih dijelova gdje je hladno, tako pa vidimo one drvene kuće. Mm. Valja to ugrijati. To je poseban sistem neki, jel? Jeste razmišljala o tome tamo?
1: Pa, jesam. Mislim, to je dobro izolovano. To je, oni sav izgled objekata prilagođavaju prirodi. To ne znači da unutra, da je unutra drvo i da je samo drvo fasada, nego oni oblažu sve drvetom da bi se to uklopilo u neki prirodni ambijent. Inače, zemlja koja... mislim, najviše u Evropi vodi računa o ekologiji, ja sam i te 92. godine željela da nastavim master iz zaštite čovjekove okoline, jer su oni imali taj master i to se kod njih od tada već razvija, jako su orijentisani na obnovljive izvore energije. Moja najbolja drugarca, kuma Jasna, ona radi na jednom velikom naselju koje je proglašeno najekološkim, kako se...
0: Da probamo naći.
1: Jest, na svijetu, znači naselje gdje auto ostaviš ispred, to je ogromno naselje, ispred, u naselju se voze bicikla, sve grijanje na bazi solarnih panela, sve moguće što je ono propisano za te pasivne kuće se zove, mm-hmm, pametne, znači koje su energetski potpuno iskoristive, znači to su troslojna stakla, grijanje na te prirodne izvore energije, ne znam sad na koji način, ali uglavnom manja nema emisije CO2 ni iz blokova, ni iz odgrijanja, ni iz čega. Eto. Ne znam sad te baš detalje, ali to je jedno veliko naselje koje je najveće na svijetu, ekološko naselje.
0: I lijepo izgleda, pretpostavljam.
1: Pa ja ga nisam još vidjela, ali znam da ona radi na tome i to je ono veliki, veliki projekt.
0: Dobro, na ekologiji puno rade. Švedska, rekli smo već, sjever, hladnoća. Hajde da onda ispričamo i kako tamo, koliko tamo traje dan. Malo je to sve drugačije nego kod nas.
1: Znaš šta, to je nešto na što sam se ja najteže gore navikla. Mi smo naučili cijelu godinu da imamo ravnodnevnicu. Uglavnom, jel?
0: Ono, otprilike.
1: Otprilike, mm-hmm, jest. Sad, u Švedskoj su to ekstremne razlike. Znači, ljeti je dan stalno. U stvari, ti nemaš nikad onu tamnu noć kod nas. Imaš negdje od jedan ponoći do tri neki ko sumrak. Ali, na primjer, u 10 navečer nosiš sunčane naočale, jer sunce grije. I onda ta teško je zaspati po takvom, pa smo mi, ne možete ni roletna pomoć, tada nije bilo onih vanjskih žaluzina za totalni mrak, nego smo zakivali nekakve deke na onaj okvir prozora da dobijemo mrak, tako snalazili se.
0: A ništa
1: jer
0: maska
1: ne možeš da
0: spavaš.
1: Pa eto, nekako, ne znam tad gdje su te maske bile i aktuelne i sve, ne sjećam se, uglavnom znam da smo se tako snalazili. S druge strane, zim je stalno mrak i to je za mene bilo jako depresivno. Znači, ti kad kreneš na posao negdje u 7 ujutru, to je mrkli mrak, kad izađeš s posla u 5 popodne je mrkli mrak. Znači, dan... isto koji nije baš dan, nego neki poludan.
0: Znači ni u podne nije puno svjetlije.
1: Nije puno svjetlije. Njega vidiš tek onaj za vikend.
0: Malo nešto.
1: Malo vikendom, da. Ali imaju oni jedan, to im je, taj se praznik slavi kao, možda im je, kao, u rangu Božića, na primjer. To je prvi dan ljeta. I taj praznik se zove Midsommar. I time obilježavaju najduži dan u godini i svi su vani, to je neradni dan sa porodicama, uglavnom na plažama, onako jest u zimskim jaknama.
0: Jest, kako, šta se radi na tim plažama? Pa, to su baltičke zemlje.
1: Jest, oni se okupe, prave neke vijence od cvijeća, svi to stave na glavu, prave neke kao stubove, drvene koje isto ukrase cvijećem, oko toga se pleše,

0: donese se hrana, ovaj, i tako proslavi se taj početak ljeta, najduži dan u godini, koji je sigurno njima, s obzirom na tu ovaj dugotrajnu zimu, vrlo važan.
1: Kad smo već o tome vremenu, još prije nego što zasviramo, da spomenemo samo u svemu tome, oni koji idu gore na sjever, trče da uhvate i onu auroru borealis. E, vidjeli šta od toga u te 4 godine ili kasnije?
0: Ne vidim. Mislim, bilo je lijepih trenutak. Bio je to poseban period u mom životu kad je ovdje bio rat, tako da vjerovatno nisam ni

0: živjeti na najljepši način, ali sad idem onako često u Švedsku jer imam gore i prijatelja puno i pored muže u porodicu i onako sad mi je sad kao da tek otkrivam ljepote konkretno Štokholma jer sam najčešće tamo. I...
1: E, o tim ljepotama ćemo u nastavku. Ono po čemu je Švedska prepoznatljiva, prva asocijacija, barem što se muzike tiče, mnogima je sigurno grupa ABBA, pa evo da poslušamo što je naš Tamir Čulić, naš muzički urednik, pripremio. ABBA pjeva, ali na švedskom.

0: Jel kod njih sve tako ko IKEA posloženo?
1: Sve im je posloženo ko IKEA, znači oni su vrlo precizni, znači sve na vrijeme. Znači u početku mi s Balkana naučili smo uvijek da kasnimo jer kod nas ništa nije bilo tolersalo se da nije na vrijeme. Tako mi ono u zadnji čas izađemo iz kuće, žurimo na posao i treba nam samo minuta, ali dođe autobus na vrijeme i ode. I onda se mi ono kao, pa zar ne možeš bar minutu da kasnite?
0: I onda se prilagodiš i naučiš.
1: Ja, moraš se prilagoditi, jer kasniš na posao i tako.
0: E, dobro, papa, a jel se pije ta kafica i ujutro? Kako to kod njih ide? Kad dođeš na posao, šta radiš ja?
1: On po cijeli dan pjuckaju tu kafu. To nije kafa jaka, ona ide s mlijekom. Ako napravi se filter kafa, jedno pola litre odmah, malo se doda mlijeka. On pjuckaju, druže se. Imam jedan primjer interesantan, to sam kad sam neki master klas pohađala, pa je profesor pita, zna li neko, bilo nas je studenata sa cijelog Balkana, kaže, zna li neko šta je fika? Ja se javim, on bio šokiran da neko od studenata zna. E, kaže, u jednoj velikoj švedskoj firmi direktor je postavio kafe aparat samo na jednom spratu. Iz razloga, ne zato što nije firma imala novaca, to, razlog bio da svi kad se dođe po tu kafu, onda ljudi počnu i razgovarati. Znači, malo da se napravi
0: da se
1: i kontakt, da se druže. Da,
0: znači, nisu to hladni oni ljudi sa sjevera, hladni vikinzi ili ne znam šta, nego ljudi topli koji hoće da se druže i da provedu neko vrijeme zajedno.
1: Pa jas, treba im malo treba ih malo pogurati, ali u suštini prihvatiti.
0: E sad, mi u Švedsku gledamo onako kao u naprednu zemlju, pa kažemo koliko radnih dana, kako oni odmaraju, pa su čini se prvi krenuli sa radnom sedmicom od 4 dana. Kako to izgleda zapravo tamo?
1: Ja kad sam bila, nije bilo te radne sedmice od 4 dana, mi smo puno radili, ali oni čitav svoj život nekako usmjeravaju da im bude što lakše, da imaju što više slobodnog vremena i
0: kako
1: mislim da su napravili istraživanje neko da će ljudi biti efikasniji ako odmorni rade 4 dana nego onaj peti da rade umorni. Eto, tako, na tome je nešto to ta odluka i
0: kako odmaraju, kako najviše vole provoditi to slobodno vrijeme?
1: Pa oni odmaraju onako najviše u prirodi, nekim vanjskim aktivnostima, šetnjama, obilaskom muzeja, koncerata, bar u Stockholmu mislim da je ono negdje u nekim manjim mjestima to svedeno na te sportove. Mnogi, na primjer Štokholma, imaju na tim ostrvcima pored u tom štokholmskom arhipelagu te male somarstuge, se to zove vikendice na našem, male te drvene kućice i oni odu tamo, malo se bave oko zemlje, malo šetaju, malo imaju životinje, malo kako ko. Ima ih puno koji imaju vanjske one saune i onaj, ja to sam, mislim, svi Skandinavci imaju nešto na što se mi nako zgražavamo, ali to oni rade od djetinjstva i organizam im je naviko da iz saune direktno iskopaju samo rupu u ledu i uskoče u ledeno jezero, tako, koje je, na primjer, 0 stepeni.
0: To je taj kontrast i onda ponovo.
1: Jest, to svi naučno je dokazano da je to zdravo, samo ne znam koliko bi naše srce izdržalo takve promjene temperature, ali oni su navikli i to, oni se bukvalno puše u tom jezeru kad uđu iz saune.
0: Pa da, to vjerujem, nisi probala nešto?
1: Pa nisam baš u led, ali jesam u one, ono, kao hladnu vodu, jesam, ja to i ovdje radim. Ali,
0: Pa imamo u nekim našim centrima, spa centrima,
1: jest,
0: tako
1: jest.
0: Saunu, pa onda izađeš, pa se malo ledom istrljaš, pa onda dalje u bazin.
1: Jest, nije
0: pa
1: mi
0: opet
1: to problem.
0: U krug. Dobro, nije uživanje, nikom problem. Mm. Jel da, šta još?
1: Spomenula si muziku.
0: Jesam. Ajde. Koncert, i ti si spomenula koncerte, tako da...
1: Ma ja, to sam htjela reći, da Švedska ima... jako razvijenu muzičku tu scenu, znamo i po tim njihovim nastupima, na primjer na Euroviziji su pobjedili 7 puta, što je rekord. Mislim da Irska još ima, drži isti broj pobjeda na Euroviziji. Najpoznatija grupa, to si ti rekla, ABBA, oni imaju i muzej ABBA. Pa ko bude odlučio da ide u Štokholm, neko obavezno posjeti, vrlo je lijep doživljaj posjeta tom muzeju. Oni su generalno jedna muzička vele sila i oni muziku i posebno Euroviziju shvataju kao neki nacionalni sport. Svi gledaju to, učestvuju, znaju i tako.
0: I dan danas je tako. Pa evo, čini se da i danas baš Eurosong ima ogroman broj pristalica, neki kao odustaju, ali ima novu publiku.
1: Šveđan neće nikad odustati, sigurno.
0: Da, rekoh, mi smo malo prije slušali ABBA na švedskom, a grupa ABBA postala i poznata po tome što je zapravo pjevala poslije na engleskom jeziku.
1: Jest, jest.
0: Ali... Eto, svi oni koji su boravili tamo, sigurna sam da su imali nešto zanimljivo i u tom muzeju ABBA. Povedi nas još dalje kroz Štokholm.
1: Pa, Štokholm ima jedan predivan stari grad, zove se Gamla stan, koji je nastavak na centar grada i tu imamo neku onu staru, autentičnu arhitekturu sa niskim zgradicama, puno malih restorančića, suvenirnica, i kad izlazite iz starog grada, izlazite na vodu, u stvari iz tog dijela se vidi, i tu su, na kraju su te državne institucije, i sa tog dijela gdje je voda se vidi ta gradska vijećnica koja je predivna sa jednom zlatnim vrhom. Tu zgradu su vjerovatno svi vidjeli, gdje se dodjeljuje Nobelova nagrada. I ta je zgrada isto baš na vodi. Jedan prelijep, rekla sam da Štokholm zovu sjeverna Venecija.
0: Ima li gondola?
1: Nema gondola, ali imaju oni neke replike onih vikinških brodova. Ima i jedan dio grada gdje su muzeji, gdje je veliki zoološki vrt Skansen se zove, i tu je i Vasa muzej, gdje je u stvari Vasa muzej je muzej starog vikinškog broda koji se zvao Vasa. Et, pa je on baš tako izložen tu da ga možete vidjeti sa svim njegovim dijelovima.
0: Oni iz moje generacije pamte Hogara strašnog, ali evo, oni Šveđani znaju zapravo za vas.
1: Imaju oni, sad evo, mogu se nadovezati pa da kažem i o hrani. Naprimjer, njihovo nacionalno, jedno od nacionalnih jela je ta pitipana se zove, a to se jelo još čuva od vremena vikinga, jer se ta pitipana pravi od mesa svog koje je ostalo od te sedmice, uglavnom se pravi četvrtkom. I onda se sve te viršle, šnicle, čufte i to izreskaju na kockice. Izreže se krompir na kockice, luk istni. Onda se sve to pomiješa, oduzgo se ispeče jaje na oko i to se, znači koristi se hrana da se ne baci, a napraviš tako neko ukusno jelo. Inače, u ishrani puno koriste krompir, imaju puno jela sa krompirom. Poznato je da se kod njih jako jede riba, haringa je obavezna, koju ja ne volim ni vidjeti, a ne probat. Onda losos na razne načine, dimljen, mariniran, onako losos je svakodnevnica, jel, losos moraš pojesti ba, ili za doček, ili za ručak, ili za večeru.

0: I poznato jelo zbog kojeg, na primjer, znam da ono, ljudi idu i u Ikeju da bi pojeli te, to su one okrugle mesne čuftice koje su vrlo ukusne, zovu se šetbular, a u stvari su to neka švedska verzija naših čuftih.
1: Eto, pokupili oni od nas nešto,
0: Yeah.
1: hajmo, recimo reći tako, hajmo malo zasvirat pa idemo dalje.
0: Znači.

0: Tijesto između je marcipan i šlag, ovaj, kao krofna neka recimo, semlor se zove, i to možeš provesti bukvalno samo dvije sedmice u godini i nema kasnije nigdje da se kupi.
1: U koje doba godine?
0: To je, ja mislim, u februaru, ako, ali nisam sigurna. Ovaj, rijetko kad potrefim na te semlore, pa sam i zaboravila kad je taj sretni period. Uglavnom, na primjer, imaju Svetu Luciju, koju oni slave, i to su ono djevojčice obučene u bijele haljne s onim vjenčićima na glavama, vjerovatno ste vidjeli. Tada se prave sva ova tijesta, dodaje se šafran i sve, ovaj, čak i ti njihovi bulari, sve tjestenine, ovaj, pereci, tako su žute, intenzivno žute boje. Onda slave Božić, naravno, novu godinu ne tako kao mi, vjerovatno kao i mnoge ove zemlje na zapadu, slave Uskrs, imaju, škole su im koncipirane, ne, raspust nemaju, nemaju dva duga raspusta kao u našim školama, nego imaju kvartalno. Neke imaju na proljeće i na jesen sport lov, to se zove kao sedmica za sport, kad su djeca na
1: otvorenom. Ovaj,
0: jeste, nemaju nastavu, ali je to predviđeno da se malo posvete sportu i tako. Imaju ovaj Midsommar, to je, znači, taj najduži dan u godini koji se slavi. Imaju jedan praznik za djecu sigurno, koji nema neki naziv, ali je sigurno praznik za djecu. Naime, Šveđani, ovaj, imaju princip da djecu počaste, da im dozvole da jedu slatkiše samo subotom. I kod njih djeca jedu slatkiše samo subotom i zovu se u prevodu, zove se na švedskom lördag godis, a na našem jeziku subotni slatkiš, i to su djeca presretna. Uglavnom idu ono gdje možeš na onom lopaticom izabrati one razne bombonice i to, pa im roditelj pripremi i na tim i kesama piše subotni slatkiši, oni izaberu u sebi i to subotom jedu i znaju da do sljedeće su dobro operu zube, poslije to imaju odlične zube, stvarno, vjerovatno što ne jedu non stop slatkiše kao mi. Onaj, dobro operu zube i čekaju sljedeću subotu, dječji praznik, kad im je dozvoljeno da jedu slatko.
1: Dok ne odrastu, pa onda promijene što šta.
0: E pa, yes.
1: Kako voli putovati, provoditi slobodno vrijeme, i zapravo koje je tamo prevozno sredstvo?
0: U Stockholmu je, ima metro, autobus, tramvaj, ima i neki voz za one malo perifernije dijelove grada. Ovaj, pa on puno voli voz biciklo, znači kogod može ide biciklom na posao i zbog gužve u saobraćaju. Naprimjer, od prije nekoliko godina je zabranjen saobraćaj u užem centru grada, moraš ostaviti vozilo, ovaj, ili ono nešto puno plaćaš da bi ušao, ili moraš imati dozvolu. Uglavnom se, ovaj, stimuliše to ne odlaženje autom u centar, nego prevoz, javnim prevozom ili biciklom ili pješke, ili da se ostavljaju kola onaj prije, okolo centra.
1: Onda pretpostavljam da ima puno mogućnosti za iznajmiti bicikl ko dođe ili tako.
0: Ima,
1: ko želi.
0: Ima, ali to svi, pošto koriste puno, oni, ovaj, imaju svoje bicikle. Često mnogi se bave langlaufom, ovim, ovaj, kako se, hodanje na skijama, i, ovaj, imaju svoje te skije, i kad su ta zaleđena zimi jezera, on će idu na tim skijama na posao preko jezera.
1: Znači, eto, malo na skijama, malo na klizaljkama.
0: Jest, i tako da ti zimi možeš vidjeti puno njih na tim, ovaj, površinama, koriste te zaleđene površine.
1: Dobro, rekli smo što se tiče slobodnog vremena, rekla si da ima puno muzeja, da idu ljudi na koncerte. Koliko oni gledaju TV program. Mi smo opterećeni kod nas u informativnim programima, vijestima iz politike. Znaju li oni uopće ko je kod njih predsjednik ili tako, ili su neopterećeni tim
0: pa,
1: stvarima?
0: Pa nisu puno opterećeni, ono, zemlja koja nije nikada imala rat, sigurno onaj, nema potrebe da se onaj, mislim, nisu naviknuti, ne razmišljaju tako da su nešto ovaj, informisani su površno onoliko koliko im treba za neko ovaj, opšte ona, informisanje, ali ne ulaze, nisu obsesivno vezani za te neke teške teme. Gledaju, to je njihov ono, koncept života da sebi olakšaju na bilo koji način i rasterete i misli, i tijelo, i dušu, i sve što.

0: znači grijanje, hlađenje iz obnovljivih izvora energije. Čitav je sistem na to usmjeren. Javni prevoz je na struju, eto tako da čisto je, ono, čist je zrak, mislim da je najčišći u Evropi, voda se pije iz česme, štokholmska voda je divna, ukusna, ako se može reći za vodu da je ukusna, ali je nekako svježa, čista, hladna, baš kao da su u planini negdje, a planine nema nigdje, Švedska je ravna zemlja kao da je neko ispeglo, znači, ali oni su, pošto im vole zimske sportove, sve u sreću Štokholma napravili jedno brdo umjetno i tu su postavili jedan ski lift i ljudi dolaze na skijanje i usred grada. Znači, kad nešto želiš, sve možeš.
1: Da, ko su zapravo najveće zvijezde tamo? Ko su glavne zvijezde? Glumci, pjevači, sportisti?
0: Pa svi ti što se nabrojala, ja dugo ne živim gore, ali malo pratim, ali da, oni su i sportska jedna nacija, tako da imaju i poznate sportiste, tenisere, Bjorn Borg je najpoznatiji teniser možda, jest njihov, dosta da, skijaše, imaju, evo, fudbalere, Zlatan Ibrahimović s naših područja, ali je on njima ono Tito kralj, sve.
1: Eto, sportisti puno, vjerujem da su i pjevači, ne znam kako je. Sa glumcima zapravo moram primijetiti da u posljednje vrijeme vidimo dobre švedske i gore skandinavske krimi serije da rade.
0: Jest. Na Netflixu ima nekoliko serija, ja sam gledala, vrlo su zanimljive. Imaju on svoj i onaj teatar i mislim u Švedskoj veliki teatar, operu, balet. Znam da i u Malmeu imaju, u Göteborgu i tako, u većim gradovima imaju i te kulturne institucije.
1: Göteborg, Uppsala, Malmö, drugi veliki gradovi, mnogima su utočište našli brojni građani Bosne i Hercegovine, a to su i univerzitetski centri.
0: Jeste. Uppsala je najveći univerzitetski centar. Ima puno naših ljudi koje su i okolnosti rata dovele gore i kasnije da se povežu sa tim porodicama, a i zbog, neki su došli i zbog zaposlenja gore kasnije. Švedska je, kad se uvjerila da je naša dijaspora inače najobrazovanija dijaspora ikad koja je došla u Švedsku, i kad su to, ja dok sam bila gore, ja sam mašinski inženjer i bila mi odmah priznata diploma, naučila sam odmah švedski jezik.
1: Je li teško?
0: Nije ništa teško kad se mora i hoće. Ja sam završila brzo taj švedski jezik, sad sam švedski tumač, radim to od kako sam se vratila. I mislim, stekla sam sve uslove da dobijem posao, ali tada Šveđani još nisu bili sigurni u našu dijasporu koliko je to naše obrazovanje relevantno za njih. Međutim, ja sam se vratila prije nego što su oni to shvatili, ali kad su shvatili, rado dočekuju naš kadar. Svi naši ljudi koji su gore imaju odlične pozicije, odlične poslove, vrlo su priznati, cijenjeni, i trenutno ima oko 100.000 nisu više izbjeglice, ali naših ljudi u Švedskoj.
1: Koji žive i rade
0: tamo. Rade u Švedskoj,
1: i lijepo smješteni u finim stanovima. Kakav je fin stan u Švedskoj? Koji se podrazumijeva finim?
0: Pa evo, ja sam ponosna na jednu svoju grupu prijatelja koji su većina njih je čak došla, jer sam ja prva gore bila kad je ovdje rat izbio, i onda su svi zvali, a Švedska ima najduže otvorene granice u Evropi, i onda su svi zvali, možemo doći, tako da su nekako mnogi od njih ili došli kod mene ili zbog mene, ili sam im ja dala neke tada informacije.

0: Moje društvo živi za dio Štokholma, se zove Hammarby. To je ovaj naselje na vodi, predivno, moderno, sa jednim dugačkim ono šetalištem pored vode, restoranima. To je luksuzno naselje, zaista. I oni su svi tu kao u jednoj mahalci, ovaj blizu. I to je jedan prilično dobar standard. To su moderni stanovi sa staklenim portalima koji gledaju prema tim toj vodi, imaju prelijep ovaj pogled prema tom sederu, to taj dio Štokholma južni. Uglavnom većina Šveđana živi i u tim, zovu se rodhus, to su kućice u nizu, onako imaju zajednički zid, ali svaka kućica ima svoju bašticu ili naprijed i nazad ili samo s jedne strane kuće, svi on tu naprave svoj neki intimni vanjski prostor i ovaj, to je vrlo, vrlo popularno živjeti u tim kućicama u nizu. Eto. A onda, pošto imaju puno zemlje, ti u Štokholmu možeš dobiti od opštine komad zemlje da obrađuješ i da sebi sadiš, na primjer. I mnogi to koriste, tu privilegiju, to se ništa ne plaća. Samo i to je, na primjer, vikend za animacija za mnoge ljude, izađu na taj svoj komad zemlje, obrađuju malo nešto sebi, posade, uberu naših puno ljudi to i naviknuti s ovih prostora da ovaj, to sade, nastavili su ovaj gore.
1: Je li skupo živjeti u Švedskoj?
0: Jes.
1: Otići u posjetu?
0: Nije. Ja bih preporučila svim slušaocima da iskoriste ove jeftine letove kojih ima puno svake sedmice. Ovaj, za Štokholm znam da imaju 4 leta preko Norvičana i Rajana sedmično, a i za druge gradove u Švedskoj. Da iskoriste jeftine karte, mogu se povratne naći za 50-60 eura i da odu i da posjete Švedsku. A po mom iskustvu najbolji dio godine kada se ovaj kada se treba posjetiti Štokholm i Švedska je od na primjer maja pa sad može i do oktobra. Eto.
1: Bila je ovo razglednica o Švedskoj. Možemo li to čuti na švedsku?
0: Det var en kort från Sverige.
1: Hvala Belma i zato i hvala što si bila vodič na ovom putovanju kroz Švedsku koje je meni proletjelo u tren.
0: Hvala tebi Vanja puno, hvala slušalcima koji su odslušali ovu emisiju.
1: Cijenjeni slušatelji, tako smo stigli do kraja razglednice u kojoj nas je danas direktorica magazina Gracija Belma Pečanin provela na svoj način kroz Švedsku. Emisiju tonski realizirala Dženita Fakić, muzički uredio Samir Čulić. Ja sam Vanja Iličić i srdačno vas pozdravljam. Do sljedećeg susreta.

0: Reprizni program BH Radio 1.
1: BH Radio 1.
2: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
1: pregled događaja koje treba zapamtiti.
3: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
1: Ili što prije zaboraviti.
4: Pa on bi najviše voli da nas nema.
1: Sedmica.
5: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
1: Nedjeljom na BH Radio 1.
6: U studiju je urednik Amir Sužanj.
7: Dobro vam jutro, dragi zemljaci i ostali RTV pretplatnici. Došao neki pogani neljudski vakat, gdje god šta neko počne pošteno raditi s iskrenom namjerom, ko što dolikuje pravom obrazli čeljadetu, nešto se dogodi pa pobjegne glavom bez obzira. Eto, ove sedmice ostado smo bez dvije velike ličnosti. Najprije ostavku podnese visoki predstavnik Christian Schmidt nakon haman 5 godina mandata. Ostavio je, kažu krugovi bliski Bijelom dvoru u Kovačićima, politički testament domaćim političarima u kojem naređuje šta će biti poslije njega, pa ga ekskluzivno objavljujemo u emisiji Sedmica.
8: Mogu vam saopštiti sljedeće. Sve što imam, ostavljam samom sebi. Jer u vas sve zajedno nemam ni malo poverenja. Ko je vas poznavao, ni pakao mu neće teško pasti.
7: Nije se tinta na Šmitovom pismenom oproštaju ni osušila, a ostavku podnese još jedan gastarbajter u ovoj našoj zemlji, trener Želje Savo Milošević, tek koji mjesec nakon što je preuzeo tu dužnost. Poruči Savo kako je došao da pokuša napraviti velike stvari sa klubom iz bulevara Ivice Osima, ali je izgleda zalutao na pogrešnu adresu pa ga nije imao ko pratiti. Pogodilo nas izgleda neko prokletstvo, pa svako ko dođe u ovu našu zemljicu da pokuša nešto napraviti i izgurati nas da uradimo nešto vrijedno na međunarodnoj sceni, neko preko noći poplaši i raščera. Malo nam je falilo da neko nabije nogom i samog Sergeja Barbareza, jednog od rijetkih iz kategorije svjetsko, a naše, da ne pronađe ovu opasnu, neustrašivu dječurliju i da nas njima ne odvede na mundijal, boga mi bi neko i njemu dohako. Zato se ne treba ni malo začuditi ako još neka zvučna persona, neki putnik namjernik kojeg je zlehuda sudbina dovela ovdje među nas, friško podnese ostavku, bez beli zbog ličnih razloga. Ali se nemojte nadati da ćemo svi zajedno dočekati da to uradi neko ovdašnji, neko iz domaćih političkih institucija. Takvi ostavku ne podnose ni za živu glavu, sve pod motom, glavu damo, fotelju ne damo. Vrijeme nam ni meteorološki nije naklonjeno, danas kiša, sutra zemljotres. I haj ti sad ostani pri čistoj svijesti i zdravoj pameti, na ovakvoj vjetrometini gdje sit gladnom ne vjeruje, gdje pametan zašuti, budala progovori, a fukara se obogati. I u današnjoj emisiji imamo svašta, ali nije za priču. Visoki predstavnik Christian Schmidt podnio ostavku. Je li njemački diplomata odstupio pod američkim pritiskom zbog državne imovine?
9: Ovo je prilika da vam zahvalim i da naglasim kako sam odlučio da uskoro okončam svoju funkciju, ali ne zato što nisam želio ostati duže, nego zato što je očigledno došlo vrijeme za novi početak i promjene.
10: Ona sigurno ima političku pozadinu i mogu reći da je iznenađujuća. Dužan nam je to objasniti. Dakle, ne znam, Schmidt to mora reći. Govori se nekim neprincipijalnim razlozima, o pritiscima.
7: Što bi rekla stara narodna pjesma, uzalud vam trud svirači. Zasjedanje vijeća sigurnosti bi i prođe. Ništa od ukidanja OHR-a i podnosti.

0: ništavanja Šmitovih odluka.
1: Naša poruka liderima u Bosni i Hercegovini je da se fokusiraju na praktičnu saradnju i na odgovornu upravu i da rade jedni s drugima kako bi se unaprijedila prosperitet za sve građane.
0: Je li na dijelu raspakivanje i redefinisanje Dejtonskog sporazuma i gdje je pozicija Bosne i Hercegovine u novim globalnim prioritetima, razgovaramo sa gostom emisije Sedmica, političkim analitičarom Tarikom Kapetanovićem.
2: Naravno, još uvijek se ne govori o redefinisanju Dejtona. Ono što se sada zapravo dešava, potvrđen teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i odbacivanje secionističkih politika.
0: Bosna i Hercegovina i Hrvatska prvi put se suočile pred međunarodnim institucijama u sporu zbog namjere Hrvatske da gradi odlagalište nuklearnog otpada na Trgovskoj gori.
3: Došli smo sa argumentacijom koja je neoboriva kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Predstavnik ESPO komiteta konstatovao da Hrvatska nije u stanju da odgovori na ta pitanja, već da je dužna da u pisanom obliku odgovori na postavljena pitanja. Masu pitanja nisu mogli da odgovore, došli su potpuno nespremni.
0: Na birovu desetine hiljada naših, a bosansko-hercegovačko tržište sve popunjenije stranim radnicima. Je li Bosna i Hercegovina, uprko svom standardu, postala privlačna za siromašne radnike iz zemalja bliskog i malo daljeg istoka?
4: Najveći broj stranih radnika dolazi iz Indije. Imamo dosta radnika iz Turske, iz Srbije, iz Hrvatske, čak najviše radimo sa Indijom, Indonezijom i Filipinima.
0: U sljedećih 50 minuta, što će reći do 10 sati, pokušat ćemo sabiti najvažnije događaje u nedjelji koju ispraćamo. Bujrum u još jedno izdanje emisije Sedmica.
5: Narode, čuj, počuj! Čuj i počuj, narode!
6: Sedmica, Sedmica, BH Radija 1.
0: Je li visoki predstavnik međunarodne zajednice Christian Schmidt otplesao svoj posljednji ples na toj funkciji utorak pred Vijećem sigurnosti predstavljajući redovni polugodišnji izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini? Pitanje je na mjestu samo zbog jedne dileme. Da li će prije svog odlaska, nakon što je OHR potvrdio njegovu ostavku, donijeti još neku odluku poput zakona o državnoj imovini? Zasjedanje Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u utorak prošlo je u sjeni reakcija na njegovo povlačenje, a još više u sjeni pitanja kakva je budućnost OHR-a. U raspravi su se jasno mogle uočiti napetosti i neslaganja oko buduće uloge međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Predstavljajući izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini, Schmidt je upozorio na povratak secesionističke retorike iz Republike Srpske, navodeći da rukovodstvo tog entiteta nastavlja dovoditi u pitanje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i podrivati stabilnost i reformske procese. Osporavanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, glorifikacija ratnih zločina i strukturalna diskriminacija otežava povratak izbjeglica. Naveo je da su ključna pitanja u ovom trenutku državna imovina i uvođenje novih izbornih tehnologija. Naglasio je da neriješeno pitanje državne imovine ostaje ozbiljna prepreka ekonomskom razvoju, investicijama i infrastrukturnim projektima.
1: Što je još više zabrinjavajuće, vidimo namjerne pokušaje da se dekonstruišu institucije na državnom nivou blokadom i sprečavanjem da obavljaju svoju funkciju za koje su i osnovane. I to je odraženo u mom izvještaju, a to su prioriteti za ovu godinu. Što se tiče državne imovine, u mom izvještaju se bilježi nepostojanje napretka u tom pogledu, što dovodi do sprečavanja ekonomskog razvoja i dugoročnog ekonomskog razvoja investicija i stvaranje zakonskih preduslova za državnu imovinu kako bi se zaštitili projekti od državnog interesa.
0: Nastup odlazećeg visokog predstavnika pred Vijećem sigurnosti pokušala je onemogućiti Rusija, tražeći da mu se uskrati predstavljanje izvještaja o stanju u Bosni i Hercegovini, jer, kako kažu, nije imenovan po predviđenim procedurama, pa zbog toga sav svoj mandat nema legitimitet ni za donošenje odluka, ni za predstavljanje u svojstvu visokog predstavnika. Rusija je od Schmidtovog imenovanja 2021. godine stala na stranu vlasti u Republici Srpskoj i nije priznavala Schmidta kao visokog predstavnika, tvrdeći da ga je moralo moralo potvrditi Vijeće sigurnosti. Ambasador Rusije Vasilij Nebenzia poručio je kako je ured visokog predstavnika najveća prepreka za stabilnost, kako OHR trenutno treba ukinuti,

0: Minuti i kako je Schmidt političke tenzije pokušao prebaciti na politički vrh Republike Srpske.
1: Ohaj, treba da prestane miješati u poslove u BiH i Ohaj se treba odmah zatvoriti i to je prvi neophodni korak ka stabilizaciji situacije u BiH. Što se tiče naroda u BiH, došlo je vrijeme za njih da steknu stvarnu suverenitet i da sami određuju svoju budućnost.
0: Iako se ruskoj inicijativi za zatvaranje OHR-a priklonila Kina, većina ostalih članica Vijeća sigurnosti nije bila spremna ni da raspravlja o takvoj mogućnosti. OHR, kako većina tvrdi, treba da ostane. Ambasador Velike Britanije pri UN-u James Kariuki ostao je najbliži dosadašnjoj platformi međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini, izražavajući punu podršku visokom predstavniku i njegovim bonskim ovlastima.
1: Retorika podjele i pozivi na secesiju i na stvaranje trećeg entiteta antidejtonsko i time dolazi u rizik stabilnost.
0: Zasjedanje Vijeća sigurnosti proteklo je u dobroj mjeri u iščekivanju zvaničnog stava Sjedinjenih Američkih Država, pogotovo nakon što su se u diplomatskim krugovima i medijima pojavila tumačenja kako se Christian Schmidt povlači zbog snažnog pritiska Vašingtona. Ipak bilo je mnogo važnije da se sazna kakva će biti sudbina OHR-a iz prizme Sjedinjenih Američkih Država. Američka ambasadorka u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih Naroda Tammy Bruce najavila je novu fazu djelovanja OHR-a u kojoj će ovlasti visokog predstavnika biti reducirane. Poručila je da su tokom mandata visokog predstavnika Christiana Schmidta ojačane institucije, da je Milorad Dodik napustio javnu funkciju i da će građani Bosne i Hercegovine u oktobru moći izaći na izbore prema novom izbornom zakonu. Poručila je da Ured visokog predstavnika nikad nije ni trebao biti trajna institucija, uz stav da se ovlasti trebaju postupno prenijeti na domaće lidere.
1: Naša poruka liderima u Bosni i Hercegovini je da se fokusiraju na praktičnu saradnju i na odgovornu upravu i da rade jedni s drugima kako bi se unaprijedilo prosperitet za sve građane.
0: Ocjena kako su separatističke retorike neprihvatljive, koja se čula i od predstavnika nekoliko drugih članica Vijeća sigurnosti, bila je jedan od elemenata izlaganja predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Upozorio je na pokušaje destabilizacije države i miješanje susjednih zemalja u političke tokove u Bosni i Hercegovini.
1: Posebno želim upozoriti na opasnost ugrožavanja uloge visokog predstavnika. Visoki predstavnik postoji na osnovu aneksa 10 Daytonskog mirovnog sporazuma i on je konačni tumač civilnih problem Bosne i Hercegovine nije visoki predstavnik, već je to antidejtonska politika koja otvoreno zagovara rušenje Daytonskog mirovnog sporazuma i Bosne i Hercegovine. Budemo potpuno jasni i direktni. Daytonski mirovni sporazum ruši rukovodstvo entiteta Republika Srpska, a ne visoki predstavnik.
0: Nekoliko dana prije redovnog izvještaja visokog predstavnika o stanju u Bosni i Hercegovini, vlada Republike Srpske je, kako to obično radi već dugi niz godina, poslala svoj izvještaj Vijeću sigurnosti koji ni ovoga puta nije predstavljen na zasjedanju. U tom dokumentu navedene su neke već poznate tvrdnje koje posljednjih mjeseci iznose lobisti Milorada Dodika u Sjedinjenim Američkim Državama. Tim tvrdnjama nastoje zaplašiti Evropu, a naročito američke krugove, navodnim prisustvom krugova radikalnog islama u Bosni i Hercegovini, što, kako je rečeno i u Schmidtovom izvještaju, ničim nije potkrijepljeno. Tvrde čak da je islamska zajednica u Bosni i Hercegovini izrazito proiranska, što je također ocijenjeno potpuno neutemeljenim. U tom izvještaju iz Banja Luke Christian Schmidt je okarakterisan kao ključni faktor nestabilnosti, ličnost koja, kako je navedeno, ruši Daytonski sporazum. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan ide i korak dalje iznoseći optužbe da su svi visoki predstavnici svojim potezima urušavali Dayton na štetu Republike Srpske, zaboravljajući pritom da je njegov stranački šef Milorad Dodik doveden na vlast potezima iste te međunarodne zajednice u vrijeme kad je imao dva poslanika u entitetskom parlamentu.
2: 30 godina Republika Srpska upozorava na rušenje Daytonskog mirovnog sporazuma i na ustava. Dominantno kršenje početnim godinama bilo od strane visokih predstavnika, svih visokih predstavnika. Ja ću i sada podsjetiti da su oni za svih ovih godina donijeli 913 odluka u kojima su ne samo rušili Daytonski sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine, nego dominantnu ustavno-pravnu poziciju Republike Srpske.
0: Mnogo snažnije nego zaključci zasjedanja Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o stanju u Bosni i Hercegovini, novi politički pristup našoj zemlji, naročito američki, nagovijestile su okolnosti pod kojima je Christian Schmidt donio odluku da odstupi sa pozicije šefa OHR-a. Iako su pojedini mediji ranije nagovještavali mogućnost njegovog odlaska, ostavka je bila iznenađenje za veliki broj građana, ali i za pojedine političke krugove. Razlozi nisu potpuno jasni, ali u najvećem broju tumačenja ističe se kako je odstupio pod pritiskom administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ni visoki funkcioneri u bosansko-hercegovačkim institucijama nemaju više informacije o pozadini Schmidtove ostavke, neki čak nisu ni naslućivali šta se sprema, bar tako se može zaključiti iz izjave poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine Jasmina Emrića.
3: Neki vrlo ozbiljni razlozi postoje, pa je Christian Schmidt odlučio podnijeti ostavku. To se povezuje i sa rješavanjem statusa i pitanja državne imovine, odnosno donošenja nekog modela koji bi olakšao investicije u Bosni i Hercegovini.
0: Vlasti Republike Srpske upadljivo nastoje ostaviti utisak kako je odlazak Kristijana Schmidta njihova velika pobjeda na međunarodnom planu i rezultat njihovih diplomatskih aktivnosti u prvom redu u kontaktima sa administracijom predsjednika Trumpa. To tumače kao dokaz da je Schmidt nelegalno bio na funkciji visokog predstavnika i donosio nelegalne odluke. Nekadašnji entitetski predsjednik Milorad Dodik, danas čovjek koji vuče sve konce s pozicije najjače stranke u Republici Srpskoj i koji je Schmidta nazivao raznim pogrdnim imenima, čak i fašistom i Hitlerovim sljedbenikom, ide korak dalje tražeći sankcije za Schmidta zbog, kako kaže, nelegalnog predstavljanja, nelegalnog donošenja odluka i antidejtonskog djelovanja. Smatra da novi visoki predstavnik ne može biti imenovan bez saglasnosti iz Republike Srpske kao potpisnici aneksa 10 Dejtonskog sporazuma.
4: Taj majmun nama ovozao 3 godine. Jedino što se sada vidi u njegovom teretu i smeći to je da uništio Bosni i Hercegovini, uništio međunacionalne odnose. Ko će doći sljedeći? Ako je to u skladu sa procedurom, mi moramo dati prijedlog. Kada mi utvrdimo prijedlog, onda će on biti potvrđen na Savjetu bezbednosti, to je jedini put. A ako mi prihvatimo prijedlog, mi ćemo tražiti da se njegov mandat ograniči na 1-2 dana i da počisti ovo smeće koje su napravili do sada visoki predstavnici. Na taj način da dođemo do izvornog Daytona i da krenemo da gradimo neke međusobne odnose bez stranaca. Ako toga nema jasnog mandata, mi smo protiv.
0: Mišljenja stranaka sa sjedištem u Sarajevu o ostavci visokog predstavnika i mogućim posljedicama su prilično podijeljena, ali sve se slažu u jednom i taj stav je dijametralno suprotan od onoga iz Republike Srpske. Nije vrijeme za zatvaranje ureda visokog predstavnika jer Bosna i Hercegovina nije ispunila uslove i ciljeve koji su predviđeni i propisani da bi OHR okončao svoju misiju. Predstavnici trojke očekuju od Schmidta da objavi razloge svoje ostavke, a u isto vrijeme smatraju da nema ni govora o nekoj pobjedi Milorada Dodika, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković.
5: Ona sigurno ima političku pozadinu i mogu reći da je iznenađujuća. Dužan nam je to objasniti, dakle ne znamo, Schmidt to mora reći. Govori se o nekim neprincipijalnim razlozima, o pritiscima, banalizira se do te mjere da se govori da mu je to Amerika prijetila crnom listom. Ovo je novi pokušaj, dobronamjeran pokušaj američke administracije, koja je kao prvo potpuno legitimisala Christiana Schmidta kao visokog predstavnika, koja je imenom i preizmenom prozvala Milorada Dodika kao problem u ovoj zemlji, a to je on ko biva izlobirao nešto. On se još rekao, a kako je rekao, sad će Rusija poništiti to sve što je donio visoki predstavnik, sad će to Vijeće sigurnosti izbrisati, neće se to birati na piku, on to ima, on će to, će Rusija i moćna Amerika. Ljudi, pogledajte koliko smo mi opterećeni, moram reći, primitivizmom i najavama ovog čovjeka koji je presuđen, koji je s političke scene uklonjen.
0: Najkontroverznija odluka u Schmidtovom mandatu je ona donesena u izbornoj noći prije 3,5 godine, kojom je praktično suspendovao ustav i omogućio da u vladajućoj koaliciji na državnom i na nivou federacije, umjesto najjače stranke sa bošnjačkim predznakom, Stranke demokratske akcije, bude Sarajevska trojka, Socijaldemokratska partija, Naša stranka i Narod i pravda. U Stranci demokratske akcije, ali i njenom dugogodišnjem koalicionom partneru Demokratskoj fronti, tu odluku su nazvali napadom na ustavni poredak i flagrantnim antidejtonskim djelovanjem. Potpredsjednik SDA i delegat u Domu naroda parlamenta federacije Haris Zahiragić poručio je kako će Schmidt ostati upamćen po suspenziji ustava i direktnom uplivu u sastav vlasti u Bosni i Hercegovini.
6: Moj stav lični, ja i stav stranke.

0: ta federacije, koji me zacementirao jednu političku stranku, ili hajmo biti politički korektni do kraja, ne a priori HDZ, ali par kantona sa hrvatskom većinom i na neki način trajno onemogućio federaciju da bez tih par kantona formira ikada vlast. Nus produkt toga je bio da istu stvar omogućio kantonima da su Bošnjaci većina. A onda je u manirima najvećeg autokrate koje demokratski sistem u Evropi poznaje suspendovao ustavno 24 sata. On je Bošnjake dekonstituisao tim potezom. S druge strane, način na koji on otišao nije dobro. Imao on i dobrih strana, realno, imao je par dobrih odluka, ovaj sukob s Dodikom koji je došao kao rezultat njegovih izmjena krivičnog zakona. Taj dio postaje djelimično uradio. Dodik više nije predsjednik entiteta RS, zahvaljujući isključivo Šmitu, a zatim i pravosudnim organima u Bosni i Hercegovini, ali ovo mu ne možemo zaboraviti za nemarti.
1: Iako su se često čule optužbe iz Sarajeva, što je u svojoj izjavi ponovio i Haris Zahiragić, da je Šmit mnoge svoje odluke donio po želji HDZ-a BiH iz Zagreba, najjača stranka s hrvatskim predznakom je u reakciji na ostavku Šmita poručila kako je neophodna transformacija ureda visokog predstavnika i njegovo izmještanje iz Bosne i Hercegovine. Delegat HDZ-a BiH u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Zdenko Ćosić vjeruje da će reduciranje ovlasti OHR-a dovesti do veće odgovornosti domaćih političkih struktura i očekuje da će to biti jedna od smjernica djelovanja budućeg visokog predstavnika.
2: Mislim da je ključno to da promjena uloge visokog predstavnika, odnosno ono što smo čuli od predstavnice Sjedinjenih Američkih Država na Vijeću sigurnosti, da će sljedeći visoki predstavnik imati nešto reducirani ili sužen broj problema kojim će se baviti, da će se ta pitanja prebaciti na domaće aktere, tako da ja očekujem da ured visokog predstavnika dakle ostaje, nećemo ga se lako riješiti i ne trebamo ga se rješavati dok ne riješimo neke svoje domaće probleme, da će imati nešto drugačiju ulogu i da će se težište pritiska na OHR prebaciti na pritisak na domaće aktere.
1: Iz diplomatskih krugova u Sarajevu, a to prenose i brojni mediji, čuju se tumačenja kako je ključ Smitovog neslaganja sa Vašingtonom, koje tinja već mjesecima, zapravo američki interes za gradnju velikog energetskog projekta Južne plinske interkonekcije, koju će graditi američka kompanija bliska Trumpu i koja će plinovodom povezivati Bosnu i Hercegovinu sa Hrvatskom i tako smanjiti zavisnost od ruskog plina. Njegova ostavka dovodi se u vezu s pitanjem državne imovine, najosjetljivijeg političkog pitanja bez čijeg zakonskog rješavanja nema izgradnje plinovoda, a trenutno je na snazi zabrana raspolaganja državnom imovinom koju je nametnuo upravo OHR. Sjedinjene Američke Države su, kako se tvrdi, zamjerile visokom predstavniku to što nije riješio pitanje raspolaganja državnom imovinom nakon što su vlasti u Bosni i Hercegovini u kratkom periodu uradile sve potrebne procedure za početak projekta Južne interkonekcije, a posebno što se, prema svemu sudeći, nije slagao sa američkim viđenjem pitanja državne imovine u svjetlu izgradnje Južne interkonekcije. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković smatra pitanje državne imovine ključnim pitanjem u Bosni i Hercegovini i poziva odlazećeg visokog predstavnika da prije odlaska sa dužnosti nametne zakon o državnoj imovini.
3: Došao je ovdje da riješi određena pitanja, mislim da je najbitnije ili goruće pitanje bila ta državna imovina koju on nije uspio riješiti, nije uspio postaći naše politike gdje je cijena tog kompromisa na putu rješavanja pitanja državne imovine očito svima previsoka da bi došlo do nekog kompromisa, on to nije uspio i zato sam ja i odmah reagovao po njegovoj ostavci i pozvao ga da bar uradi nešto što bi historijski bilo važno, a mi to, nažalost, očito ne možemo da riješimo, a to nam je veliki uslov i prepreka.
1: Odjeke zasjedanja Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o stanju u Bosni i Hercegovini domaći politički funkcioneri ocijenili su vrlo različito, čak dijametralno suprotno, i to do te mjere da običnim građanima nije ni jasno šta za Bosnu i Hercegovinu znače poruke sa ovog zasjedanja koje su neki politički krugovi najavili kao skup koji bi mogao imati sudbinski značaj za našu zemlju. E to je bio razlog da u našu emisiju danas pozovemo vrsnog političkog analitičara gospodina Tarika Kapetanovića. Gospodine Kapetanoviću, dobrodošli u emisiju Sedmica. Odmah na početku pitanje, šta smo to gledali ove sedmice u Njujorku i šta je novo ovo zasjedanje donijelo Bosni i Hercegovini?
4: Hvala vam prvo na pozivu i hvala na tom epitetu vrsni, eto, pokušat ću da budem vrsni analitičar, a ono što smo gledali u Njujorku zapravo nije bio samo redovni diplomatski ritual, nego zapravo svojevrsni geopolitički rengen Bosne i Hercegovine. Vijeće sigurnosti nije

0: nije raspravljala samo o Bosni i Hercegovini, već o širem pitanju koliko je Zapad danas spreman održavati postdejtonsku arhitekturu Balkana u svijetu koja se ubrzano mijenja. Novo je prije svega ton. Više se ne govori o Bosni i Hercegovini kao o prostoru koji treba popraviti kroz snažan međunarodni projekat, nego kao o zemlji koju bi domaći akteri morali preuzeti u većoj mjeri pod vlastitu političku odgovornost. To je velika zapravo promjena paradigme. Druga važna stvar jeste činjenica da međunarodna zajednica više nije monolitna kao prije 10 ili 15 godina kao što smo je mi znali. Vidjeli smo i otvoreno odmjeravanje snaga između zapadnih sila i s jedne i s druge strane i Rusije i Kine s druge strane. BH je htjeli to ili ne, priznali to ili ne, postala dio šireg globalnog preslagivanja odnosa moći. Ono što je za nas kao građane BH najvažnija poruka, to je da nije donesena nikakva dramatična odluka koja odvalja u našim medijima, koja bi preko noći promijenila ustavni ili sigurnosni okvir zemlje, ali jeste otvorena nova faza u kojoj će međunarodni faktor vjerovatno djelovati manje intenzivno, a mnogo više pragmatično.
1: Gospodine Kapetanoviću, da li to znači da nije na dijelu raspakivanje, odnosno redefinisanje Daytona i kakve bi mogle biti posljedice za našu zemlju?
0: Naravno, još uvijek se ne govori o redefinisanju Daytona, ne bi govorio o radikalnom zaokretu, nego zapravo o prilagođavanju američke politike novim globalnim prioritetima. Jer zapravo Sjedinjene Američke Države danas vode i strateška nametanja na više frontova. Mi znamo da se vodio rat u Ukrajini i dalje se vodi. Danas imamo rat od Bliskog istoka do Indo-Pacifika i ono što se nas tiče, a to je zapravo upravo to pakovanje ili prepakivanje Daytona, to je ono što će se dešavati na Balkanu, ali to više nema onu centralnu važnost koju je imalo onih 90-ih godina ili neposredno nakon rata. Ono što se sada zapravo dešava je da je američka publika vrlo pažljivo balansirana. S jedne strane je vrlo potvrđen teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i odbacivanje secionističkih politika. To je jasno iz natpisa u medijima, to je jasno iz onoga što američke diplomate govore i zbog toga ne treba da imamo neki veliki strah. S druge strane, može se osjetiti određena rezervisanost prema modelu međunarodne supervizije kroz OHR. To znači zapravo da Washington kao idejni tvorac Daytona ipak ne odustaje od Bosne i Hercegovine, ali želi funkcionalniji i politički održiviji model koji upravlja krizama. Drugim riječima, ono što bi se u narod reklo, Amerikanci danas više insistiraju na stabilnosti nego na velikim idealističkim projektima transformacije ovog našeg društva.
1: E pa upravo zbog toga se s velikim zanimanjima očekivao nastup američke predstavnice u Ujedinjenim narodima. Znači li to da ne govorimo o radikalnijem zaokretu Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini, kako to pokušavaju predstaviti neki politički krugovi u Bosni i Hercegovini?
0: Tako je. I ono što možemo vidjeti kao implikaciju svega toga je upravo ovaj odnos prema visokom predstavniku i eri koja je nastala nakon Kristijana Šmita, koja bi mogla označiti početak postprotektorata ili postprotektoratske faze Bosne i Hercegovine. To je ono što je zapravo velika promjena. To naravno ne treba da izaziva strah kod nas i to ne znači nužno kraj OHR-a preko noći, ali znači postepeno slabljenje koncepta po kojem jedan međunarodni zvaničnik može nametnuti zakone i zapravo smjenjivati izabrane političare kao što se to sad dešavalo. Treba naravno razumjeti i samu instituciju OHR-a i visokog predstavnika i treba razumjeti da su bonske ovlasti nastale u potpuno drugačijem međunarodnom kontekstu u vremenu unipolarnog svijeta i apsolutne dominacije Zapada. Nažalost ili na sreću neki, danas takav međunarodni konsenzus više ne postoji. Redukcija ovlasti visokog predstavnika je ono što nas brine i ono što je veliko pitanje kod nas. Ona bi značila zapravo prelazak sa modela direktnog upravljanja ka modelu političkog nadzora posredovanja. Međutim, ono što je problem jeste da uvijek domaće institucije nikad nisu dovoljno spremne i nisu izgradile puni kapacitet političkog povjerenja. Zato je pitanje ove tranzicije izuzetno osjetljivo.
1: Da, ali tu se nameće još jedno pitanje. Šta će donijeti reduciranje ovlasti visokog predstavnika u političkom ambijentu kad imamo potpunu blokadu institucija i to ciljanu blokadu od određenih političkih centara?
0: Pa ovako, ako govorimo o visokom predstavniku, govorimo naravno i Daytonskom mirovnom sporazumu. A on, Dayton je upravo

0: od taj koji se već godinama redefiniše, samo ne formalno, nego politički kroz praksu. Ustav Bosne i Hercegovine nije zapravo statičan dokument. On je kroz odluke Ustavnog suda, intervencije i OHR-a i međunarodne pritiske već prošao kroz brojne transformacije, što znači da smo mi sada u jednoj fazi transformacije i sada upravo ulazimo u tu novu fazu u kojoj se postavlja pitanje može li Bosna i Hercegovina funkcionisati bez intenzivnog međunarodnog tutorstva. To je suština ove trenutne i političke i geopolitičke debate. One posljedice, kao što pitate, mogu biti dvojake. Ako domaće političke elite pokažu minimum racionalnosti i spremnosti na kompromis, BiH bi mogla postepeno evoluirati ka stabilnijem modelu unutrašnjih dogovora. Međutim, ako svaka strana ovu tranziciju shvati kao priliku za maksimalističke ciljeve, onda ulazimo, nažalost, u period produžene institucionalne nestabilnosti koju već imamo i koju već živimo, evo, skoro tri decenije.
1: Gospodine Kapetanović, povlačenje Kristijana Šmita s pozicije šefa OHR-a političko rukovodstvo Republike Srpske prikazalo je kao svoju veliku političku i diplomatsku pobjedu. Da li se to tako može posmatrati?
0: Politički gledano, vlast Republike Srpske će to svakako pokušati predstaviti kao potvrdu svoje dugogodišnje politike i osporavanje legitimiteta Kristijana Šmita. U propagandnom smislu to jeste važan narativ i važan narativni kapital za njih, a naravno i kapital određeni konflikt kapitala je potrošen za lobiranje koje je poučilo ovim rezultatima i to treba priznati onim vlastima u Republici Srpskoj. Međutim, geopolitički gledano situacija je malo i složenija. Nije otišao OHR zato što je Republika Srpska porazila međunarodnu zajednicu, nego zato što se mijenja sama međunarodna arhitektura moći. To su dvije potpuno različite stvari. Dakle, nije riječ o unilateralnoj pobjedi jednog političkog centra u BiH, nego o prilagođavanju kompletnog zapada novim globalnim okolnostima.
1: Milorad Dodik je nakon ostavke Šmita najavio kako će politički vrh Republike Srpske tražiti poništavanje svih odluka i zakona koje je njemački diplomata donio u svom mandatu na čelu OHR-a. Najavljivao je čak da će Rusija u Vijeću sigurnosti provesti taj njihov zahtjev i da će Šmitove odluke biti poništene, što se naravno nije dogodilo. Je li uopšte moguće da poništavanje Šmitovih odluka dođe na dnevni red neke značajne međunarodne institucije? Imaju li institucije Republike Srpske kapacitet za tako krupne poteze?
0: Realno govoreći, vrlo teško. Međutim, međunarodni sistem funkcioniše na osnovu političke moći i konsenzusa velikih sila. Nažalost, mi nismo među tim velikim silama, a eto neku političku moć, financijsku su vlasti u Republike Srpskoj pokazali da imaju i da znaju šta znači sam proces lobiranja. A takav konsenzus u svijetu generalno trenutno ne postoji. Rusija može politički podržavati stavove Republike Srpske, ali nema kapacitet sama nametnuti poništavanje odluke visokog predstavnika unutar zapadnog institucionalnog okvira. Važno je razumjeti jednu stvar. Čak i kada međunarodna zajednica smanjuje utjecaj OHR-a, a to ne znači automatski delegitimizaciju svih prethodnih odluka, većina zapadnih država tretira kontinuitet tih odluka kao dio pravnog institucionalnog poretka Bosne i Hercegovine. Zato mislim da su najave o masovnom poništavanju više dio unutrašnje političke mobilizacije nego realno ostvariv međunarodni scenarij.
1: Zašto je odlazak Kristijana Šmita, gospodine Kapetanoviću, izazvao ovakve reakcije u Sarajevu? Neke od njih su bile na ivici panike, što je prilično neuobičajeno za političke krugove u nekoj ozbiljnoj zemlji.
0: Pa primarno zato što je dio političke scene u Sarajevu tokom godina razvio vrlo snažnu psihološku, ja bih tako rekao, ali i političku oslonjenost na međunarodni intervencionizam. OHR je u jednom dijelu javnosti percipiran gotovo kao krajnji garant političke ravnoteže i zaštite države. Kad se pojavi zapravo mogućnost slabljenja te uloge, prirodno je da raste osjećaj nesigurnosti, međutim to istovremeno otvara jedno neugodno pitanje za nas. Zašto zapravo nakon 30 godina domaće institucije nisu izgradile dovoljan stepen unutrašnje političke stabilnosti bez zapravo oslanjanja na vanjske arbitre? Ozbiljne države dugoročno ne mogu funkcionisati na principu permanentnog međunarodnog tutorstva i to je svima jasno, to svaki politolog zna. Upravo zato ova tranzicija izaziva toliku nervozu, jer prvi put nakon dugo vremena domaći politički akteri osjećaju da bi odgovornost mogla biti zapravo kao ping-pong vraćena njima.
1: Gospodine Kapetanoviću, završit ćemo ovaj razgovor pitanjem koji ovih dana unosi nemir u

0: u domaćim političkim krugovima, među diplomatama, a posebno među običnim ljudima. Šta čeka Bosnu i Hercegovinu nakon završetka ere Kristijana Šmita u ovakvim okolnostima?
1: Pa evo ja bih rekao, Bosnu i Hercegovinu vjerovatno čeka period povećane političke neizvjesnosti, što je primarno, ali ne i nužno destabilizacije, jer destabilizacija i povećana politička neizvjesnost su u politologiji dvije potpuno različite stvari. Ono što je sigurno jeste da ulazimo u eru koja će biti manje direktnog međunarodnog upravljanja, ali više geopolitičkog balansiranja. To znači da će domaći političari imati više prostora, ali i ono što se njima nikako ne sviđa, i više odgovornosti. Ono što je ključno pitanje po meni, može li zapravo politička elita u BiH preći iz logike permanentnog konflikta u logiku racionalnog upravljanja državom? Ako ne bude tog zaokreta, BiH rizikuje zapravo da ostane zamrznuti politički prostor koji formalno postoji, a razvojno stagnira. Ipak, mislim da je važno poslati jednu smirujuću poruku građanima. Međunarodna zajednica nema interes, pogotovo ne u ovom periodu, za destabilizaciju Bosne i Hercegovine, niti za bilo kakve avanture koje bi ugrozile mir u Bosni i Hercegovini. Ono što se mijenja nije postojanje države Bosne i Hercegovine, nego model kroz koji će njena politička kriza u buduće biti upravljana.
0: O odjecima zasjedanja Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o stanju u Bosni i Hercegovini razgovarali smo sa političkim analitičarom gospodinom Tarikom Kapetanovićem.
2: Sedmica. Sedmica.
0: Bosna i Hercegovina i Hrvatska prvi put su se ove sedmice direktno suočile pred tijelima Ujedinjenih naroda, iznoseći stavove o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu ove dvije države u okviru sekretarijata ESPO konvencije, međunarodne organizacije posvećene prekograničnom uticaju na životnu sredinu. Saslušanje je zakazano po osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju zbog plana i aktivnosti da odlaže radioaktivni otpad na lokaciji Trgovska gora. Iz ekspertnog tima Bosne i Hercegovine potvrdili su nakon saslušanja da Hrvatska nije imala odgovore na mnoštvo pitanja na koja je trebalo da odgovori i da nije ispoštovala sve ono što ta konvencija predviđa. Ovaj mučan proces se nastavlja, kao i nastojanja Bosne i Hercegovine da spriječi gradnju odlagališta opasnog radioaktivnog otpada u samu svoju granicu. Dragan Stegić.
3: Prvo saslušanje predstavnika dvije strane, odnosno Bosne i Hercegovine i Hrvatske, pred Komitetom ESPO konvencije u Ženevi o procjeni utjecaja na životnu sredinu mogućeg odlaganja nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, dalo je određene rezultate, ističe koordinator ekspertskog i pravnog tima BiH Borislav Bojić.
4: Predstavnik ESPO sekretarijata predsjedavajući je zatražio od Hrvatske da na pitanja na koja nisu mogli da odgovore, dao im je obavezu da to urade vrlo brzo u pisanoj formi i da dostave ESPO sekretarijatu. Mi ćemo nastaviti naše aktivnosti, nama slijedi Arhuška konvencija, slijedi nam Bernska konvencija, naravno Savska i Dunavska, i to ćemo također da radimo. I naravno sve to skupa radimo sa namjerom da Hrvatskoj prije svega damo do znanja da ne može da gradi nuklearni objekat u dolini rijeke Une i da je najbolje moguće rješenje i za nas i za Hrvatsku da se taj radioaktivni otpad odlaže u Sloveniji.
3: Ministar prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske Bojan Vipotnik smatra da je sastanak u Ženevi korak naprijed u procesu objelodanjivanja činjenica u vezi namjera Hrvatske da na lokalitetu Čerkezovac uz rijeku Unu i granicu sa Bosnom i Hercegovinom gradi skladište za odlaganje radioaktivnog otpada.
5: Hrvatska od početka, kada je u pitanju problematika Trgovske gore, vodi jedan potpuno netransparentan proces, ne poštujući apsolutno ni jednu od konvencija koje se bave ovom tematikom, primjere dobre prakse, svjetske neke standarde i načine na koji bi eventualna izgradnja jednog takvog objekta trebala da teče, naročito u komunikaciji sa potencijalno pogođenom stranom.
3: Vrlo je značajno da je u ovom sporu delegacija iz Bosne i Hercegovine jedinstvena, dodaje ministar okoliša i turizma Federacije BiH Nasiha Pozder.
6: Jasno smo poručili da je ovo pitanje zaštite zdravlja ljudi, rijeke Une, okoliša i sigurnosti građana Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je ovu temu shvatila veoma ozbiljno, jer zaštita okoliša i zdravlja građana mora biti zajednički interes cijele države. Naglasili smo da se ovakav projekt ne može voditi bez puno uključivanja Bosne i Hercegovine, naših stručnjaka i lokalnih zajednica koje mogu biti direktno pogođene mogućim prekograničnim posljedicama. Bosna i Hercegovina neće

0: odustati od zaštite svojih građana, okoliša i prirodnih resursa i koristit ćemo sve međunarodne mehanizme koji su nam na raspolaganju.
1: Čini se da i zvaničnici lokalnih zajednica s obje strane UNE iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske zastupaju slične stavove u vezi potencijalnog smještaja radioaktivnog otpada u njihovoj blizini. Govore načelnik opštine Dvor Nikola Arbutina i načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača.
2: Zadnjih 20 i kusur godina, što se tiče hrvatske strane, a što se tiče i bosanske strane, državni vrh koji je u nadležnost zbrinjavanja radioaktivnog otpada, je vješto taj problem sa državnog nivoa prebacilo u dvorište lokalne zajednice. Evo sad ovaj prvi put da nadležna tijela Republike Hrvatske i nadležna tijela Bosne i Hercegovine pred Međunarodnom komisijom sjedaju za sto.
3: Ono što mi ne smijemo nikako i naša delegacija da radi, a to je da se nekako utopimo u onu priču da smo mi oštećeni, da su oni krivi. Mi u stvari trebamo da se držimo one argumentacije koja direktno proizlazi iz ESPO konvencije.
1: Ni obični građani iz Dvora sa lijeve i Novog Grada sa desne obale rijeke Une nemaju dilema o tome da li je dobro rješenje skladištenje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.
4: Najgore što nam se može desiti Dvoru.
5: Loše, jako loše.
6: Pa evo radi se na Velikog Gori. Pa radi se radovi.
7: Tu nam je malte nepodnosno.
8: Katastrofalno.
9: Pa to nam nije baš povolje.
1: Svoj glas su digli i ekolozi. Predsjednik ekološkog društva Unski smaragd iz Bihaća, Amarildo Mulić, upozorava da bi skladištenje radioaktivnog otpada uz ovu rijeku predstavilo stalnu opasnost kako za ovdašnje stanovništvo, tako i za prirodu, ne samo ove regije.
10: Ta lokacija koja se godinama gura, pritišće da tu bude skladište, nije dobra. Nije dobra za Bosnu i Hercegovinu, nije dobra za stanovnike Pounja i Bosne i Hercegovine, nije dobra za stanovnike Republike Hrvatske. Iz razloga što uvijek će postojati mogućnost nekog akcidenta, pogotovo znamo da je to trusno područje.
1: Hrvatski sabor je krajem prošle godine donio zakon o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada kojim se osigurava regulatorna osnova za izgradnju odlagališta otpada iz nuklearne elektrane Krško, ali i bolnica i industrijskih kapaciteta iz ove zemlje na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori. Postupak procjene utjecaja na životnu sredinu formalno je počeo 7. maja ove godine, a hrvatska strana najavljuje da će uskoro o tome uputiti službeno obavještenje Bosni i Hercegovini uz poziv na učestvovanje u prekograničnim konsultacijama.
11: Sedmica. Politički magazin BH Radio 1.
12: Drama oko opstanka nove željezare Zenica, a uz nju i nekoliko velikih kompanija direktno naslonjenih na poslovanje željezare, nije ni blizu okončanja, ali radnici se nadaju da se naziru koraci koji bi mogli voditi u tom smjeru. Vlada Federacije ove sedmice je usvojila prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za federaciju i uputila ga parlamentu u hitnu proceduru. Vlada se na ovakav potez odlučila s ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema federacije. Sad su na potezu dva doma federalnog parlamenta koji bi trebalo da usvoje ovaj zakon. Sindikati metalaca federacije, Zeničko-Dobojskog kantona i Nove željezare Zenica pozvali su poslanike i delegate u parlamentu federacije da usvoje ovaj zakon koji bi mogao biti spas za hiljade radnih mjesta u čitavom privrednom lancu vezanom za željezaru. Mirsad Bajtarević.
13: Predloženi zakon predstavlja poseban hitan i sudski kontrolisan mehanizam kojim federacija prvi put dobija sistemski instrument za sprečavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović kaže da je potez vlade ono što se od nje i tražilo, od saznanja da će biti ugašena integralna proizvodnja.
14: Apsolutno nam razlog za optimizam daje donošenje prijedloga zakona o uvođenju vanredne uprave Željezare Zenica. Naravno, taj zakon mora proći oba doma federalnog parlamenta i ići po hitnoj proceduri kako bi se imenovala vanredna uprava i kako bi se stvorili u što je moguće kraćem roku uslovi za ponovno pokretanje integralne proizvodnje.
13: Mnogo se obećavalo proteklih 5 mjeseci, a od ovog momenta skoro niko ne radi, navodi predsjednik sindikata Željezare Zenica Rašid Fetić.
15: Nama je dostavljeno konsultacije o reorganizaciji smanjenja radnih mjesta. Mi se protivimo jednom radnom mjestu da se smanja, da ne pričamo o 1198 radnih mjesta. Ovo je pokazatelj od prvog dana koje su bile namjere, samo što je dostavljeno crno na bijelo.

0: Sindikati su pozvali i upravu Nove željezare Zenica da prihvati ponudu vlade federacije i da se povuče kako bi se sačuvala radna mjesta i proizvodnja čelika u Zenici i Bosni i Hercegovini. Iz uprave su međutim oštro reagovali na prijedlog zakona, upozoravajući da bi njegovo eventualno usvajanje moglo proizvesti ogromne financijske posljedice po federaciju i to putem mogućih odštetnih zahtjeva koji bi, kako tvrde, mogli premašiti stotine miliona maraka. Zakon bi, kako kažu, narušio pravnu sigurnost jer se odnosi isključivo na jedno preduzeće, što smatraju presedanom u zakonodavnoj praksi. Tvrde da vlada federacije i Energoinvest tokom pregovora nisu ponudili konkretne financijske garancije niti razrađen plan za nastavak integralne proizvodnje čelika i smatraju da bi zakon mogao predstavljati prikrivenu nacionalizaciju i zadiranje u prava većinskog vlasnika i povjerilaca kompanije.
1: Vlada je ovlastila Energoinvest za kupovinu željezare od njenog većinskog vlasnika. Međutim, ni Energoinvest ni vlada na sastancima sa vlasnikom željezare nisu ponudili nikakve konkretne garancije. Energoinvest se tokom pregovora koristio prijetnjama da će se usvojiti zakon kojim će većinski vlasnik željezare biti lišen svojih vlasničkih prava.
0: Nakon što je integralna proizvodnja u željezari ugašena, situacija u toj kompaniji dodatno je zaoštrena nakon što je uprava kompanije dostavila sindikatu prijedlog nove sistematizacije radnih mjesta kojim je predviđen višak od 1196 radnika, dok za dodatnih gotovo 400 zaposlenih neće biti produženi ugovori o radu na određeno vrijeme.
2: Vi slušate Sedmicu, politički magazin BH Radija 1.
0: U Bosni i Hercegovini je posljednjih godina sve više stranih radnika koji dolaze iz Bangladeša, Nepala, Indije, Turske, ali i susjednih zemalja, iako su procedure za radne dozvole u našoj zemlji prilično spore i komplikovane. U 2025. godini na osnovu izdatih dozvola registrovano je više od 6700 stranih radnika, iako su potrebe mnogo veće, posebno u sektoru građevinarstva, turizma i ugostiteljstva, pa udruženja poslodavaca traže veće kvote za izdavanje dozvola. Razlog povećanja broja stranih radnika je nedostatak domaće radne snage, koja je mnogo bolje uslove rada pronašla u zemljama Evropske unije, ali i u činjenici da su plate u Bosni i Hercegovini prilično primamljive za radnike iz siromašnijih zemalja Bliskog i Dalekog istoka. Mirel Čeliković.
3: Radnik iz Bangladeša, Al Amin, već 2 godine radi na građevinskim poslovima u našoj zemlji. Kaže da je zadovoljan uslovima koje mu nudi trenutni poslodavac, što potvrđuje činjenica da će u Bosnu i Hercegovinu uskoro dovesti suprugu i dijete, kako bi nastavio rad, ali i porodični život u našoj zemlji.
4: Dobra pata i radi dobra svi. I šef i hostomođa sve puno dobra ima. Hrana i spava sve dobra. Znam, Bangladeš puno riza, ima riza, ništa problem.
3: Kaže da zarađuje 1500 maraka mjesečno uz plaćen smještaj i prevoz, što je za njihov standard prilično dobro. U 2025. godini bilježi se priličan porast broja novih stranih radnika, što potvrđuju i podaci Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, u kojoj je od izdate 6702 radne dozvole za strane radnike bilo više od 4500 novih radnih dozvola, dok ih je produženo 2118. No nije to tako laka i brza procedura u našoj zemlji, posebno za strane radnike iz dalekih zemalja, kaže Kanita Smailbegović iz Agencije za zapošljavanje Unidad.
5: Najveći broj stranih radnika dolazi iz Indije. Pored Indije imamo dosta radnika iz Turske, iz Srbije, iz Hrvatske čak. Mi kao agencija najviše radimo sa Indijom, Indonezijom i Filipinima zato što su nam se te 3 države pokazale kao najstabilnije. Potrebno je dobiti nekoliko različitih dozvola koje izdaju potpuno različite institucije. I svaka od dozvola ovisi od prethodne. Dakle, nemoguće aplicirati istovremeno za sve dozvole za jednog radnika, već se mora čekati da se okonča proces za izdavanje prve da bi se mogla aplicirati za drugu i tako dalje. I onda se zna desiti da istekne jedna dozvola dok još nije dobio sljedeću, pa se onda napravi još veći problem.
3: Shodno mnogo većim potrebama tržišta rada, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o povećanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, koja iznosi 7427 radnih dozvola. No u Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine smatraju da je to nedovoljno. Direktor Mario Nenadić.
6: To je ekstremno malo ako znamo da je u Hrvatskoj u prošloj godini bilo angažirano blizu 200.000 stranih radnika, u Srbiji 100.000, Crnoj Gori 80, sve zemlje okruženja.

0: Ja su puno više u proceduri angažirale radnu snagu.
1: Isti je problem i u Republici Srpskoj, u kojoj traže rješenja koja bi spriječila odliv kvalitetne radne snage iz Bosne i Hercegovine, što je uzrok povećanih potreba na tržištu rada. Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Zoran Škrebić.
2: Pokušavamo da amortizujemo kroz sve vidove akcija prvenstveno Zavoda za nezaposlene, a onda i svih mogućih drugih akcija koje će biti po tom pitanju. Plate trebaju da rastu na realnim osnovama, a to je prvenstveno kroz povećanu produktivnost rada.
1: Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u Republici Srpskoj trenutno je oko 49.000 nezaposlenih, pa se kao jedno od rješenja nameću i opcije prekvalifikacije i dokvalifikacije kako bi se zaposlio što veći broj ljudi. Isti princip važi i za Federaciju Bosne i Hercegovine, što bi uveliko smanjilo potrebe za uvozom radne snage u našu zemlju.
3: Ističe nam polako i studijsko vrijeme današnje emisije Sedmica, vakat je da sviramo kraj. Jest da je rezultat neriješen, šahovskim vokabularom rečeno mi smo u pat poziciji, ali produžetke ćemo imati sljedeće sedmice u isto vrijeme. A šta sljedeće sedmice, produžeci nam se smiješaju još koju godinu, sve dok ova garnitura domaćih igrača ne objesi kopačke o klim. A do tog vremena, ko živ, ko mrtav. Kroz šikare i bespuća današnje emisije Sedmica provela su vas dva pouzdana vodiča, meštar za ton Biljana Grubor i ovaj što cijeli sat ne prestaje da priča, a to sam ko biva ja, urednik emisije Amir Sužanj. Ostajte nam zdravi, debeli i veseli. Doviđenja.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Album sedmice. BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.
2: U emisiji Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Talking Heads, remasterizirano izdanje debi albuma istoimene američke grupe, koji je izvorno objavljen 16. septembra 1977. a početkom novembra prošle godine reizdan u formi trostrukog deluxe box seta. Kao najvažnije postignuće nedavne, iznenadne, ali i kratkotrajne sloge ranije posvađanih članova grupe Talking Heads, kronološka je objava njihovog kompletnog opusa. Diskografska kuća Rino krajem je 2024. objavila luksuzni box set prvijenca grupe Talking Heads iz 1977. Podsjećanja radi, danas preslušavamo izvorni vinilni album u potpuno analognom reizdanju. Jednostavnije rečeno, svi neskloni digitali ovim verzijama dobivaju stare originalne dvokanalne trake prebačene na nove vinile, isto onako kako se to radilo 1977. Album otvaraju Uh, Oh, Love Comes to Town i New Feeling.

Album Talking Heads ukupnog trajanja 38 minuta i 37 sekundi je snimljen u periodu od aprila do jula 1977. u Sound Dragon studiju u New Yorku. Svih 11 pjesama, čiji je većinski autor David Byrne, snimila je sljedeća postava benda. Maloprije spomenuti David Byrne, lead vokal i gitare, Jerry Harrison, klavijature, Tina Weymouth, bas gitara i Chris